0: این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در ایام کریسمس در کشتی هستیم، به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای کشتی داره. ما هم برنامه‌های خودمون دیجی رو خواهیم داشت، ضمناً من هم حتما 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید به مدت 1 هفته با چند صد نفری از هموطنان خوب و عزیز با هم باشیم، لطف کنید هر چه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید، چون معمولاً این کشتی‌ها خیلی زود سولد اوت میشن. کامرشال تراول 800-819-91 800-819-91. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر هولاکویی.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من یه سوالی از حضورتون دارم در ارتباط با کار و تحصیل، اگر که اجازه بدید اول یه توضیح مختصری خدمتتون بگم، اگر سوالی داشتید من در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: من 28 سالمه، از 17 سالگی مهاجرت کردم هلند و الان چند ماه اخیر امریکا هستم به واسطه شغل همسرم که استاد دانشگاه اینجا و تازه شروع کردنشونم و هلندی هستن. خودم یه لیسانس دارم با 2 ماینر توی روانشناسی کار و روانشناسی بالینی و یه مستر دارم تو روانشناسی بالینی و برای پست مستر تخصصم CBTI رفتار درمانی شناختی و تخصص خواب گرفتم. توی سال گذشتم پرایوت پرکتیس داشتم و سالهای قبلش هم کار میکردم تو شرکت هلندی به عنوان روانشناس بالینی. ما خب به خاطر کار همسرم اومدیم امریکا و در حال حاضر من چه ویزایی هستم که به من اجازه کار نمیده به هیچ عنوان و فقط اجازه تحصیل دارم. بنابراین یه مقدار گزینه ها محدود هست و خیلی دوست داشتم نظر شما رو بدونم راجع به این گزینه هایی که پیش روم هست.
0: بفرمایید، فقط شما تو کدوم ایالت هستید عزیز؟
1: ما آریزونا هستیم.
0: نه، چون میدونید اشکال کار در امریکا یا شاید حسنش نمیدونم، بسیاری از قواعد و قوانینی که در یه ایالت هست در خصوص لایسنس و اجازه کار و تایتلی که ارائه میدند از یه ایالت به ایالت دیگه متفاوته. آریزونا اونقدر تفاوتی نداره، ولی به هر حال دقیقاً نمیدونم چه دارن. فرض بفرمایید در ایالت کالیفرنیا 4 گروه رو به عنوان سایکوتراپیست، روان درمانگر میشناسن و در اویدنس کود ایالت کالیفرنیا از نظر ببخشید قانونی شما میتونید کار روان درمانی انجام بدید. روان پزشک، روان شناس بالینی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، مشاور ازدواج و خانواده یا روان شناس خانواده است، مریج فامیلی تراپیست و لایسنس سوشال ورکر. بنابراین با توجه به اینا، چون شما برای کار کردن در اینجا احتیاج دارید که لایسنس و اجازه کار داشته باشید، این یک ریکوایرمنت، یه حداقلی. اولا مدرک دانشگاهی میخواد که حالا هر کدوم رو انتخاب کنید میتونم خدمتتون بگم، و دوم باید امتحان بورد رو که معمولا کتبی و شفاهی هست رو بگذرونید و بعدا لایسنس بشید، حالا میتونید در اون چارچوب کار کنید. و شرط کار هم حتی در نه تنها در بخش خصوصی یا پرایوت، هیچ فرض کنید سازمان دولتی هم نمیتونه شما رو استخدام کنه اگر لایسنس نباشید و اون کار رو بهتون بده، چون شما با توجه به حرفی که زدید شاید نمیخوام من برام بحث هلند رو بکنم، اونجا میتونستید ولی اینجا نه. بنابراین با توجه به محلی که هستید، شما میتونید با 2 بردی که معمولا هست، یکی برد روانشناسی، یکی بردی که نامهای متفاوت داره، مثلا در کالیفرنیا هست بستا Board of Behavior Science Examiner که به کسانی که Marriage Family Therapistن MFT لایسنس میده، یه بورد سایکولوژی داره که به روانشناسان، و هر کدوم از اینا همطور که عرض کردم یه حداقلی مدرک دانشگاهی میخواید و بعدش امتحانات. بنابراین اگر شما در آریزونا هستید و میخواید اونجا باشید، راهش این است که تماسی بگیرید با ایالت آریزونا و بپرسید اونجا لایسنس ایجنسی هاشون یکی هن، چون بعضی از اوقات خیلی از ایالت‌ها یه دونه هست، بعضی از اوقات دو تا هست، بعد میتونن لایسنس های مختلف رو به شما بدن. ولی در ایالت کالیفرنیا هم طور که عرض کردم روانشناسان یه بورد دارن، بورد آف سایکولوژی مشاورین ازدواج و خانواده و روانشناس خانواده یه بورد دیگه دارن که باید از اون مسیر اقدام کنید. اولی احتیاج به دکترا داره، چه سایکتی باشه و چه پی اچ دی باشه، یعنی برای لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. برای دومی یه مستر فوق لیسانس تو این رشته ها هم کفایت میکنه، مثلا مستر آف مریج فامیلی چایلد کانسلینگ داشته باشید، با فوق لیسانس هم میشه تایید دکترا هم داشته باشید بهتر. به همین جاست که فرض کنید الان در ایالت کالیفرنیا اگر 500 600 نفر هستن که شامل همین به عنوان لایسنس سایکوتراپی شناخته میشن، یه درصد بالاشون دکترای روانشناسی دارن، ولی از طریق مریج فامیلی تراپیست در حقیقت فامیلی تراپیستند با وجود که دکترای روانشناسی دارن. ولی اگر بخوان کلینیکال باشن باید سایکتی یا پی اچ دی حداقل باشه، بعدم امتحانا رو که نسبتاً سخت و مشکل رو بگذرونن. بنابراین این اطلاعات رو اگر مایلید که در ایالت آریزونا باشید، حالا فرق نمی‌کنه شهرش، چون یه ایالت هست قوادی داره، اونو باید چک کنید ببینید ریکوایرمنت هاشون یا اون حد اقلی که میخوان چه هست و برنامه اون عمل کنید. مدارکی هم که در خارج دارید غالب اوقات میتونه پذیرفته بشه، ولی خیلی از اوقات نه دانشگاه های اصلی بلکه مؤسسات میشه گفت به اعتبار گفت خصوصی هستن، که شما اگر فرض کنید لیسانس و یا فوق لیسانس رو از هلند دارید، شما رو به عنوان فوق لیسانس اینجا قبول میکنند اگر بخواید مستقیم برید دوره دکترا، ولی اگر بخواید دوره فوق لیسانس رو بگذرونید ازتون میخوان که یه مقدار واحدا رو بردارید و فوق لیسانس های این محیط آموزشی رو داشته باشید، که اونا رو میشه چک کرد، یعنی لیست اونها رو برد، چه سایکولوژیشون باشه چه فامیلی تراپیستشون باشه میتونن در اختیارتون بگذارن. بنابراین شما چه مدرکی رو دارید از هلند؟ یعنی دانشگاهی که درس خوندید چی گرفتید؟
1: من کلینیکال سایکولوژی گرفتم، مستر. نه آخی گرفتم.
0: هم مستر دارید؟
1: بله.
0: خب اون ببینید مستر کلینیکال سایکولوژیست، مستر کلینیکال سایکولوژیست برای اینکه کلینیکال سایکولوژیست بشید در ایالت ها کافی نیست، یعنی دکترا میخواید.
1: بله.
0: پس بنابراین شما باید یه دوره دکترایی رو بگذرونید که عرض کردم معمولا کسانی که از خارج میان به این راحتی ها وارد نمیشن. الا چه الان عرض کنم خدمتون، فرض بفرمایید در لس آنجلس در UCLA برخی از اوقات چند صد حتی شاید نزدیک 1000 نفر اپلای میکنن، ولی اونا مثلا 12 نفر رو میخوان، و طبیعی است که این 12 نفری که میگیرن اینا کسانی هستن که از دانشگاه بسیار معتبر امریکا، از استنفورد گرفته، هاروارد گرفته، ییل گرفته، فوق لیسانسشون گرفتن مثلا میخوان بیان دوره دکترا، و بنابراین این شانس که مال جای دیگه بتونه وارد بشه بسیار کمه، در حالی که در همین شهر بیش از 10 تا مؤسسه وجود داره که مدارکشون کاملا تایید شده است، پذیرفته شده است، حالا یا در سطح خود ایالت کالیفرنیا یا در امریکا، و شما میتونید اونجا مدرک دکتراتون رو بگیرید اگر میخواید به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست باشید، ولی دکترا میخواید، چه عرض کردم پی اچ دی باشه چه سایکتی باشه، یعنی بدون دکترا شما نمیتونید به عنوان روانشناس شناخته بشید.
1: بله دقیقا درست میفرمایین. سوال منم در همین رابطه هست. من با بورد آریزونا از چند ماه پیش در ارتباطم و به من گفتن که چه مدرکی میتونم بگیرم. اینجا تو این ایالت بهش میگن LAC License Associate Counselor و من برای Marriage and Family Therapy اپلای کردم، الانم درسشو دارم میخونم تو دانشگاه. مشکلی که دارم اینه که به من چون اجازه کار نمیدن، پرکتیکوم های ساعتهای کارآموزی رو نمیتونم انجام بدم.
0: آخه معمولا نه اونو تعجب میکنم برای که اینا جزء نوعی کریکولم دانشگاه هست، مثلا چون شما از مریض پولی نمیگیرید بلکه اون سوپروایزر شما رو استخدام میکنه، ممکنه حقوق کمی یا زیادی بده، اون دیگه را برمیگرده به هر حال به او، شما چون زیر اون چتر هستید، شما به عنوان کسی که دارید کار میکنید اون اجازه کار رو احتیاج ندارید عزیز. باز گفتم ایالت تا ایالت متفاوته، بنابراین کسانی که قراره یه دوره های زیر سوپرویژن انجام بدن بهشون نمیگن شما باید این مدارک داشت باشید، برای یه مدتی یه بگذره به هر حال میتونید اپلای کنید و تو اون مسیر قرار بگیرید اگر قراره و مایل هستید.
1: بله درست میفرمایید. توی آریزونا قوانینش اینطوریه که پرکتیکوم به عنوان لیبر در نظر میگیرن و کارآموزی نیست و من اجازه ندادن که حتی فینگرپرینت هامو بدم برای اینکه سوشال سکیوریتی نمبر نداشتم. کاری که میتونم انجام بدم اینه که یا ساب کنم تا تایمی که ما گرین کارت بگیریم، یا اینکه اپلای کنم برای PhD. همونطوری که شما فرمودین کلینیکال سایکولوژی خیلی سخته وارد شدن بهش. سال پیشم اپلای کردم قبول نشدم، با چند تا از استادام صحبت کردم خیلی بهم نشونه اینو ندادن که شانس بالایی دارم. دو تا PhD دیگه هست، یکیش سکول سایکولوژیه که بعداً هم میتونم لایسنس بشم.
0: نه اون اونقدر مطلب نه حساب کنید متوقف دارم اونو من باش موافق نیستم با توجه به سابقه ای که دارید. ببینید اولا شما دو تا کار دیگه میتونید بکنید. بسیاری از اوقات مدارسی هستن در ایالت های دیگه ولی ایالت آریزونا کسانی که از اینجا مدرک بگیرن رو قبول داره. یعنی من دوستانی رو میشناسم که در لس آنجلس آمدن دوره دکتراشون رو گرفتن یا فوق لیسانسشون رو و بعدن در ایالت‌های دیگه پذیرفته شده. گفتم اشکال کار امریکا اینه که ایالت تا ایالت فرق میکنه. یا شما اگر با بورد اونا صحبت کنید که مثلا از این مدارس اگر من بگیرم، حالا برخی از این مدارس اولا ممکنه مثلا هفته یکی دو روز روزهای تعطیل باشن، بنابراین حتی شما میتونید مثلا از هر کدوم از شهرهای آریزونا که هستید بیاد لس آنجلس رو برگردید. خیلی هاشون هم مقداری از درس‌ها آنلاین هستن، بنابراین عملا بدونی که خودتون درگیر بشید میتونید این کار بکنید. ضمناً ممکنه برای اون ایام ساعتهایی که باید بگذرونید در ایالت کالیفرنیا مشکلی نداشته باشید. ممکنه این مسئله فقط در قواعد و قوانین ایالت آریزونا باشه. اینه که اینا رو چک کنید و معمولاً کسانی که توی این مدارس هستند به عنوان مشاور میتونن راهنمایی کنن یا حتی به شما میگن کجا اگر بری مدرک تو بگیری میتونی این ساعتها رو هم پشت سر بگذاری و الا شاید صلاحتون این باشه که اگر عجله ای ندارید تو سن و سالتونم اجازه میده و مایل باشید از اونجایی که به هر حال لایسنس کلینیکال سایکولوژیست بعد از روان پزشکی بالاترین جایگاه رو داره، بهترین درآمد رو داره، به هر حال بیشترین آگاهی رو دارید، خب میتونید از این فرصتی که شاید که دو سه سالی که باید بگذرونید همه این کارا رو بکنید. اون قسمت مربوط به ساعتاتون رو بذارید بعد از اینکه شاید حتی با اپلای کردن برای گرین کارت به شما اجازه داشتن سوشال سکیوریتی بدن زد زیر چتر اون بتونید کار رو شروع کنید. مثلا وقتی عرض کردم اینجور کارا شما به عنوان فرض کنید اینترن یا اسیستنت نمیتونید از بیمارتون پول بگیرید، پول رو سوپروایزر شما میگیره، به شما ممکنه حقوقی بده یا نده. بنابراین یک کمی ظرافت ها و ریزکاری هایی در ایالت های مختلف هست که اگر مشورت کنید تو از خود بردم بپرسید نه اینکه به حرفا و شایعات توجه کنید قاره بقید جواب مشخصی پیدا میکنید. ولی راه هست، من دوستانی دیدم آمدن بالاخره ممکنه دقیقا ندونم از کدام مسیر رفتن از کدام ایالت مدرکشون گرفتن یا تونستند اون ساعتاشون رو پر کنن ولی در عمل این کار کردن و بالاخره به نتیجه رسیدند.
1: متوجهم. پس پیشنهاد شما بیشتر اینه که روی همین ارزش گذاری مدرک تمرکز کنم و بورد و ساعتها رو پر کنم تا اینکه اگر که PhD کلینیکال سایکولوژی قبول نشدم دوباره.
0: البته گفتم ببینید بذارید من به شما یه چیزی بگم، چون شما اگر انگلیسیتون احتمالاً حتما خوبه و بالاخره این دوره ها رو گذروندید، من فکر میکنم مدارسی هستند، گفتم من در لس آنجلس چند تا رو میشناسم که احتمالاً بدونی که امتحان خاصی بدید به هر حال پرونده شما رو یا درس های شما رو ارزیابی میکنن و ممکنه به شما بگن یکی دو تا درس رو بگیرید بعد بیاید در دوره فوق و لیسانس دکترای ما، حتی اونو تفکیک نمی کنن و بنابراین مثلا بعد از 2 سال به شما فوق و لیسانس میدن و 2 سال یا 3 سال بعدش هم حالا یا سایکتی میدن، یعنی سایکولوژی دکتریت رو، یا بهتون پی اچ دی میدن که معمولا پی اچ دی یه سال و نیمیم چون پایان نامه داره ممکنه بیشتر طول بکشه، ولی هر دو معمولا میتونن اپلای کنن برای لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. ولی اطلاعات رو بگیرید و بعدا ممکنه بهتون بگن که میتونید قسمتی از اون چه که به عنوان حد اقل هست که میخوان یا ریکوائرمنت رو از چه طریقی با توجه به شرایطتون فراهم کنید. اگرم اونقدرها عجله ای ندارید میتونید از مسیر عادیش برید، همین اندازه که اپلای کردید برای گرین کارت فکر میکنم بهتون اجازه داشتن سوشال سکیوریتی میدن، پس میتونید به هر حال اون ایام رو هم بگذرونید. حالا یه 6 ماه زودتر یا یه 6 ماه دیرتر شاید اونقدر مسئله ای نباشه برای کسی که کشور رو و به هر حال جاش رو جا به جا کرده و میخواد اینجا 30-40 سال کار بکنه.
1: ممنونم ازتون. یه سوال دیگه هم ازتون داشتم، یه پی اچ دی دیگه هم هست که اسمش کانسلر ادویکیشن سوپرویژن هست که برای اون اول باید
0: من آریزونا رو نمیدونم ولی در ایالت کالیفرنیا نداریم ما همچی چیزایی عزیز. به همینجاست که اصرار دارم کدام ایالتی، چون گفتم در ایالت کالیفرنیا فقط 4 گروه رو قانون ایالت کالیفرنیا به عنوان سایکوتراپیست میشناسه: روانپزشک، روانشناس خانواده است و لایسنس سوشال ورکر برای نوع کاری که معمولا در بخش دولتی، یعنی میخوام بگم ما عنوانهای دیگه نداریم. خیلی از ایالت‌ها اصلا کانسولر دارن، مشاور دارن، چیزهای مختلف دارن. مطمئن باشید در ایالتی که میخواید ساکن باشید اون لایسنستون به کار میاد. دوم، اگر یه زمانی فکر کنید ممکنه کوتاه مدت مثلا آریزونا بمونید بعد بخواید بیاید کالیفرنیا، شما باید بورد کالیفرنیا رو هم چک کنید، چون در اینجا ممکنه به این راحتی بدن نتونید باز دوباره گرفتار بشید.
1: من بیشتر سوالم این بود که به نظرتون، چون میدونم که این گروه هایی که سایکوتراپی انجام میدن متفاوتن، این پی اچ دی ها به من این اجازه رو میدن که بعدا تو آکادمیا یا تو دانشگاه بتونم کار کنم؟
0: خب اونا نظرتون
1: رو بدونم که این به نظرتون
0: بذارید من به شما یه چیزی بگم. نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه، با توجه به شرایط خاصی که دانشگاه های امریکا دارن و میزان تحصیل کرده از دانشگاه معتبر زیاده، اینکه یه خارجی بتونه اینقدر راحت در یک دانشگاهی، ممکنه مدارس خصوصی بتونید، عرض کردم من 3-4 تا مؤسسه خصوصی رو میشناسم که شما میتونید دکترا داشته باشید بیاد اینجا و توانایی های داشته باشید برای برخی از درخواه استخدام، نمیتونید به این راحتی وارد محیط دانشگاهی بشید. یعنی شما فرض بفرمایید که در یه شهری مانند لس آنجلس مثلا 2 تا دانشگاه اول لس آنجلس UCL است و یکی هم USC، اینا ممکنه ظرف 5 سال یه نفر روانشناس بخواد. این که شما وسط 50,000 روانشناس که مثلا به خاطر آب و هوای لس آنجلس اینجا اپلای میکنن اون یه نفر باشید، ظاهرا اکادمی ها برای این رشته ها بسیار بسیار بازار محدودی داره. یعنی این که شما بگید من بتونم برم دانشگاه درس بدم، برای که کسانی که فرض بفرمایید الان در برخی از دانشگاه‌های معتبر حالا کالیفرنیا یا ایالت‌های دیگه دارن درس میدن، وقتی نگاه کنید دفعه می‌بینید که ای بسا درس رو در بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا خوندن و یا حتی یک دونه مدرک ندارن، ممکنه حتی 2 تا 3 تا فوق لیسانس دارن و یه دکترا، و به این جهته که تونستن راه پیدا کنن. و الا این محیط ها محیط های بسیار بسته ای عزیز. فکر اکادمی ها رو کمی فعلا دور نگه دارید، بذارید در هر ایالت که مایلید ساکن باشید یا مایلید اونجا باشید ببینید شما رو چطور میتونن لایسنس کنن که اجازه کار داشته باشید. بقیهش دیگه برمیگرده به توانایی های خود شما و آمادگی هایی که دارید، اینه که اونا میتونه اتفاق بیفته. ولی به هر حال مطمئنم اطلاعات از خود مراکز اگر بگیرید توضیحات لازم رو بهتون میدم، ولی به هر حال مطمئنم موفق خواهید شد و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر.
0: خدا نگهدارتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، Partnership with New Aim Funding.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر. دکتر من میخواستم در اون مسئله صحبت کنم که سال هاست که درگیرشم، اینه که من همیشه میخوام خودم رو و شرایط زندگیم رو هی بخوام تغییر بدم و اون چیزی که هست رو نمیخوام بپذیرم، ولی خب اینم که میخوام تغییر بدم انگار حوصله‌اش رو ندارم و هیچ سایدی از زندگیم واقعا به دلم نیست و کلن انگار حوصله زندگی کردن رو ندارم، خیلی باری به هر جهت و شلوغ زندگی میکنم.
0: حالا خب چون اینم یه نوع زندگی عزیز، یعنی این چرا فکر کنید بعد همه یه جور دیگه زندگی کنن؟ شما به قول خودتون شلوغ هستید، چیزای کاری نمیخواید بکنید، فرض کنید اومد درس نمیخونید، مهارتی هم یاد نمیگیرید، زندگی عادی و معمولی رو هم دارید با حقوق کم و درآمدی کم. اولا شما چند سالتونه؟
1: من 25 سالمه.
0: فرزند چندم هستید؟
1: فرزند اول خانواده هستم.
0: از چند تا؟
1: دو تا هستیم. من فرزند اول هستم و خواهرم 11 سال از من کوچیک‌تره.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: جانم از ایران تماس میگیرم.
0: خب چی خوندی تا به حال تا 25 سالگیتون درسی؟
1: من 7 سال پشت کنکور بودم، ولی خب یعنی فقط 7 سال تمام من سردرگم بودم. یه مدت حالا آلمانی میخوندم، میخواستم مثلا از ایران برم، بعد کلن همیشه توی این 7 سال سردرگم بودم.
0: هیچ که سردرگم نیست عزیزم. چرا؟ یعنی چی سردرگم نیست؟ من برگرم بگم من تو خیابونا سردرگم بودم. شما میخواستید آلمانی بخونید برید آلمان، خب این هدفتون بوده، ولی چرا نشد؟ میشه من بگی؟
1: زبان آلمانی سخت بود، بعد برش کردم. بعد توی این 7 سال مثلا من باز تلاش میکردم، درس میخوندم که حداقل یه رشته خوبی، جای خوبی قبول بشم، نتونستم قبول بشم.
0: خب خوب درس نمیخوندید عزیزم. نه صبر کنین، شما روزی 12 ساعت درس میخوندید که به یه رشته خوبی قبول بشی؟
1: نه حوصله‌اش رو نداشتم.
0: خب پس بنابراین نمیشه
1: زندگی کردن رو ندارم.
0: نه این که حوصله زندگی کردن نداری، خب نداری که نداری، بنابراین پس چرا انتظار دارید؟ من مثل این که فکر کنم که من دلم میخوام پیانیست باشم ولی هرگز نرفتم کلاس پیانو. خب معلومه پیانیست نیستم. چرا شما نمیپذیرید که یه جهانی هست که قاعده و قانون داره؟ مگر شما بخواید برید خونه دوستتون، اگر 1 کیلومتر اون بره باید 1 کیلومتر برید تا برسید. شما چرا فکر کنید بعد از 100 متر باید به خونه اون برسید؟ خب نمیرسید. ولی این که نمیتونید بازی در بیارید که من اینجوری هم. خب اینجوری هستید، خب خودتون همینجوری بپذیرید. من کسی هستم که خیلی جدی درس نمیخونم، جدی کاری نمیکنم، یه زندگی عادی دارم. احتمالاً بعدم اگه دلم خواست یه ازدواجی میکنم، اگه خواستم نخواستم پیچی، یه زندگی کم محدودی خواهم داشت. ولی که دنیا حساب و کتابی داره عزیز. یه کسی یه درسی بخونه میگن کلاس 5، بعد میشه کلاس 10، بعد میگن دیپلم داره، بعد میگن لیسانس داره. خب من اگر این مراحل رو طی نکنم که کلاس 5 میمونه. شما میگید من دلم میخواست که رشته خوبی برم، قبول. خب برای رفتن یه رشته خوب قرار بوده روزی 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، 1 سال، 2 سال پشت کنکور بخونید. شما نمیخونید، خب معلوم 7 سالی میشه دیگه. درست پس که من بخوام برم خونه گفتم دوستی که 1 کیلومتر فاصله داره، 5 متر 10 متر برم بعد بیستم، بعد برگردم خونه فردا باز دوره 20 متر برم باز برگردم، خب هرگز به اونجا نمیرسم. چرا تعجب میکنید؟ خب این یه واقعیت دنیاست دیگه. باهوشتر از این هستید که اینو ندونید. چرا خودتون میزنید به اون را؟ اگه میخواید چیزی باید برید دنبالش به دست بیارید. نمیخوایدم که هیچ.
1: نمیدونم چرا همیشه حالا احساس میکنم که با شکست مواجه میشم.
0: شما با شکست شما شرکت نکردی با شکست این چی؟ من اینکه هیچ وقت تو عمرم پیانو نزدم، میگم من با شکست روبرو شدم در جهت زدن پیانو؟ یا در جهت بازی فوتبال، خب من بازی نکردم، نه فوتبالیستم نه پیانیستم. چون برچسب شکست
1: تنبلیه.
0: خب تنبلی نیست، شما قبول ندارید که دنیایی است که برای تحقق یه چیزایی یه ذره نظم میخواد، ترتیب میخواد، درد داره، رنج داره، کارهای دیگر آدم باید نکنه. مثل که الان که شما دارید تلفن میکنید با هم صحبت کنید، شما که الان نمیتونید کتاب بخونید، شما که الان نمیتونید یه ورزش سنگین بکنید، شما که الان نمیتونید به تو خیابون خرید بکنید. چرا؟ برای که ما در دنیایی هستیم که وقتی یه کاری میکنیم از کارهای دیگه محروم میشیم. خب شما حاضر نیستید که کارهای دیگر رو بذارید کنار، درس بخونید به همین سادگی، چون با توجه به سنتون خب معلومه دانشگاه خوبی هم قبول نمیشه. بچه کسی شکست نخورده، منی که نرفتم با کسی کشتی بگیرم چطور میتونم بگم من در کشتی شکست خوردم؟ شرکت نکردم. یه دنیاییست که شما میدونید، چیزی نیست که ندونی. تو مدرسه و دبیرستان هم که میرفته کسی درس بخون نمره 20 میگرفت، یکی 15 میگرفت، یکی 10 میگرفت، شما با توجه به درسی که خونده بودی نمره میگرفت. ولی با یه لغت من تنبلم، خب آدم تنبله. من اصلا بازم بگید که اصلا حرف نرم، شما میگید من تنبلم، اصلا میپذیرم یه چیزی به اسم تنبلی است کپته، حالا خیلی معنی نه تنبلی کنم، به جایی هم نمیرسی. من وقتی دلم میخواد برم خونه دوستم ولی راه نمیافتم برم، خب معلومه اونجا هم نمیرسم، چرا بعدن شکایت میکنم که چرا من نرسیدم؟ دنیا که با خواسته ما و علاقه ما که درسته میشه عزیز، یه دنیاییست که باید اون چیزی که میخوایم بیافرینیم. شما حتی اگر بخواید تو خونتون یه خورش امروز داشته باشید، باید پاشید مواد اولیه‌اشو تهیه کنید و اندازه توی یه دیگ بریزید، اجاق روشن کنید، همه این کاراشو بکنید تا 3 ساعت بعد مثلا غذای مورد نظرتون داشته باشه. ولی اگر مواد اولیه رو ندارید، اگر تمام مواد اولیه رو داشتید تو دیگ ریختید گذاشتید رو اجاق ولی اجاق روشن نکردید، خب 3 ساعت بعدم غذایی ندارید.
1: من الان که 25 سالمه همچنان درگیر اینم که بخوام مجدد کنکور بدم، یا الان شرایط ایران جوری هستش که ما نمیتونیم واقعا مهاجرت کنیم و با این تورم شدید این باعث شده که من خیلی دچار ناامیدی شدم.
0: دچار ناامیدی شدید و... عزیزم شدی؟ شما کنکور درس نمیخواید بخونید، به گفته خودتون هزینه هم بالاست، نمیشه مهاجرت کنید. خب برید سر کار، یه کاری پیدا کنید. ساعت
1: سر کارم میرم، به عنوان مربی کار میکنم، ولی خب کارم رو اونقدر دوست ندارم. یعنی
0: خب نداشته باشید، صبر کنید، صبر کنید. 70-80% مردم کارشون رو دوست ندارن، کار رو میکنن برای که مجبورن، برای که گرسنه نمونن، برای که سرپناهی داشته باشن، خونه داشته باشن، برای که ازدواج کردن به بچه هاشون غذا بدن. شما الان اعلان کنید که ما بهتون حقوقتون رو میدیم، من به شما میگم 99% مردم فردا سر کار نمیرن. کسی به کار علاقه من نیست، از ما اثر اجبار داریم این کارا رو میکنیم. ما به دلیل نیاز و اجباری که داریم از ترس درد و رنج و ناراحتی های آینده حاضریم الان درد کمتر رو قبول کنیم، بشیم مثلا درس بخونیم که در آینده بتونیم اوضاع بهتری داشته. برای که من برمیگردن میگن تو اگر دیپلم داری به تو 1,000,000 تومان میدیم، اگر لیسانس داری 4,000,000. خیلی خوب، من اگر حاضر هستم که کمی درس بخونم یه لیسانسی یا کارشناسی بگیرم، خب به جای 1,000,000 4,000,000 دارم، ولی اگر حاضر نیستم خب 1,000,000 بهم میده. یعنی اینا رو زیر اون چتر را نبرید. شما اگر در زندگیتون یه هدفی دارید، قرار همه راه‌های رسیدن به اون هدف رو انجام بدی. درست گفتم، مثل خونه شما میخواید برید خونه دوستتون، اول آدرس رو میپرسید، اگه تا حالا نرفتید میگید آدرس چون کجاست، آدرس رو میگیرید، دقیقا از مسیری که باید برید یا مسیری که زودتر شما رو به اونجا میرسونه حرکت میکنید تا به خونه اون برسید. ولی اگر راه نیفتید یا اگر آدرس نداشته باشید، خب میتونید ساعتها تو خیابون بچرخید اونجا رو هم پیدا نکنید. یعنی اصلا نبرید زیر چتر این که من اینجوریم، من نمیخوام، من نمیتونم، من شکست میخورم. نه، شما شکست نمی خورید. شما میخواید برید دانشگاه، اشکال کار کنکور دانشگاه این است که رقابتی است. یعنی شما میتونید خوب باشید ولی اگر دیگران از شما بهترن، خب جار میدن به اونا نه به شما. به همین سادگی.
1: بعد من الان به عنوان مربی و ناجی در حال فعالیت هستم و کار میکنم.
0: مربی چی هستی شما؟
1: من مربی شنا هستم.
0: بسیار عالی. آره. ورزش خوبی است. خب؟
1: بله. و دانشگاه هم زبان خوندم، ولی خب دانشگاهی که میرم الان دانشجو هستم اصلا دوستش ندارم.
0: عزیزم عزیز من نکنید این حرفو قربونت. از 100 تا آدم 99 تا دانشگاه و مدرسه و دبستان و دبیرستان دوست ندارم. یعنی اینکه دوست ندارم، دنیا دنیای دوست داشتن و دوست نداشتن نیست. من هیچ وقت مدرسه رو دوست نداشتم. من آرزو میکردم یه اتفاقی بیفته، حتی نمیخوام حرف بد بزنم، که یه روز تعطیل باشه. حتی من یادم تو ایران موقع بودیم فیتیلی فردا تعطیله، مثلا خوشحالیمونی بود که فردا تعطیل. عزا میرفتی وقتی غروب جمعه میشد که باید شنبه بریم سر بریم مدرسه، دلون خواست نیاد. بنابراین این چیزی نیست که مربوط به شما باشه، ولی ما تو دنیایی هستیم که تار و پودش درد و رنجه، تار و پودش زحمته، مشقته. حتی شما بخواید ورزش کنید باید یه ساعتی براش بذارید، رسالی داشته باشید، به خودتون فشار بیارید، عرق بکنید، دردتون بیاد تا بتونید سالم بمونید. ما دنیایی نداریم که بگیم من میخوام بدن سالمی داشته باشم ولی نمیخوام ورزش کنم. عزیز بی خودی برای چیه دنیایی رو میسازید که نیست؟ یعنی چگونه میخواید شما به

0: شده. این دنیا تار و پودش درد و رنجه، این تار و دنیا تار و پودش زحمت مشقته، نظم میخواد، ترتیب میخواد، کارهای دیگه نکردن میخواد تا به یه کاری بتونیم برسیم. ولی شما تبدیل شدید به دختری که من میخوام یه چیزایی داشته باشم بدون که براش کاری بکنم. خب اون شدنی نیست. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. دلت خواست یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، ولی جهان جهانی است که در داور رنج
1: دارین که من در مورد موضوع دیگران صحبت کنم.
0: نه، اگر خواستید یه وقت دیگه باید بیا. شما این موضوع اول حل کنین که مهمترینه. به هر حال یه وقت دیگه بیا. شنگ نجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان حیدری، وکیل برجسته و آگاه ما، دارن هم در ایالت کالیفرنیا، هم در ایالت نوادا، هم فکر کنم آریزونا، و بنابراین در جهت تصادفات، صدمات شدید بدنی یا مسائل دیگر مرتبط به دعاوی حقوقی میتونن شما رو کمک کنن. توجه شما رو به

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. اینجا بحث داغ است، چرا که وقتی یک وکیل در استودیو هست به نوعی استودیو میشه یک محیط دادگاهی و به هر حال یک نفر متهم است، یک نفر وکیل مدافع است و یک نفر هم که اومده حقش رو بگیره. ما هم که همیشه نقش متهم رو داریم. امروز وکیل بسیار خوبمون جناب آقای سامان حیدری هستن، وکیل بسیار بسیار کریتیو واقعا باید بگفت و میشه گفت نوآور در کار حقوقی، که یکی از موفق ترین وکلایی هستند که در سه ایالت ایرانی نشین، هم کالیفرنیا، هم نوادا و هم اریزونا فعالیت میکنن و شما عزیزان میتونید از هر کدوم از این سه ایالت کیس های تصادفات و صدمات بدنی رو با خیال راحت به دفاتر ایشون آقای سامان حیدری و همکارانشون بسپارید. این فراموشی که شما به خیلی از موکلین پتانسیالتون که ممکنه بعدن باشن میگن وقتی اتفاق میفته شما باید خودتونو بزنید به فراموشی، این واقعا اینقدر مهمه و میشه کسی واقعا تصادف بکنه بگه من چیزی یادم نمیاد، تو اینکه بیاد بگه که چه اتفاقی افتاده، مثلا شرکت بیمه ازش میپرسه چی شد، بگه اینقدر ضربه سخت بود من الان هیچی یادم نمیاد.
2: شما خیلی انگار تجربه بالایی دارین.
1: من بله،
2: این واقعا اتفاق افتاده بر ما، یعنی یه تصادفی بود که این خانوم از مکزیکو اومده بود توی ولاریس، شرکت ولاریس، و این چرخ دستی و این هندیکپ رو براش پروواید نکرده بودن و این فرد خودش یه مقدار امنیژیا داشت، سنش بالا بود و این متاسفانه اومده بود بیرون، منتظر شده بود از یوزوال اون هواپیمایی هیچ وقت هیچیش درست نیست و هیچکی نیومده بود توی LAX برش داره و این فرد خانم را افتاده بود که بیاد، روی پله برقی خورده بود زمین و جفت دستش شکسته بود، سن بالا. و تا اون موقعی که ما اینو لدیگیت کردیم رسید به دپوزیشن این فرد، یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که ازش میپرسیدن که شما سرجری کی گرفتی؟ کجا گرفتی؟ میگه اصلا من سرجری نگرفتم، شما راجع به چی صحبت میکنین؟ و این دپوزیشن نزدیک 2 ساعت پیش رفت جلو و وسطش یکی از اسوسییت ها اومد گفت من باید چی کار بکنم؟ هیچی یادش نمیاد. گفتم تنها کاری که میتونین بکنین برای یه موشن فایل بکنین و استرایک بکنین تمام چیزا، جسمش،
1: گفته‌هاشو
2: به خاطر کاندیشنی که داره، و یه اکسپرت بگیرین که اینو تست بکنه که الان دچار امنیژیا شده، چون به هر حال فرکچر نشون میده توی MRI و این فرد داره میگه اصلا من سرجری نگرفتن، در حالی که سرجری رو از همون جایی که رفته بود دکتر توی بیمارستان گرفتن، نه با دکترای ما. و دیفنس لویر خیلی خوشحال بود که داره پیش میره و در واقع این یه خودش رو زده به فراموشی و هیچی نمیدونه و میتونه استفاده کنه، ولی خب همون مبلغ بالایی هم ستل شد، نزدیک $1,000,000 که مبلغش رو نمیتونیم دیسکلوز بکنیم. ولی این خیلی مسئله جالبی که شما الان فرصت غنیمت شمردی و سریع راجب
1: بله من بسیار فرصت طلبی
2: به یاد فراموشی، با اینکه فراموشی داره به یاد

0: خاموشیایی که دوچار شده بودی در دپوزیشن ها یادش افتادی خیلی.
1: بله بله،
0: جالبه که این سلکتیو امنیژیا بهش میگه.
1: دقیقا، دانشجویی که دانشگاه تهران مثلا درس میخونه یا مثلا دانشگاه ملی هرچی اینا حتما باید دوچار فراموشی شده باشه که سر از دانشگاه رودهن در بیاره دیگه.
0: بله شما تجربتون بسیار بالاست.
1: در حال
0: بله خانم دکتر مدافعه هیچ وقت نمیدونه این دانشگاه کجا بودن.
1: نه ایشون که سرش به درس و بحث و اینا بوده، ولی پای همه سرتیفیکیت های، حالا من یادم تا یه 80% سرتیفیکیت ها مهر شما بود. دوستان، با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، که واقعا به حق باید گفت که یکی از مبتکرترین، هر کاری خلاقیت درش بسیار بسیار مهمه، اینکه اون خلاقیتی که در مورد هر کیس و هر پرونده راه درست رو انتخاب بکنه، تاکتیک ها و استراتژی هایی که احتیاج مبرم به خلاقیت داره، که خوشبختانه ایشون با توجه به هر حال هر کسی یه نوهایی داره در کارش، یک نیچه کار داره، و ایشون هم خوشبختانه از این فرصت استفاده میکنن و از این تواناییشون و میتونن به خوبی از پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما در 3 ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا دفاع بکنن. تلفن تماس با دفاترشون 818-818-07-07 818-818-07-07. آقای حیدری، وکیل اینطور که من شنیدم، وقتی که پول خسارت ستل میشه و یا حالا توی لیتیگیشن در دادگاه حکم صادر میشه، حالا 500,000 دلار، 1,000,000 دلار میره به حسابی که اختیارش دست وکیله. خب این وکیل الان این پولو برداره بره، مثلا یه میزان بالا باشه، چون شنیدم که باید همه اون کسایی که مثلا اگه پزشک بودن، کسای دیگه که برخلاف یه زحمتی کشیدن، پول اونا باید پرداخت بشه، ما خود وکیل حق خودش رو برمی‌داره، مثلا 1,000,000 میشه مثلا 600,000 دلار، اونا یه چک میدن به موکل. خب اومدیم و وکیل دید که خب 4-5 تا از اینا گرفته و مثلا چند تا پرونده داره، شد 7-8-10 میلیون، خب برداره بره. آیا مثل بانک هست که یک تضمینی باشه مثل FDIC، یا اینکه نه اگه رفته رفته؟
0: نگاه کنین، متاسفانه این اتفاق میفته. چندی مرتبه کیس بزرگی بوده، یکیش همین کیس جیرالدی بود که بزرگترین وکیل کالیفرنیا بود، که سلبریتی لویر بود، که از حساب بنک تراست اکاونت که ما بهش میگیم اون پولا رو برمی‌داشت و خرجای مختلف میکرد و اکسپندیچرهای مختلف میکرد، که فاینالی الان در زندان هستش و بنکراپسی فایل کرد و اون فرم از هم پاشید بعد از 45 سال فکر کنم یا 50 سال. و این اتفاق میفته متاسفانه، و یه فاندی هستش تا یه حدی کمک میکنه، State Fund for the Victims of the Trust Account Fraud، یعنی همچی چیزی هستش که انجام میده، ولی معمولا اینجور مواقع نه با اینشورنس کاور هستش، به خاطر که تفت حساب میشه و اون فرد دزدی حساب میشه، گراند تفت حساب میشه و زندان داره، حتی اگه بالای 3000 دلار هرچی باشه گراند تفت حساب میشه، 2000 تا یا 3000 تا، حتی به پنیش هم باید دقیق باشه، حتی باعث دیسبارمنت یا ساسپنشن اون وکیل میشه. و استیت بار چیزی که خیلی حساس هستش همین تراست فاند ها هستش، که قوانین این تراست فاند رو عوض کرده و معمولا وکلا باید نوتیفای بکنن وقتی که چک میرسه به تراست اکاونت و بهشون توضیح بدن و within a reasonable time باید این پول رو دیسپرس بکنن، یا اگه دیسپرس نمی کنن، یعنی نمیدن به کلاینت یا دکترها، باید بهشون بگن علت چیه. یعنی این خیلی سخت‌تر شده الان برای اینی که شما وکیل نمیتونه جواب نده که این پول چی شد و چرا اینطوری شد، به خاطر اینکه سریعتر بتونن چیکار کنن، اینوستیگیت بکنن. و خیلی بعد از این مسئله جیرالدی و این دزدی که انجام شد و متاسفانه و امثال دیگه هستن، این مهمترینش بود که توی سال اخیر اتفاق افتاد، و قبلا یه دونش فرم دیگه بود که اونم نزدیک 40-50 میلیون بود، ولی این مبلغ خیلی بالا بود این یکی کیس. و اتفاق میفته، حتی در مبالغ خیلی پایین هم اتفاق میفته، یعنی اینطوری نیستش که بگی حتما باید 40-50 میلیون یا 7 بیلیون توی اکاونت باشه تا این فرق. بعضی وقتا افراد و متاسفانه وکلا over the time از این برمیدارن و معمولا luxury lifestyle یا همون gambling یا addiction یا این مسائل هستش که باعث میشه که وکیل دیپ بکنه، یعنی بره داخل تراست اکاونت و غیر قانونی این چیزها رو برداره و استفاده بکنه، با امید اینی که برش میگردن. و معمولا این افراد هیچ وقت بر نمیگردن و یه روزی گیر میافتن و این تفت چون کانسیلمنت هستش تا آخر برمیگرده به عقب و باعث زندانی شدنش میشه یا متواری میشن خیلی هاشون و خارج از کشور میرن و دیگه پیداشون نمیکنن متاسفانه و جزء وانتد لیستا میشن در واقع جزء لیستای FBI یا دیستریکت اترنی میشن
1: درسته. شنوندگان عزیز یک بار دیگه شماره تماس با آقای سامان هیدایی رو خدمتتون اعلام میکنم برای رسیدگی به پرونده های تصادفات و صدمات بدنی که میتونه شامل زمین خوردگی باشه، حمله حیوانات باشه، در محیط کار باشه، در فروشگاه های مختلف و یا حتی در محیط های کانستراکشن و ساخت و ساز. تلفن تماس با ایشون 818-818-0707 818-818-0707. آقای هیدری، در مورد این خسارت که گفتید، خود کسانی که مثلا اگر من پولم رو گرفتم به عنوان موکل، یه مرتبه یک پزشکی یا یک کس دیگه بیاد بگه که ببین قرار بوده به من مثلا 50 تا بده وکیل 40 تا داده، تو بعد 10 تا رو به من بدی، آیا همچیزی امکان داره که بعدن یک کسی بیاد، یا اینکه نه وکلا همیشه ریلیس میگیرن از پزشکا یا هر کسی که کاری کرده؟
0: ما معمولا لین ریداکشن انجام میدیم، یا چیزی که انجام میدیم نگوشیشن نه ریداکشن، بستگی به مبلغ داره. ما معمولا سعی میکنیم مبلغ ریزنبل به دکترا بدیم و هر چقدر که بتونیم بیشتر سیف بکنیم از اون مبلغ میره به جیب کی؟ به جیب ما نمیره، به جیب
1: موکل
0: میره. یعنی هر چقدر ما بتونیم بیشتر نگوشیت براشون بکنیم و دکترا مثل بقیه بیزینس ها خودشون حساب میکنن ببینن چقدر برشون میارزه چند نمیارزه، و بعضی هاشون که مثلا ما باشون سابقه کاری نداریم مثلا اصلا ریدیوس نمیکنن، یا مثلا حتی سابقه کاری دارم میگن این کار خیلی سنگین بوده من اصلا ریدیوس نمیکنم. اینطوری نیستش که مسلما همه ریدیوس بکنن یا مثلا نگوشیت بکنن. و بعضی وقتا مثلا بیمارستان ها که پیج شدن اونا هیچ وقت نگوشیشن و میفرستن کالکشن ایجنسی، چون استاتوتوری لین دارن، با قانون یه لین دارن، حتی اگه برای ما چیزی نفرسته بوده باشن ما موظفیم اونا رو پروتکت بکنیم، از لانگ از اینی که چی اونا درست فالو کرده باشن قانونو. و اون جور مواقع هستش که یا هلت پلان فرد، یعنی هلت اینشورنس، یعنی بیمه سلامتی فرد، پول بیمارستان و عملها رو میده و نزدیک مثلا یعنی 400,000 دلار بیمه پی اوت کرده به بیمارستان بابت بیلایی که مثلا 2,000,000 بوده، 400,000 تا هلت اینشورنس یا بیمه سلامتی پرداخت کرده و این بیمه یکی از محل کار گرفته این فرد، بهش میگن اریسا. این اریسا چون فدرال لا هستش هیچ وقت نگوشیت نمی کنه، یعنی دلار تو دلار، یعنی 400,000 دلاری که با ما میدن یعنی همونو از ما میخوان. دیگه خیلی لاکی باشیم بتونیم با اونا صحبت بکنیم، چون هیچ قانونی نیستش که بتونیم بگیم ما برای شما پول گرفتیم. برای بعض وقتا بین 25-35% به ما تخفیف میدن که بتونیم به کلاینت بدیم، ولی همه مدارک رو میخوان از هر چیزی که بگیم، چون وظیفه ای ندارن ریدیوس بکنن. مثل دکترایی که ما باشون کار میکنیم یا دکترایی که خودتون میرین میبینین نیستن. اینا شرکت بیمه از کالکشن 400,000 تا داده، قانون فدرال هم میگه که باید 400,000 تا پس بگیری، اصلا نگوشیشن نداره.
1: درست.
0: اصلا و معمولا به خاطری که لاسود نشه اینا 25-30% بعضی وقتا اریسا فلانا تخفیف میدن و اون به نفع کلاینت میشه و ما سعی میکنیم اینها رو انجام بدیم، به خاطر اینکه خیلی از کلاینت ها میگن به من 50% گارانتی بده که من 50% میگیرم. به خاطر همین مسائل هستش که من یا وکیل نمیتونه، و این ایلیگاله که بگه شما 50% از چیو میگیری، پول ستلمنت رو میگیری، به خاطر که واقعا وکیل داره یه چیزی رو گارانتی میکنه که نمیدونه اریسا هست نیست، دکترها چقدر خواهند گرفت یا نخواهند گرفت. و این مسئله هستش که ما اینو قبلا لیتیگیت کردیم با از لحاظ اخلاقی اتیکس وایولیشن و چیز که این صحبت یا این کلازی که بذاری توی قرارداد یه وکیل برای یه کلاینت و بگه من 50% به شما میدم، اون قرارداد کاملا نال اند وید میکنه. یعنی کلاینت میتونه بره بگه اصلا این قرارداد درست نیست، بنابراین شما باید ساعتی کار کنی آقای وکیل. یعنی هم برای وکیل ضرر داره، هم برای کلاینت که میس ریپرزنتیشن بوده، یعنی اشتباه بهش گفتن که تو 50% میگیری و آخر که 50% نمیگیره ناراحت میشه و میگه ما میتونیم بگیم ما چقدر میگیریم، من میتونم بگم 1/3 میگیرم، 25% میگیرم، 40% میگیرم، و نمیتونم بگم تو شما چقدر خواهی گرفت.
1: درسته،
0: چون مشخص نیست، اخلاقی نیست و یه چیز در واقع من دیدم خیلی اتفاق میفته، مخصوصا توی یه جامعه هیسپانیک و اینا که بهشون برمیگرم میگم 50% شما میگیری، میگم چجوری 50% میگیری وقتی نمیدونی چقدر بیل داری چقدر چیز داری، هیچ گارانتی نمیشه. میشه سخت کار کرد رسوندش به 50%،
1: ولی گارانتی نمیشه،
0: ولی گارانتی نمیشه. نمیشه بگی من 25% من با دکترها با هم دیگه توی یه دونه کاسه پول اون وقت من باید به دکترها بگم تریت نکنن و این باعث چی میشه؟ کانفلیکت و اختلاف پولی میشه بین ما و دکترها. کی ضرر میکنه؟
1: موکل.
0: موکل ضرر میکنه چون نمیتونه اون تریتمنت یا اون مبلغو بتونه دریافت.
1: بسیار ممنون، مطالب جالبی رو امروز صحبت کردیم مثل همیشه. ممنون از شما آقای حیدری عزیز. شنوندگان گرامی، میتونید از ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا در کیس های تصادفات و صدمات بدنی با آقای حیدری و همکارانشون تماس بگیرید با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 heyderilawgroup.com. خیلی ممنون.
0: ممنونم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: NMLS number 278061.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه ششم اکتبر 2026 برابر با 14 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ساتو: نسخه دادرسی عادلانه در ایران ساختاری و نهادینه شده است. گوترش در اسلام آباد: آمریکا و ایران به جنگ پایان دهند و به دیپلماسی بازگردند. ده حکم اعدام دیگر برای معترضان دیماه. حمله به یک نفتکشه در حال عبور از تنگه هرمز، 12 زخمی به جا گذاشت. و اینک مشروح خبرها. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به چند پرونده مرتبط با معترضان و محکومان به اعدام گفته است که نقص اصول دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی پدیده ای مقطعی یا محدود به اعتراضات اخیر نیست، بلکه سابقه ای طولانی دارد و در ساختار قضایی ایران نهادینه شده است. ساتو در توییتی نوشته است: بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در جریان بازجویی، استفاده از اعترافاتی که احتمال می‌رود تحت فشار گرفته شده باشند، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل منتخب، دادگاه‌های غیرعلنی در شعب دادگاه انقلاب و منتشر نشدن احکام، همگی حق برخورداری از دادرسی عادلانه را تضعیف کردند. به گفته ساتو، فشار تنها متوجه متهمان نیست. وکلایی که دفاع از چنین پرونده‌هایی را می‌پذیرند، با تهدید، بازداشت یا حتی محرومیت از وکالت روبرو می‌شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه به چند پرونده مشخص اشاره کرده است. از جمله هادی و فضل الله نیکبخت که به گفته او پس از بازداشت در سال 2025 ماها بدون ارتباط با خارج نگهداری شدند و سپس در یک جلسه مجازی که به دلیل مشکلات اینترنتی حتی نتوانستند در آن شرکت کنند، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. ساتو همچنین از پرونده بنیامین نقدی، ورزشکار 26 ساله در شیراز، نام برد که به گفته او یک روز پس از بازداشت اعترافاتش از تلویزیون دولتی پخش شد و بعداً نیز حکم اعدام گرفت. ساتو تأکید کرده است که این موارد را نباید خطاهای استثنایی دانست. به گفته او در نظامی که اعتراف اجباری جای مدرک را می‌گیرد، وکلا برای انجام وظیفه خود مجازات می‌شوند و ده‌ها نفر در چند روز محاکمه می‌شوند، نمی‌توان از تضمین‌های واقعی دادرسی عادلانه سخن گفت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در جریان سفر رسمی خود به پاکستان از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا حمایت کرد و از دو طرف خواست به درگیری پایان دهند، به مسیر دیپلماسی بازگردند و آزادی کشتیرانی در منطقه را مطابق حقوق بین‌الملل تضمین کنند. گوترش روز سه‌شنبه 14 مهر پس از دیدار با اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، گفت این کشور طی سالهای گذشته بارها به عنوان منبع همبستگی و راه حل در بحرانهای منطقه‌ای نقش ایفا کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و وضعیت تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، به محور اصلی اختلافات تبدیل شده است. اسحاق دار پس از دیدار با گوترش گفت پاکستان از حمایت دبیر کل سازمان ملل از تلاش‌های میانجیگرانه خود استقبال می‌کند. به گفته او سیاست اسلام‌آباد در سازمان ملل بر همکاری به جای تقابل، گفتگو به جای درگیری و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها به جای استفاده از زور استوار است. پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان با 16 متهم از پرونده‌های امنیتی مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 است. 10 نفر از متهمان در مرحله بدوی به اعدام محکوم شده اند و برای 6 متهم دیگر احکام سنگین حبس صادر شده است.
بیشتر متهمان جوان و از کاسبها، کارکنان فروشگاه‌های محدوده خیابان شهدای اصفهان یا بستگان آنها هستند. آنها بر اساس اطلاعات موجود درباره پرونده در بازه بهمن تا اسفند 1404 در خانه‌هایشان بازداشت شده‌اند و اکنون در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان نگهداری می‌شوند. جلسات رسیدگی به پرونده از 22 تیر ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. این پرونده در پی اعتراضات 18 دی در محدوده میدان شهدا و در ارتباط با کشته شدن عباس کامرانی، عضو سپاه پاسداران و یک شهروند بی خانمان شکل گرفت. با این حال در کیفرخواست صادر شده علیه متهمان اتهام مشخص قتل مطرح نشده است. اتهام های آنها شامل محاربه، معاونت در محاربه، تحریک مردم به جنگ و کشتار، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. عباس کامرانی عضو سپاه پاسداران شامگاه 18 دی 1404 در جریان اعتراضات اصفهان کشته شد. وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه 14 مهر اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در هنگام عبور از تنگه هرمز زخمی شدند. عمان میگوید به تخلیه مجروحان این حمله کمک کرده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرده بود یک نفتکش هنگام عبور از منطقه مورد حمله قرار گرفته و در پی این حادثه موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است، اما نام کشتی را اعلام نکرده بود. داده های شرکت تحلیلی کپلر نشان می دهد این نفتکش آخرین بار روز 26 آگست در حال تخلیه نفت کوره در فجیره امارات متحده عربی مشاهده شده بود. در آن زمان فرستنده موقعیت یاب آن خاموش بود. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما را که در نزدیکی عمان مورد حمله قرار گرفته بود انجام داده است. حملات به کشتی ها در تنگه هرمز در حالی ادامه دارد که گزارش ها حاکی از افزایش میزان خروج نفت بیشتری از این آبراه حیاتی طی روزهای اخیر است. این در حالی است که سخنگوی سپاه پاسداران هفته گذشته در تلویزیون رسمی ایران گفته بود مدت زیادی است کشتی‌های کوچکی که می‌خواهند رد شوند را مورد اصابت قرار می‌دهیم و مانع رد شدن آنها می‌شویم، ولی آمریکا مدتی است که پاسخ نمی‌دهد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری‌های دولتی ایران از معرفی مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی توسط مسعود پزشکیان خبر دادند. اخلاقی که از مدیران ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی است، پیشتر مدیر عامل سازمان صنایع هوافضا بوده است. نام اخلاقی در فهرست افراد تحریمی قطعنامه 1737 سازمان ملل متحد در سال 2006 دیده می شود. این قطعنامه که توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنهاد شده بود، به دنبال قطعنامه 1696 تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل متوقف نکردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم وضع کرد. ارتش اوکراین با صدها پهپاد به مسکو پایتخت روسیه حمله کرد. طبق گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده، در جریان این حملات 1 نفر کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، اوکراین با 650 پهپاد علاوه بر پایتخت روسیه، مناطق اطراف آن را نیز هدف حمله قرار داده است. بنابر این اطلاعات، سامانه پدافند هوایی روسیه اما موفق شده است که بیشتر این پهپادها را منهدم کند. از سوی دیگر جبهه جنگ، در اوکراین نیز گزارش شده است که حمله دیگری توسط روسیه به یک پل، این بار در منطقه زاپوروژیا در جنوب شرق این کشور انجام شده است. ارتش روسیه اخیراً چند پل را در کیف، پایتخت اوکراین، هدف حمله قرار داده بود.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای ایران از طریق میانجی قطری رسیده و ایران نظرهای خود را از همین مسیر منتقل کرده است. به گفته او پاسخهای تکمیلی هم فرستاده می شود و تمرکز ایران در این مرحله بر امنسازی تنگه هرمز و رفع تحریم هاست. حسن قشقابی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری میزان گفته است مرحله مذاکره عملاً سپری شده و اکنون مرحله تصمیم گیری است. وی همچنین اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای را هم متناقض خوانده و گفته اگر تأسیسات هسته‌ای نابود شده باشد، مذاکره هسته‌ای دیگر معنایی ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران نیز یک شنبه 12 مهر گفت تنگه هرمز باز نمی شود مگر آنکه شروط ایران بر پایه تفاهم نامه اسلام آباد محقق شود. شورای امنیت ملی اسرائیل در آستانه سومین سالگرد حمله 7 اکتبر درباره افزایش خطر حملات علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در خارج از کشور هشدار داد. این شورا اعلام کرد گروه‌های تروریستی به ویژه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن، حماس و گروه‌های جهادگرای جهانی 7 اکتبر را نقطه عطفی مهم می‌دانند. شورای امنیت ملی اسرائیل از شهروندان خواست از سفر به اردن، قطر، سومالیلند و مصر از جمله شبه جزیره سینا که در سطح 4 هشدار سفر قرار دارند خودداری کنند. همچنین از آنها خواست از تجمعات و اعتراضات فاصله بگیرند. برنامه رفت و آمد خود در خارج از کشور را از پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند و در مقاصد دارای هشدار سطح 3 در مکان‌های شلوغ کمتر به زبان عبری صحبت کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داد اداره اطلاعات انرژی آمریکا با اشاره به کاهش سریع ذخایر جهانی نفت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی پیشبینی قیمت نفت برای سالهای 2026 و 2027 را افزایش داد. این نهاد متوسط قیمت نفت برنت در سال 2026 را حدود 98 دلار در هر بشکه پیشبینی کرد که 8% بیشتر از برآورد قبلی است. رویترز نوشت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جریان نفت از تنگه هرمز را مختل کرده است. مسیری که پیش از جنگ حدود 20% عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد با بهبود عبور نفت از تنگه هرمز و استفاده از مسیرهای صادراتی جایگزین و انتقال کشتی به کشتی، تولید و صادرات نفت خاورمیانه به تدریج احیا شود و متوسط قیمت برنت در سال 2027 به 84 دلار برسد. در بازار سهام آمریکا رکورد شکنی های جدید در شاخص های S&P 500 و نزدک به لطف قول های تراش سازی. شاخص های S&P 500 و نزدک کامپوزیت با تکیه بر رشد مداوم سهام شرکت های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی مانند انویدیا و AMD به رکورد های بی سابقه ای دست یافتند. این صعود عمدتاً ناشی از انتظارات بالا برای سودآوری بخش فناوری و افزایش پیشبینی درآمدها از سوی طراحان تراشه بود. در همین راستا داو جونز 253 واحد، S&P 500 45 واحد و نزدک 123 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 268820 تومان، یورو 303800 تومان، پوند انگلیس 354600 تومان و دلار کانادا 189800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 115 میلیون و 630 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 26 میلیون و 693 هزار تومان و هر قطعه سکه 273 میلیون و 500 هزار تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 101 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 72 درجه برسد.
آسمان فردا آفتابی با حداکثر 96 و حداقل 69 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
7: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی. دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: خب جناب منتظر بهرم، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه

شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

زیبایی نمیزنید. زیبایی زنانه ما دشمن شماست. ما از تبار آینه های شکفته ایم. تصویرها به چهره ما سرخوشند و مست. خورشید از کرانه ما خنده میزند. در رهگذار حادثه و سنگ و برگ و مرگ شعری به جز شکفتن زیبا نگفته ایم. این باغ را ترانه ما سربلند کرد. بر برگ برگ شاخه ما رقص رنگ هاست. ما راز تون باد حوادث هراس نیست، هرچند در گذرگه ما غیر داس نیست. ای دست ها که از دل پاییز سر زدید، هر لحظه ریشه های جوان را تبر زدید. در هر کجای خطه این خاک خاطره آواز آرزوی درخشان جان ماست. در روزگار عشق زیبایی زنانه ما دشمن شماست.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و امنیت در صلح و آرامش گذرانده باشید، به ویژه در این روزهای پر آشوب و پر ماجرا در گوش و کنار جهان، از جمله در زادگاهمان ایران که این روزها با حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابان‌های کشور به یکی از نشانه‌های آشکار تغییر اجتماعی پس از جنبش زن زندگی آزادی تبدیل شده. در بسیاری از شهرها جمهوری اسلامی دیگر نتوانسته شکل پیشین حجاب اجباری رو با همون شدت و گستردگی پیشین اعمال کنه، اما کاهش توان حکومت در اجرای مستقیم این سیاست به معنی پایان این فشارها نیست، بلکه در هفته های اخیر نیروهای تندروی رژیم کوشیدن که مسئله حجاب رو دوباره به مرکز جدال سیاسی و اجتماعی برگردونند و علاوه بر فشارهای قانونی با حمایت جریانهای محافظه‌کار، این فشارها در قالب کارزارهای غیر رسمی هم دیده میشه. کارزارهایی که میخوان زنان با پوشش اختیاری که حکومت اون رو ناهنجاری‌های اجتماعی، ولنگاری و برهنگی خوانده، از خدمات، خرید، کار و زندگی عادی در اجتماع محروم کنن. یعنی در حقیقت حجاب اجباری از قانون به فشار اجتماعی منتقل میشه، به این صورت که حامیان حجاب اجباری در فضای مجازی با انتشار پست‌های خواستار تحریم زنان بدون حجاب شدن و کوشش دارن که این زنان را منزوی و حتی خانه نشین کنن. در این کارزار به جای ابزار قانونی و انتظامی که نتوانستن این زنان را مجبور به عقب نشینی کنن، فروشنده، کارمند بانک، مسئول پذیرش درمانگاه، مدیر اداره یا حتی مشتری میتونه به بازوی اجرای غیررسمی حجاب اجباری تبدیل بشه. در نتیجه جامعه کار پلیس رو خودش بر عهده میگیره و این همون چیزیست که منتقدان اون رو تلاش برای مردمی سازی سرکوب میخونن، پیامی که بیش از هر چیز دیگه به شکاف و دو قطبی سازی جامعه امروز ایران دامن میزنه.

دوستان صدای خاطره حکیمی رو میشنوید از گروه دو نفره دوباره در ترانه با عنوان سفرناک با آهنگی از همین خواننده و شعر بسیار زیبا و پر احساس احسان گودرزی. گروه مستقل دوباره با انتشار موزیک ویدیوی شاعر همیشه با کلت به شهرت رسید و به زودی با قطعات دیگری چون بلندم کن و غمسایه به معروفیت رسید.

خاطره حکیمی در خانواده اهل موسیقی متولد و بزرگ شده و در دانشگاه در رشته طراحی صحنه تئاتر تحصیل کرده. از همون زمان به خاطر صدای خوش در تئاترهایی که نیاز بود تا بازیگری ایفای نقش کنه که خواندن هم بلد باشه فعالیت داشته و بعد هم در حوزه موسیقی فعالیت‌های جدی‌تری را آغاز کرد. از جمله سالها پیش از تشکیل گروه دوباره با همسرش احسان گودرزی، همکاری‌هایی هم با امید نعمتی خواننده گروه پلت داشته. احسان گودرزی رو هم اگر اهل فیلم و سینما باشید حتما میشناسید که پیش از این تجربه کار بازیگری و فیلمنامه نویسی رو هم در کارنامه خودش داره و او در سال جاری نمایشی رو با عنوان آبران شاعران به شکل مونولوگ در شهر لندن برای صحنه برده و گروه دوباره ژانویه سال گذشته کنسرتی هم در این شهر اجرا کردن. خاطره از حامیان جنبش زن زندگی آزادی است که بارها در مصاحبه‌هاش درباره چالش‌هایی که ممنوعیت خوانندگی برای زنان هنرمند ایرانی داشته سخن گفته.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

شب شهریور در خیابان‌های تهران. این عنوان یادنامه ایست از مهزاد الیاسی که آن را به یاد سارا ساور از روزهای آغاز جنبش زن زندگی آزادی نوشته است.

جمعه شب 25 شهریور 1401 تهران. مهمانی یکی از بچه هاست، الناز هم اینجاست. از تجمع جلوی بیمارستان کسرا آمده و حالش خوب نیست. تعریف میکنه که جلوی بیمارستان گاز اشکاور زدن و عده‌ای رو کتک زدن و گرفتن و بردن. میگه یکی از ماموران امنیتی برای اینکه او رو دور کنه محکم حلش داده، شانس آورده سرش به بتون کنار خیابون نخورده. میدونستم دختری رو به خاطر بدحجابی بردن ساختمان وزرا و چند روزی در کما بوده، اما خبر نداشتم فوت کرده. نمیدونستم قرار بوده جلوی بیمارستان چنین تجمعی باشه. کمی دلخور میشم که بچه ها چرا به من نگفتن تا منم همراهشون برم دم بیمارستان، اما چیزی نمیگم. شایدم برای استرس دویدن در خیابان ها و تحمل گاز اشکاور و شنیدن صدای تیر زیادی پیر شده باشم. سال 88 آن همه بدو بدو کردم و فوش و شعار دادم، به کجا رسید؟ پریشانی الناز به منم منتقل میشه. با این حال غافلگیر نشدم، انگار منتظرش بودم. جو تهران از همان زمان ماجرای درگیری اتوبوس سپیده رشنو ملتهب بود و در مورد حجاب کشمکشی خاموش در خیابانها جریان داشت، تا جایی که سعی میکردم خیلی از خانه بیرون نرم. سپیده رشنو میتونست من باشم، تحقیر او تحقیر من بود. دیگه حاضر نبودم چیزی سرم بگذارم، اما همزمان از بیرون رفتن هم هراس داشتم. نمیدونستم کسانی مثل اون دختر در اتوبوس که حاضرن به خاطر نذاشتن شال و روسری گازم بگیرن و دعوا را بندازن اصولا چند نفرن، از آدمهای مثل من زیادترن یا کمتر. یک ماه بعد از ماجرای رشنو سوار اسنپ بودم که مردی با پژو 405 در اتوبان سعی کرد جلوی ماشین ما رو بگیره. داشتیم تصادف میکردیم. راننده اسنپ گفت: خانم، فکر میکنم مشکلش با حجاب شما بود. شماره پلاکم رو برداشت. حالا یک دختر به خاطر همین کشته شده بود. ممکن بود من جای او کشته شده باشم. تصویر اون ویدیوی مشهور از دختری که سرشو موقع هل دادن داخل ون گشت ارشاد به بدنه ماشین میکوبه جلوی چشمم میاد و خشم تمام وجودم رو میگیره.

شنبه شب 27 شهریور تهران. دختری که کشته شده اسمش مهسا امینی است. خبر اومده که موقع خاکسپاریش در کردستان زنان روسری‌هاشون رو برداشتن و مردم شعار دادن. میگویند دانشگاه هم شلوغ شده، اما خیابان‌های تهران هنوز ظاهر آرامی دارن. با شیدا در پارک هنرمندان قرار دارم. روی نیمکت‌های پارک می‌نشینیم. هر دو خشمگین هستیم و نمی‌دونیم چه می‌توانیم بکنیم. ناگهان تصمیم می‌گیریم پرفورمنسی اجرا کنیم. باید خیابان‌های تهران رو خبر کنیم. از جلوی کافه‌ها و مغازه‌ها و کوچه‌های ایران شهر رد می‌شیم و بلند بلند تکرار می‌کنیم: به کدامین گناه کشته شدن، به کدامین گناه کشته شدن، به کدامین گناه. من کلاه کابوی تور پوشیدم و شیدا شالش رو انداخته دور گردنش. بعضی ها بر می گردن و با تعجب نگاهمان می کنن. به گمانم به ساحره های دیوانه می مانیم که زیر لب ورد می خوانند. قبل از اینکه از هم جدا بشیم از یک رهگذر می خواهیم از همون عکس بگیریم.

صبح سه شنبه 29 شهریور تهران. با وجود اینکه میدونم دانشگاه‌ها و بعضی خیابان‌ها شلوغ شده، از یک شنبه از خانه بیرون نیومدم. دروغ چرا؟ میترسم. استراب و تشویش با اندوه و اشک قاطی شد. هر بار عکس پدر و مادر مهسا در بیمارستان رو میبینم، یک دور دیگه از اول گریه میکنم. خدایا چقدر این دختر معصوم و زیبا بوده. آنها یک فرشته رو کشتن. یک نفر با خطی زیبا به رنگ آبی تیره روی سنگ گورش نوشته: ژینا گیان، تو نامیرایی. پس ژینا صدایش میکردن. چه اسم قشنگی. ابراهیم رئیسی قراره در سازمان ملل سخنرانی کنه. خشم دوباره میاد و میشینه کنار حسای دیگم. زنگ میزنم به شیدا. خانه دوستش ساراست. میگه با سارا تصمیم گرفتن چند ساعت دیگه برای اعتراض برن به سمت انقلاب. بدون لحظه ای تأمل میگم منم میام.

همان روز ساعت 4 بعد از ظهر وقتی میرسم سارا و شیدا چپ چپ نگاه میکنن. لباسام برای تظاهرات خیابانی زیادی قرتیه. روسری کوچک زرد رنگی دارم با یک چیزی شبیه رب دشامبر توری به عنوان مانتو. سارا یک شال بهم میده که انقدر تابلو نباشم. خانه سارا از آن خانه های زیبا و بزرگ دهه 50 تهرانه که احتمالاً سوسک های سمجی هم دارن و آشپزخونهشون را هرچه میسابی هیچ وقت کاملاً تمیز نمیشه. سارا یک صفحه فروش کتاب در اینستاگرام داره. تمام دیوارهای خانهش پر از کتابه. چیزهای عتیقه بین کتابهاش پیدا میشه. یک همخانه عجیب و غریبم داره که هیچ وقت از اتاقش بیرون نمیاد. اولین و تقریبا آخرین باریست که سارا رو میبینه.

هنوز نمیدونستم سارا 3 سال بعد از آن خودش رو میکشه و من خبرش رو از طریق توییتر متوجه میشم. نمیدونم در عرض اون 3 سال چه اتفاقی براش افتاده بود، چون وقتی برای اعتراض به کشته شدن ژینا از خانه بیرون زد، هنوز کورسوی امیدی داشته لابد. وقتی به شیدا گفتم مشغول مرتب کردن یادداشت‌های آن روزها هستم، گفت یاد سارا زنده باشه. گوشی‌ها رو همراهمون نمی‌بردیم. خونه سارا اطراف میدان فلسطینه و در قلب حوادث قرار میشه. هر اتفاقی افتاد

خیابان به ظاهر مثل همیشه اما متشنجه. دسته های موتور نیروهای لباس شخصی با سر و صدا عبور میکنه. همه جا بوی دود میاد. ما به ظاهر سه دختر بی آزاریم که داریم از خیابان انقلاب عبور میکنیم، اما این بار یک سلاح خیلی خطرناک در دست داریم. فقط کافیست موقع راه رفتن روسری و شالهامون رو در بیاریم تا نظم خیابان رو به هم بزنیم. سر هر چهار راه نیروهای سبز پوش مثل دسته های نینجا ایستادن. فاصله بین چهار راه ها روسری و شالها رو میندازیم و وقتی به نینجاها میرسیم دوباره سر میکنیم. هر بار موهامون رو نمیپوشونیم، آدم ها از توی اتوبوس های بیارتی وسط انقلاب سرشون رو بر میگردونن و نگاه ما میکنن. کسانی هم هستن که وانمود میکنن فقط در خیابان قدم میزنن، اما وقتی در سکوت با هم چشم در چشم میشیم هر دو طرف میدونیم برای چی آنجاییم. ما یک ارتش خاموش هستیم.

ساعت 8 شب درگیری ها به اوج رسیده. سر هر کوچه و خیابان سطح های آشغال آتش گرفته. بوی گاز اشک‌آور و صدای تیراندازی میاد. هنوزم جایی حوالی انقلاب و بولوار کشاورز هستیم. معترضان خیابان نادری رو بستند و سنگ پرت میکنن. ضد شورش ناگهان پیشروی میکنه. تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور در حال دویدن هستند که یک گاز اشک‌آور درست میخورد به وسط ماشین پارک شده سمت چپ من و شیشه های ماشین میترکه. سال 88 لااقل گاز اشک‌آور رو در هوا میزدن، حالا با اون مثل تفنگ پینبال برخورد میکنن و مستقیم به طرف جمعیت میزنندش. شانس آوردم که کپسول گاز اشک‌آور به خودم نخورد. بعدها فهمیدم خیلی ها اون شب کشته و یا مجروح شدن و یا چشمهاشون رو از دست دادن.

اثری از شیدا و سارا نیست، گمشون کردم. چشمام میسوزه و عشق میریزم. میپیچم داخل یکی از فریه‌های بلوار کشاورز. دوباره به جمعیت معترض برمیخورم. عده‌ای سیگار روشن کردن و به صورت هم فوت میکنن. میرم جلو تا غریبه که همون لحظه دیدمش دود سیگارش رو به صورتم فوت کنه. دختری حدود 20 ساله داره جمع رو میگردونه. اینجا نیست، برو جلوتر. همگی گوش کنین، وسط کوچه نیستید. باید سر چهارراه بیستیم که اگه اومدن بتونیم از چند طرف فرار کنیم. تو برو جلو، وقتی اومدن خبر بده. آنقدر مطمئن به نظر میرسه که همه ناخودآگاه به او گوش میدن. پسری با لهجه ترکی و ظاهر کارگری پیشنهاد میکنه به سمت نیروها برگردیم و اونها رو با سنگ بزنیم، اما بقیه موافق نیستن. وامی رو میگه چرا نه، مگه دیگه چیزی برای از دست دادن داریم؟ یک هو وسط جمعیت شیدا رو میبینم و به سمتش میرم. او هم سارا رو گم کرده و نگرانه. ناگهان دسته موتورهای نیروهای ضد شورش سر میرسن. به سمت یک کوچه میدویم. صدای فریاد و تیراندازی و شکستن شیشه ها، بوی تیز گاز اشک‌آور در سیاهی سنگین شب. کسانی از پشت پنجره ها شعار میدن. یکی در خانش رو باز میکنه و جمعیت 20-30 نفره سراسیبه در حیات خانش پناه میگیرن. صاحب خانه زن و شوهری میان سالن که با نگرانی به وضعیت زخمی ها میرسن. آخ از این مردم شریف. در حیات رو میبندن که موتوری ها نفهمن کسی داخل است. شیدا همچنان نگران ساراست و میخواد برود دنبالش. به اون میگویم کمی بمانیم تا اوضاع آرام بشه. گوش نمیده و بلند میشه. همراهش میروم. چند کوچه پایین تر سارا رو تصادفی پیدا میکنیم. ناگهان یک دسته موتوری دیگه سر میرسن و دوباره اشکاور و تیراندازی شروع میشه. سارا و شیدا رو دوباره گم میکنم. این بار راهم رو به سمت بولوار کشاورز کج میکنم. ساعت 11 همان شب، میدان ولی عصر به طرز عجیبی آرامه. هرچند میدونم درگیری در فرعی ها کمابیش ادامه داره. عده‌ای از نیروهای ضد شورش جلوی سینما قدس روی زمین نشستن و استراحت میکنن. مستقیم میرم به سمتشون. ببخشید یه سوالی ازتون داشتم. با تعجب نگاهم میکنن. میخواستم بپرسم شما امشب راحت خوابتون میبره؟ این دختر طفل معصوم تو گشت ارشاد کشته شده و شما تو خیابون مردمو میزنید؟ پسر جوانی از بینشون جواب میده آره خانمم راحت میخوابیم، برو وای نسا. کمی جلوتر میرم و کنار چند زن دیگه میشینم که همگی شال و روسری هاشون رو درآوردن. انگار نه انگار نیروهای ضد شورش چند متری ما هستن. هم ما خسته ایم هم اونها. دیگه کسی عین خیالش نیست بدون شال و روسری باشه. گاهی بعضی از زنان میان سال رهگذر می ایستند به شماتت مامورانی که کنار سینما نشستند. نگران سارا و شیدا هستم. دوباره راه می افتم به سمت میدان فلسطین. دختری از کوچه کناری به من می پیونده. شالش افتاده روی دوشش، ماسک زده، کوله پشتی داره و بطری آبی هم در دستشه. ظاهرمون به هم شبیهه، پس به همدیگه شکی نداریم و لازم نیست ثابت کنیم هم دستیم. بدون حرف هم قدم میشی.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
1: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش کنید.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

میگردونم که نگاهش کنم، اما او چشماش رو به روبرو دوخته، انگار بیشتر با خودش حرف زده تا با من. گلوم از دود و گاز خیابون میسوزه. میگم ولی مردم خونه زندگی دارن، نمیشه انتظار داشت بمونن تو خیابون. تو خودت میمونی؟ با خون سردی میگه اگه برگردی ممکنه دیگه نیایی. ساکت میشم. نرسیده به میدان فلسطین از هم جدا میشیم. اونقدر همه جا تاریکه که در ابتدا جمعیت انبوه نیروهای ضد شورشی که روی زمین دور میدان فلسطین ولو شدن رو نمیبینم. حداقل 100 نفری هستن، دارن از ظرفهای یک بار مصرف غذایی چیزی شبیه خورشت قیمه میخورن. عجب غلطی کردم از این مسیر آمدم. از وسط لانه زنبور سر در آوردم. دیگه نمیتونم راهم رو کج کنم چون بیشتر جلب توجه میکنه. همونطور که از جلوشون رد میشم سرها یکی یکی میشرخه. سنگینی نگاهشون رو حس میکنم، انگار بدنم صدا داره و موهام داره آژیر میکشه. بوق بوق. با هر قدم آب میرم، کوچیک و کوچیکتر میشم. شاید به من حمله کنن، شاید همینجا کشته بشم و دیگه هرگز کسی نفهمه چه اتفاقی برام افتاده. چرا 10 متر فاصله اینقدر کش اومده؟ ناگهان جمله خشم رو به من باز میگردن. شماها یک فرشته رو کشتین. و با همین کلام من قدرت ادامه دادن پیدا میکنم. نگام همچنان به زمین دوخته شده اما سرم رو بالا میگیرم. نفر آخر انگار فرماندهشون است. برخلاف لباس نظامی بقیه کت‌شلوار توسی رنگ پوشیده و تحریش خاکستری داره. دیر متوجه من میشه اما تا منو میبینه جا میخوره. با دلخوری میگه خانم روسری تو سر کن. اما من از شعار دادن و دویدن در کوچه ها و گاز اشکاوری که چند متر اون طرف تر از من منفجر شده آمدم. آدرنالین خونم بالاست و خیلی شجاع شدم. بدون مکس به راهم ادامه میدم و با لحنی حق به جانب داد میزنم. شالم افتاده یه جایی تو خیابونا، هیچی ندارم بپوشم. و رد میشم. شجاعم اما میلرزم. به نظر میرسه به اوسا تسلط دارم اما از درون پاشیدم. بدنم از دلهوره پر شده. باید زودتر از جلوی چشمشون رد بشم. کسی چه میدونه، شاید چیزی از پشت سر به من اصابت کنه. کمی جلوتر بالاخره جرأت پیدا میکنم و به پشت سرم نگاه میکنم. فقط تاریکی و سیاهی میبینم. زنگ در خانه سارا رو میزنم. سارا جواب میده و شیدا از شنیدن صدای من از خوشحالی جیغ میزنه. وارد خونه میشم و در پشت سرم میبندم. اون نیروهای ضد شورش نمیدونستن خطرناکترین شکل مقاومت آرام و بی صدا از جلوی چشمانشون عبور کردنه. و اون مرد خاکستری نفهمید قدرتی که تا اون لحظه از اون سرمست بودند دیگر ترک خورده است.

شما از موسیقی، قطعات شعر و دلنوشته هایی که برای ما میفرستید و از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست. شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده های رضا مقصدی، شاعر و پژوهشگر ساکن اروپا بود. استاد رضا مقصدی که هم در اوزان قدیمی و هم نو شعر می سراید، زاده و بزرگ شده لنگرود، البته بعدها برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات به اصفهان میره و در حال حاضر هم ساکن آلمانه. من با اشعار ناب و پر احساس او از طریق نشریات فارسی زبان خارج از کشور آشنا شدم و در دورانی هم هر دو در کیهان لندن قلم می زدیم. می دونستم که اشعار زیادی رو هم به زبان گیلکی سروده. سروده های رضا مقصدی مثل عنوان کتابهاش به رنگ آتشه و نفس نازک نیلوفر رو به یاد انسان میاره. از خطابه سبز میگه و چون کسی که میان علفها و در فصل منتظر است صدای ماه را میشنوه. در چند ایمیلی که چند سال پیش از او داشتم، اون رو با کلمه تیغربان امضا کرده بود. اغلب از مادرم که هنوز در اون روزها زنده بود احوال پرسی میکرد و وقتی از حافظه رنگ پریدش در سکوت خانه سالمندان نوشتم، در پاسخ هم نوشت: دلم گرفت که مادر عزیزت در فراموش خانه است، او که این همه خاطره با پرویز خطیبی را به یاد داشته است. روز به روز به اعجاب هستی بیشتر پی میبرم. این که گفتی در لاهیجان به دنیا آمده است دلم بیشتر گرفت. زنی از تبار عاطفه ها و خاطره ها. و شعری با عنوان مثل یک زمزمه در جان درخشنده لاهیجانم را هم زمیمه این ایمیل کرد.

از سلام سحر سرخوش شیطان کوه، از درختی که نشاند غزل بیژن نجدی دارد، خانه در خاطره ها دارم، همنشین غم این پنجره های تلخم. وقتی از نابترین عاطفه ها میگویم، مثل یک زمزمه در جان درخشنده لاهیجانم.

کلاس پنجم ابتدایی بودم که در اولین روزهای یک تابستان داغ با تعطیلی مدارس همراه خاله مادرم با اتوبوس به لاهیجان رفتیم. آنجا آن تابستان رو در خانه قدیمی او که امروز فکر میکنم تبدیل به یک موزه شده گذروندم.

تنومن جلوی در چوبی کوبه‌دار خانه خودنمایی میکرد و در چشم من خانه بود پر از رمز و راز. درهای سنگین و چوبی اتاقهای طبقه اول رو از چین و ختن آورده بودند و انبوهی از اسباب و اساسیه قدیمی چینی در زیر زمین بزرگ خانه نگهداری می شد که فقط در تاریکی مرطوب آنجا و از بیرون شیشه های غبار گرفته پنجره های چوبی می شد آنها را تماشا کرد. اتاق بزرگ نشیمن با پنجره‌های رنگی و آینه‌های بزرگ سراسری، فرش‌های دستباف و پشتی و نازبالش‌های ابریشمی و پورتری شوهر خاله جان که غیر از او زن دیگری هم داشت و هر سه تا قبل از مرگ او در همان خانه زندگی می‌کردند، در صدر این اتاق نشیمن من را حیرت زده می‌کرد. صبح‌ها صبحانه از نان داغ و سرشیر را با صدای قلقل سماور بزرگ برنجی قدیمی و عطر گیج کننده چای تازه می‌خوردیم. دانه های درخشنده شکر را روی سرشیر می پاشیدیم و همونطور که در اتاق بالاخانه که مثل یک تراس بزرگ قدیمی حس رهایی از حصارها و دیوارها را تجربه می کردیم، روی فرش حصیری نرم می نشستیم و شرشر باران را که از روی سفال های سقف خانه پایین می آمد رو تماشا می کردیم.

در باغچه بزرگ قدیمی زیر درختان کهنه بلوط و گردو با قاشق‌های بزرگ نهارخوری به دنبال گنج می‌گشتیم. عصرها در کنار دریاچه بکر و دست نخورده روی چمنهایی که تا ساق پایمان بالا می آمد قدم می زدیم و من ورچه ورچه قورباغه ها را برای اولین بار همانجا تماشا کردم. بعضی روزها با خاله جان مادرم می رفتیم به خارج از شهر که به باغهای چای او سر بزنیم. همانطور که از کنار برنج زارها و درختان نارنج و ترنج می گذشتیم و می گفت این سرزمین مادری توست. لاه لاهی جان در زبان پهلوی یعنی ابریشم و جان هم پسوند مکانه. لاهی جان یعنی شهر ابریشم. از حمله مغول و تا اون جان به در برده، از حمله اعراب و روس‌ها و بمباران جنگ دوم جهانی هم همینطور. در باغ چای او روی تپه ماهورهای وسیع از بوته‌های سبز و درخشان چای، کوهی از پیله های کرم ابریشم به رنگ زرد و سفید و صورتی انبوه شده بود که من دلم میخواست همانجا خودم رو روی آنها پرتاب کنم و در نرمی رنگارنگشان فرو بروم. از شالیزاری در دور دست ها صدای زنان کارگر که به زبان گیلکی میخواندن چه دلپذیر بود. شاید هم این آهنگ دلاویز ژن خفته ای که از مادرم به ارث رسیده است رو بیدار میکرد.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: مده
7: دردو مده چه ته مغزه
6: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در واردی
7: بگی چی کار کنه بخیر
6: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدیم.
7: بذار روده اجازه بگیرم، روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشه بیه.
6: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
8: جونم عزیزم،
6: از آو جواره میگن اردر بدیم میشه انبیه ها.
8: هرچه قلب بگه، قلب جون از او جواره
9: میگه. لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید، کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
14: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

0: بخش از برنامه هنر و زندگی امشب به پادکستی از کانال پوزیتیو گوش میکنیم که بر اساس کتابی که به تازگی درباره جلال مقدم، یکی از چهره های تاثیرگذار و جریانساز فرهنگ و هنر معاصر ایران، الهام گرفته گوش میکنیم. جلال مقدم فیلمنامه نویس و سینماگری بود که شاید زودتر از آنکه سینمای ایران ظرفیت درک نگاهش رو داشته باشه، به دنیای هنر قدم گذاشت و زندگی پر فراز و نشیبی داشت که در آن همکاری‌های ماندگاری با بهروز وثوقی، فرخ غفاری و ابراهیم گلستان هم داشت. جلال مقدم که فیلم‌هایی چون شب قوزی، پنجره و فرار از تله رو در کارنامه خود دارد، سرنوشت تلخ و غریبانش در پایان زندگی با بیماری آلزایمر گره خورد که همان هم مرگ نابهنگامش به دلیل تصادف با ماشین هنگام عبور از خیابان را رقم زد. هنرمندی که پیش از مرگ فیزیکیش بارها در هیاهوی سینما و قضاوت‌ها به فراموشی سپرده شد.
1: جلال مقدم از اون آدمای تاثیرگذار و مهم فرهنگ و هنر ماست. از اونایی که قدر ندیدن، مثل همه اونای دیگه‌ای که یه کاری واسه مملکت کردن و کسی نفهمید. شاید انگار چون چپ بود نه راست، این یه دلیل میتونه باشه دیگه. شاید هم چون خیلی رک بود و بد اخلاق، بی‌تعارف حرفشو میزد. مثلا سال 52 توی مصاحبه گفت روشنفکرای ما مافیا دارن، مافیایی که از هر مافیای دیگه وحشتناک‌تره، چون اینا باهوشن و میتونن پدر همه رو در بیارن. مقدم تئاتر بازی کرد، معلم شد، ترجمه کرد، منتقد فیلم شد، فیلمنامه نوشت، کارگردانی کرد، بازی کرد و در نهایت یه روز قبل تولدش مرد. یه جوری که انگار اصلا هیچ وقت به دنیا نیومده بود. خودش، زیستش از اونایی بود که قبل اینکه بمیرن مرده بودن. از اونایی که خیلی زودتر از چیزی که باید حذف شدن. کم نداریم از این آدم ها دیگه. تاریخ کلن همیشه سنگای بزرگ رو نشون میده، گنده ها رو نگه میداره، یادش میره یا نمیخواد اون سنگ کوچیکتر ها، اونایی که اصلا راه سنگ بزرگ رو باز کردن، اونایی که پیش قدم شدن، اونایی که هرچند کوچیک ولی به هر حال تأثیری داشتن رو بهمون نشون بده. ولی میدونیم دیگه اون سنگ کوچیک ها اگه نباشن، اگه راه رو باز نکنن، اصلا اون بزرگه نمیتونه کاری بکنه. اون بزرگه فقط ویترین قضیه است. شاید کار اصلی رو همون کوچیکا دارن میکنن. ناصر تقوایی میگه تراژدی رو آدمای تو سری خورده نمیسازن، تراژدی رو آدمای میسازن که خواستن و نشد. مقدم دقیقاً از اوناییه که میخواست و نشد. همه زندگیش دوید اما زود رسید. زودتر از سینمای تازه، زودتر از درک ضد قهرمان، زودتر از شکستن کلیشه ها، زودتر از قدر دیده شدن نقش مکمل، زودتر از بزرگداشت و زودتر از خیلی چیزای دیگه. پس فکر میکنم اگه بخوایم یه جمله درباره مقدم بگیم، میتونیم بگیم جلال مقدم مردی بود که زود رسید. واسه همین تنها بود، واسه همین دل سرد شد، واسه همین غروبش زودتر از وقتی که باید رسید، واسه همین آلزایمر گرفت، واسه همین هم غیب شد. جلال مقدم مردی که زود رسید. جلال مقدم متولد سال 1308 در نیشابوره، 1929 میلادی، سال سقوط وال استریت، همون رکود بزرگ توی ایران. ولی به نظر سال خوبیه، سال خوب که یه جورای جزء سالهای ثباته. ایران یه دوره سیاهی رو رد کرده و بدون اینکه بدونه منتظر اتفاقات بعدیه. اتفاقات بعدی که همه میدونیم چیه دیگه. ولی اینجا یعنی سال 1308 اون وسط است. اقتدار رضا شاهی دیگه 4 سالیه که تثبیت شده، با تاکید روی تاریخ و ملیت هم داره به سرعت پیش میره. یک سال قبل این شناسنامه دفترچه‌ای صادر شده. واحد پول از تومان به ریال توی همین سال 1308 تغییر میکنه. فاز اول راهن سراسری همین سال افتتاح میشه بین ساری و بندر شاه، بندر ترکمن فعلی. آوانس اوگانیانس هم توی همین سال داشته تدارک اولین فیلم داستانی ساخته شده توی ایران رو میداده، یعنی آبی و رابی. تکیه دولت توی همین سال خراب میشه و در نهایت هم آخر همین سال، یعنی توی اسفند ماه، احمدشاه قاجار، آخرین شاه دودمان قاجار، از دنیا میره. همین ترکیبی که گفتم نشون میده انگار مقدم لبه تاریخ به دنیا میاد، لبه تحول ایران. یه پاش این ور تاریخه، یه پاش اون ور. حالا مقدم تنها متولد این سالها نیست، حداقل هزاران نفر تو این سالها به دنیا اومدن بعضیشون هم آدم های مهمی شدن و میشناسیمشون، ولی تعداد کمیشون مثل مقدم اینقدر متأثر از زمان خودشون بودن، شکل زمان خودشون بودن. میدونم به نظر با چیزی که توی مقدمه گفتم متناقض حرفم، ولی آخر ویدیو به این برمیگردم. جلال مقدم 13 ساله که بود با برادرش به تهران اومدن، اتاقی توی خیابون عین‌الدوله یا ایران فعلی کرایه کردن و سالها هم اونجا زندگی کردن. هم خودش گفته و هم مشخصه که اکثر آفریده هاش یا شاید نگاهش به زندگی خصوصا توی دهه 30 و 40 رو مدیون همین خیابون و زندگی توی اونه. خیابون عین‌الدوله پشت بهارستانه. تأسیسش به زمان ناصرالدین شاه برمیگرده. یه زمانی توی دوره قاجار یه بروبیایی داشته و جای خوبی بوده، بعدتر ولی از اواخر پهلوی اول تبدیل میشه به محله نسبتا فقیر نشین. ولی از این محله هایی که هنرمندای اون زمان یا ثروتمندای قدیمی هم هنوز توش بودن. الان دیگه این شکل محله ها نیست خیلی، ولی تا چند سال پیش هنوز بودن محله هایی که با یه بافت ترکیبی شناخته میشدن. به هر حال عین‌الدوله محله ای بوده که خود مقدم به آدماش میگه طبقه سوم جامعه، هم از نظر فرهنگی هم اقتصادی. این محله محله‌ای که انگار تو شخصیت مقدم شکل میگیره، شخصیت یکم اینوری یکم اونوری. جلال مقدم خوش صحبت بوده، خوشپوش بوده، با لباسای فاخر و خاص، قد بلند و کشیده، موهای بلند و صدای رسا و بگو بخندی. از اینایی که جمعو میگیرن دستشون، همه رو دست میندازن، از اینایی که خوب حرف میزنن و همیشه یه قصه چیزی برای تعریف کردن دارن. ولی با همه اینا خیلی چیزی از خودش نمیگفت. اطلاعات زیادی از خودش نداده، حتی به دوستاش. همه میدونستن متولد نیشابور، 13 سالگی به تهران اومده، توی خانواده نسبتاً فقیری بوده و 15 سالگی وارد تئاتر شده و چند تا تئاتر بازی کرده و برادر بزرگتری که با هم به تهران اومده بودن و که بعدش هم بعد مدتی به فرانسه میره و همه اینا، ولی چیز بیشتری نگفته. ما هم به همین مجبوریم اکتفا کنیم و بیاییم جلو. مقدم توی اون دوره‌ای که همه تئاتریا دارن به سمت سینما میرن، راهشو کج میکنه و به سمت معلمی میره. توی دبیرستان شاپور تجریش به عنوان معلم انشا و نقاشی توی دوره اول دبیرستان شروع به تدریس میکنه. شاید از غم نان، شاید هم دلیل دیگه‌ای داشته، اینو نمیدونه. ولی قطعا هم هنوز تئاتر رو دوست داشته، هم دیوونه سینما بود. بعدتر هم این دیوونگیش بیشتر مشخص میشه دیگه. ولی اینجا توی این مقطع تصمیم میگیره که فعلا برای مدتی سراغ اون کارا نره. در مورد کلاس نقاشیش خیلی مشخص نیست چی کار میکرده، احتمالا کارهای نرمال دیگه. ولی از کلاس انشا چند تا روایت هست که شاگرداش بعدن تعریف کردن. مثلا یه بار احتمالا اواسط دهه 30 موضوع انشا اینجوری میده که فکر کنید رفتین لاله‌زار، همه جا بازه، سینما، رستوران، مرکز خرید، یه عده دارن غذا میخورن، بعضی ها فیلم میبینن، بعضی ها هم دارن قدم میزنن. تا ته خیابون میرید، وقتی برمیگردید همه چیز هست اما مردم نیستن. هیچ آدمی نیست. سینما بازه، رستوران بازه، مغازه ها بازه اما خالی از آدم. حالا در غیاب آدم ها چه حسی دارید؟ ببینید چه تصویری میسازه واسه بچه ها، اونم دهه 30. من خودم احتمالا مثل همه شما تازه 40-50 سال بعدش خلاقانه ترین انشایی که ازم خواسته شد بنویسم همون عید خود را چگونه گذراندید بود. یا برای یه موضوع دیگه میگه بنویسید بین پول و ثروت و مال کدوم بهتره. 10 دقیقه هم وقت دارید. علم رو نمیگه، شاید میدونه اگر علم رو نگه فکر بچه ها بیشتر کار میکنه. یه قرار عجیب هم میذاره، قرار میذاره که هر کس سفید بده برگشو 15 بگیره. به اونایی هم که مزخرف نوشته بودن هم 15 بده، مزخرف از نظر خودش. فقط به یک نفر 18 میده، مهدی اسحاقی، کسی که نوشته بود از پول و ثروت و مال و همه و تو متنفرم. سرنوشت عجیبی هم داشتین مهدی، یکی از دوتا چیریکی بود که توی حمله به پاسگاه سیاهکل کشته شد. کلن لیست شاگرده مقدم خودش به تنهایی جالبه، خودش یه تاریخ معاصره. یعنی کسایی که توی دهه 30 توی مدرسه شاپور درس خوندن، مثلا یکیشون سعید راده که شاگرد مقدم بوده، بعدم یه توصیف دقیقی از تیپ و ظاهر مقدم میکنه با تاکید زیاد روی خوشپوش بودن. راد توی خاطری تعریف میکنه که سالها بعد که به همراه فرخ غفاری سر صحنه فیلم پنجره مقدم میره، توی تایم استراحت به مقدم میگه شما معلم انشا و نقاشی من بودین، و مقدم هم در جواب میگه که خب حالا که چی. اینو گفتم که این حالا که چی رو بگم، همین حالا که چی انگار مانیفست مقدمه توی برخورد با هر چیزی که اطرافش میگذشته، حداقل تا یه زمانی. خود این مدرسه شاپور هم خیلی خیلی چیز جالبیه، خودش داستان خیلی جذاب داره به نظرم، که البته کار من و این کانال نیست، ولی حتما در موردش بخونید. من فکر کنم یه سری نوشته و عکس‌های قدیمی مدرسه رو توی کانال تلگرام پوزیتیف میذارم که میتونید بهش سر بزنید. ولی دو چیز از این مدرسه رو دوست دارم که بگم اینجا. اولیش مکان مدرسه است که باز اینم به شکل نمادینی با مقدم همسوه، با زود بودنش. شاید بنای مدرسه شاپور در دهه 20 و 30 عمارت باغ فردوس بوده، همین ساختمونی که الان موزه سینماست. مقدم که اون روزا خیلی هم زیاد به سینما فکر میکرد و قبل اینکه پنجره براش باز شه ده ها بار خودشو به در کوبیده بود، توی جایی مشغول به کار بود که 30 سال بعد شد موزه همه چیزی که میخواست، سینما. اینا واقعا بازی زندگی ها، هم تلخه هم غم انگیزه، هم لبخند رو لب آدم میاره، چون کلمه نمیتونه دیگه کاری بکنه انگار در توصیفش. بگذاریم. نکته دومه، این مدرسه معاون این مدرسه است. توی دهه 30، یعنی همون موقعی که جلال مقدم اینجا معلمی میکرده، یه جلال دیگه، جلال آل احمد، که البته هنوز مشهور نشده بود، معاون این مدرسه است. آل احمد تازه با خلیل ملکی از حزب توده انشعاب کرده بود و دیگه داشت مشهور میشد. البته مقدم ارتباط دوستانه‌ای با آل احمد پیدا میکنه و همین باعث میشه وارد حلقه دوستای اون بشه. مهمترین اون حلقه یعنی ابراهیم گلستانه از نظر دامنه روابطش، و به واسطه گلستان با کلی آدم دیگه آشنا میشه، از شاملو تا شاهرخ مسکوب، از توده‌ای تا شرکت نفتی. فضای روشنفکری اون موقع خصوصا دهه 30 تا اوایل 50 بین دو تا گروه تقسیم میشد، توده‌ای ها و شرکت نفتی ها. مقدم وسط اینا وایساده بود، همونطور که یه جورای گلستان هم همینطوری بود. گلستان در عمل شرکت نفتی بود ولی ایده‌های چپی هم داشت، یا گاهی با چپ سمپات بود بالاخره. ولی همین میشه فرقش با مقدم. گلستان انگار هم توده‌ای بود هم شرکت نفتی، ولی مقدم نه توده‌ای بود نه شرکت نفتی، این وسط وایساده بود. هم با شاملو دوست بود، هم صادق چوبک، هم با گلستان رفت و آمد داشت، هم با آل احمد. بعدترا هم توی فیلم گلستان بازی کرد، هم توی نشریه شاملو نوشت. اون قشنگ وسط میدونی وایستاده بود که بین آدم ها خط میکشید، گروه بندی میکرد، جدا میکرد، سیاست منظورمه، که هنوزم عمده کارش توی این مملکت همینه دیگه، یا این وری یا اون ور، یا با مایی یا با اونا. این سیاست اسم میذاره روی اونایی که نمیخوانش طرفی باشن، بهشون میگه وسط باز. اصلا انگار این کلمه رو ساخته که این میدون وسط رو خالی کنه، بعد اونایی که خودش میخواد و بذاره وسطش، اونایی که افراط و تفریطشون بیشتره، اونایی که نه از روی فهم که از روی منفعت اون وسط وایستادن، منتظرم ببینم باد از کدوم طرف میاد، دنیا به کدوم ور قش میکنه. البته الان که بدتره، هر کی وسطه از نگاه طرف مقابل قطعا جزو گروه مخالفه دیگه، حتی نمیشه هم با این بد بود هم با اون. بگذاریم، اینا بحث ما نیست. با به هر حال مقدم هرچی توی اون فضای سیاست زده و دوتایی شده دهه 30 جلوتر رفتید، آل احمد رو نمیتونه تحمل کنه. از اون طرف رفیقای نفتیش یکم جالبتر بودن، کار میکردن، ایده داشتن، پول داشتن حتی. همین شد که هی بیشتر رفت سمت شرکت نفتی ها، تا جایی که بعدها یعنی اواخر دهه 40 همین دوستی ها باعث شد بشه مشاور رئیس تلویزیون ملی. ولی از اون طرف روشنفکرای چپی که کم هم نبودن شروع کردن تحویل نگرفتنش و بعضن توهین و نقد تند و این چیزا. مقدم ولی واقعا براش مهم نبود، یا اگر بود نشون نداد که مهمه. مسئلهش چیز دیگه ای بود، سینما. این سینمای لامصب از کلش بیرون نمیرفت، دنبال یه راهی بود که سینمای تجاری رو به سینمای روشنفکری پیوند بزنه، کلیشه‌ها رو بشکنه، یه کار نوعی بکنه. اینم بگم که عملاً سینمای روشنفکری هنوز وجود نداره ها، سالها مونده که برسیم بهش. چیزی که اون توی تصورش بود سینمای واقعی دنیا بود که ایده داشتن، حرف داشتن، هنر داشتن.

0: دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
0: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه پادکست کانال پوزیتیو بر اساس کتابی که به تازگی درباره جلال مقدم سینماگر فقید نوشته شده گوش کنیم.
1: توی تصورش بود سینمای باقی دنیا بود که ایده داشتن، حرف داشتن، هنر داشتن. همین جاها یعنی وسطای دهه 30 از طریق دوستی فیلمنامه‌ای رو میرسونه به دست اسماعیل کوشان که جا افتاده بهش میگن پدر سینمای ایران، ولی بگیم پدر سینمای تجاری ایران بهتر. فیلمنامه رو به کوشان میرسونه و کوشان چند روز بعد توی پیغام جوابشو میده. پیغامم اینه که شما به کار سینما آشنا نیستید. فیلمنامه چی بوده نمیدونیم، ولی راستش خیلی نمیگذره که حداقل ما بفهمیم که اتفاقا مقدم خیلی بیشتر از خیلی های دیگه به کار سینما آشناست. به هر حال این میشه اولین سرخوردگی. بعد یه فیلمنامه دیگه یا همون فیلمنامه رو نمیدونم برای دکتر هوشنگ کاووسی میفرسته. درباره آقای کاووسی هم توی ویدیوی فیلم فارسی صحبت کردم. مده اسم فیلم فارسی. فیلمنامه رو برای آقای کاووسی میفرسته و کاووسی هم رد میکنه. سالها بعد، شاید بعد انقلاب حتی، کاووسی توی گفتگویی به این فیلمنامه اشاره میکنه و میگه خیلی ذوق و تفاوت زیادی داشت با فیلمهای اون موقع و اگه ساخته میشد میتونست جالب باشه. حالا چرا اون وقتی که باید اینا رو به مقدم نگفت خدا داند. این میشه دومین سرخوردگی. هرچی اون فضای روشنفکری و حرفای توده‌ای‌ها و نفتی‌ها براش بی اهمیت بود، این مسئله که دو بار فیلمنامه‌اش رد شده بود خیلی براش سنگین و سخت بوده. بعد از این دوتا تجربه تصمیم گرفت که تدریس رو کنار بذاره و از مدرسه بیرون بیاد. میخواست بره دنبال همون نوشتن توی نشریات، نقد فیلم و نقد هنری و این چیزا. ولی همزمان توی همین روزا فرخ غفاری جوان با شوق ساختن فیلم از فرانسه به ایران اومده بود. دوستای مشترک لابلای حرفاشون میگن که فرخ نامی به ایران اومده و دنبال داستان و فیلم و فیلم ساختن و این چیزاست. جلال که اینو میشتم به سری به راوی میگه یه قراری با این فرخ برا من بذار و همین میشه که این دوتا هم دیگر میبینن. قصه ای که غفاری از این دیدار تعریف میکنه خیلی جالبه. میگه توی اولین قرار توی کافهی توی خیابون سریا، خیابون سمیه فعلی، همدیگر رو میبینم. دوتایی با هم میرسن، پله‌ها رو میرن پایین و پشت یه میز توی گوشه خلوت کافه میشینم. غفاری میگه تا نشستیم جلال آرنجاشو گذاشت روی میز، خم شد جلو، توی چشام نگاه کرد و گفت بیا سینما ایران رو نجات بدیم. غفاری میگه همینجا فهمیدم این مردک حتما میتونه دوست من باشه. من اینجا باز تاکید کنم هنوز توی دهه 30 هستیم. سینما و فیلمسازی توی ایران هنوز 10 سالش هم نشده. درسته فیلم خارجی بوده و میدیدن به هر حال که توی دنیا چه خبره، ولی اینو در نظر بگیرین که حدوداً 7-8 سالی مونده که ما حتی برسیم به گنج قارون و قارونیسم بعدش و اینجا توی این تایم مقدم نامی اینقدر جلوه که میخواد چیزی که هنوز معلوم نیست داره به قهقرا میره یا نه رو نجات بده. رابطه این دوتا شکل میگیره. جلال توی همون قرار قصه ای رو تعریف میکنه به اسم میدان اعدام که داستانش با دیدن فیلم محله نفرین شده از امیلیو فرناندز به ذهنش اومده بود. همین قصه میشه اولین فیلم جلال مقدم و فرخ غفاری، جنوب شهر.

0: قصه کامل فیلم جنوب شهر و البته شب قوزی که دومی همکاری این دو نفره رو من توی اپیزود مجزا که درباره فرخ غفاریه تعریف میکنم. البته الان که دارم فکر میکنم ممکنم هست لازم باشه که قصهشون رو جداگانه بگم، خصوصا جنوب شهر رو، چون قصه پشت فیلم خیلی خیلی بالا و پایین داره. پس حالا یا جداگانه میگم یا با غفاری. اینجا بیشتر میخوام روی خود مقدم تمرکز کنم و برسم به کارهای خودش. پس بالاخره یکی به حرف جلال گوش میده، یکی مثل خودش. دیگه اون ناامیدی از ساختن فیلم جاشو داده بود به امید تازه، امید برای معرفی شکل جدیدی از سینمای واقع گرایانه توی ایران. ولی زندگی توی ایران گاهی شاید هم همیشه نفس کشیدن بین ناامیدی‌های مختلفه. جلال مقدم هم اون روز نمیدونست که امید و انرژیش به زودی قرار قربانی یه اتفاق مسخره بشه. حماقت اونایی که از دیدن واقعیت بیشتر از خود واقعیت میترسن. جنوب شهر ساخته میشه خیلی شبیه به چیزی که هر دو نفر فکر میکردن، ولی بعد از 4 روز اکران به دستور وزیر کشور توقیف میشه. بعد 1 سال مسله میشه، ازش کم میشه، تدوینش عوض میشه و با یه اسم دیگه اکران میشه، با اسم رقابت در شهر. در نهایت این تجربه توقیف و سانسور به کل جلال رو سرخورده میکنه، داغونش میکنه. راستش هر کسی رو داغون میکنه واقعا، مهمم نیست حتی بار چندمت باشه، بار هزارم هم باشه میرزی به هم. مهرجوی تونه دیگه، سر لامینور بار هزارمش بود ولی دیوانه شده بود.
1: بعد شما بیاین جلو، کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم، شما داری فیلم من رو قضاوت میکنی، شما کی هستین؟
0: حالا مقدم جوان که بار اولشه، سینمای ایران هم بار اولشه، عملا ما قبل از جنوب شهر فیلم توقیفی به این معنا نداریم، بعدش هم تا سالها نداریم. اینجا مقدم زود میرسه و خب نتیجهش این میشه که برای مدت طولانی میکشه کنار و بیخیال فیلم و فیلم سازی و این چیزا میشه. این به این مقدم توی مجله ها مینویسه، توی فیلم دوم غفاری هم که برای جبران شکست تجاری جنوب شهر میسازه، یعنی عروس کدومه همکاری نمیکنه، انگار کلن از سینما غر میکنه تا دهه 40، 6 سال بعدش حدودا. حالا قبل اینکه ادامه بدیم من 2 نکته رو عرض کنم. منبع روایت این اپیزود مجله تراژدیه و شرح حال ارزشمندی که خانم زهرا علی اکبری نوشتن به اسم مردی که زود رسید. شماره دقیق مجله هم شماره 12 اسفند 1402 که جلدش هم اینه اگر که مشخصه. هنوز یه جایی فکر کنم پیدا میشه و پیشنهاد میکنم اگر مقدم براتون جالب بود خود این شرح حالو بخونید، چون خیلی مفصلتر و جزئی تر از این اپیزود پوزیتیفه. من بنا به حوصله بحث قاعدتا این چیزایی رو حذف کردم. مسئله دومم لایک و کامنت و سابسکرایب و یادآوری راه‌های حمایت و پشتیبانی مالی شما از پوزیتیف، یعنی سایت هامی باش که هم از داخل ایران و هم خارج میشه حمایت کنید و سوپر تنکس و ممبرشیپ خود یوتیوب برای عزیزانی که خارج از ایران هستن. دم شما هم گرم واقعا. خب برگردیم به مقدم. 6 سال طول میکشه تا مقدم دوباره برگرده به سینما با دومین همکاریش با غفاری، شب قوزی.

0: مقدم توی این فیلم عنوان سناریست و دیالوگ نویس حضور داره. قصه شب قوزی رو هم قبلا کوتاه گفتم. مرده‌ای که از این طرف به اون طرف برده میشه و هر جا که میرسه ولوله به پا میکنه. همچنان هم فکر میکنم باید یه اپیزود مختص این فیلم مجزا داشته باشیم. شب قوزی در ظاهر انگار ارتباط بین جرم و جنایت و پلیس رو داره نشون میده، اما در واقع مطالعه روانکاوانه است از برخورد آدمای متفاوت نسبت به یک موضوع غافلگیر کننده واحد، یعنی حضور یه جنازه، آدمای متفاوت از طبقه های مختلف اجتماعیت. تصویری که غفاری و البته مقدم تو این فیلم میسازن خیلی خوب نشون میده که چه جور دغدغه‌ای نسبت به اطراف خودشون، جامعه‌ای که توش زندگی میکنن دارن. شب قوزی توی همون سالی که ساخته میشه اکران میشه، اما مشخصه که توی گیشه شکست میخوره. تماشاگر اون سالا برای دیدن آرزوهاش به سینما میره، نفکر کردم. ولی خب تأثیر شب قوزی روی سینمای بعد خودش و ساختن سینمای دهه بعدش خیلی خیلی مشخصه. همزمانم ابراهیم گلستان مشغول ساخت فیلم خشت و آینه بود و مقدم توی اون فیلم هم نقش کوتاهی بازی میکنه برای اولین بار. نقش کوتاه ولی مهم، با دیالوگای متفاوت از دیالوگ نویسی اون سالای سینما ایران. مقدم اون آدم خوش صحبت توی کافه است.
1: میخوام بگم پیلو تو کوچه عیبی نداری؟ پیلو تو کوچه چکار داری بین بچی؟ حواس بود بالای تپه است، یوسف بالای تپه است. مردم باید پله داشته باشن برن بالا و بیان پایین. نداشته باشن چجوری برن اون بالا و بیان پایین؟ والله راست میگم، اگه نبود لابد میگفت رشته بیا به یه گلی.
0: خود مقدم بعدترا میگه که این نقش براش خیلی خوشیوم نبود، چون بعد این دیگه بهش انگ روشنفکری هم چسبوندن. مقدم میگه گلستان از من خواست نقش روشنفکر حراف رو توی این فیلم بازی کنم. فیلم در اومد، روشنفکرا ما رو دوره کردن که به به و چه چه و چه خوب بودی و دمت گرم. و بعدتر میگه از همینجا به من برچسب روشنفکری زدن، با اینکه من خودم روشنفکر نمیدونم، همونطوری که کیمیایی و حاتمی و مهرجویی رو هم روشنفکر نمیدونم. جناب مقدم یه تعریف خوبی هم از فیلم روشنفکری میده، به عنوان کسی که خودش سالها دنبال این بود که این رابطه بین سینمای تجاری و سینمای هنری تر و عمیق‌تر رو ایجاد کنه. تعریفش اینه که فیلم روشنفکرانه فیلمیه که اقلیتی خاص براش آه بکشن و بگن شب خوبی رو گذروندیم، بعدم برن دنبال کارشون. ولی من میخوام فیلمی بسازم که رابطه با تهیه کننده قطع نشه. پس تا اینجا مقدم در سه فیلم مهم و تأثیرگذار پیش از موج نو و دهه 50 حضور داره، توی هر سه تا دست داره حداقل. حالا همزمان با پوست انداختن سینما ایران توی اواخر دهه 40 کم کم هم پای مقدم به تلویزیون باز میشه. بعدتر هم توی سال 53-54 توی گفتگوی با مجله سینما پیش بینی میکنه که تلویزیون بر سینما پیروز خواهد شد. اون میگه که تلویزیون که بچه سینماست گوی ثروت رو از سینما خواهد رو بود. بعدم با یه رندی قول میده هر هفته بره سر قبر سینما گل بذاره. بعدم از همکاراش دعوت میکنه به تلویزیون بیان و بسازن فیلم سریال مستند. حالا البته این کار رو نکرد دقیقا تلویزیون، ولی الان استریم و این سریال سازی های پلتفرمی عملا این کار رو کرده دیگه، نه فقط ایران که همه دنیا. به هر حال کاری که مقدم از بقیه میخواد که بیایید و بسازید فیلم و سریال و مستند و همه چی، خودش هم از اواسط دهه 40 انجام میده. یکی از شاخص‌ترین کاراش حضور توی مستند خانه خدا، فیلمی که هنوز سر اینکه حالا کی کارگردانش کرده و کی نکرده دعواست بین مقدم و ابوالقاسم رضایی. ولی فارغ از این، اهمیت خانه خدا در اینه که مذهبی ها پاشون به سینما باز میشه به این بهانه که حج رو ببینن. اون روزا کسی مجوز فیلمبرداری از مناسک حج عربستان رو نمیتونست به این راحتی ها به دست بیاره. مقدم با استفاده از مثل رابطه که خیلی هم مشخص نیست چیان و چجوریان، این مجوزه رو میگیره و فیلم رو میسازه. البته توی اکران اسمی از کارگردان نیست، حالا مهم هم نیست دا. به هر حال مقدم توی این فیلم تأثیر مهمی داشته حتی اگر کارگردانش نکرده باشه. ولی در نهایت دو سال بعد خانه خدا مقدم بالاخره داستانی بلند خودشو میسازه، اولین داستانی بلند خودشو، سه دیوانه، با بازی سه تا کمدین معروف اون موقع، یعنی گرشا رئوفی، محمد متوسلانی و منصور سپرنیا. معدم توی سه دیوانه سعی کرد که کلیشه رایج این سه تا کمدین رو بشکنه و یه شکل جدیدی از کمدی و طنز رو به مخاطب ایرانی نشون بده. این سه نفر خیلی فیلم با هم بازی کرده بودن قبل از این. سه دیوانه توی گیشه شکست میخوره اما یه کمدی متفاوت و قابل تحمله، هم توی کارنامه مقدم هم توی تاریخ سینما ایران، حداقل تا اون موقع. خود مقدم دلیل شکست فیلم رو این میدونه که اکرانش همزمان بود با یه فیلم کمدی دیگه که به همون شکل قبلی مخاطب رو میخندون و زیاد هم میخندون. مثلا سال 1349 اما برای مقدم یه سال دیگه بود. بالاخره مقدم پنجره رو به سینما باز میکنه. اون سال یعنی همون 1349 فیلم پنجره رو با بازی بهروز وثوقی، گوگوش و نوری کسرایی روی پرده میبره. داستان اقتباسی از رمان تراژدی آمریکایی و بازسازی ایرانی فیلم مکانی در آفتاب. فیلم درباره جوونی به اسم سهراب با بازی بهروز وثوقی که برای کار از آبادان به تهران میره و توی کارخونه عموش مشغول میشه. سهراب با دختری به اسم ترانه که نوری کسرایی نقششو بازی میکنه آشنا میشه و حالا دیگه بعدش باید ببینید. فیلم توی گیشه خیلی موفقه ولی منتقدان نظرشون چیز دیگه ایه. نه در مورد خود فیلم، در مورد مقدم. این گزینه مطرح میشه که جلال مقدم به تمامی تسلیم سینمای تجاری شده در حالی که الان فضا خیلی مساعدتره برای فیلم‌های متفاوت‌تر. ولی حقیقت هم در مورد پنجره اینه که میزانسنا دقیقاً بازی خوب و روونه، داستانش پرکششه. همه اینا نشون میده که مقدم خیلی زیاد به زبان سینما مسلطه. استقبال از پنجره یه انرژی مضاعفی هم به مقدم تزریق میکنه، یه انرژی که بتونه توی فاصله خیلی کمی تحسین شده ترین فیلمش یا مهمترین فیلمش رو بسازه، یعنی فرار از تنه.

0: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438، 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808

توی این فیلم بازم با بهروز وثوقی همکاری میکنه. سال 1350 مقدم داستان مرتضی رو توی فرار از تله روایت میکنه، مردی که بعد از آزادی از زندون میفهمه معشوقش به ناچار با کسی دیگه ازدواج کرده. توی جریان ساخت این فیلم دست بهروز وثوقی میشکنه و مقدم با سرعت فیلم نامه رو عوض میکنه و صحنه ای رو به فیلم اضافه میکنه تا شکسته شدن دست بهروز وثوقی به یه بخشی از فیلم تبدیل بشه یا بدل بشه. چرا اینو میگم؟ چرا یعنی اینو تعریف کردم؟ برای اینکه این حضور ذهن و فهمش رو از سینما نشون میده، اینکه چجوری میتونه قصهش رو در طول فیلم برداری تغییر بده و از اتفاق ناخوشایندی که افتاده بهتری استفاده رو بکنه. اگه فیلمو ببینید اون دست شکسته رو بهتر متوجه میشین که چه تأثیری توی کل فیلم داره. این فیلم ولی اصلا پایان خوش و مرسومی هم نداره، ولی البته این خیلی هم به فضا برمیگرده، فضای اون سالای سینما. توی اون فضا عادت تماشاگر دیگه ترک برداشته بود، کارگردان هم دیگه داشتن خیلی به قهرماناشون سخت میگرفتن که دیگه تماشاگر ایرانی هم متوجه این بشه که روی پرده سینما هم دیگه خبری از آرزوهاش نیست. لحن منتقدان نسبت به فرار از تله دیگه مثل پنجره منفی نیست. حالا انگار همه مقدم رو قبول کردن، ولی خب بعد اقبالی همیشگی مقدم هم بعدش دوباره سراغش اومد، افتاد توی تله عملا. بعد از این فیلم موفق، همین فرار از تله، دو فیلم شکست خورده توی کارنامه مقدم حضور داره. اولی راز درخت سنجد با بازی محمد علی فردینه که از اون به عنوان یک اشتباه توی کارنامهش یاد میکنه، و البته صمد و فولاد زره دیو که از سری فیلم های صمده که در مقایسه با خودشون شکست بود از نظر مخاطب، هرچند نظر من به شخص دربارش یکم متفاوته، به نظرم یکی از صمدهای خوبه. با فیلم مقدم تلاش کرد تصویر غالب و جا افتاده فردین و پرویز صیاد رو بشکنه و به یه چیز جدید برسه، یه چیز جدید بسازه، ولی زورش نرسید و نتیجهش این شد که خودش شکست. اون دو نفر پایه بودن که مقدم و نبوغش هر کاری که میخوان بکنن باهاشون، ولی در نهایت فیلم ها از نظر مخاطب توفیقی نداشتن. حالا یه نکته جالبی هست، توی این همین دوران مقدم خودش رو یه سینماگر و نه یک هنرمند معرفی میکنه، کسی که حرفش سینماست ولی ممکنه فیلمای بعدی هم که مطابق میلش نیستم کارگردانی کنه، و این خب خیلی تعریف جالبیه از فیلمساز، یعنی اینکه از هنرمند جداش کنی و بیشتر به یک تکنسیان نزدیکش کنی، کسی که شغلش فیلمسازیه. به نظرم نکته‌ای که قابل تحمله، ما از این آدما تو سینمامون کم داریم، حداقل یکی دو نفر شاید. در نهایت مقدم ضربه آخر رو از تلویزیون خورد. مقدم یه شرکتی تأسیس کرد سال 1154 با هدف اینکه سریال سازی کنه برای تلویزیون، و اولین کاری که شروع کردن سریالی بود به اسم چنگک، یه سریال اپیزودیک. اما خب جامعه توی یه التهابی بود وقتی این سریال شروع شد. این سریال توی مقطع حساسی از زندگی مقدم و حیات جامعه ایران ساخته شد، شکستا اونو خسته کرده بود، مقدمم بیشتر از هر وقت دیگه ای به یه برگ برنده نیاز داشت. مقدمات ساخت سریال توی همون سال 1354 فراهم شد و اولین قسمت ها توی 1355 از تلویزیون ملی ایران پخش شد. نتیجه اما خب شکست دوباره بود. مطبوعات با حمله به سناریو و بازی سریال و مقدم همه چیزو به باد نقد گرفتن، پیکان تیس نقدشون هم بیش از همه چیز متوجه خود مقدم بود به عنوان تهیه کننده اصلی. توی محافل ادبی، اون محافلی که یه روزی هم خود مقدم هم جزوشون بود، میگفتن که این سریال در حقیقت انجمن ورشکستگان سینماست. بهروز بهنژاد که دو قسمت از این سریال رو بازی کرده بود میگه سناریوهای این سریال که به صورت فیلم 16 میلیمتری هم بود بر اساس داستانهای واقعی که توی پرونده‌های پلیسی وجود داشت نوشته شده بود. زبان سریال ولی طنز بوده، اونم تو سالایی که کسی خیلی نمیخندید. مهدی اساقی، همون شاگرد قدیمی مقدم، 5 سال قبل از این زمان توی ماجرای حمله به پاسگاه سیاهکل کشته شده بود. اما الان تعداد کسایی مثل اون که از همه چیز متنفر بودن هر روز داشت بیشتر میشد. همزمان هم مطبوعات از این سریال و شخص مقدم انتقاد میکردن که خودشو به پول فروخت.

0: و به مردم پشت کرد. عملا خود مقدم رو به رخ مقدم میکشیدن و فرار از تله و پنجره رو هی به یادش میآوردن. اینطوری خودش رو رو در روی خودش قرار داده بودن. این قسمت رو من دقیقا از روی متن خانم علی اکبری میگم، چون به نظرم خیلی زیبا نوشته واقعا. غروب وقت عجیبی است. برای شروع هر کاری دیر است و برای پایان دادن هر کاری زود. باید در میانه میدان باشی، با موفقیتی نسبی، تا قدرت ادامه دادن داشته باشی. مقدم در میانه میدان نبود، به انتها رسیده بود، با کوله باری مملو از شکست و موفقیت هایی که با سرعت زیاد از او دور شده بودند. جایزه سپاس مقدم برای کارگردانی فیلم فرار از تله چون خاری در دلش میخولید. مقدم زود رسیده بود. به قول مهرجویی شاید چلنگ تخت انداختن و وفادار نبودن به یک ژانر عامل مهم شکست زود هنگام بود و شاید خطکش سیاست عامل آن. هرچه بود، تلاش های مقدم برای جبران اشتباه و بازگشت به مسیر ثمری نداد و دیگر زمانی برای جبران نمونده بود. دیگرگونی بزرگی در راه بود، اتفاق عظیمی که سینما را نیز چون سایر بخش ها تحت تاثیر قرار میداد. قرار بود فیلم ها بسوزند، آرشیف ها نابود شوند، انبارها خالی گردند. درست وقتی مقدم در لاک خود خزیده بود. اوایل سال 56 مقدم به بیمارستان روانی میره. سریال چنگک کار خودشو کرده بود، تعادلش از دست رفته بود و خب بعدم انقلاب. مقدم هیچ وقت از دهه 50 به دهه 60 کوچ نکرد، نخواست یا نتونست مناسبات بعدی رو توی خودش حل کنه، همونجا موند توی همون فضا. هرچند توی موقعیتی نبود که بخوام بگیرنش یا زندونیش کنن یا حتی احضارش کنن، اما نتونست کار کنه یا اونطور که میخواست کار کنه. اینطوری شد که مقدم توی مدت زمان خیلی کوتاهی تبدیل شد به یه نمایشی از روزگار از دست رفته خودش. شمایلی که داشت، شکلی که لباس میپوشید، کارهایی که میکرد، نوع حرف زدنش، همه اینها، همه انگار توی دهه 50 مونده بود. بعد انقلاب البته یه دو تا تلاش برای کارگردانی کرد، با پادرمیونی اهالی سینما برگشت به کار، اما نتیجه تکمیل دومینوی شکستش بود. سال 1363 آشیانه مهر فیلم نیمه کاره ولی الله محمدی رو احتمالاً با انگیزه مالی تمام میکنه. فیلم اما با اصلاحات شدید روبرو میشه. پایان فیلم هم مطابق خواست مقدم نبود و تغییرات جدی داستان فیلم کلن عوض کرده بود. مضمون آشیانه مهر با مضمون فیلم باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی خیلی مشابهت داره. این فیلم هم تا 3 سال بعد توی توقیف موند. سال 1365 مقدم برای آخرین بار در قامت کارگردان ظاهر شد و فیلم چمدان رو ساخت. بعد اون دیگه هیچ طرحی از مقدم برای ساخت فیلم پذیرفته نشد. توی سال 1372 توی گفتگوی با مجله فیلم از برنامهش برای ساخت فیلمی به اسم بیگانه آشنا با نقاب میگه. آخرین چیزی که از مقدم میدونیم، آخرین ایدهی که ازش خبر داریم، ولی به نظرم میتونست یکی از درخشانترین و جالبترین فیلم های سینما ایران باشه. قصه مردیه که به خاطر گریز از پلیس بعد از یه سرقت بزرگ تغییر چهره میده و بعد توی ارتباط با همسرش دچار مشکل میشه، که فیلمی که خب هیچ وقت ساخته نشد دیگه. از اینجا به بعد مسیر حرفه‌ایش دیگه تغییر میکنه، از اینجا که همون زمان ساخت چمدان به بعد در حقیقت منظورمه. با بازی توی فیلم مار به کارگردانی مجید جوانمرد پا توی وادی بازیگری میذاره. بعد این دیگه مقدم میشه بازیگر نقشای کوتاه و دست چندم سینما ایران، عملا هم برای گذران زندگی.
1: از کی؟ از کجا شروع شد؟ از وقتی رفت سراغ اون مردی که دکتر روانکاو بی سواد احمق که مغز دختره رو خورد و پاک دیوونه‌اش کرد.
2: چی شد با همون آشنا شدین؟ ازدواج کردین؟
3: چه میدونم، همون کلیشه معروف.
0: شاید سه تا از به یاد موندنی ترین نقشایی هم که بازی کرده، یکیش دکتر سماوات فیلم هامون باشه و یکی هم دکتر یهودی سرب ساخته کیمیایی و البته آقا تهرانی در رد پای گرگ. در کل مقدم بعد از انقلاب توی 15 تا فیلم سینمایی یه سه نقشای کوچیک بازی میکنه. اینجا هم ولی جا پایی صفر نکرد خیلی. حضورش توی 3 تا سریال تلویزیونی چهرش رو تازه به مردم شناسوند. کسی که میگفت دوست داره مردم فیلماشو ببینن، در نهایت وقتی چهرش از طرف مردم شناسایی شد که توی سریال این خانه دور است نقش پیرمردی که ساکن خانه سالمندان بود و بازی کرد.
4: خوشحالم که وقتی قرار دور هم جمع بشیم جمع شدیم. لابد از خودتون میپرسین یه مش پیر و پاتال از کار افتاده، کنار گذاشته شده، دل شکسته، زمار در رفته، دور هم جمع شدیم که چی بگیم؟
0: با قدم یه جای گفته بود سقوط سینما مثل سقوط هواپیما یه باره نیست. تعبیر درخشانیه واقعا. تعمیم داره به سقوط آدم ها. آدم ها هم یک شبه سقوط نمی کنن، یک باره فرو نمی ریزن، چنان به تدریج عقب میرن که دیگه باورشون نمیشه زمانی جلوی صف بودن.
5: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فروده عزیز، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
11: باری که الان اشکان راف داری.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کفه مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
14: بهرش چقدره؟
13: اصلا ظرف 1 سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
15: چطوری اماد؟
16: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
15: وام بگیر رو خونه؟
16: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
15: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
16: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
15: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 959-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
17: NMLS number 278061. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: با علیرضا میبودی.

Друз ваше мами, но не за Арджуанда, мембрус шешуме октопре. Фардо? Афтамо октопре. 220 روز هم از مرگ علی خامنه ای گذشت. هفتم اکتبر سال روز یورش و حمله تروریستی به اسرائیل، اتفاقاتی که بعد از اون افتاده و این جراحی بزرگی که شروع شد ادامه داره و قرارم نیست که نیمه کار رها بشه. دست کم شواهد این گونه میگند. خانم غزالی عزیز، غزالی معتمدی برنامه رو هدایت بکنه، از این صمیمانه سپاسگزارم. روزت که از کنم ازدمیر پاشا حاکم عثمانی، ببین عثمانی ها آمده، خلافت عثمانی در ترکیه امروز آمده بود. خب کشورهای بعد در جریان جنگ ها هم کشورهای بالکان رو گرفته بود، یعنی اروپای شرق اروپا رو در تصرف آورده بود، هم شمال آفریقا رو، الجزیره تونس، مصر، همه رو، لیبی و این سوتر تو پشت مرزهای ایران، حتی تو تبریز هم آمدن، اما در مورد ایران با یک واقعا دیوار آتشین روبرو شدن. ولی بقیه جا رو گرفتن، یمن رو گرفتن، سوریه رو گرفتن، عراق رو گرفتن، همه جا رو گرفتن. و ما الان یه چیز بود صد و اندی ساله از اون دوری داریم میگذاریم، از روزی که سلطنت عثمانی دوچار فروپاشی شد، این خلافت، امپراتوری عثمانی دوچار فروپاشی شد. اون زمان اینا نمایندگان خودش رو فرستاد، ممنون حاکم عثمانی به این کشورها که از طرف سلطان اصلی در پایتخت اون کشور رو اداره میکرد. ازدمیر پاشا به کجا رفت؟ رفت به یمن. حاکم عثمانی یعنی ازدمیر پاشا یک متوجه شد که در اونجا مردم یک نوشیدنی میخورن، نوشیدنی خیلی محبوبه، اسمش قهوه است. آمد برای خوشخدمتی قهوه های دستچین شده رو گرفت، از موکا این قهوه رو فرستاد به استانبول، به دربار، به توپکاپی. و موکا برای اولین بار وارد دربار عثمانی شد، اولین کسی هم که به دور از چشم سلطان قهوه رو، قهوه به اصطلاح موکا رو به خرم سلطان معرفی کرد، سنبول آقا بود. در توپکاپی خواجه باشی و خواجه باشی حرمسرای سلطان بود سنبول آقا، به خب روابط خیلی نزدیکی هم با خرم سلطان داشت. خبر به سلطان سلیمانی، به سلطان سلیمان رسید، همسر ملکه خیلی عصبانی شد، انقدر عصبانی شد که دست داد که نوشیدن قهوه دیگه در توپکاپی ممنوع بشه. اما بعدها این خود قهوه ترک، آشپزهای سلطنتی عثمانی اون رو اختراع کردن، خیلی محبوبیت پیدا کرد و شد به اصطلاح نوشیدنی رسمی دربار. آشپزهای سلطنتی عثمانی اومدن این دانه های قهوه رو آسیا کردن، پوت کردن، توی ظرف مسی ریختن، گذاشتن روی خاکستر داغ تا اونجا بجوشه. این روش بعدها شد روش ترکا، قهوه ترک شهرتش از اونجاست. و اینقدر هم قهوه کارش در دربار گرفت که سمت رسمی به سمت‌های دربار اضافه شد، اسمش قهوه چی باشی بود. قهوه چی باشی یک پست رسمی و به کسی هم داده میشد که رازدار سلطان باشه. وظیفه داشت قهوه سلطانی رو با تشریفات خاص و با رعایت همه مسائل امنیتی آماده کنه و تقدیم شاه کنه. موکا قهوه‌ای بود که اول به درباری ها و اشراف اختصاص داشت، اما به صورت از سوی بازرگان ها هم به بازار استانبول راه پیدا کرد. در ایران هم تصادف همین شد، درست از همین منطقه، از موکا تجار ایرانی آمدن
قهوه رو فرستادن به دربار ایران، فرستادن به شیراز، اصفهان و قزوین، و این شد که از قهوه های مورد علاقه شاه عباس در دوره شاه طهماسب، و اولین قهوه خانه در اصفهان ایجاد شد، اولین قهوه خانه. و قهوه عملا شد نوشیدنی رسمی، ولی بعدها به خاطر مسائل اقتصادی ورود قهوه تو ایران تقریبا خیلی محدود شد، بعد از بین رفت. در چه قهوه خانه ها ماندند، اما دیگه قهوه توشون سرو نمی شد، چای سرو می

خب این محلی که ازدمیر پاشا از اونجا قبر رو تهیه کرد، موکا، یکی از دروازه های تجاری دنیاست، یه بندر محبوب که قرنها تجار انگلیسی، هلندی، هندی، مصری، کشمیری، ایرانی، ترک در اونجا ستاده تجاری داشتن، در اونجا کالاها رو تهیه میکردن، بیشتر قهوه، و اینها رو راهی اروپا میکردن. و اونچه این بندر رو یعنی موکا رو ممتاز میکرد، همین کاروان هایی بود که قهوه یمنی رو میوردن به این بندرگاه، باری کشتی میشد و رفت به سمت اروپا. این موکا همون مخاست، این بندری که فکر کنید بندر محبوب و جایی بودی که از دیرباز با اروپایی ها در ارتباط بودن، مردمش مردم بسیار متمدن، در یکی از مهمترین شاهراهای استراتژیک دنیا، یعنی چی؟ اقیانوس هند، دریای عرب، دریای سرخ، باب المندب، بره به سمت کانال سوئز. بکنید چقدر این بندر از نظر استراتژی اهمیت داره، چقدر از نظر تجاری مهمه. موکا، عربا بهش میگن موخا، ولی موکا، تو هر قهوه خونه تو آمریکا برید، تو اروپا برید، موکا محبوبه دیگه، با پایی از قهوه های محبوبه، حضورت که از کنم، و در همه جا هم سرو میشه. این بندری که روزی اهمیت و نرخ تجاری بسیار بالایی داشت در اقتصادی، و یکی از مهمترین بنادر استراتژیک دنیا، واقعا یکی از دروازه های اقتصادی جهانه، به همت جمهوری اسلامی تبدیل شد به ستاد عملیات ترور، ترور اسلامی. ای خوشبختانه امروز ارتش یمن موفق شد دوباره مکارو به چنگ بیاره، مکارو به چنگ بیاره. این دیدن صحنه های تسلیم حوثی ها به ارتش یمن و نیروهای یمنی و نیروهای ائتلاف فوق العاده بود، نشون میداد که اینا مزدوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، انگیزه دیگری هم ندارن، انگیزه برای جنگیدن ندارن، به سادگی سلاحشون تحویل میدادن، ولی همه التماس ها داشتن نباید ما کاری بکنید، غلط کردید، میگفتن نه سلاحاتون، و همینطور اسلحه بود که اینا میوردن تحویل به نیروهای یمنی میدادن.

اسلامی ها و خودکامگان مذهب زده ببینید بستر این دنیا دارن چی میارند. از یه طرف اون قجری ها بودن، از قهوه، از این نوشیدنی محبوب قهوه قجری ساخت، با قهوه قجری ترور میکرد، آدم میکشتن، مخالفان رو میکشتن. روش هم اینگونه بود. در دوره ناصرالدین شاه خیلی باب شد. ناصرالدین شاه با کسانی که مغضوبش بودن اینا رو دعوت میکردن به دربار در حضور شاه، چندین نفر از جمله رئیس ایل بختیاری به همین ترتیب، یه برخی شاهزادگان که مغضوب پادشاه شده بودن اینا رو دعوت میکردن به کاخ، میومدن در حضور پادشاه، پادشاه دستور میداد به مهمان قهوه بدهید. قهوه چی باشی میرفت و قهوه قجری رو میاد. قهوه قجری یعنی ترکیبی از آرسنیک، سم و قهوه، و اینقدر این قهوه تلخ بود اون زمان، شیرین قند نمیریختن تو، شیرین نبودن، که طعم سم رو پنهان میکرد. هیچ شما نمیتونستید بگید که اگه پادشاه دستور میداد بهشون قهوه تعارف کنید، نمیتونستید رد کنید. در چه بیچاره ها میدونستن که این قهوه مسمومه، ولی میخوردن، همونجا پس میافتادن بی سر و صدا. یعنی قتل های بی سر و صدا به از یک نوشیدنی محبوب خودکامگان عالم چی ساختن. قاجرها قهوه رو تبدیل کردن به یک حربه برای حذف بی سر و صدای هر کس رو که صلاح میدیدن.

چرایی خیلی معروفه که با قهوه قجری مردن. امیر کبیر رو میخواستن با قهوه قجری بکشن، موفق نشدن. نتیجه دستور اومد که او رو در حمام، در حمام فین کاشان کارش رو تمام بکنن. منصورخان قاجار با قهوه قجری و به دستور شاه کشته شد. اقبال الدوله به همین ترتیب، حسین ولی ایلخانی رئیس ایل بختیار به همین ترتیب، میرزا عیب‌الله خان مشیر ملک به همین ترتیب با قهوه قجری به زندگیشون خاتمه داده شد. قهوه قجری کاربرد دیگه هم داشت. در خانواده های با نفوذ قاجار وقتی کسی میرفت به خواستگاری، برای سنجش شجاعتش و وفاداریش دو فنجان قهوه جلوش میگذاشتن، جلو خواستگار بدبخت. یکی قهوه قجری بود، یکی قهوه معمولی، یکی قهوه، و او باید یکی از اینا رو برداره. خیلی از خواستگارا به این ترتیب مردن. خیلی از خواستگارا به این ترتیب. دو شخصیت هم تو تاریخ قجر داریم خیلی علاقه داشتن به قهوه قجری و استفاده از، یکی زل سلطان پسر ناصرالدین شاه، یکی خود ناصرالدین شاه.

خب همیارانم، رژیم ایران حوثی ها را به جان باب المندب انداخت که اقتصاد انرژی دنیا را شوکه کن، و واقعا برای چند روزی دنیا شوکه بود و نمی‌دونستن چی باید کرد. این استراتژی البته برای تهران خیلی پرهزینه بود، برای آخوندها و اونا خیلی امیده زیادی بهش بسته بودن، و الان این استراتژی عملا باید به دیوار برخورد کرده. حوثی ها در تعز در مکا، یعنی تعز استانیست که مکا در اونجاست، یا مخا در اونجاست، بندر مکا در اونجا سرکوب و مهار شدن، و صحنه های تسلیم شدن اونها رو ببینید چطور تسلیم می شدن. انبوه انبوه گروه واقعا انگیزه برای جنگیدن نداشتن، نه نیروهای مزدورن. جمهوری اسلامی دست میکنه تو جیب مردم، پولای مردم ایران رو داره خرج بالا بردن هزینه های دنیا میکنه، همین کاری که انجام میده همینه. حوثی ها سرکوب و مهار شدن تا اینجا، در مکا رو ترک کردن، شمار زیادی از اونها اسیر به اسارت گرفته شدن، خل سلاح شدن، و باب المندب هم در اختیار ارتش یمن جنوبی قرار گرفت. حدود 100 تا جت جنگنده عربستان از اون بالا عملیات زمینی علیه حوثی ها رو پوشش هوایی دادن، و الان هم شمار زیادی از این جنگنده ها بر فراز باب المندب در حال پرواز. امروز کنترل بندر مخا در دریای سرخ یا مکا از حوثی ها پس گرفته شد. خبرهایی که از یمن به تهران میرسه میزان نومیدی سران رژیم ایران رو به طور آشکاری بالا برده. دیگه عربستان در مساف با تروریست های تحت حمایت ایران تنها نیست، ترکیه و پاکستان هم در کنار سعودی ها هستند. اونا میرن تا پاکسازی یمن رو به پایان برسونن، و قرار نیست که این کار رو رها بکنند. هدف اولیه چی بود؟ برن قدرت حوثی ها رو مهار بکنن، این هدف اولیه بود. اما دیدن نه، کار خیلی داره ساده پیش میره. رفتن تا پای پاکسازی همه حوثی ها از کل یمن، و این خبر دهشتناکیست برای حکومت جمهوری اسلام. برای که باز بدونی چقدر این مکا، بندر مکا مهمه، برای این مکایی که از قدیمی ترین و کلیدی ترین بنادر دریای سرخ، کلیدی ترین بنادر در 65 کیلومتر با تنگه راهبردی باب المندب فاصله دارد، با خطوط کشتیرانی، با خطوط کشتیرانی که در 6 کیلومتری مکا در حال حرکت هست. یعنی مکا، اولا مردم مکا کشتی ها رو میبینن که داره از برابرشون از دریا عبور میکنه. بندری سر اقیانوس هند و دریای عرب از طریق دریای سرخ به کانال سوئز. ببینید چقدر این بندر مهمه، یعنی یک وضعیت ویژه ژئوپلیتیک داره که به این بندر اهمیت نظامی و تجاری فوق‌العاده‌ای میده. از قرن 16 تا 18 مکا پر رونق ترین دوران خودش رو به عنوان پایتخت قهوه جهان گذرونده. دانه های مرغوب قهوه به اصطلاح یمنی که در ارتفاعات کوهستانی هم در یمن کاشته میشه، اینا رو میفرستادن به سراسر دنیا. و من نگاه کردم ببینم که الان فروش مثلا قهوه از طریق مکا چقدر در دنیا، اون چیز رو مادن حدود 20 میلیون دلار اینا قهوه میفروشن. یه نوع قهوه ای هم دارن که نوع قهوه خیلی ویژه که هر کیلو 1100، هر کیلو خود قهوه، دانه قهوه 1100 دلار فروش میره، خیلی بالاست، قهوه ویژه است. بعد هم مکایا برای اینکه قهوه هاشون در دیگر نقاط دنیا کش نشه، اجازه نمیدن قهوه خام از اون کشور خارج بشه، قهوه بارور رو نمیذارن، آتیش میزنن یا چی میکنن، یا با حرارت زیاد اینا رو غیر باور میکنن و بعد اجازه خروج میدن. یعنی اینقدر اهمیت میدن به
محصول این کشور.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
6: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
6: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 0707. 818 818 0707. heydarilagroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com.

0: خب برنامه رو میگیریم یادانم روز مهمی است، امروز ششم اکتبر با آقای نیکی کانی عزیز هستیم، لطف کردن در استودیو. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود فرمان به شما، پیرهن سفیدم خیلی بهتون میاد جانم.
0: خب حال شما خوب؟ خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون و خوشحالم که یه موقعیت دیگه پیش اومد. جا می بودی یه گزارشی راجع به استاک مارکت بدم. همونجوری که پیش بینی میشد، کامپیوتر هوش مصنوعی AI
0: خب
1: سهامشون جلو افتاده، چون اینا بیشتر تو نزدک هستن. نزدک برای یه سال 20% اومده بالا.
0: 20%
1: S&P 16%، داو جونز که دیگه خیلی معروفه فقط 10%. الان فاصله رشد هوش مصنوعی سهامش از داو جونز داره دو برابر میشه. آره دیگه جلو افتاده در حال حاضر. داو جونز امکان داره نایکی رو بیرون کنن، چون یکی از اعضای داو جونز این کفشای نایکی هست.
0: درآمد اومده پایین،
1: شدیداً اومده پایین، چون مسائل سیاسی پیش اومد، مثل تارگت، مثل دیزنی یایتون میاد. خب مسائل سیاسی و نمیدونم اجتماعیشون بدجوری شد. خب و خیلی از قراردادها رو از دست دادن. داو جونز به فکر اینه که بیرونش کنن. بانک آمریکا رو یایتون رو بیرون کردن، به جاش اپل آوردن. الان هم فکر اینه که نایکی رو بیرون کنن. پس اگه شما بهش میگن لارج کپ، سهامی که مال اون 30 تا کمپانی هستش رو دارین، یه مقدار باید آماده باشین که نوساناتش کمتره، رشدش هم زیاد خوب نیست. پولای اصلی تو AI و هوش مصنوعی تو نزدک داره ساخته میشه. S&P هم بد نیست. S&P معمولا 16% خیلی خوبه، چون اگه تاریخش نگاه کنی شاید 8 9 یا 10% باشه در 25 سال اخیر اینا. البته آمارش باید یه مقدار تحقیق بکنی، ولی روی هم رفته بد نیست. نفت رفته زیر 89 دلار امروز. اوراق ارزا رو 5.28 اصلا خوب نیست. اوراق ارزای 5.28 اصلا خیلی بدجوریه. اینا باید بری زیر 3% 2.5% که یه نفسی بتونیم بکشیم. و راجع به طلا صحبت شد، میدونین که بزرگترین ذخیره طلا در امریکاست، 8133 متریک تن، هر تونی 32000 اونس تقریبا، ولی یک کم هم بیشتر، تقریبا 1 تریلیون. آلمان رتبه دوم داره، 449 میلیارد دومی ذخیرهای بزرگ طلا اونجا هستش. روی هم رفته
0: در هندوستان مثل که تو خانه ها،
1: تو خانه ها بله بله
0: خیلی هست.
1: بله ماشاءالله
0: هر کدوم تو 7-8 تا 20 تا 30 تا 50 تا علنگو داره.
1: روی هم رفته اقتصاد زیاد تأثیر نکرده، ولی توی ماه اکتبر همیشه یه کوچولو ترس هست. زمینه که این خبر رو میشنوین اصلا معلوم نیست در آینده چی بشه، هیچ کس از آینده خبر نداره. هر کی بگه من خبر دارم مخش خوب کار نمیکنه.
0: پس این شخصیت هایی که ثروت میگن ثروت آقای ایلان ماسک هست، بغل ها بیشتر بوده تمام دنیا رو گرفته. حالا این ها مثلا تراستی هم دارن یا نه؟
1: 100%
0: دارن؟
1: بله. ببینین ایلان ماسک اولین تراستی که ثبت شده هستش در 22 جولای 2003 باز کرده،
0: یعنی 23 سال
1: پیش. خب در 22 جولای.
0: خب
1: بعد اون پابلیکه، عمومیه، ولی حد زده میشه بین 30 و شاید هم بیشتر تراست های مختلف داره، چون تراست حتما نباید به اسم شما باشه. یکی از کلاینت های چینی من مثلا اسمشو گذاشته یه سبزیجات سبز رنگ.
0: اونو دیگه نمیشه مصار میشه انتخاب کرد.
1: بله، چون تکس شماره تکسی مالیاتی خودشو داره، برای همین دلیل نمیشه گیر آورد. شما الان سوشال سکیوریتی تو اسمتو کسی ندونه نمیتونه گیرت بیاره. پس برای همین تراست برای این که حفاظت سرمایه بشه بسیار مهمه. مال آقای ترامپ هم که ثبت کرده یه دونه، در اونم تو ماه جولای بوده، 4 جولای، مثل اینکه جولای ماه خوبیه برای پاس کردن. سال 2014 بله. تراستش هم پسرش هست، عمومیه، ولی حد زده میشه شاید 10 تا دیگه 11 تا دیگه هم داشته باشه. بله ببینین تراست جمعی بودی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه. شما وقتی تراست رو پیوند میزنی به کمپانی، مالیات کمپانی میاد پایین. وقتی پیوند میزنی به تراست خانواده، مالیات بر ارث رو میشه از بین برد. وقتی این تراست رو مخلوط میکنین فرضاً با تراست های دیگه که مختلف هستش، میتونید ثروت رو جابجا کنین. من چند تا از اینا رو اشاره کنم، چه بحث خوبی هم باز کردین تراست، چون واقعاً شرمندگان عزیز یه مقدار باید آگاهی بیشتری داشته باشن. یه از کلاینت های من 12 تراست داره.
0: بیشتر ایرانیه.
1: ایرانی هستن. بله.
0: ایرانی هستن، تراست رو دوست دارن. چینی ها شنیدم خیلی تو.
1: چینی ها که عالی، به خاطر اینکه چینی هستن دوست ندارن اینجا پول میسازن ریپورت بشه.
0: خب
1: یه دونه آیلت تراست میخرن، ایروکابل لایف اینشورنس تراست، بیمه عمری که در تراست قرار میگیره.
0: خب
1: بیمه عمر میخرن در داخل اون تراست، هیچ کس اینا رو دیگه نمیتونه گیر بیاره چون بیمه عمر توش IRS وجود نداره.
0: یعنی ثروت زیرزمینی میکنه،
1: ثروت زیرزمینی قانونی. بعد کره ای هم خیلی این کار انجام میدن. بله، یکی از بزرگترین کلاینت های من چینیه، یه خانومه و الان 40 خورده سالشه، تقریبا 8 میلیارد ثروت داره. میتونم بگم 6 تا 7 تا تراست براش ایجاد کردیم. ریل استیت ها یه طرفن، چند تا معدن داره تو تراست های دیگه گذاشته، یه سری هم هتل برندای هتل زیاد داره تو اونا گذاشته و تنها دختر خانواده هم هست، خودش و مادرشه. تراست به نظر من یکی از بهترین ها
0: من ایرانی ها هنوز زیاد داشتن.
1: میتونم بگم اگه از 1 تا 10 باشن، من فکر کنم ایرانی های عزیز شاید 2 یا 3 باشن در
0: عجب.
1: ایجاد تراست. بعضی ها اصلا اون تراست اولیه که تو کالیفرنیا شما اگه نداشته باشین فوت بکنین اموالتون توقیف میشه، اونم ندارن چون فکر میکنن خب از خانم من، از من میرسه به خانم، از خانم میرسه به بچه ها اینا. در صورتی که سیتی کالیفرنیا نه، البته رقمش فرق میکنه، بالای 200 خورده هستش، با انفلیشن هی اجاستد میشه. شما ثروت داشته باشین، تراست نداشته باشین، پروبیت امکان زیادی داره اتفاق بیفته. اگه یه روز برین دادگاه پروبیت مال پولداراست،
0: خب
1: ترافیک اسکول میرین نه، ولی دادگاه پروبیت اونا که انواشون توقیف شده، اکثرا آخرین مدل های لباس و کیفا رو اونجا میبینید، چون تقریبا یه 3 سال دوندگی داره. در سال هزاران نفر اموالشون توقیف میشه. حالا اموال خودت میخوای پس بگیری دیگه طول میکشه. وکلای تراست بیشتر دوست دارن، البته این جنرال نمیخوام بگم، معمولا تا یکی لیوینگ تراست انجام بده تا اینکه پروبیت بشه اموالش توقیف شه، بعد اونا رو بگیرن، چون 2-3 سال ادامه داره گرفتن اون و هی باید پول وکیل بدید. و من دلستش گفتم امروز شنوندگان عزیز رو جلب کنم توجهشون رو یه مقدار، شما که چه بحث خوبی باز کردید.
0: امتیازات چه بگید؟ امتیازاتش
1: ببینید، مثلا شما میگین یه دونه تراست باز میکنید به اسم سلت، یکی میخواد برای خانومش درآمد مادام معمولی گارانتی بذاره.
0: یه قصه نمونه دارید بگید؟
1: خیلی زیاد. مثلا فکر کنید شما همسرتون رو دوست دارین، حالا یا فرزند دارین یا نه، ولی نگران آیندهش هستین.
0: خب
1: اکثر خانمایی که مثلا 10-15 تا بهشون ارث میرسه، ساختمون و ملک،
0: خب
1: اصلا دوست ندارن با اونا طرف شن. اصلا تو ذاتشون نیست، حالا نرفتن نمیدونم کانتنت ببینن، نمیدونم مستاجر رنت بده، پول نقد میخوان، درآمد میخوان. برای همین مثلا این قشنگ انجام میده. بعضیا دوست دارن برای نوه هاشون و فرزندانشون تراست به خصوصی بذارن که اموال از یه دونه نسل بپره به نسل بعد. به اونا میگن GST generation skipping trust، از یه جنریشن، از یه نسل بره به نسل بعد،
0: انتقال از یه نسل به نسل.
1: بیمای اون باید در آیل تراست باشه، ایروکابل لایف اینشورنس تراست. قاطی اموال خودتون نکنید چون امکان داره تکسبل بشه اگه ثروت شما از اون درجه بالا بره. چون مثلا اگه یه نفر مجرده تا 15 میلیون میتونه ارث بده به خانواده،
0: خب
1: شامل مالیات نشه، ولی یه دفعه بیمه 5 میلیون داشته باشه، الان ثروتش بی خودی میشه 20 میلیون. الان همش تکسبل میشه اون قسمت اضافش. بی خودی لایف اینشورنس ها رو تو تراست های معمولی نباید نگه داشت.
0: 5 میلیون میشه کل 20 میلیون میشه،
1: میبرتش بالا دیگه. بله الان دیگه میری زیر ذره بین، الان تکسبل میشه 15 میلیون اولش، نه 5 میلیون آینده. الان شما مثلا 40% بدین یه دفعه، بعد استیت ها میخورن. ببینید خیلی مهمه که تراستای شما اگه تو ایالت های دیگه پراپرتی دارین، ملک دارین، بیزنس دارین، وکلای معمولا تو یه ایالت کار میکنن. مثلا وکلا تو کالیفرنیا خب لایسنس دارن، ولی میرین نوادا جواز اونها اجازه نمیده، یا میرین فلوریدا. یکی از سیستم هایی که من واقعا خیلی دوست دارم، 12 تا از این دفاتر وکلایی که کار تراس انجام میدن با شرکت ما کار میکنن. تراس مثل ارتشه، چجوری انتخاب کنیم که کدوم مؤسسه بیاد مثلا استیت پلانینگ آقای میبودی رو انجام بده. تو ارتش ما سرگرد داشتیم، سرهنگ داشتیم، تیم سار سپهبد ارتش بود. مثلا فرضاً برای ارتش بود در اون صد ثروت های بالای 30 میلیون، یه وکلای به خصوصی باید بیان تو، چون مجموعی از تراست ها باید باد بشه. مثلا اگه میخواین اموالتون توقیف نشه باید تراست FLP باز کنی، Family Limited Partnership. اگه میخواین مالیات کمتر بدیم باید در داخل کورپوریشن یه تراست سوایی باز کنی که وارد توافق بشه با کمپانی شما، اون تراست کاملا مجزا باشه. پس ببینید، یه دونه تراست کورپوریشن، یه دونه تراست مثلا برای بیرون از استیت، یه دونه تراست برای اینکه نوه‌هام و فرزندانم مثلا، یه برای اینکه درآمد داشته باشه همسرم، یه جور داینستی تراست هست که مال بیشتر افرادی که پول بالاتر.
0: با اسم مستعار انجام میدی؟
1: بله، همین.
0: با اسم خودتون؟
1: نه، میتونی با همه مستعار انجام بدیم بدون اینکه کسی بدونه. اونایی که به اسم خودشون بودن و آدمای معروف بودن، مثلا مرلین مورو، کندی، اونایی که مثلا می دفعه ترور شدن و مردن، یا الویس پریسلی، اینا لیوینگ تراست نداشتن. شما برید دقیقاً میتونید ببینید در زمان فوت چه جایی آدرساشون چی بوده، کجا پول داشتن، همه اینا پابلیک اینفورمیشن میشه. شما تراست نداشته باشید، در اون زندگیتون دیگه الان عمومی، همه میتونن آنلاین ببینن. پس به همین دلیل تراست رو باید خیلی به اصطلاح جدی بگیریم. برای پایین آوردن مالیات کپیتال گینز زمانی که ملک میفروشین، چجوری من میگم شنوندگان عزیز، در زمان فروش ملک میتونید ملک رو بفروشین، پرداخت مالیات رو 20 سال عقب بندازین. افراد میگن خب چرا همه این کارو نمیکنن، همه میرن 1031 اکسچنج میکنن یا اپورتونتی زون. خب شاید نمیدونن، چون اینا تفسیرش فرق میکنه. جامعه بودی بالای 4.2 میلیون تفسیری IRS قانونی وجود داره مالیاتی.
0: چقدر؟
1: 4.2 میلیون.
0: خیلیه. ده ها میلیون سفر بود
1: جان؟
0: یه موقع 700 هزار تا
1: مثلا فرزن مجموعه یکیه، تو اون مجموعه 25,000 تا تبصره هست. اگه بخواین اونجوری جلو برید، نه خیلی کمتره، ولی هر چپتر رو که باز میکنین توش مثلا 800,000 صفحه امکان داره چیزای دیگه باشه. یا
0: پس هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه برای پیدا کردن این تبصره ها.
1: من اتفاقا از یه ارگانیزیشن پرسیدم که با حسابدار کار میکنن، گفتم بزرگترین حسابدار امریکا چند درصد از این قوانین رو میتونن حفظ کنن؟ مثل یه خواننده که میاد بدونه نوت میخونه. فکر میکنین چی گفتم؟ فقط اگه خیلی وارد باشم و مثلا روی کورپوریشن کار میکنن، شاید اگه خیلی خیلی با تجربه باشم، فقط 1% رو 1%. خیلی مشکل. برای همینه انجام مالیات ها مثل یه میزه، چهار تا باید پایه داشته باشه که استواری خودش رو حفظ کنه. یکیش حساب داره. ولی وقتی شما قوانین تراست رو با زندگی معمولیتون عوض میکنید، یه دفعه 250,000 صفحه جدید هم به اون اضافه میشه. آخه
0: درسته،
1: متوجه چی میگم؟ برای همینه باید تیمی انجام بشه همه چیزا. بعد اون وقت محدودیت هایی که این ایجاد میکنه یادتون نره. فکر کنید من صاحب رستورانم، وقتی من میرم پیش حساب دارم میشینم، من نباید صاحب رستورانی باشم که انگار در رو باز میکنم، زمین رو میشورم، تخمرغا رو میپزم، صبحونه میدم، بعد میرم خونم. اون میشه اپریتور بیزنس. متاسفانه 99% افراد وقتی میرن اوراق مالیاتشون انجام بدن، به عنوان اپریتور و کارمند و کارگر بیزنسشون میرن اوراق مالیاتشون رو پر میکنن، تا اینکه آقای ایلان ماسک که شاید 50 تا 100 تا 300 تا کمپانی داشته باشه، هیچ موقع به عنوان یه دونه اونر بیزنس نمیره مالیاتش انجام بده، به عنوان سهامدار بیزنس همیشه میره. این مثالو من زدم، خیلی خوب مردم متوجه شدن. شما 1,000 تا سهام اپل میخرین امروز آنلاین، اپل فردا سو میشه، شما سو نمیشی. چرا؟ چون مالکش نیستی، سهام دارین. پس شنوندگان عزیز، امروز از خداوند متعال بخواین، ای خداوند یه کاری بکن که من هر روز که از خواب بلند میشم سهامدار داراییم باشم، سهامدار منزلم باشم، سهامدار بیزنسم باشم. چرا؟ تمام بدبختی و بیچارگی قانونی شما از بین میره، مالیاتتون به شدت پایین میاد، و میتونین از قوانین تراست استفاده کنین برای انجام کورپوریشن، ولی کورپوریشن وقتی تنها باشه نمیتونه از قوانین تراست استفاده کنه. پس یه دونه تراست میکشیم رو کمپانی، اینا با هم مزدوج میشن، یه دونه عروسی براشون میگیریم، فرزندانشون بدون مالیات قشنگ میرن توی بانک، حساب درآمد شما میره بالاتر. یه مثال بزنم، زیاد وقتتون رو نگیرم جا میبودیم. یه خانواده که 8 ساله پیوند تراست و کورپوریشن رو زدیم، $1,700,000 مالیاتشون اومده پایین. خب. تقریبا در سال $200,000. بعد این پولا توی سرمایه گذاری شیلر جمع شده، سالی $200,000 بهشون داره درآمد میده. در صورتی که این پول میره به IRS. شنوندگان عزیز نگین نه، اگه مالیات بیشتر بدیم خطر آدیت کمتره. این بسیار جمله اکابریه. از قوانین مختلف استفاده کنین که کمتر مالیات پرداخت بکنین، به خاطر اینکه خیلی کمک میکنه. ولی در نهایت هم باید بدونیم بالاترین ثروت ما چیه؟ سلامتی. سلامتیمونه.

0: کنین از 45 درجه پایین تر برین که دفعه دیگه یخ نزنید. هیچ موقع سرتون نباید تو آب یخ بزنید، همیشه سر باید بیرون باشه.
1: سر بیرون باشه
0: ولی میتونید یه مقدار آب بزنید. اگه تونستین 4 دقیقه دووم بیارین لطفا به آفیس من زنگ بزنید، عکسام بگیرین که من 4 دقیقه توی آب یخ بودم. یه نور براتون اکسری مالی مجانی کامپلیمنتری من بهتون میدم، چون 4 دقیقه خیلی زیاده. من خودم یه بار 4 دقیقه و 13 ثانیه رفتم. جاکوزی که میرین هنوز باز یخ میزنیم، ولی جمع بودی بعد از اینکه از جاکوزی میرین بیرون، بعد یک بخاری بدنتون میده، احساس آرامش خیلی خوبی میکنی.
1: خیلی
0: خوبه. پس روزتون رو با آب یخ شروع کنی و با آب یخ هم تمام.
1: تشکر میکنم، خیلی لطف کردید آقای کیهانی عزیز. از بازار آگهی عبور میکنیم، برنامه رو پی بگیر. امروز راستی با آقای دکتر امیر حمیدی هستیم از DAA یعنی سازمان مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان یافته، جنایت های سازمان یافته.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
4: 833-2626-845.
0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن،
9: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری می گیره.

0: یکی ارزون تره،
1: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
2: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
2: فقط و فقط یدیدی.
4: یدیدی یدیدی،
5: این حواسش خیلی جمعه.
4: یدیدی یدیدی،
6: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
7: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850.

0: خب زلزله ده ریشتری در خاورمیانه یا تو باش از مرگ سلیمانی 2469 روز میگذره، از حمله 7 اکتبر 1095 روز میگذره، فردا 7 اکتبر، یعنی شبیخون به خاک اسرائیل، و از فرار بشار اسد 668 روز، از مرگ خامنه ای 221 روز، شیخ حسن نصرالله و یحیی سنوار و بقیه این همه هم بگذارید توی این فهرست بلند بالا، ببینید که چه تغییراتی داره در منطقه خاورمیانه رخ میده. اما در جمهوری اسلامی در ایران همین الان هم تمام فشار حکومت روی مردمه، یعنی این فقر و استیصالی که مردم دارن تحمل میکنن، هزینه کردن کشوره برای اینکه اینا بتونن به خواستها و رؤیاهای مذهبی خودشون برسن، و بعد از همه بدترین احکام اعدامه که بعد از دیگری، این دوتای آخری خیلی خمنگ قلب مردم رو شکوند همه جا. امشب در لس آنجلس در وودلند هیلز، اونجا که من میدونم قراره که هموطنان ما جمع بشن با آوردن شمع، بریم به سراغ بابک غفاری عزیز، که جوانهایی که واقعا در همه این سالها تلاش کرد، یعنی بخشی از زندگیش اصلا اختصاص داشته به ایران و حمایت پشتیبانی از مردم ایران و جنبش بزرگ اونها. بابک جان درود بر تو، خوش آمدی.
1: درود بر شما میوادی، خیلی متشکرم که لطف میکنین اجازه میدین و ارزش برای آدمی مثل من قائل هستین که اجازه میدین تو این برنامه پر محتواتون بتونم چند دقیقه دو سه دقیقه صحبت بکنم. بسیار از شما ممنونم.
0: ممنونم بابک جان. امشب آره درست گفتم، خبر درسته؟
1: بله فرمایشتون کاملا درسته. تقاطع خیابون توپنگا و ویکتوری ساعت قبل از 7 تشریف بیارن خواهش میکنم. علت این که جاهای مختلف شهر بزرگ لس آنجلس این کار رو میکنیم، خب توجه دارین که ایرانی ها همه جا هستن زندگی میکنن، دانشگاه و کالج ها و دبیرستان های ایرانی که بچه های ایرانی توش درس میخونن اونجا هست، محل کار همه نوع کارهای ایرانی مناطق مختلف لس آنجلس پخش هست، از سان دیگو بگیرین تا شمال لس آنجلس. حالا چرا ما جمع میشیم؟ اگه اجازه بفرمایید من عرض بکنم دنباله فرمایش شما.
0: بفرم سراپا گوشی.
1: بله قربان. فرمودین روز شمارهایی رو شما گفتین الان از اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده چند روز یا چند ماه گذشته. ببینین دوستان، هر دقیقه یک بشر، زندگی یک بشر پر ارزشه. به قول سعدی، بنی آدم اعضای یک دیگرن، چه عضوی به درد آورد از روزگار، دیگر عضوها را نماید قرار. ما نباید قرار داشته باشیم به حکم انسانیت چون یک جوونی دقایق زندگیش یا یک میانسال یا یک کهنسال ارزش داره. این حکومت گستاخ و متجاوز به خودش اجازه میده جون آدمیزاد رو بگیره چون فقط صدای آزادی از پنجرش گلوش رو بفشاره به وسیله تناب. ما چطور میتونیم ساکت بمونیم؟ همونطور که عرض کردم به حکم انسانیت مسائل سیاسی رو بذاریم کنار، خیلی مهمن. انقلابمون در پیشه و داره حرکت میکنه و پرجوش داره به راهش ادامه میده، ولی انسانیت حکم میکنه بیاییم اعتراض کنیم، بگیم این حکومت سفاک مردم ما رو داره به دار میزنه برای اینکه اینا فریاد آزادی میزنن. این حلقه های دار به هیچ عنوانی توجیهی نداره. بچه ها، خواهر، مادر، پدر، فرزند دوست دارن. مطمئن باشین این چشم ها رو ما یه روزی دیدیم، اینا رو دیدیم که الان چشم ها بسته شدن. بیایید، خواهش میکنم، دوباره عرض میکنم، فقط برای انسانیت. عضوهای ما رو دارن قطع میکنن، ما نمیتونیم بیقرار باشیم. بیاین شرکت کنید، بی تفاوت جسارت نمی کنم ببخشید نباشیم. بی تفاوتی یعنی متاسفانه به این اعدام ها ما بی تفاوت شدیم. میدونم که نیستید، میدونم که برای ارزش جون انسان ارزش قائلید. دوستان بیاین، از دوستان غیر ایرانی تونم بگین بیان شرکت کنن. متاسفانه این چرخ اعدام حرکتشو سرعت بخشیده به وسیله حاکمان ضد ایرانی و ضد بشری. بیایید، خواهش میکنم شرکت کنید. امروز در لس آنجلس، در شهرهای دیگه هم هست. امروز در وودلند هیلز تقاطع خیابانهای توپنگا و دکتری پارکینگ بزرگی هست و زحمتش به هدفش میارزه. تشریف بیارید و شرکت کنید.
0: ممنونم. موندم این همه نامردی رو این آخوندهای حاکم در ایران از کجا آوردن؟ اصلا موندم چطور این همه دشنه و چاق و اصلا رو توی مغز خودشون جا دادن؟
1: بس.
0: چطور اینا رو جا این فقط خنجرشون شدنیه مثل این حوثی های یمنی فریاد بگذارن، شعار بدن، نعره بکشن و مردم رو بترسونن یا با اعدام بخواد اونها رو سرکوب بکنن، که به نظر من دیگه اعدام اینها ترس و اونی که مردم داشتن اونم ریخته، اینقدر استیصال بزرگ شده ابعادش. نمیدونم، برای ممنونم بابک جان، امیدوارم جا برای سوزن
1: خیلی ازتون ممنونم.
0: من
1: تشکر نیست ولی ازتون ممنونم.
0: سفرست.
1: زنده باد آزادی، نابود حکومت ضد بشری اسلامی حاکم در ایران.
0: ممنونم از
1: مرسی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
2: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
10: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
13: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
12: وامش؟ چه مشکلی داری؟
13: کوچیکه.
12: مگه وام کوچیک میشه؟
13: وام نه، وان، وان، حمام.
12: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
13: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
12: پس اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه.
13: به شرطی که وانش جادار باشه.
14: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
15: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
16: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
17: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: خب امیران از ارجمندم، ششم اکتبر با آقای ببخشید این دستگاه من شروع کرد به کار کردن تلفن. ببخشید. خب امیران ارجمند در این منزل از برنامه با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم. دکتر امیر حمیدی عضو دی ای سالیان طولانی در این نهاد خدمت کرده در کشورهای مختلف دنیا به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا، همینطور کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای دکتر حمیدی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درودی میفرستم خدمت شما جناب میبودی گرامی، اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر حمیدی میخواستم راجع به کارتون در دی ایگینگ از کجا شروع کردید، ولی حیفم اومد که موضوعات مربوط به امروز خاورمیانه رو با شما در میان نگذارم با عنوان کارشناس که اونجا رو خوب میشناسید. این ماجرای فلای دوبی و این هواپیمای که خوشبختانه در اونجا فاجعه‌ای رخ بده نداد، اونجا که ما شنیدیم و شایعات میگه تصادفا کمک خلبان قصد داشته که اهل عمان هست، قصد داشته مسافرها رو بره به ایران، یعنی ادعایشی که میخواستم این هواپیما رو در اسرائیل به زمین بکوبم در فرودگاه بن گوریون، به نظر میاد میرسه واقعی باشه، به احتمال توافقی است که قبلا صورت گرفته. میخوام ببینم نظر خود شما چیه، شما برداشتتون چیه؟
1: ببینید جناب میمی بودی، ما خوشحالیم که یک سری واقعا قهرمان در اون پرواز حضور داشتن به عنوان مسافر و خلبانم خود کپتنم واقعا یک کارهای قهرمانانه ای انجام داد که جان همه رو تونستن نجات بدن و من خوشحالم که ایشون زنده موندن، به عنوان اینکه اینترویو و اینترگیشنی که ازش انجام میگیره به اون بطن مطلب خواهن رسید. ولی به نظر من پرزیدنت ترامپ همینجوری نمیاد یک حرفی رو بزنه. دیروز ایشون اشاره کردن به هواپیمای فلای دوبه که جمهوری اسلامی تهران درش نقشه داشته و ما باید نگاه کنیم ببینیم که این چه پیامدهایی میتونه برای جمهوری کودک کشه مولایان داشته باشه. این اظهار نظر که اظهار نظر یک رئیس جمهوری ایالات متحده است رو ما نباید یک جمله معمولی سیاسی تلقی کنیم. وقتی رئیس جمهور یک کشوری مثل ایالات متحده احتمال دخالت تهران را در چنین پرونده مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار جدی تری میشه. اگه مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده هم جامعه و هم آینده ایران و هم و خود سپاه پاسداران یا شبکه‌های وابسته به ملایان در اون طراحی و یا هدایت و یا پشتیبانی این عمل داشتند، تنش بسیار بسیار و پیامدهای بسیار بسیار سنگینی خواهد داشت، چون در اون صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نظامی ما صحبت نمی کنیم، صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتیه که امنیت هوا نوردی غیر نظامی و جان انسانها رو در معرض خطر قرار داده. و چنین شرایطی به نظر من ایالات متحده مجموعه بزرگی از ابزارها رو در اختیار خودش داره، مثل توان اطلاعاتی، ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی، تحریم‌های هدفمند، همکاری‌های قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و مبانی حقوقی موجوده که خواهد بود و این نقطه قوت ایالات متحده را نشون خواهد داشت. و به نظر من واشنگتن مجبور نیست تنها با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصاد، اطلاعاتی و اجرای قانون رو همزمان در کنار هم به کار بگیره و واشنگتن به تهران پیامی که میده بسیار جدیه. میگه اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمد جمهوری اسلامی اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود، میتونه به یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تری تبدیل بشه.
0: آقای دکتر حمیدی عزیز، اگر قصد کمک خلبان کشتن مسافران بوده، خب یه شوک عظیمی در منطقه و بیشتر خود اسرائیل ایجاد میکرد. اما اگر قرار بود که این هواپیما رو ببرن به ایران، صورت مسئله کاملا عوض میشد. یعنی فکر کنید یه چیز حدود 200 اسرائیلی رو جمهوری اسلامی به گروگان بگیره در ایران، صورت مسئله کاملا تغییر پیدا میکرد و خودش مانع ایجاد میکرد در پیشبرد مسائل مربوط به حذف جمهوری اسلام. بفرمایید.
1: بله، ببینید جناب میبودی گرامی، اونجوری که میگم نمیشه قضاوت کرد، باید تحقیقات انجام بگیره، اینوستیگیشن انجام بگیره، مدارک و شواهدات مورد بررسی قرار بگیره. ولی اونجوری که نشون میده، ایشون اول میخواد نماز بخونه و خود خلبان کپتن اینو گفته، گفت من فکر کردم که این پشت سر من داره نماز میخواد بخونه و گفته بود که میخواد نماز بخونه. گفت این عادیه تو خاورمیانه. ولی اونجور که مشخصه روابط های ایشون به القاعده داشته و القاعده و زوائرینا، سران نظامی القاعده، اسامه بن لادن و همه اینا الان بعد از سپتامبر 11 رفتن تو ایران زندگی در تهران، و این نشون میده که اگر گرایشی به اونها داشته، ممکنه که کانکشن هایی از طریق اونها از طریق رژیم برنامه ریزی شده باشه. ولی میگم ما نباید قضاوت کنیم تا اینکه مدارک ها بیاد، تا اینکه ببینیم. ولی خب این اتحادیهی که به وجود میاره، الان ما میبینیم که ایالات متحده به همراه شماری از متحدانش چند روز پیش، دیروز یا پیروز بود، بیانیه‌ای درباره فعالیت‌های مخرب حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی منتشر کردند و این خیلی مهمه، به عنوان اینکه این خودش یک بیانیه سیاسی نیست، این یک هشدار امنیتی هماهنگ به حکومت تهدید کننده امنیت اجتماعی و انسانی جمهوری اسلامیه. و این 9 یا 10 تا کشور بودن که اومدن این قرارداد رو، 10 تا کشور بود فکر میکنم در نیم کره غربی، اینو به امضا رسوندند که به حکومت سرکوب محور و ضد آزادی جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتیون بتونن که از مرزهای خاورمیانه اینا که میخوان عبور کنن و امنیت کشورهای قاره امریکا و حوزه حتی کاریبین رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن، بیان در باش مقابله این بیانیه و این 10 تا کشور از تروریسم حفاظت بکنن. به عنوان این که از تروریسم صحبت دیگه نشده، از تحریزی عملیات مرگبار، تامین مالی و غیر قانونی و مداخله سیاسی و عملیات نفوذ و فشار علیه افرادی که تهران اونها رو دشمن خودش متلقی میکنه صحبت کردن. اینا موضوع بسیار بسیار حساسیه و جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته.
0: آقای حمیدی، خب با مسدود شدن راه های صادرات و معاملات و تجارت جمهوری اسلامی، همطور شبکه های پولشویی، من میدونیم الان کار به جایی رسه که اینا حتی نمیتونه یک قطره نفت صادر بکنن، کار به اینجا کشید. خب مواد مخدر از همین طریق، از این منطقه و از طرف خود جمهوری اسلامی به بیرون میرفته. میخوام ببینم اطلاعات ما الان چیه. مسدود شدن این راه ها عملا جمهوری اسلامی را از درآمدهای ناشی از صادرات مواد مخدر را محروم کرده، نه؟
1: او 100% جناب میبودی. ببینید اینا به نظر من دیگه جمهوری اسلامی مثل یک مرده میمونه که در تابوته و باید دفنش کنم، به عنوان که از نظر اقتصادی ورشکسته است، هیچ کاری نمیتونه بکنه، تمام مرزهای هوایی و زمینی و دریایی براشون بسته است و هیچ حرکتی اینا نمیتونن بکنن، درآمد اون طوری که داشته باشن درون کشور و اینا وحشتشون از درون کشوره و پولی ندارن به اون صورت دیگه به نیابتیاشون بدن، اینا هم از نظر درونی هم از نظر بیرونی دیگه ورشکستن و به خاطر همینه که دست به چنین کارهایی رو میزنن. اینا داره نشون میده وحشتشونو.
0: خب دوست همینی گزارش دی ای درباره مثلا صادرات یا قاچاق مواد مخدر از لبنان وسیله حزب الله که در مرز سوریه و در مرز خود لبنان صورت میگیره، اونا چه اطلاعات ما چیه؟ اونا هم که دیگه عملا محروم شدن نیست؟
1: اونا هم بله دیگه دارن از بین میرن از نظر، چون اونا هم دارن سعی میکنن سروایو بکنن، ولی چون خیلی زوده که بشه که نشون بده که چه اتفاقاتی داره میفته، ولی اگر مثلا ما به کشفیات جهانی نگاه کنیم میبینیم که در مثلا در عملیاتی بوده، در پارسال بود در 2 هفته 18 تا کشور امباف بودن، حدود 76 تن مواد مخدر کشف شده و 6.5 میلیارد دلار ارزش داده داشته و 51 تن متامفتامین کشف شده که 297 میلیون قرص توش وجود داشته. اینا داره به حساب سیجر انجام میگیره، ولی تا اینکه ببینیم که اینوالومنت ایران، طالبان و حزب الله در سال 2026 چی بوده جمع. من فکر میکنم در اواخر یا اوایل سال دیگر ما میتونیم با تمام ریپورت ها بتونیم بررسی کنیم ببینیم که مصادره مواد مخدر و تهدیدهای پیش رو برای جامعه چی بوده.
0: دوشمیدی سیاست ترامپ در مورد مرزهای آمریکا و مکزیک مؤثر بوده واقعا در جلوگیری از مواد ورود مواد مخدر؟ یعنی چشمگیره؟
1: بله خیلی زیاد، به عنوان اینکه دیگه مرسالان بسته است و به خاطر همینه که رفت و آمد کمتره و دساب ترس و وحشت هم وجود داره و بازم اونم آخر امسال که با باجت سالانه که تصویب میشه و اون ریپورت های سالانه صادر میشه، اون موقع نشون میده که در چه شرایطی هستیم، آیا این کریز داشته. مثلا ما میدونیم که در افغانستان بعد از اومدن طالبان دیکریز داشته، ولی باید میگم که معمولا یک سال یا دو سال بعد نشون میده که چه اتفاقی افتاده.
0: باز وجه شدم. خب از بازار آگهی عبور میکنیم و آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم. میخوام در بعد از گذشت از بازار ازشون بپرسم که اولین ماموریتی که دی ای به شما داد کجا بود؟ کجا رفتید؟ چه مدت اونجا بودید؟ خاطراتتون در اونجا چیه؟ برمیگردیم.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: شما صبحا چی می خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون. خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
12: آقای دکتر امیر حمیدی هستیم در شمال کالیفرنیا. دکتر حمیدی، اولین ماموریت از طرف دی ای کجا بود؟ کجا رفتید؟ چه کردید؟ چه مدت؟
13: جناب میبودی، منظورتون اولین بود یا اینکه در
12: اولین اولین ماموریت شما رو خارج از آمریکا کجا بله. شما رو فرستادن؟
13: بله، اجازه بدید من شما رو برگردونم به اون سالهای اوایل که من مبارزه رو شروع کرده بودم و اون موقع از یک مفهوم روی کاغذ تبدیل شده بود به یک واقعیت زنده. اولین ماموریت خارج از کشور من ترکیه بود و برای من یک سفر معمولی نبود. اولین بار بود که در یک ماموریت خارجی از نزدیک می دیدم که چطور شبکه های بزرگ بین المللی چگونه مرزها رو بی‌معنا می کنند و خیلی زود من اون موقع متوجه شدم که وقتی که وارد دنیای جرایم سازمان یافته بین المللی می شی، دیگر با یک قاچاقچی و یا با یک چمدان مواد مخدر یا یک چمدان پول نقد طرف نیستی، با یک شبکه طرفی و مواد ممکنه در یک کشور تولید بشه، در کشور دیگه بارگیری بشه، از چند مرز عبور کنه، پولش رو در نقطه دیگری بشوره و فرمانده اصلی شبکه که هزاران هزار کیلومتر در دورتر نشسته باشه. اون ماموریت برای من یک درس یا یک تجربه بسیار بزرگی بود. اگر جرم بین المللیه، عملیات مقابله با اون هم باید بین‌المللی باشه و بعدها من اینو یاد گرفتم که از یک پرونده‌ای که واقعیت رو در ابعاد بسیار بزرگتری نشون میداد، پرونده بسیار مشهوری بود و اونجا موقع درباره چند صد کیلو مواد دیگه صحبت نمی کردیم، صحبت از حدود کیسی بود که حدود 70 تن بود. 70 تن و فقط همین عدد رو تصور کنید، اون موقع میبینید که برای جابجایی چنین محموله شما به یک قاچاقچی ساده نیاز ندارید، به یک سازمان نیاز دارید. پول میخوان، کشتی میخوان، خدمه میخوان، شبکه ارتباطی میخوان، افراد مورد اعتماد در کشورهای مختلف میخوان و مهمتر از همه به یک سیستم توزیع گسترده در مقصدی که میرسه نیاز دارند. همه اینا رو باید تحقیق کنی و به اینوستیگیت کنی و در مرکز این عملیات اون موقع یک کشتی باری بزرگی وجود داشت که با پرچم خارجی در آبهای بین المللی باید حرکت میکرد و بر اساس اسناد علنی که در دادگاه بود ما دیدیم که این از کراچی پاکستان شروع شده بود، بارگیری کرده بود، به مانیلا رفته بود و محموله‌ای که دیگری رو اونجا تحویل گرفته بود و حدود 70 تن روی این کشتی با پرچم کشور دیگری در حرکت بود. اما اینجا تازه آغاز ماجرا نبود، در اون سوی دنیا هم بچه های ما، همکاران ما در نقاط مختلف مشغول به کار بودن، در هاوایی، سان فرانسیسکو، نیویورک جلسه‌ها برقرار می‌شد، ارتباطات بررسی می‌شد، قطعات مختلفی این پازل رو که پازل بین‌المللی بود آروم آروم ما کنار هم قرار می‌دادیم تا اینکه ببینیم شبکه برای مقصد خودش چه برنامه‌هایی داره و برنامه‌هاش به طرف مونترال، نیویورک، تورانتو و حتی مسیرهای جایگزین برای انتقال مواد به کالیفرنیا و آلاسکا مطرح می شد. بعد ما اونجا با یک خط مستقیم روبرو نبودیم که ببینیم که این واقعا یک شبکه چند لایه و چند کشوری بود که ما باید تمام اینا رو در اون سالهای اول و چون من باید همه اینا رو زیر تحقیقات قرار می دادیم و از اونجا شروع شد که ماموریت اول من رفتیم اونجا و در دل اقیانوس حدود 2.5 تن هم یک جای کشتی وایستاد، شناور بود، از کشتی به کشتی منتقل میکردن تا اینکه محموله به مقصد برسه و تازه ما دیدیم که تعقیب و مراقبت شروع میشد و در دل اقیانوس آرام آبهای بین‌المللی و گارد ساحلی و با پشتیبانی نیروی دریایی که بتونیم این پراپرلی این کار رو انجام بدیم و یک کشتی باری در وسط اقیانوس ده ها تن مواد و خدمش هم حتی بعضی موقع نمیدونن که عملیات کجا پایان خواهد یافت و نیروهای امریکایی که باید در چارچوب قانون وارد عمل بشن و موضوع حتی از نظر حقوقی هم به اون سادگی نبود که بشه، چون بمانه که کشتی که پرچم دیگری رو داره صلاحیت قضایی و اجازه کشور رو نمیدونم پرچم اهمیت پیدا میکنه و همه اینا رو باید طبق قوانین انجام میدادی تا اینکه بتونه یک سازمانی که واقعا مرگبار بتونی دیسمنتلش بکنی. و مسئله اینجاست که آیا فقط اون نیست که باید اون موقع نگاه کنیم ببینیم که پول این از کجا آمده، چه کسی پولش رو تأمین کرده، چه کسی دستورش رو میده، فرماندهیش رو میکنه، چه کسی کشتی رو سازماندهی میکنه و چه کسی ارتباطات رو برقرار میکنه. همه اینا باید مشخص باشه که بتونی اون سازمان رو دیسمنتلش بکنی.
12: طلبه تو شمیدی این یه استراتژی شناخته شده رژیم جمهوری اسلامی گسترش اعتیاد بود تو خاورمیانه، خیلی در این زمینه تلاش کرد، خب موفق شد تو یه جای خیلی موفق، بصره خیلی موفق بوده، میگن شبا که رد میشید تو این پیاده رو هم تو جوان ها افتادن همه معتاد، اغلب معتاد به هروئین و خود عراقی ها میگن، میگن اینا رو فرستادگان ایران این اعتیاد رو اردن توی بصره و در کاظمه نمیتونه، در خود بغداد من اطلاع ندارم ولی میتونم در کاظمه، در لبنان تا حد زیادی تلاش زیاد کردن به کشورهای خلیج فارس، امارات و قطر و اینها مواد مخدر بفرستن توزیع کنن ولی با صد این کشورها رو خیلی سخت گیری میکنن، خیلی خیلی زیاد، در چه موفق نبودن، در عربستان موفق نبودن، بارها به دام افتادن، بارها محمولای مواد مخدر متوقف شده و و. میخوام از شما بپرسم آیا این سختگیری هایی که اینا میکردن مثلا در کشوری مثل آمریکا، کشورهای اروپایی، خب نمیشد اونا همین از همین روش پیروی کنن و جلو ورود مواد مخدر رو بگیرن؟
13: ببینید جناب میبودی، سعی میکنم ولی در جایی که دیمند باشه بالاخره سوپلای راهش رو پیدا خواهد کرد. چون گسترش اعتیاد در بخصوص مثلا در خاورمیانه رو ما نمیتونیم فقط یک مسئله مصرف مواد بدونیم، این یک پدیده به جغرافیای ترانزیت، جنگ و بی‌ثباتی، فقر و بیکاری و بازارهای غیرقانونی و دسترسی به انواع جدید مواد گره خورده. یعنی واقعا موریانه وار تو جامعه مردم رو به این راه کشیده میکشه. از نظر جغرافیای ما نگاه کنیم، خود خاورمیانه سالها میان اون مناطق عمده تولید مواد در افغانستان و بازارهای مصرف در اروپا، بخصوص در کشورهای خلیج فارس و دیگر نقاط قرار داشته. به همین دلیل مسیرهایی که از افغانستان به ایران و سپس به ترکیه و اروپا امتداد پیدا میکنه، در تجارت غیرقانونی مواد افیونی در واقع در تاریخ ما میدونیم که اهمیت داشته، برمیگرده به هزار سال. و در کنار اون مسیرهای دریایی و زمینی دیگری نیز از پاکستان و منطقه اقیانوس هند به کشورهای خلیج فارس و شرق آفریقا وجود داره و این الگوی مواد در منطقه مسئله فقط تریاک و هروئین نیست، چون بخصوص در 6-7-10 سال گذشته متامفتامین و سایر محرک‌های مصنوعی، داروهای سوء مصرف شونده در واقع در بازار بزرگی رو برای خودش به دست آورده، بخصوص با این ایدئولوژی که ایدئولوژی مذهبی که ما در کشورهای خاورمیانه که از ایران مادر ناتنیم ایدئولوژی پست تاریکه و ما میبینیم که کفتگان رو به وجود آوردن و کفتگان در بخشایی از خاورمیانه ساختار بازار پیچیده‌تری رو به وجود آورده، ماده مصنوعی که مزیت عمده برای شبکه‌های جنایی داره، یعنی به عنوان اسلحه استفاده میکنن. تمام اینایی که سر میبردن آدم میکشن اکثرشون کفتگان استفاده میکنن و تولید اونها لزوماً به مزارع بزرگ دیگه مثل مزارع خشخاش یا در کولومبیا و کوکولیوینا نداره، در آزمایشگاه‌های کوچک، در آزمایشگاه مخفی، در انبارها امکان تولیدش وجود داره. و وقتی که جنگ و فروپاشی کنترل دولتی در کشوری باشه، میتونه شرایط رو برای فساد که وجود داشته باشه برای اقتصاد زیرزمینی فراهم بکنه. وقتی که مرزها دیگه ضعیف میشن، فساد افزایش پیدا میکنه و گروه های مسلح با سازمان های جنایی و فراملی در مناطق بی‌ثبات شروع میکنن به فعالیت کردن. اون موقع است که قاچاق مواد، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، پولشویی میتونه در یک شبکه واحد به یکدیگر متصل بشه. با این حال ما میبینیم که ارتباط هر دولت یا گروه مسلح مشخص با تجارت مواد باید بر اساس پرونده قضایی، تحریم‌های رسمی، شواهد محترم، شواهد معتبر صحبت بشه، ولی می‌بینیم که تو خاورمیانه این چیز اصلا معنی نداره و به خاطر همینه که متاسفانه بخصوص میلیون‌ها مهاجر در خاورمیانه خونه و زندگیشون از دست میدن، از نظر روحی و روانی ناخودآگاه بدون این که بدونن در این مسیر قرار میگیرن. این بحران یک زنجیریه که انتها نداره متاسفانه.
12: آقای شمیدی، این ورود ترکیه و پاکستان به جنگ در منطقه خاورمیانه خب اصلا هم صورت مسئله رو تغییر داده، هم چهره جنگ خیلی نمایان‌تر شده. یعنی این وضعیتی که الان در خاورمیانه ما شاهدش هستیم شاید شبیهش مثلا دوره جنگ اول جهانی، دوره‌ای که تغییرات عمده در همین ترکیه امروز رخ داد، رفتن خلافت عثمانی و شکستش و تقویت جنبش‌های ملی‌گرایانه، یعنی دقیقاً همون اتفاق الان در ایران افتاده. در اونجا جنبش ملی‌گراها جنگ خارجی، دخالت کشورهای اروپایی علیه حکومت عثمانی در کشورهای مختلف، استقلال کشورهای مختلف از عثمانی ها، یعنی دقیقاً تقریباً، نمیخوام دوباره شباهت های تاریخی نیستم، ولی خیلی شباهت داره به اون چیزی که امروز در ایران و در کل منطقه خاورمیانه داره رخ میده. راه ها همه طرفه داره به روی جمهوری اسلامی بسته میشه، دست جمهوری اسلامی در راست بسیاری کشورها، آخریش یمنه، آخریش یمن و باب المندب کوتاه میشه. بفرمایید.
13: بله ببینید، متاسفانه ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که عضو ناتو شد، برای چند دهه سیاست امنیتیش عمدتاً بر مهار شوروی و حفظ پیوند با غرب متمرکز بود. اما بعد از دهه 1990 به ویژه پس از جنگ خلیج فارس، تحولات عراق مستقیماً امنیت ترکیه را تحت تاثیر قرار داد و مسئله کردها مسئله بزرگیه در ترکیه و فعالیت PKK باعث شد که عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق به یکی از اجزای دائمی سیاست امنیتی آنکارا تبدیل بشه. اون واقع بود که نقطه عطف بزرگتر جنگ داخلی سوریه سال، فکر میکنم اشتباه نکنم، 2011 بود. ترکیه ابتدا تلاش کرد که با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کنه، از اونجا به طور کلی چون از مخالفان بشار اسد حمایت کرد و پذیرای میلیون ها پناهنده شد، از اونجا به طور کلی همه چی تمام بالانسش به هم خورد و به خاطر همینه که الان مجبور اگه در کنار ایران قرار بگیره مشکل ممبرهای کشور ناتو قرار خواهد گرفت، اگر در کنار ایران قرار بگیره که تمام دنیا به خصوص خلیج فارس بر علیهش خواهد بود و با مشکلی که در اون مرزهای جنوبیش داره مقابله با داعش، محدود کردن فعالیت های PKK و گروه های وابسته، این مشکلات بسیار بسیار بزرگ رو دستش داره.
12: ممنونم آقای دکتر حمیدی عزیز. دکتر حمیدی خیلی سپاسگزارم. اگه تتمه سخنی دارید بفرمایید، اگه چیزی مونده که فکر بکنید باید به آگاهی هم برسیم.
13: من میتونم جمع‌بندی کنم همین صحبتی که الان داشتیم. بله. جناب میبودی، ترکیه یک شبه وارد جنگ های خاورمیانه نشد. این یک روند بود، از جنگ خلیج فارس و شمال عراق شروع شد، با جنگ سوریه به مرحله کاملا جدیدی رسید. آنکارا به این نتیجه رسید که دیگه نمیتونه فقط پشت مرزش منتظر تحولات منطقه‌ای بمونه. از اون زمان ارتش، اطلاعات و دیپلماسی ترکیه وارد میدان شدند و ترکیه از یک بازیگر عمدتا دفاعی به یک قدرت منطقه‌ای میخواد تبدیل بشه. این شرایطی که میخواد قرار بگیره تا اینکه ببینیم، من فکر میکنم بعد از جمهوری اسلامی اونجا سه مشکلات رو خواهند داشت. سپاسگزارم.
12: خوشبین‌تر شدید نسبت به اون چی که داره، نسبت به سرنوشت ایران؟
13: من فکر میکنم بله، جمهوری اسلامی تمومه و از نظر امنیت ملی حساب شده است. آه. و دارن نفسهای آخرشون رو میکشن، چون ما داریم میبینیم با خصوص با کسانی که از هنرمندان ما دعوت میکنن و اینا رو دعوت میکنن. منو یاد کشتی تایتانیک میندازه که در کشتی تایتانیک داشت غرق میشد و تا اون لحظات آخر وام میستادن، ویالون میزدن، پیانو میزدن. الان جمهوری اسلامی در اون شرایط تایتانیکه که داره غرق میشه و سعی میکنه که با هنرمندامون یه آب روی برای خودش بسازه. متاسفانه اونها هم با اونا غرق خواهند شد.
12: امروز صبح که بیدار شدم پیام گرفته بودم از ایران، جالب بود، از من سوال کرده بود که آیا میشود با دستهای خون‌آلود ویالون نواخ؟ بعد خودش جواب داده بود آری، به شرطی که آرشش دیگه از موی دم اسب نباشه، بلکه از موی دخترانی باشه که اونها رو توی زندان ها کشتن، موهاشون رو زدن و به طور انبوه صادر کردن و فروخت. با اون موها میشه هنوز با دست های خونالود ویالون نواخت.
13: چقدر پاورفول. متاسفانه در این شرایط که هر کسی در هر رشته بخواد جمهوری اسلامی ایران رو سپورت بکنه، متاسفانه یعنی از لونه هاشون میان بیرون. این نیست که الان میخوان این کار رو بکنن، پس معلومه که اینا در اون لونه های اون آقایم بودن.
12: همینطوره. من برای جامعه هم متاسف نیستم، برای خود اینا بیشتر متاسفم.
13: اتفاقا جناب میگودی برای جامعه هم خیلی خوبه، چون اون موقع میشناسن که کیا در کنارشون قرار گرفتن.
12: دقیقا.
13: برای خودشون و جمهوری کودک‌کش خوب نیست
12: دیگه. هم واقعا تو زمینه خاکستری نمیشه وایساد، سیاه و سفید وسط نداره، یا طرف مردم یا طرف مردم نیستی. آقای آقای دوشمیدی. ممنون، سپاسگزارم. غزل جان خیلی تشکر میکنم از کار درخشانت، سپاس از شما هم سپاسگزاریم. هم بزنانم تا که جانم به این جهان باقی است، تا یه باقی است در جهان نقشم، نفراموش میکنم نمیبخشم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم در ادامه برنامه امروز. میهمان ما کیست؟ میهمان ما حنا روح بخش است. خانم حنا روح بخش وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران هستند، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی که در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین فعالیت می‌کنند. دفاتر دکتر مشکی در زمینه عمدتاً در زمینه امور مهاجرتی فعالیت می‌کنند، ولی خب علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. خانم روح بخش، سلام و درود فراوان بر شما.
2: عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: خانم روبخش، شما سنتون نمیخوره، ما زمانی که جنگ بود و همه چیز کپانی بود و این حرفا، وقتی که حالا شیر، تخم مرغ هر چی که می آوردن سری پخش میشد، بعد صاحب مغازه شروع میکرد به آب و جارو کردن، نشون میداد که یعنی تموم شد، برید پی کارتون. اینجوری هم که الان قوانین آقای ترامپ تصویب شده یه جوریه که ویزای در کار نیست، خیلی از خدمات کنسولگی ارائه نمیشه و کاردار و سفیر دارن جارو میزنن جلوی سفارتخانه رو و برین سراغ کارتون. آیا واقعا الان در زمین مهاجرت فعالیتی انجام میشه؟
2: ببینید، سیاست کلی آقای ترامپ ضد مهاجرتیه و قبل از اینم که رئیس جمهور بشن اینو گفته بودن و خب الانم برای اینکه طرفداراشون رو راضی نگه دارن هر کاری دارن میکنن که بتونن تو این زمینه سربلند بیرون بیان. یک سری اتفاقایی داره میفته ولی خب رویش خیلی کنده و اون چیزای مثبتی هم که داره اتفاق میفته انقدر پشتش سیاست های متفاوتی میاد که خب دائم شرایط داره عوض میشه، دائم. یعنی من وقتی به موکلان میخوام مشاوره حقوقی بدم میگم در حال حاضر اینطوره، ولی مطمئن نیستم هفته دیگه یا ماه آیندهم شرایط اینطور باشه، ولی امید هست که شرایط بهتر بشه.
1: بسیار عالی. خب پس بریم به سراغ مبحث مهاجرتی و مبحث حقوقی امروز. دوستان، خانم حنا روحبخش رو من تلفنشون رو یک بار اعلام میکنم خدمتون، برای اینکه بسیاری از ما ایرانیان چه با واسطه چه بی واسطه به خدمات ارائه شده در توسط ایشون و همکارانشون احتیاج داریم. 310-888-1122 310-888-1122 در خدمتون هستیم.
2: تشکر از لطفتون. من صحبتم رو با تغییرات افق شروع میکنم، چرا که اصولا تغییرات افق اگر

0: جدی گرفته نشه، هم رو مسائل مهاجرتی افراد تاثیر میذاره، چه تو مرحله گرین کارت، چه تو مرحله شهروندی، و هم بعد جنایی داره. یعنی افراد اگر شرایط اوفک رو، مقررات اوفک رو رعایت نکنن، متاسفانه از نظر کیفری هم دچار سوء سابقه میشن. اوفک اصولاً یک سازمانی هست در وزارت خزانه داری امریکا که وظیفش هست که روی اون نقل و انتقالات مالی که با کشورهایی که مشکل دارن مثل کشور ایران نظارت کنه. اصولاً نقل و انتقال بالای $10,000 اگر از ایران بیاد داخل کشور امریکا یک مبحث داره، و اگر از داخل کشور امریکا بره ایران یک مبحث دیگه داره، و اون هم حمایت از تروریسته، و مبحث پول آوردن به کشور امریکا هم میتونه زیر مجموعه پولشویی قرار بگیره که خب خیلی جرم سنگینی میشه. اصولاً برای نقل و انتقالاتی که منبع شخصی بود یا خانوادگی بود، یعنی افراد از خانوادهشون یک هدیه گرفته بودن، میتونستن تا قبل از 8 سپتامبر توی مجوزهای عمومی اوفک قرار بگیرن، و صرف گزارش دادن این که میخوان همچین نقل و انتقالی رو انجام بدن، پولشون رو بیارن افراد و دچار دردسرهای شدید نشن. اما از 24 آگست وزارت خزانه داری امریکا یک سری تغییراتی داد و گفت هر کس که پولش رو تا 8 سپتامبر آورده باشه تو همون مجوزهای عمومی قرار میگیره. اما اگر نقل و انتقال بعد از این تاریخ بخواد انجام بشه، افراد باید مجوزهای خاص بگیرن. یعنی باید حتما از وزارت خزانه داری امریکا اول چراغ سبز رو بگیرن و بعد بتونن نقل و انتقال رو انجام بدن. به همین خاطر هستش که میبینیم خیلی از تقاضاهایی که قبلا 3 سال پیش 4 سال پیش انجام شده با وزارت خزانه داری بعد از 8 سپتامبر شروع کردن رد شدن، و معنیش این هستش که اون نقل و انتقالی که تا قبل این تاریخ انجام شده موردی نداره و دردسر برای افراد ایجاد نمیکنه. اما اگر بخوان بعد از 8 سپتامبر این نقل و انتقال رو انجام بدن، متاسفانه دیگه با اون مجوز قبلی نمیتونن این نقل و انتقال رو انجام بدن و نیازمند این هستش که یک مجوز مخصوص از اوفک بگیرن.
1: دوستان، با خانم هنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی آقای دکتر مشکی که در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین در خدمتتون هستن. البته مسائل مهاجرتی متعلق و مختص نقطه خاصی نیست، شما میتونید از سراسر آمریکا در مورد مسائل مهاجرتی، به خاطر اینکه اکثر پرونده ها فدرال هست، با ایشون تماس بگیرید. 310-888-1122 310-888-1122 خانم هنا روحبخش، گوش میکنیم. خانم روحبخش،
0: ممنونم از شما. از 25 آگست سال 2026 یک تغییر در رویه شهروندی ایجاد شد، مبنی بر این که اداره مهاجرت کشور امریکا میتونه تحقیقات محلی انجام بده برای اینکه مطمئن بشه افراد از نظر اخلاق حقوقی افراد معتبری هستن. و این رویه رو قبلا هم اداره مهاجرت داشت، ولی خب رویه منسوخی بود و در قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ افرادی که زمان بندی هاشون رو برای شهروندی رعایت میکردن و سابقه ای کیفری نداشتن، خب میتونستن راحت تر شهروندی رو بگیرن. ولی الان مامورین مهاجرتی میتونن علاوه بر بررسی مدارک و انجام دادن مصاحبه، میتونن اطلاعاتی رو از محیط زندگی یا کار افراد بررسی بکنن و بعد تصمیم بگیرن که آیا این افراد از نظر اخلاق اجتماعی واجد شرایط هستن که شهروند امریکا بشن یا نه. قبلا هم توضیح دادم که داشتن گرین کارت برخلاف این که اسمش پرمننت رزیدنسی هست، یعنی حق اقامت دائم هست، در واقع یک مزیت موقته. دولت امریکا چند سال، حالا یا دوره 3 ساله یا دوره 5 ساله، افراد رو در نظر میگیره که آیا این افراد از نظر اجتماعی میتونن در چارچوب اجتماع قرار بگیرن یا نه، و بعد تصمیم میگیره که اونها شهروند بشن. در نتیجه افراد اگر اخیراً میخوان برای شهروندیشون اقدام بکنن، حتما باید حواسشون باشه که نامه هایی رو بذارن روی پروندهشون یا شرایطی رو پروندهشون بذارن که مأمور مهاجرتی مطمئن بشه که این افراد از نظر اخلاق اجتماعی واجد صلاحیت هستن. این تغییر دیگه بود که ما در رویه مهاجرتی افراد داریم میبینیم. یک تغییر دیگه که در همین سپتامبر امسال ایجاد شد و خیلی سر و صدا کرد، قضیه پابلیک چارج بود. پابلیک چارت چی هست؟ اصولا کسانی که میخواین گرین کارت بگیرن، دولت امریکا میخواد مطمئن بشه که این افراد از نظر مالی سربار دولت امریکا نخواهند بود. و خیلی صحبت‌های مختلفی حول محور این موضوع شد، ولی نهایتاً از 18 سپتامبر امسال یک سیاست جدیدی دولت امریکا ایجاد کرد که به خاطر این سیاست جدیدی که ایجاد کرد، مصاحبه‌های کنسولگری امریکا در ماه سپتامبر به طور کامل متوقف شد و هدف این بود که مامورین کنسولگری آموزش لازم رو ببینن، چون اونها هم به نحوی قرار هستش که ویزای مهاجرتی برای افراد صادر بکنن که بعداً در داخل کشور امریکا تبدیل به گرین کارت بشه. و اما برای کسایی که از داخل کشور امریکا می‌خواستن تقاضای گرین کارت بکنن هم همین شرایط وجود داشت و یک سری دستبندی‌ها البته از این قضیه مستثنا هستن. دستبندی‌هایی که اصولاً بعد بشر دوستانه داره، مثل کسانی که پناهندگی یا پناهجویی اقدام کردن، یا کسانی که گرین کارت رو میخوان از طریق کارفرما بگیرن که اون مبحثش جداست. ولی در بقیه دستبندی‌ها سیستم مهاجرتی کشور امریکا 5 تا معیار رو در نظر میگیره برای اینکه بخواد به افراد گرین کارت بده و مطمئن بشه این افراد از نظر مالی سربار دولت امریکا نیستند. این 5 تا عامل: سن، یعنی افراد از نظر سنی اگر سنشون بالا باشه، خب این ممکنه مشکل برشون ایجاد بشه که خب بعداً از مزایای دولتی دولت میخوان استفاده بکنن و بعد سربار بودن پررنگ بشه. شرایط سلامتی افراد هست و خیلی کسانی که صحبتش بود، مثل کسانی که بیماری هایی دارن که نیاز به مراقبت دائم داره، مثل کسانی که دیابت دارن، خب این افراد شرایطش رو متفاوت بررسی میشه. یا یک چیز جالب دیگه که توی این سیاست جدید هست، افرادی هستن که اضافه وزن دارن، یعنی کسانی که اضافه وزن دارن ممکنه بیماری های مختلفی رو هم در ادامهش پیدا بکنن که خب این ظن این رو به دولت میده که بعداً از نظر مالی سربار شرایط بیمه‌ای دولت امریکا بشن. مورد بعدی که در نظر میگیره شرایط تحصیلی یا مدارکی هست که افراد دارن، که خب مسلماً مشخص میکنه که این افراد بعداً خودشون میتونن کار بکنن و احتمال کمتری وجود داره که برای دولت سربار بشن. و دارایی افراد رو در نظر میگیره و همینطور تعداد اعضای خانواده، یعنی اون شرایط کلی که قبلاً وجود داشت برای اینکه افراد بتونن به راحتی گرین کارت رو بگیرن الان خیلی پیچیده تر شده. خیلی از ایالت هایی که دموکرات تر هستن به این قضیه اعتراض کردن، ولی در حال حاضر دولت آقای ترامپ با جدیت تمام داره این مسائل رو بررسی میکنه و باید ببینیم که در عمل چطور میخواد این رو در نظر بگیره.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، خانم حنا روحبخش با شما صحبت کردن، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی آقای دکتر سیروس مشکی، که شما ایزا میتونید در زمینه مهاجرت و سوالات مربوط به مهاجرت از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید. تلفن تماس با ایشون 310-888-1122 310-888-1122. اگر قصد حضوری، دیدار حضوری رو دارید، میتونید در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین با قرار قبلی در ملاقات با ایشون شرکت بکنید. خیلی ممنون از شما خانم روحبخش عزیز.
0: تشکر از لطف.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطون.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
7: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: اول خواستم ازتون تشکر کنم برای برنامه خیلی خوبتون و کمکی که به همه ایرانی ها میکنین. من از آمریکا تماس میگیرم. من 40 سالمه، پزشک هستم، پزشک متخصص هستم و برای مشکلی که با همسرم دارم تماس میگیرم که ایشون هم 44 سالشونه. من خودم فرزند اول هستم، ما دوتا فرزند هستیم، خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تره و ایشون 3 تا فرزند هستن، 3 تا پسر. ایشون فرزند اول هستن، فرزند دوم 1 سال ازشون کوچیک‌تره و فرزند سوم حدود 15 سال ازشون کوچیک‌تره.
0: دو تا سوال دارم، شغل همسرتون چیه؟
1: ایشون دندان پزشک هستن.
0: بعدم به من بفرمایید چه مدتی از امریکا هستید؟
1: من 14 ساله تقریبا امریکا هستم. من پزشکی ایران خوندم، بعد اومدم مهاجرت کردم اینجا، امتحانا رو دادم و تخصص گرفتم آقای دکتر اینجا. من خانوادم همه کالیفرنیا زندگی میکنم و لس آنجلس کار میکردم توی مرکز پزشکی خیلی خوب که کارم هم خیلی دوست داشتم. ولی وقتی با ایشون آشنا شدم حدود 2 سال پیش، خب ایشونو دوست داشتم و دیدم که برای ازدواج مناسب هست. به خاطر ایشون یعنی یه سال بعدش، یک سال تقریبا با هم آشنا شدیم و بعد یه سال بعدش ازدواج کردیم. الان حدود 1 ساله که ازدواج کردیم و من دوباره اومدم توی یکی از ایالت‌های مرکزی آمریکا. رشته من آقای دکتر، چون که مقدار حالت فوق تخصصی داره و اینجا اون بیمارستانهاش کمتر آشنا بودن، یه مقدار طولانی طول کشید تا من دوباره به سر کار برگشتم. یعنی حدود 7-8 ماه طول کشید تا شغلم، تا کارم رو دوباره اینجا شروع کردم، ولی الان اینجا هم مشغول کار هستم.
0: خب چرا
1: مشکلی که بفهمم،
0: چرا ایشون به محل زندگی شما نیومدن با توجه به سابقه ای که داشتید و شغل تخصصیتون؟
1: درسته، ایشون مطب خودشون رو داشتن خصوصی و خب خیلی موفق بود. من چون که استخدام مثلا بیمارستان بودم، برای فکر کردیم اون موقعی که برای من راحت تره که بیام اینجا دوباره استخدام بشم تا اینکه ایشون کلن مطبشون رو تعطیل کنن، چون که به اون مرحله رسته بود که خیلی پروداکتیو بود مطبشون، که من بیام اینجا و یه چند سال اینجا باشیم و بعدن دوباره برگردیم شاید کالیفرنیا، جایی که مثلا بیشتر هم از امکاناتش بهتره، هم که خانواده من همه اونجا زندگی میکنن.
0: خب آخه هر دوی شما به یک اعتبار خیلی دیر ازدواج کردین، مخصوصا شما. و
1: آقای دکتر من یک بار ازدواج کردم، 5 سال پیش جدا شدم و ایشون هم یه بار ازدواج کرده بودن. من با ایرانی بود شوهر سابقم، جدا شدیم از هم به خاطر مشکلاتی که داشتیم. ایشون با یه خانم آمریکایی ازدواج کرده بودن و جدا شدن.
0: و فرزندی که هیچ کدوم از اون ازدواج ها ندارید؟
1: نه خیر.
0: الان هم خودتون فرزندی ندارید؟
1: نه خیر آقای دکتر. دوست داریم که فرزند دار بشیم، ولی و داریم روش کار میکنیم. حالا اونم یه موضوع دیگه ایه. ولی
0: خب حالا موضوع دیگه. و مسئله که با همسرتون دارید چیه؟
1: آقای دکتر، من از وقتی که با ایشون آشنا شدم حدود یک ماه خورده بود که آشنا شده بودم. ایشون یه بار اومده بودن که منو ببینن. وقتی که من خواب بودم، یعنی هنوز در مرحله اولیه آشنایی بود و من به ایشون واقعا کامیتد بودم و هیچ کس دیگه تو اون زمان نه صحبت میکردم نه رابطه داشتم. ولی ایشون نمیدونم حالا به چه دلیلی، یه وقتی که من خواب بودم سر گوشی من رفته بودن و تمام نشسته بودن شب تا صبح تمام گوشی منو از اول تا آخر خونده بودن. حالا من حدود سال 2020 که جدا شدم، یه 5 سالی بود دیگه که مجرد بودم، 4 سالی بود که مجرد بودم و خب تو این وسط با آدم های مختلفی صحبت می کردم و یه مدتی هم با یه آقایی توی ریلیشنشیپ بودم که اونم امریکایی بود، ولی خب از هم جدا شدیم و ایشون نشسته بود تمام اینا رو خونده بود. و خب آدم وقتی میره سر گوشی یکی رابط قبلیشو میره میشینه میخونه، چیزای خوشایندی پیدا نمیکنه دیگه. حالا به هر حال یا از ابراز احساسات گرفته، از خیلی چیزای دیگه ای که
0: خب حتما کار اشتباهی عزیز. نه ببینید، صبر کنید. دو تا نکته. نکته اول این است که متاسفانه این اطلاعات هرچه باشه پرسش ها شک ها و تردیدهای بیشتری رو در خصوص درک اون آدم و ارتباط با اون آدم به وجود میاره. یعنی این از اون نوع کندوکاوهایی است که شما در بچه ها میبینید برای اینکه ببینن تو عروسکشون چیه، اونو تیکه تیکه میکنن یا اسباب بازیشون تیکه تیکه میکنن. به همجاست که توصیه من این بوده که همیشه درباره گذشته ی آدم اولا مطمئن باشید که هرچه که بوده رو اگر بدونه همچنان شما رو میخواد. در یک کلیاتی گونم تو چند دقیقه کلیاتش رو بیان میکنید، چه رسه به این که ایشون برن مکالمات شما. ولی پرسش جدیدتر من اینه، من اصلا از این بابت مجبورم بگم برخی از اوقات تعجب میکنم، چرا این گذشته رو نگه میدارید؟ خب چه کارش کنید؟ یعنی چرا وقتی که آدم ها یه رابطه ای تموم میشه اونو خاک نمی کنن؟ آدمی که نیست چرا باید پیامش باشه؟ چرا باید نامش باشه؟ چرا باید عکسش باشه؟ یعنی چه ضرورتی داره؟ ما در ذهن و خاطرمون که اونو داریم، خاطره ای هم بوده که به نوعی خراب شده و تمام شده، حالا چرا باید حفظش کنیم؟ که شما اینا رو تو گوشتون نگه داشتید که ایشون بره اونا رو ببینن. معلومه همه آدما با شنیدن این نوع حرفا راجع به هر کسی زخمی میشن، حتی وقتی که یه جملات عادی و معمولی است، چه رسه به اینکه از یه حدی بگذره. و به نظر من یکی از اون کارهای این است که روزی که ما این رابطه رو تموم میکنیم باید خاکش کنیم. ما تو دنیایی هستیم که عزیزترین عزیزمون هم که میمیره میریم قبرستون خاکش کنیم میام بیرون. من نمیدونم چرا باید حرفی که 2 سال قبل زدیم، 5 سال قبل زدیم، نمیدونم عکسی که مال 7 سال قبل یا 12 سال قبل اینو نگه داریم، میخوایم باهاش چیکار کنیم؟ یعنی اولا این اعتراضم متوجه شماست که چرا اینو نگه داشتید، دوم حتما اعتراضم متوجه ایشونه که با خوندنش هیچ چیز تازه‌ای در مورد شما به دست نیوردن، تازه فقط بار منفی و آزاردهنده و زخمی کردن خودشون رو داشتن. و تازه اگه دنبالش رو بگیرن و در برای سوالاتی بکنن اوضاع بدتر و بدتر میشه. یعنی با هر پرسشی و گرفتن هر پاسخی 5 تا سوال تازه به وجود میاد و با جواب دادن به اونا ای بسا 10 تا سوال جدیدتر و پایانی هم نداره. برای اینکه احساسات و عواطف و زندگی آدم ها در زمانی که به هر حال تنها بودن یا با کسی بودن هیچ ارتباطی به این آدم تازه نداره و اینا رو باید پاک کرد و خاک کرد. ولی خب نکردی تو به اینجا رسید. حالا برمیگردم به اینکه ایشون با شنیدن یا دیدن اونا و خوندن اونا چه نگاه و نظری پیدا کردن و یا با این اطلاعات چه میکنن؟
1: آقای دکتر، ایشون خیلی ناراحت شدن با اینکه خودشم به این نتیجه رسیده و میدونه که از دقیقا حتی روز اولی که من با ایشون شروع به صحبت کردم، من با هیچ کس دیگه در ارتباط نبودم، ولی این خیلی عصبیش میکنه، خیلی ناراحتش میکنه. من فکر میکنم شاید تو ذهن خودش مقایسه میکنه و این خیلی مشکل به وجود آورد. ولی من یه دلیلی که فکر میکنم شاید اینا رو پارک نکرده بودم، کاملا با حرفتون موافقم 100% که باید پارک میکردم، ولی واقعا اون آدم ها به ارحد روابط خیلی خیلی سطحی بود و هیچ کدومش واقعا به هیچ
0: فرقی نمی کنه. ببینید عزیز، فرقی نمی کنه. ببینید، یه آدمی درباره گذشته شما میخواد بدونه، اما وقتی دونست اون آدم اسمش حسن بوده یا محمد بوده یا تقی بوده، از این به بعد نسبت به این اسما حساسیت پیدا میکنه. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. تازه شما هم انکار نکردی که یک روابطی داشتی، دو ازدواج کردید، ولی همطور که مهم حتی بیش از 99% مهم اینه که بعد از آشنایی با ایشون با کسی نبودید، باید کفایت کنه. اما اشکال کار انسان همینه. چرا من عرض میکنم که اگر با کسی راجع به گذشتتون باید صحبت کنید، که الان این راحت باید جای گفتگو داره، تاریخ نگید، محل نگید، اسم نگید. چرا؟ برای که اینا خودش بر شما فرض کنید بگید رفتیم فلان هتل، حالا اون هتل میشه موضوع، رفتیم فلان شهر، حالا اون شهر میشه موضوع، بدونی که اصلا قبل و بعدش مرتبط باشه. علتش هم این است که این چیزا تو ذهن آدم ها جا میفته. یعنی ایشون، یا حتی فرض کنید شما یه واژه، یه لغتی رو در جهت ابراز محبت به ایشون میگید، ولی وقتی میبینه اینو به دو نفر دیگه گفتید، خب همه رو به هم میرسه. یعنی یه دفعه او رو با اینجا میاری که چیزی که من گفتن به کسای دیگه گفتن. در این گونه موارد بدبختانه زمان معنی نمیده. اینکه یه ماه قبل بوده، 6 سال قبل بوده، 12 سال قبل بوده، اشکال کار اینه. به همجاست که درست مثل جرم نیست که اتفاق افتاده، درسته شامل اصل مرور زمان یا قاعده مرور زمان میتونه باشه، ولی این در موارد خاصیه، برخی از اوقات نه. یعنی میخوام بگم علتش هست که چون بقیه شنوندگان خوب عزیز میشنوم، میخوام عرض کنم که من اصلا حیرت میکنم که آدم ها چرا گذشته رو نگه میدارن به هر شکل، یعنی خاکش باد کرد و از بین بادش برد. حتی بسیاری از وقت توصیه من این است که اگر با کسانی بودید، عکسهایی گرفتید، این عکس‌ها تو آلبوم عمتون، خالتون، نمیدونم داییتون هست، برید از اونو خواهش کنید اونا رو بردارید، که اگر یه روزی این آلبوم باز شد، از توش یه چیز تازه‌ای برای اشکال و اختلاف پیدا نشه. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و من بفرمایید که پاسخ یا واکنش همسرتون چیه و الان کجا قرار دارید. گفتگو رو با هم بعد از پیام‌ها ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها خوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
11: آقای دکتر، بعد وقتی من اومدم بعد از ازدواجمون اینجا، من خودم از ایشون همونطور که گفتین یه چیز خیلی کلی راجع به روابط قبلیش پرسیده بودم و چون که میدونستم آدم دچار نشخوار فکری میشه وقتی بیشتر میدونه، اصلا هیچی نمیخواستم. حتی به قول شما من بهش گفتم، من حتی اسم این خانم با دو نفر خانم آمریکایی ارتباط داشتن، رابطه طولانی مدت، من بهش گفتم حتی اسمشون هم نمیخوام بدونم. ولی وقتی که من اومدم بعد از ازدواجمون، این دو تا خانم آمریکایی متوجه شدن که ازدواج کرده این شوهر من و مثل اینکه اون همیشه به اونا میگفته که من قصد، یعنی خانم اولش که جدا شده میگه که به من گفته من قسم میخوام تو رو بدبخت کنم، این دختر دوم آمریکایی هم این به خاطر اینکه میگه من نمیخواستم باهاش ازدواج کنم، همیشه بهش میگفته من قصد ازدواج ندارم. بعد که من اومدم،
10: ببینید عزیز، همین جا یه لحظه بایستید. من یه گرفتاریه با ذهنی که با بسیاری از دوستان در این باره پیدا کردم همین است. بسیاری از آدم‌ها با آدم‌ها رابطه داشتن و رابطه تموم شده رفتن، حتی یه وارد رابطه تازه، هنوز میخوان به اون آدم‌ها ثابت کنن که من آدم خوبیه، هنوز میخوان ثابت کنن که من به شما دروغ نگفتم، هنوز میخوان توضیح بدن که من اگر به تو گفتم قصد ازدواج ندارم یا تو را اگر باید ازدواج کنم بدبخت میکنم، حالا باید بدم بگم نه، قصدم این بود که با امریکایی ازدواج کنم، قسمی بود که اگر الان با این حالات هم ازدواج کنم من بعدا اخلاقم رو عوض. ببینید اشکال کار اینه که درسته که این حوادث در گذشته است، ولی تداوم در حقیقت حافظه انسان سبب میشه که دیروز و امروز و فردا رو به هم وصل کنه و همیشه اشتباهه، همیشه اشتباهه. به همجاست که عرضمند این بوده که در حد دو سه دقیقه اونم برای اینکه یه چیز عجیب و غریبی از توش در نیاد اگر همه اطلاعات رو داریم. ولی باز همطور که شما اشارگی میبینید، الان همسرتون مثلا فکر حرفش این هست که اون رو من بهش گفتم من نمیخوام ازدواج کنم، خب حالا میگه این دروغه و رفت با یه کسی ازدواج. خب که چی؟ مگر این یه موضوعی است که آدم درباره قدش داره حرف میزنه در بزرگسالی که تغییر نمیکنه. خب من یه روزی اصلا نمیخواستم ازدواج کنم، حالا بسیار مشتاقم ازدواج کنم، یا برعکس. اشکال کار اینه که متاسفانه این روابط در ذهن تداوم پیدا میکنه و به همین جاست که اون اصطلاح گذشته در گذشته قصد من این بوده که باید خاک کرد و سراغش نرفت، سراغ این قبرها و قبرستانها و اون مرده ها نرفت و اونجا گرفتار شد. حالا به من بفرمایید این چه مشکلی برای شما یا رابطتون به وجود آورد؟
11: خب همین آقای دکتر، ما خودمون سراغش نرفتیم، این خانوما اومدن سراغ من و منو پیدا کردن و مرتب به من زنگ میزدن، مسیج میفرستادن، یه مسیج خیلی طولانی که من به خاطر اینکه چون میدونستم واقعا شاید خیلی عصبی بشم از خوندن مسیجشون، حتی همون موقع که من دیدم این مسیج رو بر من فرستادن به شوهرم نشونش دادم بدون اینکه بخونم مسیجو و اونم همون موقع دیلیتش کرد و اینا به پدر من تماس گرفتن، مادر اون خانومه به پدر من تماس گرفته، یک عالم از بدی شوهر من گفته بهش که من پدرم به من نگفت جزئیاتشو که چی بوده و منم بهش ازش نپرسیدم، یعنی گفتم به منم نگو چون که دیگه ما ازدواج کردیم الان دونستن اینا چه فایده داره. فقط یه چیز کلی که به خود شوهرم گفتم، فکر کنی اینا چی گفتن، گفت که اینا میخوام بگن که من دروغگوام و میخوام زندگی ما رو خراب کنن و اینا حسادت کردن که من با تو ازدواج کردم خلاصه. ولی اینا میگم یه جوری شماره تلفن منو پیدا کردن و بعد حالا این چیزایی که برای من اتفاق افتاد با این حالتایی که شوهر من همچنان مداوم میره سر گوشی من چک میکنه، اینا اصلا یه جوری مغز منو
10: نه شما اگر ازش بپرسید سراغ گوشی من میرید چیه چک میکنی؟ دنبال چیز تازه میگردن یا همون قدیمی ها رو میخوان بخونن؟
11: همون قدیمی ها رو.
10: خب چرا شما اونها رو پاک نکردی؟
11: آقای دکتر میدونی من مثلا حدود 1000 شاید عکس داشتم، من یه روز نشستم همه اینا رو پاک کردم ولی هی از دستم در میره، این دوباره میره نگاه میکنه. یه روز من یه USB خریدم، گفتم مثلا هرچی عکس از توی موبایلم بریزم روی این USB اصلا بندازمش که گوشیم خالی بشه. این رفت نمیدونم از کجا فهمیدم که من USB خریدم. به من میگه که تو میخواستی
10: ببینید خانم دکتر شما برای چی خواستید عکس رو باز نگه دارید؟ من نمیدونم چرا ما دوست داریم مرده ها رو نگه دارید.
11: نه واقعا نمیخواستم آقای دکتر نگه دارم،
10: اصلا هیچی، تمام تلفنتون، تمام تلفن، نه تمام تلفنتون رو پاک میکردید عوض میکرد. اینکه مشکلی نیست که گوشی رو عوض کردن که چی توش نباشه.
11: بعد آقای دکتر مثلا میره تو فیسبوکم میگرده، مثلا میره این چرا با تو دوسته، اون کیه؟ آقای دکتر من واقعا انقدر زندگیم شلوغ و یعنی فکرم فقط توی خانواده و کار و این چیزای اینطوری، اصلا به این چیزا اصلا فکر نمی کنم. یعنی بعضیاش واقعا شاید از مشغله کاری زیادمه که بعض موقع فرصت نمی کنم که برم بشینم ببینم دقیقا چی هست چی نیست.
10: قرار نیست که بدون چی هست چی نیست، قرار این است که از شرش خلاص بشه، کاری نداره، متخصص بگید پاکش میکنه میره دنبال کاره. ولی آخه چرا همسرتون دنبال این هست؟ به چه دلیل دنبال این هست؟
11: نمیدونم، من بهش میگم، میگم بابا چرا آخه هی میری دنبال یکی میگردی، هی تو گذشته رو اینطوری چیز میکنی که یه چیزی از توش دوباره در بیاد، اعصاب خودتو خرد کنی. حالا خلاصه یه مدت ما بهتر بود همه چی دیگه، من مطمئن شدم همه چی رو پاک کردیم. تا دیشب من داشتم راجع به یه مریض صحبت می کردم که این مریضه خانوم یکی از پرسنل بیمارستان بود و گفتم که آره مثلا خانومش رو اوورد من دیدم. بعد اومدم یه چیزی بگم راجع به این مریضی، همون موقع به ذهنم رسید که من نباید راجع به مریض رو هیچ حرفی بزنم، این هیپا پالیسیه و اصلا نباید چیز بگم. بعد یه حرف خودم رو خوردم، گفتش که چی شد؟ گفتم که نباید بگم، برای اینا سنسیتیف کانتنت، اینا مریضمه، من نباید راجع مریضم صحبت کنم. و بعد این بهش برخورد دوباره، اصلا اخلاقش عوض شد. دوباره شب اومد گفتش که آره حالا چی فکر کردی، اگه نمیخوای بگی اصلا نگو، چرا میگی بعد حرف خودتو میخوری، داده شک میدی که انگار یه چیزی باشه. که من دیگه دوباره خیلی عصبانی شدم، گفتم بابا ما دو تا پروفشنال، یعنی تو توی این کاری که هستی میدونی که این شغل چطوری، من نباید راجع مریضم حرف بزنم، تو باید درک کنی اینو، چرا فکر میکنی که هیچ پرایوسی برای هیچ کس قائل نیستی. بعد دیگه باز شروع شد و اصلا همه مسائل گذشته رو دو تامون رو بردیم جلو چش هم، ولی دیگه واقعا خسته شدم از این.
10: خب حالا شما من بفرمایید که نصب ببینید عزیز، ریشه این مسائل غالب اوقات یه نارضایتی است که حالا این نارضایتی برخی از اوقات واقع بینانه به اینجا رسیدیم که ازدواج اشتباهی بوده یا همچنان هست و با گذشت زمان بهتر نمیشه، میتونه بدتر بشه. یه زمانی هست که نه، ما اصولا یه ویژگی روانی داریم که این موضوع برای ما اهمیتش بیش از اونه که برای دیگران هست و یا دنبال یه بهانه‌ای میگردیم برای اینکه خودمون رو به خاطر دوست نداشتن یا کم شدن اون احساس و یا ای بسا پشیمانی در انتخابی کردیم به نوعی تأیید کنیم، تغذیه کنیم. بنابراین پرسش اصلی و اساسی اینه، در حدی که خودتون رو میشناسید، ایشون رو میشناسید، توی این مدت با هم بودید، اولا سوال من اینه، اگر آنچه رو که همکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
11: آقای دکتر من خودشون رو دوستم، ولی حقیقتش خیلی به هم سخت
10: گذشت. آخه عزیزم شما اوائل گفتگو هم گفتید من به ایشون رو دوست داشتم، صدا چیز خوبه ایشونی که دوست داشتی چی بود؟
11: فکر میکنم که مهربونن، آدم ساپورتیوی هستن و از نظر ظاهری هم دوست
10: اونو میتونم بفهم، ولی آخه مهربونی و سپورتیو بودن با این احساس بدبین و منفی بودن سازگاری نداره.
11: درست.
10: یعنی میدونی من چیزی که میخوام به شما بگم، عرض من این است که واقعا چه خبره بینتون؟ چون شما ببینید یه مشکل دیگه که دارید، درسته که یه اشاره‌ای کردید که داریم برش کارهایی میکنیم، امیدوارم اگر واقعا میخواید موفق باشید، شما صاحب فرزندی هم نخواهید شد، سن بالا هم ازدواج کردید، هر دو ازدواج گذشته هم داشتید، بعد نسبت به این گذشته‌ای که بیش از 20 سال بوده در دوران بلوغتون تا زمانی که به هم رسیدید، خب صدها حادثه و اتفاقی افتاده که هیچ کدامش رو قرار نیست ایشون بدونه و یا احساس کنیم که با دانستنش حال خوبی پیدا میکنه، هیچ. به همین جهته که بسیاری از آدم ها خیلی از چیزها رو در ارتباط با عزیزانشون اصلا نمیذارن بهش نزدیک بشن. میدونم مثال خیلی خیلی خیلی بدیه، ولی چاره ای ندارم. هیچ کس نمیگه من رفتم دستشویی تو برو ببین من چه کردم. یعنی یه چیزاییست که قرار نیست اصلا مطرح بشه. یکی از اونا همین بحث گذشته است. اینی که عرض میکنم دو نفر باید کلیاتی رو بدونن و اگر در اون کلیات فکر میکنن اگر همه چیز رو اون آدم بدونه هنوز پذیرفتنی است موضوع، ادامه بدن. ولی وارد جزئیات شدن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. اونم برای دو تا آدمی که یک از ایران آمدن امریکا، دو ازدواج کردن، از اون ازدواج جدا شده، خودشون قبول دارن که روابطی داشتن. در اینجا دنبال این که تو چرا به او اینو گفتی یا او چی گفت، چرا اینجا رفتی چرا اونجا نرفتی، چرا این کاری کردی چرا اون کار نکردی، هیچ پاسخ قانع کننده ای نداره و بیشتر یا بهانه است یا بازی. و غالب اوقات هم از یک نارضایتی نسبت به زندگی و یا یه ویژگی روانی مبتنی بر شک و بدبینی و منفی بودن و خشمگین و طلبکار و ناراضی بودن میاد. یعنی میخوام به شما بگم آنچه که زندگی شما رو به هم ریخته درست است که ظاهرن این موضوع است، ولی واقعا پشتش موضوع و مسائل جدی تری نشسته که برمیگرده به رابطه احساسی و عاطفیتون که چه اندازه باش راحت هستید، چه اندازه اینو که میخواستید یا میخواید رو در اون آدم میبینید، برمیگرده به رابطه جنسیتون، برمیگرده به هدفها و برنامه هایی که شخصی دارید و دیگری حمایتتون میکنه و از سهم خودش و حق خودش میگذاره به خاطر شما. اینا الان عامل تعیین کننده هستند و من با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید خوشحال نیستم از اینکه فکر کنم این یه ازدواجی است که شما دوتا در ذهنتون و به عنوان یه ازدواج خوب میشناختید و حالا کنار هم قرار گرفتید و موضوع و بهانه‌ای هم برای این پیدا کردید. برای فرض بفرمایید شما حرفتون این است که اولا برای من تعجب آوره که مثلا دختران یا زنان امریکایی که قبلا با همسر شما بودن حالا با شما تماس بگیرن. دوم خیلی ساده است، یه پیام میشه داد که اگر یه دفعه دیگه تکرار بشه ما رسترین اوردر میگیریم و از در قانونی تعقیب میکنیم، چون این
11: بله این کار کردیم آقای
10: دکتر. بنابراین اون باید پایان بپذیره و تموش. حالا شما
11: بله
10: بذارید
11: در
10: ما بریم بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و توی 3-4 دقیقه هم شما این فکری بکنید که واقعا نظر خودتون و همسرتون درباره ازدواجتون، درباره این که آیا یک راضی و خوشنود هستید یا نه، دو فکر میکنید با گذشت زمان چی میشه، سه واقعا ماجرای فرزند داشتن و نداشتنش موضوع مهمیه، چند رازه امکانش هست، چند رازه اگر نباشه میخواید چه کنید. برای اینکه یه تصمیم باید بگیرید که بیش از اون که زمینه احساسی و هیجانی و عاطفی داشته باشه باید بار واقع بینانه و عقلانی داشته باشه. پیام ها رو میشه این بر میگردیم گفتگو رو ادامه میشه روی خط باشید لطفا. شنگر عجمن با ما باشید.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
14: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
15: سوهل.
16: بله رئیس.
15: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
16: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
17: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر
18: مهر کیترینگ مسرور است.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
20: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
21: One out has two contacts, 166 and 11, Angels 5.
22: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
23: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
24: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
25: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
26: Asset Protection چیست؟
25: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
26: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
25: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
26: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
25: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
26: 818-285-2850
25: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
26: talailaw.com.
10: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
11: آقای دکتر، در مورد بچه دار شدم، من قبلا تخمک ها فریز کرده بودم و خیلی امیدوار بودیم که اونا بتونیم ازشون استفاده کنیم، ولی متاسفانه وقتی که آی وی اف انجام دادیم هیچ کدوم از اونا تبدیل به جنین نشد و 3-4 بار بعدش هم آی وی اف کردیم که متاسفانه بازم موفقیت آمیز نبود و تصمیم گرفتیم که از تخمک اهدایی استفاده کنیم و الان توی این پروسه هستیم که برای این کار. من فکر میکنم برای من خیلی پذیرشش سخت بود، یعنی توی حالت یه دوره مثل سوگ رفتم که یه جورای با ژنتیک خودم خدافزی کنم، ولی باز به این احساس میکنم که مثلا بتونم اون بچه ای رو که تو درون من روش کنه به عنوان بچه خودم ببینم و دوست داشته باشم. من فهم کنم شوهرم این مقدار از مسائل مالیش ناراضیه که خب از این بالایی داره، از نظر این که خب من یه حالتی هم که همش یه شاید نارضایتی که در درون من هست اینه که فکر میکنم همیشه من برای شوهرم یه حالت فداکاری کردم، از شهرم، از کارم، از خانوادم، الان مثلا تو این مسئله، ولی فکر میکنم وقتی که یکم اوضاع سخت میشه اون این کارا رو برای من نمیکنه و اونم
10: من آخه نمیخوام من آخه یه نگرانی دارم که اینا زیاده ظاهره برای که ببینم این مطالبی که

0: برنامه در قسمت قبلی خدمت هست کم واقعا کجا ایستادید. حتی من اون سوال کردم که جواب ندادید که انتظار جواب ندارم، ولی چون جواب هم
1: بایدید
0: اون سوال که اگر همه آنچه رو که هم اکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید یا نه. میدونید مسئله این است که
1: بله ازدواج میکردم.
0: اگر با وجود همه شناختی که از ایشون دارید ازدواج میکردید، اشکالات و اختلافاتتون جزئیه.
1: شاید از نظر من نمیدونم، از طرف ایشون نمیتونم صحبت کنم. ولی
0: خب حالا ایشون چه فکر میکنید؟ حالا فرض کنید همین سوالو من از ایشون بپرسم،
1: شاید نه.
0: خب بنابراین اگر
1: فکر میکنم علتش همین بچه دار شدن باشه، و این که میگه که من میگه که تو بنده کافی سپاسگزار نیستی تو این زندگی به خاطر کارهایی که من برات میکنم.
0: خب به نظر میرسه در صحبتهای شما کمی حس کردم، نه اونقدر، ولی ایشون بیشتر، هر دوی شما با توجه به جایگاهتون به عنوان فرزند اول یکمی خشمگین و طلبکار و ناراضی هستی و انتظاری که از هم دارید وقتاً یادتون میره که ما یه ازدواجی داشتیم، جدا شدیم، آمدیم به سن اونور 40 سال، حالا دیگه مفهوم رابطه و ازدواج چیز دیگری است که با دوره 20 سالگیمون یا زمانهای من بین 20 تا 30 بسیار متفاوته. حالا از اون بگذاریم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ الان
1: خوب آقای دکتر.
0: خب اون مهمه. و بعدم آیا از نظر ابراز احساس و عواطفتون از هم راحت و راضی هستید، یا اینکه نه کسی دیگه حرف از عشق و محبت و دوستی به اون صورت نمیزنه؟
1: نه، هر دوتامون خوب به نظرم خیلی به هم ابراز احساسات میکنیم.
0: اوکی. از نظر مالی و درآمدتون عرض نمی کنم، از نظر تصمیم برای هزینه ها و پس انداز و سرمایه گذاری که اشکالی ندارید با هم.
1: آقا دکتر، یک سال گذشته که من کار نمی کردم تقریبا همه هزینه ها با شوهرم بود، ولی از الان که دوباره شروع به کار کردم ندیگه هم، یعنی هر دو هر جهات که بتونیم خرج میکنیم.
0: بازگشتتون به کالیفرنیا چی؟
1: اون معلوم نیست آقای دکتر. فکر میکنم دلیل اصلی نارضایتی من که شوهرم فکر میکنه همین مسئله است که من واقعا اینجا رو دوست ندارم آقای دکتر. شهر خیلی کوچیکیه، خیلی کم امکانات، خیلی حالت اون حالت که خب من همیشه شهرهای بزرگ بودم، هم برای رزیدنسیم هم برای کارم، اینجا مثل حالت خیلی حالت روستایی داره. و این به من چیزی که مرتب بهش میگم مثلا ما این همه زحمت کشیدیم که بتونیم یه زندگی خوبتری توی شهر بهتر داشته باشیم، بچه همون جای بهتری بزرگ کنیم، و اون میگه که آره حالا در چند سال آینده. ولی من یه مشکل دیگه که میبینم، ایشون آقای دکتر خیلی همه خانوادهش اینجان و خیلی خیلی به هم وابستن، یعنی هر روز صبح که بیدار میشن برادر رو به هم زنگ میزنن، بعد پدر مادر به هم زنگ میزنن، خاله، دایی، اینا تقریبا هر روز همه با هم حرف میزنن و هر روز اخبار همه خونه به هم همون صبح داده میشه. حالا نه که مثلا بگم خیلی چیزای، ولی یه جوری که احساس میکنم هر اتفاقی که بیفته تو خون یکیشون همه میدونن. یه حالت من بهش
0: حالا اون اونقدر نیست، ولی خب شما هم از خانوادتون دور شدید.
1: منم از خانوادم دور شدم و خانواده ما با هم همه صمیمی هستیم، ولی خیلی به نظر من پرایوت تر هستیم.
0: شما یه اشاره کردید به بچه، بذارید من اونو یه کمی روشن کنم. شما میخواید از چه طریقی اقدام کنید که صاحب فرزندی بشید؟
1: تخمک اهدایی.
0: اسپرم چی؟ اسپرم از همسرتون؟
1: اسپرم از همسرم، بله.
0: اون وقت در شکم کی باشه؟ در شکم شما یا کسی؟
1: من.
0: شما فکر کنید با توجه به شرایط پزشکیتون این امکان که بچه به سلامتی رشد بکنه رو دارید؟
1: بله، همه اون ارزیابی رو انجام دادیم و دکتر گفتن که همه

0: یعنی از همه نظر سالمم و امکانش رو دارم، فقط مشکل همونه که خب به خاطر سن بالاتر کوالیتی تخمکای خودم پایین تر اومده و اینا همه میرسن تا مرحله جنینی، ولی خب اختلال کروموزومی توشون هست که نمیشه انتقالشون داد.
1: اون وقت تخمکی که میخواید بگیرید از یه آدم شناخته شده ای هست یا از یه بانک تخمکه که نمیدونید کی هست؟
0: نه ناشناسه، ولی خب همون عکس و مشخصاتش همه هست، ولی خب نمیدونیم که اون شخص
1: کیه. و اونم خبر نداره که تخمکش رو شما استفاده میکنی؟
0: نه ما رو نمیشناسه.
1: چون میدونید اینا بعد از برخی از اوقات، نه اونقدر، ولی برخی از اوقات یه مسائلی در سالهای بعد رو به وجود میاره، مثلا با نامشخص بودن قوانین مربوط به این موضوع ها. بنابراین به هر حال یه انتخابیست که دارید میکنید. آیا همسرتون کاملا هیچ وقت مثلا ماجرای فرزند خوانده رو در ذهن نداشتی؟
0: اونو میگه اصلا نمیتونم قبول کنم. قبل از ازدواجم آقای دکتر من خیلی بار صحبت کردم و سعی کردم کاملا صادقانه باشم، بهش گفتم که من این تخمک ها رو فریز کردم، ولی به هر حال شانسی که به من گفتن بشه 5-10% سن منم اینه، من نمیتونم هیچی تو این موقعیت عوض کنم. و ایشون اول گفتش که من همه این چیزا رو میدونم، قبول دارم، اگه بچه دار شدیم شدیم، اگه نشدیم هم که نشدیم. ولی احساس کردم که بعد از این که چند بار امتحان کردیم و نشد خیلی خوشحال نبودم و با این ایده تخمک اهدایی اینو چیز کردن، خیلی استقبال کردن. ولی یه بار ازش پرسیدم اگر برعکسش بود، اسپرم اهدایی ما احتیاج داشتیم، قبول میکردی؟ گفتش که احتمالا نه.
1: حالا بذار سوال ازتون بکنم، آیا هیچ وقت شده که واقعا اشکالات و اختلافاتتون بذاره بالا بگیره و موضوع جدایی بینتون مطرح بشه یا خوشبختانه نشده؟
0: اونطوری که نه، بعضی موقع مثلا هیچ وقت اون مطرح نکرد، ولی مثلا من شده که یه موقعی که دعوامونیش احساس میکنم که به هم مثلا توهین شده، مثلا گفتم که شاید گفتم مثلا من چرا احمق بودم که به خاطر تو این کارا رو کردم و از این حرفا. ولی اونطوری که واقعا فکر کنیم که بخوایم جدا بشیم نه. فقط یه بار که دعوامون شد که قصد داشتیم که همون برای تخمک اهدای بریم، شوهرم گفتش که به نظرم شاید باید اینو متوقف کنیم فعلا. ولی بعدش که دیگه دوباره بهتر شدیم و حرف زدیم با هم، دوباره گفتش که نه ادامه بدیم.
1: یکی اعضای خانواده ایشون با شما برخوردشون چند اندازه صمیمانه و دوستانه هست و شما رو پذیرفتند با وجود تفاوتایی که از یا این که نشون همچنان به صورت عروسشون باقی موندی؟
0: نمیتونم بگم بد بوده، نه به نظرم خوب و صمیمانه بودن. فقط خب یه مقدار اختلافات به نظرم فرهنگی وجود داره که خانواده ایشون بیشتر یه حالت بکگراند، نمیخوام این کلمه شاید بار منفی داشته باشه، بازاری بیشتر دارن. ولی خانواده من مثلا همه پدر مادرم خواهرم بقیه مثلا تو همین زمینه پزشکی هستن
1: و بالاخره آخرین سوالم، شما یا هیچ وقت با مشاوری درباره موضوع و مسائل زندگی صحبت کردید یا نکردید؟
0: نه قبلا خودم قبل از ازدواج بله، ولی از وقتی که ازدواج کردیم نه.
1: البته میتونم شاید پرسشی مشخص نداشته باشید، ولی اگر قرار باشه سوالی داشته باشید به من میشه بفرمایید چی اگر نه؟
0: بله من سوالم این هست که الان به نظرتون چطوری این مسئله رو باید با شوهرم مطرح کنم و چی بخوام ازش بپرسم، چه بحثی بکنم که بدونم واقعا این علتش چیه که این هنوز مثلا برمیگرده به گذشته؟ مثلا همین دیشب یه هم پرسه از فلانی که دیگه خبر نداری، از بیساری که دیگه خبر نداری. مثلا میگم بابا چی فکر کردی آخه؟ چرا اصلا هم اولم تو به ثابت شده بود که من با کسی در ارتباط نیستم؟ نمیدونم مثلا باید چی بهش بگم؟ چی
1: نه هیچی با گفتن به جایی نمیرسید. ببینید ایشون برخی از اوقات به ویژه آقایون دنبال این بهانه یا دلیلند که چرا من این آدم رو خیلی دوست ندارم یا دوست ندارم، پس باید یه دلیلی براش پیدا کنم. خب دلیلش هم مثلا گذشته است، ولی در گذشته شما چیز نامشخصی نبوده، مثلا با ازدواج هر دوتون و روابطی که بوده. مورد دوم، همطور که عرض کردم معمولا در بچه های اول خب بیشتر دیده میشه، یعنی اون حالت خشمگین، طلبکار، ناراضی رو میتونید داشته باشید که ای بسا با هر کسی که ازدواج میکردید ای با ایرادی در او میدیدید یا در رابطه میدیدید و همچنان ناراضی میبودید. چون من بسیاری از اوقات، شاید صدها که نه تا هزاران بار، با دوستانی روبرو شدم که واقعا دلیلی برای ناراحتی و نارضایتی نداشتن، ولی به هر حال خب آدم ها ناراحت و ناراضی هست، به هر حال این ویژگی انسانه. به همین جهت هست که این که شما چه میتونید بکنید خیلی راهی براش نیست. در خصوص دارای فرزند شدنتون احتمالاً کمک میکنه، ولی اگر قرار باشه که تخمک از شما نباشه ولی در بدن شما باشه، خب حداقل حسش اینه که اون دوره به حال مادری و بارداری رو خواهید داشت و یه ارتباطی رو پیدا میکنی. برای به حال هر چه بخواد آینده باشه، داشتن البته ناچار یه دونه فرزند خواهد بود، یه دونه فرزند به شماها کمک میکنه، هرگرچه ممکنه برای فرزندتون، فرزند تک تو این سن و سال با پدر و مادری داشتن، اونم سابقه رو اگر بدانه خیلی خوشایند نباشه. به هر حال ازدواجی داشتید یه کمی با فراز و نشیب به خاطر اشکالات و اختلافاتی که بوده و یا به هر حال تصمیماتی که باید میگرفتید، ولی الان به جایی رسیدید که به نظر من با اطلاعاتی که شما من دادید دلیلی برای این که زیر سوال ببرید کلیاتش رو ندارید، بلکه باید یه تلاشی بکنید که جنبه های کم اهمیت و کوچکی که وجود داره رو یا درست کنید یا به هر حال ازش بگذرید و به نوعی با این فرض ما مختلف و متفاوتیم، ولی این تفاوت ها تفاوت های مزاحم و مخل نیستن، میتونن تفاوت‌های ای بسا متمم هم باشن یا به هر حال خودش چالشی برای آموختن و تغییر و به نوعی سازگاری رو فراهم کنن. به هر حال شما به دلیل دورانی که در دوره دانشکده و درس و اینا گذروندید با سختی‌ها و ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها آشنا هستید، اینجا هم فکر می‌کنم در همون حده، امیدوارم که همین گونه بگذره، چون دلیلی نه برای جداییتون هست به نظر من ضرورتی نداره. ضمناً شما هم وقتی که ایشون به گذشته اشاره میکنن پاسخی ندید و حتی واکنشی نشون ندید، بذارید حرفی رو بزنن، چون به تدریج که بزنند و شما پاسخی ندید و توضیح ندید، اینا همه کمرنگ تر میشن و خاموش و فراموش میشن. امیدوارم یه روزی دیگه اینا موضوع زندگیتون یا موارد اختلاف میانتون نباشه.
0: بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی
1: حالا اگر مطلب دیگری بود یا اگر ایشون مطالب رو شنیدند و خواستن حرفی بزنن، من خودتون با هم با یک کسی اگر خواستین من در خدمتون هستم، ولی به نظر من موارد اختلافی از این قبیل واقعا تفاوت‌های ناچیزی که باید باشه جوری کنار آمد.
0: خیلی ممنون آقای دکتر. من کی این شما این گفتگو رو پست میکنید روی یوتیوب معمولا؟
1: نه اون اولا اگر نخواهید که ما نمی کنیم، ولی این برنامه امشب دوباره پخش میشه، یعنی از ساعت 11 تا فرض کنید 12 امشب این برنامه باز پخش داره، چون برنامه صبح شبها دوباره پخش میشه.
0: بله بله خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر، روزتون بخیر.
1: روز شما بخیر، مواظب هم دیگه باشید. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
0: 50% دارم، 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم. شما صبح چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: من تازه مناپاز شدم.

0: حالم واقعا روبرو شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبی هیلز و اورنج کانتی، همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898 مشکل اضافه وزن خود را ریشه ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-900

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یکی کابو، یکی مازاتلان و یکی هم پورتا وایارترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به همین خاطر در کشتی برنامه های بسیار فوق‌العاده‌ای برگزار میشه. ما هم برنامه های خودمون رو داریم، دی جی، و بالاخره من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر 7 شب و 7 روزه با جمعی از هموطنان خوب و عزیز همراه باشید، با کامرشنال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا 818-279-24-84 279-24-84 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، از احترام فراوان دارم خدمتتون، آرزوی سلامتی و توفیق روزتون دارم براتون. از ایران تماس میگیرم و در رابطه با مشکلاتی که با همسرم دارم و تصمیم گیری در رابطه با آینده ازدواجم با شما تماس گرفتم.
0: بفرمایید، حالا هر اطلاعی میخواید بدید یا من سوال کنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید اگه سوال مد نظر شما.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 40 سال و همسرم 46 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 21 سال ازدواج کردیم، 2 دختر 18 و 10 ساله داریم.
0: هر دو چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من در یکی از رشته‌های پزشکی در تخصص هستم و همسرم لیسانس یکی از رشته‌های مهندسی رو دارن. من مطب شخصی خودم رو دارم و ایشون حال جدیدن یه پروژه‌ای رو شروع کردن که در حال فعلا کار هستن و در واقع سوداوری فعلا براشون نداره.
0: خب ظرف این مدتی که با هم ازدواج کردید، اگر کل درآمد شما از شغل و کارتون 100 تومن بوده، درآمد ایشون چقدر بوده؟
1: اگر من 100 تومن بوده، ایشون 5 تومن.
0: خب پس بنابراین یه تفاوتی در تخصص و کار و درآمد زدایی داشتی. در آنم که ایشون تازه یه کار تازهی شروع کرده، نه؟
1: بله.
0: خب بله. به من بفرمایید در چه زمینه کمی مسائل و مشکلات با هم دارید.
1: آقای دکتر، حقیقتا ما خب از اوائل ازدواج با دو تا شهر متفاوت، یکی جنوب و یکی شمال کشور بودیم. این مقدار اختلافات فرهنگی داشتیم، ولی رفته رفته خب بالاخره اینها حل شد. مشکلات خیلی خاصی نداشتیم، کمان که همسرم دوره های متعددی بیکاری داشتن، ولی خب من کلن خیلی سعی کردم حالا با ایشون کنار بیام بسازم و مسائل مالی خیلی برام مهم نباشن.
0: خب ببینید، سرعصب کنید، آخه مسائل مالی مهم نباشن، مسائل مالی به این دلیل مهمه که نشون میده دانایی و توانایی ما در بازار و در محیط اجتماعی چیه. دوم، چند روز ما داریم کار میکنیم، زحمتمون رو میکشیم، کوششمون رو میکنیم یا نمیکنیم. بعدم آیا واقعا این کس یک کسی درآمد خیلی بیشتری داشته باشه و ما کمتر، خوب اشکالات و مشکلاتی رو به وجود میاره. یعنی اونا مسئله هستن. به همجاست که من وقتی یک کسی بگه درآمدم چقدره، به این نگاه میکنم که خب تو بازار قیمت این آدم چقدره. خب شما چرا یه چنین چیزایی رو از آغاز هم قبول کردید، هم به هر حال وقتی که دیدید اوضاع این گونه است ادامه دادید؟
1: بله آقای دکتر، خب من زمانی که ازدواج کردم 19 سالم بود و من اون موقع تازه در واقع یه رشته از دانشگاه رو شروع کرده بودم و بعد دیدم بازار کار نداره. وقتی دخترم 2.5 ساله شد و مشکلات مالی متعدد داشتیم، تصمیم گرفتم برم توی رشته‌های پزشکی و درس خوندم، قبول شدم. و حالا این مدت باز خیلی مسائلی نبود، هرچند که مسائل مشکلات مالی بود. زمانی که در واقع من فارغ التحصیل شدم و می‌خواستم مطب بزنم، واقعا همسرم کمک کردن از لحاظ مالی به من و من تونستم مذهب بزنم. ایشون هم خودشون یه دورهای متعدد بیکاری داشتن، ولی خب یه دو سه ماه یه کاری رو شروع کرده بودن که حالا به دلیل اینکه توی اون شهری که ایشون زندگی میکردن خانوادهشون یه خونه ای ساخته بودن، یه خواهی گفتم من باید از اینجا برم اون شهر زندگی کنم که خب نه اونجا کاری داشتن نه شغلی داشتن. من دختر دومم رو هم به دنیا آورده بودم که توی این زمان دوره افسردگی شدید کشیده بودم به خاطر اینکه در واقع مسائل مشکلاتی با هم دیگه داشتیم، و یه دفعه ایشون و مادرشون کاشونو کردن توی کفش که باید بیان اونجا چون ما اونجا خونه ساختیم و حالا کارم پیدا میشه و اینا. ایشون دختر بزرگ منو برداشتن در حالی که ایشون کلاس سوم دبستان بودن با خودشون بردن، و چون من داشتم تخصص میخوندم و مذهبم تازه راه افتاده بود نمیتونستم که با ایشون همراه باشم، و رویشون گفتم اوضاع مذهب من که بهتر شد، داشتم رسید به مرحله پایان، من هم سعی میکنم با شما همراه بشم. یک سالی گذشت که ایشون اونجا بودن و من توی این یک سال واقعا به شدت سخت به هم گذشت. دوری از دختر بزرگم خیلی سخت بود، با یه دختر کوچیک بودم، دانشجو بودم، بیمارستان میرفتم، مذهب بودم، و من دختر کوچیکم پیش پدر مادرم زندگی میکردیم، و واقعا همه اینها به کنار دوری از دختر بزرگم و ناراحتیهاش به شدت من رو واقعا نابود کرد. بعد از یک سال دیدم همسرم همچنان شغل خاصی ندارن اونجا، درآمد خاصی ندارن، و من هم خب مذهب زده بودم، هزینه مذهب تجهیزاتی که خریده بودم اقساطش نمیتونستم رها کنم برم، و مذهب افتاده بود دور درآمدزایی خیلی خوب. به ایشون گفتم اجازه بده من دخترم رو بیارم، اگر شرایط مهیا شد من میام. و بعد دیدم خب ایشون خیلی نارضایتی از اینکه من زمانی که شما مطب میخواستی بزنی کمکت کردم، الان مثلا من شغل ندارم به من کمک کن، من اینجا یک کاری را بندازم، که من هرچه قصنداز داشتم به ایشون دادم، یه شغلی رو حالا همون کنار خونه پدرشون یه مغازه ای را انداختن و سعی کردن حالا اونجا کار بکنن. این وسط هم یکی دوتا وام گرفتن که قرار شد من اقساطش رو بدم. من این وسط خودم توی شهر خودمون یه در واقع سرمایه گذاری کردم که دیگه برام سخت بود، اقساطش رو دادن. بعد مشکلات از همینجا شروع شد که تو قصه منو نمیدی، تو نمیتونی و به منو گول زدی و من رفتم توی وام و اینا، شما به من کمک نکردی. و این دو سالی گذشته بود از رفتن ایشون، و توی این مدت واقعیتش به شدت رفتاراش عوض شده بود. یه سری در واقع مشارکت های مالی با بقیه میکرد، مثلا ارث مادریشون میفروخت، با یکی از اقوامشون وارد کار در واقع ساخت و ساز شدن که من اصلا متوجه نشدم. بعد آخر سر فهمیدم، گفتم این کار درست نبود، نباید این کار رو میکردین، و خب این آدم آدمی نیست که شما بخوای باهاش کار کنید. و ایشون خلاصه اون ملکو که فروختن اصلا من نفهمیدم ملک به کجا رفت، سرانجامش چه شد، نهایتا پولش کجا هزینه شد. و دوباره مشارکت دوم رو بدون اینکه من بدونم و رضایت داشته باشم باز با همون فرد را انداختم، و مدت ها سر اون گیر بودن. یه مدت مجدد با یکی از در واقع پرسنلشون که اونجا کار میکردن یه رستوران را انداختن که من واقعا زمانی فهمیدم که اینا داشتن در واقع کارهای آخرش رو میکردن، و واقعا ناراضی بودم که اون هم به شکست در واقع انجامید و سوداوری نداشت، قبل از یک سال جمع شد. و توی این مدت بسیار بی‌حرمتی ها صورت گرفت بین ما، چه مالا ایشون به من چه من به ایشون، به خاطر اختلافاتی که ایشون اصرار داشتن که من برم اونجا، و من خب می‌دیدم شرایط مالی و اقتصادی اونجا ندارم. سه ماه رفتم اونجا زندگی کردم، شرایط برای کار من اونجا مهیا نبود، شهر کوچیکی بود، و مجدد برگشتم با بچه هم حالا پیش خانوادم زندگی می‌کردم. و بعد از یه مدت دوباره یه فضای کوچیکی گرفته بودیم در حد 30 متری، خوابگاه دانشجویی بود متأهلی، به خاطر اینکه ایشون نمیذاشتن من خونه جدا بگیرم، و خب من از طرفی دوست داشتم بچه‌هام یه استقلالی داشته باشن، رفت و آمد خونه پدرم بود. اومدیم تو خوابگاه زندگی کردیم، دو سال و نیم من اونجا زندگی کردیم، تقریبا 6 سال ما جدا از هم زندگی کردیم. و توی این 6 سال به شدت کانتاکت بینمون زیاد، ایشون حمایتی نمی‌کردن، حمایت مالی نمی‌کردن، که من واقعا رو پای خودم بودم، ولی روزهایی که من به شدت در واقع تحت فشار بودم ایشون یه بخشی درآمدشون بیشتر از من بود، ولی به خاطر اینکه به قول خودشون لج و لج بازی کنن و من هیچ کمکی نمی کردن، و همیشه بچه ها رو گروبان نگه می داشتن، تابستون که می شد من عزامی گرفتم که اینو بچه ها رو باید ببرم اونجا، و دختر کوچیکم خیلی کوچیک بود، وابسته بود، استراب جدایی پیدا کرده بود، و به زور می گفت باید اینجا پیش من بمونن و تو رفت آمد کنی، و من واقعا برام سخت بود، یعنی دیوانه می شدم که چرا باید این اتفاق بیفته. و
0: آیا واقعا همچنان تفاوتتون شمال و جنوب ایران بود و شما خانوادتون در شمال بودن چون در جنوب یا برعکس؟
1: نه برعکس بوده.
0: خانواده شما در جنوب زندگی میکرد؟
1: جنوب، بله. ایشون شمال بودن.
0: و بچه ها ترجیحشون چی بود؟
1: بچه ها ترجیحشون این بود که با من باشن، یعنی واقعا براشون هم سخت بود، یعنی به جز تابستون که اونجا بودن و حالا بقیه سال همسرم رفت آمد میکرد، ماهی دو ماهی یک بار میومد، مثلا یک هفته میموند و بعد میرفت. و زمانی که اونجا بودن آقای دکتر یه سری روابطی مثلا با یه پرسنلشون داشتن که من تو اون سه ماهی که اونجا بودم خیلی بیشتر متوجه این قضیه شدم که ایشون یه آقایی بودن که توی دفترشون کار می‌کردن، مثلا شبا زنگ می‌زد میگفت من کلیدمو جا گذاشتم اونجا، میای کلیدو به من بدی. بعد می‌رفت اینا دو سه ساعت چهار ساعت بعد میومد و هر شب با همین سناریوی تکراری ایشون می‌رفتن دفتر، سه چهار ساعت بعد برمیگشتن. من گفتم شما وقتی ایشون به شما زنگ می‌زنه جلوی من اینو همچین چیزی رو شما میگه با این سناریوی تکراری، خب پیش خودش فکر میکنه خیلی عذر میخوام، چه زن احمقی داره که متوجه نمیشه ما هر بار داریم یه سناریو میگیم ایشون باور میکنه.
0: فکر میکنید کجا میرفتن؟
1: توی همون دفترشون بودن، یعنی اون دفترم دقیقا شاید 50 قدم با من فاصله داشت، ولی آقای دکتر اینقدی که این آدم پرخاشگر بود و هرچی میشد منو به شکاکی متهم میکرد، من توان و جرأت اینه که برم ببینم اونجا دارن چی کار میکنن رو نداشتم واقعیتش.
0: حس میزنی چه میگردن؟ آیا مشروب و مواد مخدری مطرح بود یا ممکنه بود؟
1: من بعدها دیدم که مثلا ایشون مواد مخدر هم مصرف میکردن، ولی خب همیشه ذهنم به سمت روابط همجنسگرایانه میرفت به خاطر اینکه یه سری صحبت ها توی روابط جنسی میکرد که من احساس میکردم شاید تمایلی به این چیزا داشته باشه. نهایتا آقای دکتر ایشون پدر مادرشون از دست دادن و بعد از 6 سال اومدن جنوب. خب اونجا هم درآمدزایی خاصی نداشتن، یعنی بخش زیادی از اموالشون رو هم از دست دادن اونجا به خاطر این شراکتایی که داشتن، یه مغازه داشتن فروختن، ماشین داشتن فروختن، زمین داشتن فروختن. من نفهمیدم اینها چه شد، یعنی هیچ وقت به من نمیگفتن، در حالی که من همیشه از لحاظ مالی شفاف بودم که پولم کجا میره، تو چه زمینه‌ای صرف میشه، کجا سرمایه‌گذاری کردم. ایشون اومدن و من دیدم که خب بالاخره ایشون اومدن و بچه ها من تو اون فضای 30 متری خیلی جای درستی برای زندگی نیست، خودم یه خونه گرفتم، تمام وسایل خونه رو از صفر تا صد تعیینش رو گرفتم. 2 سال و نیم با بچه هام زندگی کردیم، یه مدت زوج تراپی می کردیم، صحبت می کردیم. حالا ایشون همیشه من رو در کنار این که حالا مشکلاتی بود، ولی بولترین مشکلی میگفتش، یعنی مشکلات خودشون در نظر نمیگرفتن، فقط میگفتن همسر من که در واقع من یعنی آدم خودشیفته هستم ایشون رو تحویل نمیگرفتم، در حالی که اینا واقعا زایده فکر خودشون بود. فکر میکردن چون من حالا درس خوندم، رفتم توی رشته تخصص گرفتم، معروف شدم توی شهر، اعتباری کسب کردم، نوبت هم مثلا ماه پره، واقعا دارم مثلا ایشون رو با افراد خاصی مقایسه میکنم، در حالی که واقعا من هیچ وقت ایشون رو حتی با شوهر خواهر خودم با هر آدم دیگه مقایسه نکردم، هیچ وقت توقع مالی آنچنانی ازش نداشتم، هیچ وقت بهش نگفتم همه دارن اینجوری زندگی میکنن، چرا تو اینجوری نیستی، چرا تو این کار رو نمیکنی، ولی خب ایشون همیشه اینو میگفتن و من باز هم میگفتم اشکال نداره. حالا اون زمانی هم که اومدن شغل نداشتن، کار نداشتن، همیشه تو خونه بودن، توی خونه هیچ وقت کمک نمیدادن تو مسائل، سعی میکردن نمیدونم فکر میکردم باید هی به من فشار بیارن تا من یه جایی بگم کم آوردم، من نمیتونم، من توانایی من قد نیست، و من مجبور بودم واقعا بیش از توان و ظرفیتم در همه زمینه ها، چه در زمینه تربیت بچه ها، تفریحشون، درسشون، کارم، همه مسائل بیش از توانم واقعا انرژی بذارم، جایی که تا جایی که من واقعا هفته ها بود مثلا کلن توی یک هفته شاید 14 ساعت نمیتونستم بخوابم، وقت نمیتونم. الان که نگاه میکنم میگم خدایا چه توانی داشتم من اون موقع اینجوری از خودم کار کشیدم. نهایتا ضربه کاری اونجا به من وارد شد که ما در همون جلسات زوج تراپی بودیم که روابط جنسیمون خیلی خوب نبود. آخرین بار 3 ماه قبل از این آخرین باری که رابطه داشتیم رابطه برقرار کرده بودیم، که آخرین باری که من میخواستم با ایشون رابطه برقرار کنم، متوجه زگیل تناسلی شدم که اونجا واقعا فرو ریخت تمام اون جلسات زوج تراپی، اون همه حرفی که میزدن، همیشه من رو متهم میکردن به اینکه تو توی روابط جنسی سرد هستی، در حالی که واقعا اینطوری نبود. من به شدت خیلی عذر میخوام روی رادیو میگم، آدم اکتیوی بودم، ولی خب اونقدر روح و روانم رو این آدم به بازی گرفته بود که نمیتونستم خیلی بهشون نزدیک بشم، هرچند که هر وقت که ایشون درخواست میکردم من ریجکت نمیکردم، ولی خب ایشون هم کم درخواست میکردم. و بعد که من متوجه زگیری تناسلی شدم، آقای دکتر، همه چیز انگار تیر آخر به من خورده شد. هیچ وقت هیچ چیزی در اون زمینه بهشون نگفتم تا به امروز که 3 سال از اون قضیه میگذره. و فقط بهش گفتم این چیه؟ گفته این زگیل دیگه، قبلا هم داشتم. و بعد وقتی من اومدم، در واقع من موقع رفتم فقط هیچی نگفتم، یه دوش گرفتم رفتم مطب. وقتی برگشتم بچه ها گفتم مامان بابا وسایلشو جمع کرد رفت حالا شهر خودشون، اونجا یه سری آزمایش داد و تایید شد که اینجوری این قضیه صحت داره و مثبت بود آزمایششون. بعد از چند روز شروع کردن که من رو متهم کردن که من اصلا از کجا گرفتم، من احتمالا از تو گرفتم، تو برو آزمایش بده، اون دکتری که من میگم آزمایش بده. من اینا دیگه شده بودم، من بلافاصله که ایشون متوجه شدم رفتم آزمایش HPV دادم، HIV دادم، همه منفی بود، از ترس اینکه نکنه از این آدم گرفته باشم. بعد دوباره میگفت که نه، من احتمالا اون موقع که خونه مثلا پدرت بودی من ژیلت آلوده برادر رو به خودم زده بودم، اینجوری شده بودم. هر دفعه سناریو رو عوض میکنم. از اون آقای دکتر روابط ما به حد اقل ممکن رسید، یعنی صحبت های ما فقط شاید در رابطه با مسائل بچه ها و مسائل خیلی مهم بود. و بعد 1 سال پیش من متوجه شدم که این آدم جلوی اقوامشون از من خیلی بد گفتن که زن من اینجوریه، زن من جرأت ندارم ازش مثلا حرفی بزنم، فلانی بکنم، اصلا چیزایی که واقعیت نداشت. و بعد از طرف یکی از فامیلای خودشون اومد نشست تو جمع ما داشت صحبت میکرد، این رو عنوان کرد و به همسر من گفت فلانی من اگه واقعا جای خواهرم همسرت، ولی اگه زن اینجوری داشتم توی مثلا مراسمات پدر مادرش منو دیده بود که من چقدر واقعا، حالا نمیخوام بگم هرچه کردم وظیفه من بوده، بالاخره کنارشون بودم و اینا، اگر من زن اینجوری داشتم فلانی میامد در مورد زنم حرفی میزد دهنشو پر خون میکردم، تو چطور اجازه دادی فلانی انقدر در مورد زنت بدگویی کنه؟ اونجا دیگه آقای دکتر من فهمیدم که ایشون حتی قدر هم ندونسته این چیزایی که من براش گذاشتم، تلاشایی که برای بچه ها کردم اصلا ندیده. و اونجا توی سکوت طولانی رفتن 1 ساله رفتم که به ندرت با هم حرف میزدیم، هیچ مسئله خاصی بینمون نبود، ولی خب توی این 3 سالی که با هم حرف میزدیم حداقلش این بود که آرامش بچه ها برقرار بود، یعنی ما بحث نداشتیم، جار و جنجال نداشتیم، چون من دیگه از این فاصله گرفته بودم اومده بودم بیرون.
0: حالا نه مسئله وقت نیست، بذارید ما پیام رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. عزیز هر جور دلتون میخواد، متاسفم از اون چه شنیدم، روی خط باشید لطفا. شنگ منجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دماوند خوشمزه بود به چسب
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا وانش؟
4: وامش چه مشکلی داره؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
8: 310-488-2010 و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن با پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
12: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ممنون آقای دکتر.
0: خواهش میکنم
1: آقای دکتر، زنده باشید. تا اینکه من تو این دو سال اخیر و سه سال اخیرم که ایشون حالا اومدن و با ما زندگی کردن، بیکار بودن، یعنی از لحاظ درآمدی هر چند داشتن از اون دفتری که همچنان تو شهر خودشون دارن، حالا یه بخشی ممکنه بهشون برسه که من نمیدونم چقدره، ولی خب آنچنان نبود، یعنی هزینه ها همیشه با من بود. فکر کنید مثلا من از صبح زود باید بیدار میشدم، تون دانشگاه هم تدریس میکردم، یه چند واحد کوتاه برداشته بودم به خاطر بچه ها زیاد نمیرفتم، باید صبح زود بیدار میشدم، کارهای خونه رو میکردم، تمیز میکردم، دانشگاه میرفتم میومدم، غذا درست میکردم، یعنی باور کنید من نمیرسیدم غذا بخورم، میزم آماده میکردم میذاشتم میرفتم مطب، شب که برمیگشتم خونه انگار منفجر شده بود، یعنی این آدم به خودش زحمت نمیداد بلندش مثلا ببینه من خستم، واقعا توان نداشتم، احساس میکردم وزن پاهام 8-9 ساعت سر پا بودم، وزن پاهام احساس میکردم شده 100 کیلو، نمیتونستم رو پاهای خودم بایستم، گرسنه، تشنه، حتی یه چایی هم دست من نمیداد. گذشت تا اینکه تقریبا 3-4 ماهی همین روال بود زندگی ما و من هی به خاطر آرامش بچه‌ها که بالاخره بحثی نباشه تا اینا یه ذره مچورتر بشن، هی سر مخصوصا دختر کوچیکم که به شدت اضطراب داشت، سعی میکردم یه ذره آروم شده بود، واقعا سعی میکردم این زمان بگذره، تا اینکه واقعا دیگه این آخریا به این نتیجه رسیدم که این زندگی واقعا داره من رو فرسوده میکنه، توان ندارم. احساس میکردم خب منی که این همه زحمت کشیدم، منی که اینقدر تلاش کردم، و آقای دکتر من نمیخوام حالا شاید درست نباشه از خودم تعریف بدم، ولی چه به لحاظ ظاهر چه به لحاظ هر چیزی که در یک زن باید وجود داشته باشه، خودش همسرم هم اینو عنوان میکرد که واقعا بسیار زیبایی، بسیار نمیدونم حالا مسائل دیگه، ولی چرا من باید اینطوری باشم؟ و دیگه واقعا تصمیمم رو به جدایی گرفته بودم و دختر بزرگم هم مرتب به من میگفت مامان چرا داری خودتو تلف میکنی، چرا مثلا بابا اینجوریه، تو این کار رو نمیکنی، چرا جدا نمیشی؟ تا اینکه یه روز من خونه در واقع پدرم رفته بودم آخر هفته با دختر کوچیکم، دختر بزرگم با همسرم خونه بودم، ما همیشه وقتی با دختر بزرگم میرفتم، یعنی همیشه با تفریحات ما همیشه تنها بودیم، یعنی همسرم هیچ وقت ما رو همراهی نمیکرد. زودتر از همیشه به خاطر اینکه دختر بزرگم خونه بود اومدم، دیدم حالا اینا نشستن کبابی کردن با هم، حالا شوهرم به دخترم مشروب داده بود که البته قبلا هم بهش سیگار داده بود تو بچگی، مشروب داده بود بهش، و حالا باهاش صحبت کرده بود، ازش پرسید مادر تو با کسی در ارتباطه؟ دخترم بهش گفته بود نه بابا این چه حرفیه، چرا اینو میگی؟ شروع کرده بود از من بدگویی کردن که اصلا من این خانواده رو بدم میاد، اگه یه تفنگ به من بدن همه رو میکشم، در حالی که آقای دکتر واقعا خانواده من با تمام این اوصاف همیشه احترامشو داشتن، توی خانواده من خودم احترامشو داشتم، یعنی جوری که خانواده و دایی خاله عمه عمو از من بیشتر دوستش دارن و واقعا فکر میکنم چقدر انسان خوبیه، واقعا هم ظاهر خیلی خودش رو انسان خوبی، یعنی هر کس ببینتش واقعا از ادبش احترامش تعریف میکنه. و بعد دخترمش گفت بابا شما نه تنها همسر خوبی برای هم دیگه نیستین، حتی رفیقای خوبی هم نیستین، چرا از هم جدا نمیشین؟ همسرم بهش گفته بود نه من اگر جدا بشم شما رو دست این نمیسپارم، این مشکل اخلاقی داره، این فلانه و از این حرفا. دخترمش گفته بود بابا بلایی که سر من آوردی، منو یک سال بردی اونجا زندگی کن، سر خواهر کوچیکم نیار، این تحملش رو نداره، اگه بخوای این کارو کنی واقعا من خودم رو میکشم، من تحمل ندارم دیگه اون قضایه برای خواهرم تکرار بشه. که این شد که همسرم یه هفته بعد رفت پیش پدرم نشست، گفت که ما قضایمون اینجوریه و بیان با من صحبت کنن که بشینیم یه فرصتی به هم دیگه بدیم. ما رفتیم با پدرم صحبت کردم، گفتم باشه بابا جان ما یه زمانی به هم فرصت میدیم، من صادقانه و منصفانه سعی میکنم فرصت بدم. که ایشون گفت چرا تو فرصت بدی، اصلا منم که باید فرصت بدم؟ گفتم اوکی هر دو تامون به هم فرصت بدیم. ولی آقای دکتر تو
0: این حالا فرصت بدید که چیکار کنید؟ نه نصب کنید دنبال یعنی حرفی که با هم زدید یا با پدر صحبت کردید قرار بود شما چیکار کنید؟
1: آقای دکتر تمام این سالها از خامته کلامتون که من میرفتم پیشش، البته من نمیرفتم آقای دکتر، من همیشه سعی میکردم چیزی عنوان نکنم از خانواده بیرون، همسرم خودش همیشه یه اختلافی که پیش میومد میرفت به پدرم میگفت، و از اونجایی که پدر من هم یه انسان سنتی هستن همیشه سعی داشتن که اینو جمعش کنن و منو بفرستن خونمون و بگن نه اشکال نداره مرده، باید حرمتش رو نگه داری، فلان بکنی. و پدرم گفت حالا این دفعه هم به خاطر بچه ها شما خوب نیست اینجوری مثلا بهش گفت که ما مثلا رابطه جنسی نداریم و اینا، بیاین مثلا اینا رو بذارین کنار درست کنین. گفتم من سعیمو میکنم و حالا اگر تونستم تونستم، نتونستم دیگه بعد باید تصمیم بگیریم در این رابطه. و آقای دکتر الان که در من 4 ماه از اون فرصت میگذره، من اصلا نمیتونم با این آدم کانکت بشم. من اصلا نمیتونم. ببینید یه جاهایی در یک زمینهایی به من بی احترامی میکرد که حالا برمیگرده همونا رو، مثلا من میرم سر کار میام میبینم که رو آینه نوشته که مثلا همسر زیبای من، همسر مثلا باهوش من، همسر محکم و نمیدونم فلان، در حالی که یه سالهای اینها رو مثلا بابت اینها من رو اذیت میکرد که تو چون فکر میکنی زیبایی، فکر میکنی چی هستی، تو چون فکر میکنی تحصیل کرده هستی، فکر میکنی چی هستی، فکر میکنی بذرت میخوام آدم شدی یا آدمی. و خیلی عوض میخوام، بارها جلو بچه ها گفت مامان شما گاویه که فقط تحصیلات داره و دکتره و واقعا نمیدونم برای چی اینا رو به من میگفت. اصلا من چه کاری با این آدم کردم؟ کجای مسیرم اشتباه بود که ایشون فکر میکنه مثلا من یه حیولایی هستم؟ و الان نمیتونم به لحاظ فیزیکی باهاشون ارتباط برقرار کنم. حتی آقای دکتر من شاید باورتون نشه، یکی 2 سال از تماس مستقیم چشم با چشم توی با این آدم تفره میرفتم، نگاهشون نمیکردم، اسمشون رو صدا نمیزنم و الان اصلا از نزدیکم رد میشه، انگشتم به انگشتش میخوره، حالم یه جوری میشه، منقبض میشم، نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم. هر چی سعی میکنم درون خودم کادو میخره، به جای اینکه خوشحال بشم ناراحت میشم، احساس میکنم نوشدارو پس از مرگ سهراب، احساس میکنم نمیتونم با این آدم ارتباط بگیرم و موندم. چیکار کنم؟ واقعا بمونم ادامه بدم؟ درست میشه؟
0: خب آخه من چند تا سوال ازتون دارم عزیز. سوال اول من این است که چون موضوع اصلی و اساسی شما الان 2 فرزندتون به ویژه دختر 10 سالتون اگر اشتباه نکنم،
1: بله،
0: شما فکر میکنید اگر رفتید به دنبال جدایی ایشون چند روزه موافقت میکنند یا در دادگاه برای اینکه جدا نشید میجنگن؟ با توجه به قوانین در ایران اگر پرسشی کردید، اگر با وکیلی مشورتی کردید به شما چی میگن؟
1: آقای دکتر من شاید سالها تا قبل از 9 سالگی دختر کوچیکم دلیل این که جدا نمیشدم بچه ها بودن، چون حتی اگه یک تایم 6 ماه بیشه ایشون میموندن روح و روانشون واقعا مخصوصا دختر کوچیکم آسیب میدید. از 9 سالگی به بعد قانون اینه که بچه ها خودشون تصمیم میگیرن، ولی خب نمیخوام فرزندم رو در شرایط تصمیم گیری قرار بدم، چون بالاخره پدرش رو دوست داره و اینکه ایشون ممکنه گرو بگیره مثل دختر بزرگم که گروگان گیری کرد، از این ترس دارم. وگرنه من واهمه ای از این که بخوام جدا بشم
0: نه، اونو متوجه هستم. نه من به همین جد است که کاری به ذهنیت شما ندارم، میگم پرسش اول من بذار جدا جدا کنم. آیا ایشون فکر کنین اصلا حاضر میشه در مسیر جدایی یا یه نوع جدایی مبتنی بر توافق حرکت کنه، یا به نظر شما قبول نمی کنه؟
1: تا قبل از این که دختر بزرگم بزرگتر بشه، عاقل بالغ بشه و واقعا دختر بسیار پخته‌ایه، خیلی امیدم کم بود. یعنی فکر میکردم واقعا داخل یه چالشی میافتم که توانش رو ندارم دیگه، واقعا توان ندارم. ولی الان دخترم خیلی وقتا هم میگه مامان تو نگران نباش، اگه بخوای جداشی من حمایت میکنم، من بابا رو راضی میکنم، من فلان میکنم. خب از این برم اگه
0: آخه دختر بزرگتون پدرش رو نمیتونه راضی کنه. ببینید توضیحاتی که شما در جهت نوع رابطتون در این مدت دادید به من نشون میده که او خب یه نگاه خاصی به شما داره به عنوان یه وسیله‌ای که در خدمت او هستی. یعنی شما نگاهی که به شما داره نگاه همسر نیست، نگاه زنم نیست، نگاه هر حال یه نانآور و یا یه خدمتکاره. و شما متاسفانه اینا رو همینجوری چرا از آغاز پذیرفتید؟ ولی حالا اون گذشته. به همینجاز کران عرض من این است که شما به اتکای حرف دختر 18 سالتون کاری نمیتونید بکنید. بنابراین پرسشی که مطرح است در حد شناختی که از او دارید واقعا اینو اگر بتونید به من جواب بدید که ایشون فکر میکنی با حرفایی که زده، کارایی که کرده، گفتگویی که با پدرتون داشته، با دیگران داشته، آیا حاضره با شما توافقی جدا بشه؟
1: آقای دکتر من فکر نمی کنم ایشون بخوان من رو از دست بدن.
0: منم دقیقا عرضم همینه. نه آخه ولی نداره.
1: بله ممکنه دچار چالش بشم تو این زمینه.
0: واقعی چه چالش؟ ببینید عزیز، شما یه جنگ اولا حقوقی و قانونی دارید که به نفعتون و دادگاهی که نیست. دوم به هر حال ایشون یه آدمی است که با توجه به اطلاعاتی که من میدید خیلی چیزا رو میتونه نفهمیده نسنجیده خراب کنه، میتونه خیلی آسیبا بزنه و کار رستتون بده. یعنی شما در حالت عادی به نظر من جداییتون به این سادگی ها صورت نمیگیره.
1: درسته، نگرانی منم همینه. حتی پیش خودم گفتم نهایتش اینه که ما از هم به طور قانونی جدا نمیشیم، ولی من زندگیم رو از ایشون جدا میکنم. بچه ها خب قاعدتا میان پیش من و آقای دکتر باورتون نمیشه، شاید حتی من بارها وقتی تصمیم جدی برای جدایی میگرفتم یکی از نگرانی های من خود ایشون بود که ایشون با توجه به اینکه پدر و مادرش رو از دست داده، خب من هم اگه ازشون جدا بشم بچه ها هم من رو انتخاب کنم چه در سر ایشون خواهد اومد؟
0: عزیزم نصب کنید. آخه من اصلا همینجاست، اصلا شما رو نمیفهم. این مثل این است که من برگردم بگم این آدم اگر رفت توی مهمونی فوتش کردن خب میخوره زمین، سرش میخوره به یه جایی میمیره. مردی در این سن و سال 46 سالگی پدر مادرش رو از دست داده، بابا نه پدر نداره مادر نداره، من اگر ازش جدا بشم چی میشه؟ هیچی. شما یه حرفای عجیب و غریب برای چی میزنید عزیز؟ یه آدمی که اینگونه که شما توضیح میدید فقط از شما استفاده و سوء استفاده کرده، راه خودش رو رفته و معلوم هم نیست واقعا در ذهنش چه خبره، از نظر روابطش، از نظر مصرف مشروب، که شما حرفتون به خودتون اینه که من اگر جدا بشم این پدر مادر نداره. حتی 1% هم بودن پدر مادرش اهمیتی نداره که حالا باید با نبودنش شما فکر کنید. مشکل شما مشکل دختر 10 سالتونه، کمی هم دختر 18 سالتون. اونا اگر حاضر باشن با شما باشن پدرش قبول کنه هست، ولی حالا به من بگید. من برداشتی کردم این است که اگر شما الان 100 تومن داری چه مقدارشو ایشون برای خرج خونه شما 4 نفر میاره یا هزینه 100 تومن و چقدرشو شما میدید الان ظرف مثلا 1 سال گذشته؟
1: بله از بعد از این مسائل تقریبا حالا بجز خونه و اینا که از منه، ولی شاید نصف نصف، یعنی البته سرمایه گذاری اینا رو خرج روزانه خونه خوراک و اینا رو میگم.
0: بنابراین ایشون میتونه خودش رو اداره کنه از نظر مالی اگر شما
1: از نظر مالی بله
0: شما مسئولیت مالی بچه ها رو بپذیرید و بچه های کنار شما باشن. حالا آیا واقعا فکر میکنید ممکنه فکر مثلا حالا چون یه حرفی زدید نمیخوام وارد اون بحث شم، مثلا ازدواج دیگری باشه یا فکر کنه بهتره یه زن دیگری یا بهتری بگیره؟
1: ایشون آقای دکتر من خودش شاید یا حتی خانوادش همه هر کسی ببینه این رو
0: من کاری به اون ندارم،
1: بهتر از من نیست.
0: نه بس ببینید شما اشکال
1: شخص خودشون و اون ویژگی های روحی روانیشون که شاید یک زنی دوست داشته باشن که ایشون نسبت بهشون سوپریوریتی داشته باشن یا یه
0: خیلی خوب این بزرگترین شانس شماست. بزرگترین شانس شما این است که شما رو نخواهد یک کسی رو بر شما ترجیح بده، شما خلاص شدید. ببینید عزیز نگاهتون خیلی نگاهه آخه نگاه بسته‌ای دارید عزیز. شما یه چیزایی رو مهم میدونید که واقعا اینقدر مهم نیست، از اون بابت تعجب میکنه. شما مسئله سلامتی خودتون، آرامش خودتون، بچه ها، آینده شون، همه اینا رو نادیده گرفتید فقط به این موضوع که بر حسب ظاهر چه خبر است یا چه باید کرد و نکرد تعجب میکنید. بذارید یه تیکه کوچکی، متاسفانه بیشتر وقت نیست، ولی ما بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم، یه 10-12 دقیقه فرصت هست، بذارید ببینیم به جایی میرسیم یا واقعا پرسشتون از من چی. من در خدمتتون شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845
2: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609
6: الوسیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818 80 80 80

0: و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ممنونم آقای دکتر. فهمیدین پرسشی که همکنون از شما دارن چیه؟ خواستم ببینم اولا آیا تصمیم من برای جدایی تصمیم درستی هست؟
0: سب کنید. تصمیم شما برای جدایی درسته، ولی مشروط بر این که ایشون به جنگ شما نیاد. دختر 10 سالتون موضوع ماست، برای که این سن بدترین سن جدایی و طلاق. یعنی اگر به 14 میرسید 4 سال 5 سال دیگه ماجرا فرق میکرد. اگر شما بتونید اوضاع رو استا کمی نگه دارید که هم دختر 18 سالتون بزرگتر بشه، راهی دانشگاه بشه، بسا اصلا در یه خوابگاهی باشه با شما نباشه، دختر کوچکتون هم به سن و سالی برسه که شما بتونید ازش مراقبت کنید. ولی مشکل من این است که این مرد میخواد با این طلاق چه کنه. بودم بزرگترین شانس شما، متاسفانه اینجوری عرض باید بکنم، اینه که ایشون بخواد طلاق بگیره به هر دلیل. یعنی این شانس شماست، بنابراین اون موضوع من نخواهد. ولی اگر بخواد با شما در این باره بجنگه با توجه به سن دختر 10 سالتون، قوانین و مقررات در ایران شما بسیار آسیب میبینید. یعنی که اگر بتونید اوضاع رو تحمل کنید، حالا با هر تکنیکی که فکر میکنید کمی اختلافات رو کم میکنه، حتی ایشون اگر بخوان برن کنار خانوادهشون باشن حتما برن، شما رو تنها بگذارن. شما این زندگی واقعا خانوادگی و فامیلی نیست، این زندگی است که شما با وجود همه اون تلاش ها و کوشش هایی که برای رشد خودتون و پیشرفت ها و موفقیت هاتون کردی، در زندگی زناشویی خیلی چیزا رو ایشون خراب کرد و به هم زده و قدان و قدشناس نیست، در حالی که میتونست کنار شما باشه. ولی خب این یه اشتباهی است که در ازدواجتون بوده و این ازدواج حتما از آغاز غلط و اشتباه بوده، ولی شده و گذشته. الان هم شما به هر حال علاوه بر مسئله بچه ها زیر فشار محیط اجتماعی و خانواده و اینا هستید که به هر حال برچسب طلاق رو دوست ندارن و حق هم دارن. ولی خب شما واقعا اگر در یک شرایط ممکنی بود، هیچ دلیلی برای ماندن در یه چنین زندگی که شما توصیفش کردید نداشتید. اما الان اگر بخواید به این دعوا و جنگ رو، اونم با قوانین که حاکم هست، ادامه بدید، اوضاع بدتر هم میشه. چون میدونید متاسفانه برخی از اوقات مشکلات زندگی زناشویی رو من صدها بار شاهدش بودم، بعد از جدایی و طلاق بیشتر و بدتر شده. یعنی یک کشورهایی هستن، یه فرهنگهایی هستن که مردم وقتی جدا شدن میرن دنبال کارشون و یه فرصت دوبارهی به خودشون و دیگری میدن که بتونه زندگی رو شاید به نوعی بسازه. شما اگر یه همچین فرصتی بهتون داده بشه فوق‌العاده است. بنابراین اگر یه روزی ایشون به هر دلیلی که من تردید دارم با رضایت و موافقت بخواد جدا بشه، شما اصلا تردید نکنید، دلیلی برای ماندن نخواهد بود. ولی اگر به جنگ شما برای این جدایی و طلاق رو در خصوص حضانت بچه ها به ویژه دختر کوچکتون بخواد بازی در بیاره و بقیه موضوع گرفتاری خواهید باشه.
1: دکتر یه سوال من از شما بپرسم، میدونم شاید این دیگه واقعا سوال از روی استیصال من باشه، اما آیا به نظر شما این امکان وجود داره اگر من صبر کنم روحم و

0: بدنم به سمت ایشون گرایشی داشته باشه مجدد.
1: نمیدونم. ببینید عزیز، ایشون خیلی چیزا رو خراب کرده. اینکه شما از نظر روانی دوباره بتونید ایشون رو به عنوان همسر و پدر بچه هاتون بپذیرید شاید کار مشکلی نباشه، ولی از اینکه بخواید اون رو به عنوان یه زندگی خوب و ازدواج خوب در بیارید با رفتار ایشون و کاراشون مسئله خواهیدش. ولی فعلا تا به نظر من 4-5 سال آینده شما گزینه دیگری ندارید عزیز. یعنی شما مجبورید صبر کنید هر اندازه سخت و سنگین باشه. خیلی
0: سخته آقای دکتر.
1: میدونم. ولی خب اگر یه مقدار سطح توقع و انتظارتون رو کم کنید. حالا مقصد دختره
0: صفره. شاید باور نکنید. انتظار من ازشون صفره. هیچ.
1: خب ببینید، بیاد یه فرضی رو بر این بگیریم. فرض کنید که ایشون نیستند و شما هستید با دو تا دختر. فکر کنید همه مسائل و مشکلات و گرفتاری های زندگی رو دوش شماست. به من بگید حضور و وجود این آدم کجا کار رو بدتر و خرابتر میکنه. این که شما ببینید، شما یه چیزایی گفتید که کاملا حرفتون درسته ولی معنای الان نداره، که مثلا میاد خونه من کمکی نمیکنه. خب نکنه، شما فرض کنید نیست، مرده.
0: الان واقعا صفر آقای دکتر. الان خلو. الان تو این 3 سال اخیر من فقط انتظارم از ایشون این بود که باور کنید فقط بچه‌ها رو بره مدرسه بیاره، که از پارسال هم براشون سرویس گرفتیم دیگه، این انتظار رو هم ازشون ندارم. فقط می‌خواستم پدر خوبی برای بچه‌هام باشه. ولی
1: نه،
0: من
1: خوشم پدر
0: سعی در خراب کردن من می‌کرد که من گفتم بهش مگه تو این گیتی بچه‌ها چند تا مادر میتونن داشته باشن که منو می‌خوای براشون خراب کنی؟ به چی دیگه تکیه کنن این بچه ها اگه من مادر رو براشون خراب کنی؟
1: ببینید، باز خودتون نگران این موضوع نکنی. به دو دلیل. یکی این که اولا بچه ها یه مقدار واقعیت ها رو بیشتر و بهتر میبینن. دوم بر فرض این که آسیب ببینن، حتی با چندین جلسه بعدن تراپی میتونن این مشکلات رو حل کنن. عزیز، شما نگران حال باشید، به فکر این که آینده چه میشه. فقط تنها دختر 10 سالتونه که مسئله دارید، که ذره زمان باید به گونه‌ای باشه که او از یک احساس آرامش و امنیتی برخوردار باشه، ولی به هم می‌ریزه. ولی خب وجود دختر 18 سالتون کمک می‌کنه که کمی، حالا اگر نه اونقدر مواظب شما، مواظب خواهرش باشه و این رو نه به عنوان اینکه نقش مادری داشته باشه و خواهر بزرگتر، بلکه به عنوان دوست کنار دخترتون ای بگذارید، این مشکل پیدا نمیشه. نه، از پدر خوبی در نمیاد، دلیلی هم نداره که شما نیرو و انرژی تو اونجا بذارید. همینقدر که درد و رنجی نیاره، همینقدر که زحمتی اضافه نکنه، کاری به کارش نشمشید. این بود که عرض کردم، اگر بخواد بره نمیدونم سراغ خانوادهش بذارید بره، اگر یه روزی که بعید میتونم بخواد جدا بشه مثلا شما شرایطشو بپذیرید، تردید نکنید. برای اینکه شما واقعا در یه قفس و زندانی هستید که ناچار بچه هاتون رو هم کنار خودتون نگه داشتید و به هر سه ایشون بسیار آسیب زده. برای که این نوع برخوردش نیست. البته ریشه هاش میتونه برگرده به اون احساس کم بودی که در خودش میکنه که باید به نوعی برتری و امتیاز خودش رو به شما نشون بده. برای اینکه فکر کنه در حد و سطح شما هست. اینی که شما رو حتی برای آنچه که هستید و دارید و بقیه پذیرفتن پذیرا نیست.
0: درسته آقای دکتر. من نمیدونم از شما چطور تشکر کنم که این ذهن آشفته من رو تا حدود بسیار زیادی بهش آرامش دادید.
1: خودتون خوبی هستید دختر، یعنی بانوی بسیار باهوش آگاهی هستید. گیر افتادید عزیز، فشار اجتماعی هست، خانوادگی هست، سنتی هست، بار مذهبی هست، از جانب دیگه ماجرای انتظارات و توقعات هست، بعدم به عنوان یه زن در یه جامعه مانند ایران، اونم در شرایط سخت زندگی زناشویی، قوانین حاکم، همه اینا هست. نه، این مرحله را اگر بگذرونید، همینقدر که بچه ها آسیب بیشتری نبینند، نگران بعدش نباشید. همه اینا رو بعدم میشه جبران کرد. امیدوارم یه گشایش پیدا بشه. ولی شما برای 3-4 سالی ببخشید از این قاعده کوری کری لالی استفاده کنید و بذارید این ایام بگذارید. بی خودی هم امید به این نبندید که یا ایشون حالش خوب میشه نه و یا رابطه خوب میشه نه، همینقدر که درد و رنج و آسیب تازه‌ای نباشه. فکر میکنم کفایت میکنه. اگرم باز هم مطلب و موضوعی بود یا پرسشی مطرح شد لطفاً و حتماً تلفن کنید.
0: بسیار ممنون از محبتتون، از شما، از همکارانتون، از وقتی که گذاشتین. آرزوی سلامتی براتون دارم که واقعا ملت ایران رو بسیار هوشیار و آگاه کردین و من به شخص خودم اگر مسیری در این انتها داشتم به واسطه راهنمایی بود که از شما و از مشاوره هاتون گرفتم. براتون آرزوی موفقیت دارم، وقتتون رو نمیگیرم، همیشه سلامت باشید.
1: لطف و محبت، خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92.
2: دکتر رامیار مهدوی. یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن،
7: اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری میگیره.
9: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره،
9: این یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی یدیدی،
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
15: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
16: کجا درد میکنه عزیزم؟
15: پام درد میکنه.
16: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
15: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
16: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
15: کجا بریم؟
16: پیش دکتر کوسری.
15: کدوم دکتر کوسری؟
16: بابک کوسری.
15: آها، بسکتبالیسته.
16: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
15: درد میکنه.
16: پس پاشو بریم دیگه.
15: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
16: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
15: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
17: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
18: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
19: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
7: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
7: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
9: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه ششم اکتبر 2026 برابر با 14 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ساتو: نسخه دادرسی عادلانه در ایران ساختاری و نهادینه شده است. گوترش در اسلام آباد: آمریکا و ایران به جنگ پایان دهند و به دیپلماسی بازگردند. ده حکم اعدام دیگر برای معترضان دیماه. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز، 12 زخمی به جا گذاشت. و اینک مشروع خبرها. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به چند پرونده مرتبط با معترضان و محکومان به اعدام گفته است که نقض اصول دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی پدیده ای مقطعی یا محدود به اعتراضات اخیر نیست، بلکه سابقه ای طولانی دارد و در ساختار قضایی ایران نهادینه شده است. ساتو در توییتی نوشته است: بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در جریان بازجویی، استفاده از اعترافاتی که احتمال می رود تحت فشار گرفته شده باشند، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل منتخب، دادگاه های غیر علنی در شعب دادگاه انقلاب و منتشر نشدن احکام، همگی حق برخورداری از دادرسی عادلانه را تضعیف کردند. به گفته ساتو، فشار تنها متوجه متهمان نیست. وکلایی که دفاع از چنین پرونده هایی را میپذیرند، با تهدید، بازداشت یا حتی محرومیت از وکالت روبرو میشوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه به چند پرونده مشخص اشاره کرده است. از جمله هادی و فضل الله نیکبخت که به گفته او پس از بازداشت در سال 2025 ماها بدون ارتباط با خارج نگهداری شدند و سپس در یک جلسه مجازی که به دلیل مشکلات اینترنتی حتی نتوانستند در آن شرکت کنند، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. ساتو همچنین از پرونده بنیامین نقدی، ورزشکار 26 ساله در شیراز، نام برد که به گفته او یک روز پس از بازداشت اعترافاتش از تلویزیون دولتی پخش شد و بعداً نیز حکم اعدام گرفت. ساتو تأکید کرده است که این موارد را نباید خطاهای استثنایی دانست. به گفته او، در نظامی که اعتراف اجباری جای مدرک را می‌گیرد، وکلا برای انجام وظیفه خود مجازات می‌شوند و ده‌ها نفر در چند روز محاکمه می‌شوند، نمی‌توان از تضمین‌های واقعی دادرسی عادلانه سخن گفت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در جریان سفر رسمی خود به پاکستان از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا حمایت کرد و از دو طرف خواست به درگیری پایان دهند، به مسیر دیپلماسی بازگردند و آزادی کشتیرانی در منطقه را مطابق حقوق بین‌الملل تضمین کنند. گوترش روز سه‌شنبه 14 مهر پس از دیدار با اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، گفت این کشور طی سالهای گذشته بارها به عنوان منبع همبستگی و راه حل در بحرانهای منطقه‌ای نقش ایفا کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و وضعیت تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، به محور اصلی اختلافات تبدیل شده است. اسحاق دار پس از دیدار با گوترش گفت پاکستان از حمایت دبیر کل سازمان ملل از تلاش‌های میانجیگرانه خود استقبال می‌کند. به گفته او، سیاست اسلام‌آباد در سازمان ملل بر همکاری به جای تقابل، گفتگو به جای درگیری و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها به جای استفاده از زور استوار است. پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان با 16 متهم از پرونده‌های امنیتی مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 است. 10 نفر از متهمان در مرحله بدوی به اعدام محکوم شده اند و برای 6 متهم دیگر احکام سنگین حبس صادر شده است.
بیشتر متهمان جوان و از کاسب‌ها، کارکنان فروشگاه‌های محدوده خیابان شهدای اصفهان یا بستگان آنها هستند. آنها بر اساس اطلاعات موجود درباره پرونده در بازه بهمن تا اسفند 1404 در خانه‌هایشان بازداشت شده‌اند و اکنون در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان نگهداری می‌شوند. جلسات رسیدگی به پرونده از 22 تیر ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. این پرونده در پی اعتراضات 18 دی در محدوده میدان شهدا و در ارتباط با کشته شدن عباس کامرانی، عضو سپاه پاسداران و یک شهروند بی خانمان شکل گرفت. با این حال در کیفرخواست صادر شده علیه متهمان اتهام مشخص قتل مطرح نشده است. اتهام های آنها شامل محاربه، معاونت در محاربه، تحریک مردم به جنگ و کشتار، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. عباس کامرانی عضو سپاه پاسداران شامگاه 18 دی 1404 در جریان اعتراضات اصفهان کشته شد. وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه 14 مهر اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در هنگام عبور از تنگه هرمز زخمی شدند. عمان میگوید به تخلیه مجروحان این حمله کمک کرده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرده بود یک نفتکش هنگام عبور از منطقه مورد حمله قرار گرفته و در پی این حادثه موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است، اما نام کشتی را اعلام نکرده بود. داده های شرکت تحلیلی کپلر نشان می دهد این نفتکش آخرین بار روز 26 آگست در حال تخلیه نفت کوره در فجیره امارات متحده عربی مشاهده شده بود. در آن زمان فرستنده موقعیت یاب آن خاموش بود. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما را که در نزدیکی عمان مورد حمله قرار گرفته بود انجام داده است. حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز در حالی ادامه دارد که گزارش‌ها حاکی از افزایش میزان خروج نفت بیشتری از این آبراه حیاتی طی روزهای اخیر است. این در حالی است که سخنگوی سپاه پاسداران هفته گذشته در تلویزیون رسمی ایران گفته بود مدت زیادی است کشتی‌های کوچکی که می‌خواهند رد شوند را مورد اصابت قرار می‌دهیم و مانع رد شدن آنها می‌شویم، ولی آمریکا مدتی است که پاسخ نمی‌دهد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری‌های دولتی ایران از معرفی مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی توسط مسعود پزشکیان خبر دادند. اخلاقی که از مدیران ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی است، پیشتر مدیر عامل سازمان صنایع هوافضا بوده است. نام اخلاقی در فهرست افراد تحریمی قطعنامه 1737 سازمان ملل متحد در سال 2006 دیده می شود. این قطعنامه که توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنهاد شده بود، به دنبال قطعنامه 1696 تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل متوقف نکردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم وضع کرد. ارتش اوکراین با صدها پهپاد به مسکو، پایتخت روسیه، حمله کرد. طبق گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده، در جریان این حملات یک نفر کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، اوکراین با 650 پهپاد علاوه بر پایتخت روسیه، مناطق اطراف آن را نیز هدف حمله قرار داده است. بنابراین اطلاعات، سامانه پدافند هوایی روسیه اما موفق شده است که بیشتر این پهپادها را منهدم کند. از سوی دیگر جبهه جنگ، در اوکراین نیز گزارش شده است که حمله دیگری توسط روسیه به یک پل، این بار در منطقه زاپوروژیا در جنوب شرق این کشور انجام شده است. ارتش روسیه اخیراً چند پل را در کیف، پایتخت اوکراین، هدف حمله قرار داده بود.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای ایران از طریق میانجی قطری رسیده و ایران نظرهای خود را از همین مسیر منتقل کرده است. به گفته او پاسخهای تکمیلی هم فرستاده می شود و تمرکز ایران در این مرحله بر امنسازی تنگه هرمز و رفع تحریم هاست. حسن قشقابی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری میزان گفته است مرحله مذاکره عملاً سپری شده و اکنون مرحله تصمیم گیری است. وی همچنین اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای را هم متناقض خوانده و گفته اگر تأسیسات هسته‌ای نابود شده باشد، مذاکره هسته‌ای دیگر معنایی ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران نیز یک شنبه 12 مهر گفت تنگه هرمز باز نمی شود مگر آنکه شروط ایران بر پایه تفاهم نامه اسلام آباد محقق شود. شورای امنیت ملی اسرائیل در آستانه سومین سالگرد حمله 7 اکتبر درباره افزایش خطر حملات علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در خارج از کشور هشدار داد. این شورا اعلام کرد گروه‌های تروریستی به ویژه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن، حماس و گروه‌های جهادگرای جهانی 7 اکتبر را نقطه عطفی مهم می‌دانند. شورای امنیت ملی اسرائیل از شهروندان خواست از سفر به اردن، قطر، سومالیلند و مصر از جمله شبه جزیره سینا که در سطح 4 هشدار سفر قرار دارند خودداری کنند. همچنین از آنها خواست از تجمعات و اعتراضات فاصله بگیرند. برنامه رفت و آمد خود در خارج از کشور را از پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند و در مقاصد دارای هشدار سطح 3 در مکان‌های شلوغ کمتر به زبان عبری صحبت کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داد اداره اطلاعات انرژی آمریکا با اشاره به کاهش سریع ذخایر جهانی نفت در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی پیش بینی قیمت نفت برای سالهای 2026 و 2027 را افزایش داد. این نهاد متوسط قیمت نفت برنت در سال 2026 را حدود 98 دلار در هر بشکه پیش بینی کرد که 8% بیشتر از برآورد قبلی است. رویترز نوشت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جریان نفت از تنگه هرمز را مختل کرده است. مسیری که پیش از جنگ حدود 20% عرضه جهانی نفت از آن عبور می کرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد با بهبود عبور نفت از تنگه هرمز و استفاده از مسیرهای صادراتی جایگزین و انتقال کشتی به کشتی، تولید و صادرات نفت خاورمیانه به تدریج احیا شود و متوسط قیمت برنت در سال 2027 به 84 دلار برسد. در بازار سهام آمریکا رکورد شکنی های جدید در شاخص های S&P 500 و نزدک به لطف قول های تراش سازی. شاخص های S&P 500 و نزدک کامپوزیت با تکیه بر رشد مداوم سهام شرکت های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی مانند انویدیا و AMD به رکورد های بی سابقه ای دست یافتند. این صعود عمدتاً ناشی از انتظارات بالا برای سودآوری بخش فناوری و افزایش پیشبینی درآمدها از سوی طراحان تراشه بود. در همین راستا داو جونز 253 واحد، S&P 500 45 واحد و نزدک 123 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 268,820 تومان، یورو 303,800 تومان، پوند انگلیس 354,600 تومان و دلار کانادا 189,800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 115,630,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 26,693,000 تومان و هر قطعه سکه 273,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 101 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 72 درجه برسد.
آسمان فردا آفتابی با حداکثر 96 و حداقل 69 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندان و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان راف دادی.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
6: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده‌ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

های ناپدید آن آمده که بیشکیب با سنگ فرش های لاله این پیاده رو سخن میگویم. میگویم شما از هیچ پنجره بسته‌ای بیدار نمانده اید که بدانید با چشم تر به پیشواز اذان صبح رفتن یعنی چه؟ یعنی چه این بغض که با هیچ باران بی هنگام

کاه گلیه خاطره می زند. پس این چه حرفی است که چرا

چرا هنوز چشم به راه آن مسافر بی نشان دور، نام تو را بر درخت های کهنسال شهر

نشانی که رفت و برنگشت، برای تمام پنجره های بی پرده قصه می بافم. می گویم شما نامی بدون مقصد به باد نداده اید که بدانید کوچه های بی نام را تا سپیده گشتن یعنی چه؟

شما در انتهای این ایستگاه متروک نایستاده اید که ببینید سکوت، این سکوت سنگین پس از صوت آخرین قطار چطور سقف کوپه های خالی را بر سر می آورد. پس این چه ملامتی است که چرا به این

آخر که در غروب گم شد، با تمام درخت های این حوالی نجوا می کنم. می گویم شما عطر جامانده ای را روی استکان سردگاه

وقتی به تو فکر میکنم تازه میفهمم چقدر بسیارم من به این همه اندک. هر کجا کلمه کم میآورم تو را بلند به نام کوچکت آواز میدهم. بی برو برگرد، هفت شب و هفت روز تمام. میبینی؟ دارد از آسمان واژه میبارد. تو محشری. من خسته نمیشوم. من همچنان تا آخر دنیا با تو خواهم آمد. من همان پیاده پیشگویی هستم. من همان پیاده پیشگویی هستم که از ادامه آرام عشق هرگز توبه

بامدادهای دور از تو نگویم که مانند است به شب، که مانند است به اوج چنده زمستان. ابدی جان، هر شب غمت در دل است و عشقت در سر، و هر صبح عشقت در دل و خاطرت در سر. طلوع کن صبحم را که عمریست بی خورشید، روزهایم شب می شود و بی مهتاب شبهایم روز.

کفش دوزکی هر روز روی یک گل سرخ می نشست. گل پرسید چرا همیشه من؟ این باغ پر از گلهای قشنگتر است. کفش دوزک گفت چون کنار تو مجبور نیستم قشنگترین باشم، خودم هستم. چند روز بعد باغبان گل را چید. کفش دوزک تا غروب روی ساقه خالی نشست و گفت کاش می دانستی بعضی ها تو را برای زیباییت نمی خواهند، برای آرامشی می خواهند که کنارت دارند. ایوی هم ندارد. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه شهد و شکر با شما خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آنچه مرا پیر می کند نه روزها و شبها و نه ماها و سالهاست، با هر بار که غم دوریت از من گذر کند موی سپید به سپیدی موهایم اضافه می شود. قربان بودنت. همین مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و همچنین آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. سلامی هم داریم خدمت همه شما دوستان خوب عزیزی که با ما هستید و شنونده برنامه. من را به گناهی که نگاه تو در آن بود بردند سر دار و تو انگار نه انگار جان میکنم و محو تماشایی یا هر روز این حادثه تکرار و تو انگار نه انگار دلتنگی و بی هم نفسی حال خرابی است روی دلم آوار و تو انگار نه انگار اوج غم این قصه در این شعر همین جاست من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار بی مرگ نشد لایق چشمان تو باشم حالا شدم انگار حالا شدم انگار حالا شدم انگار و تو انگار نه انگار با عشق تو میمانم و میمیرم اگر چه من میشوم آزار و تو انگار نه.

0: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد، تلفن 818-213-2123
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: سری میزنیم به دنیای خشن خبرها. آماده هستید؟ قطر گفته است که مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. بارک‌الله، هم تو ادامه بدید. جلی بنشیان با شماست. قطر میگوید که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و تبادل پیام با میانجیگری این کشور و شرکای منطقه‌ایش ادامه دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شده که مسعود پزشکیان مذاکره با آمریکا را بی‌معنا خواند و گفت که تنها به حملات تازه منجر شده است. همزمان هند حمله به نفتکش با پرچم پاناما در تنگه هرمز را محکوم کرد. در این حمله 12 خدمه کشتی زخمی شدند. و همین. وزارت خارجه هند امروز اعلام کرد که 12 خدمه نفتکش با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در هنگام عبور از تنگه هرمز زخمی شدند. عمان میگوید به تخلیه مجروحان این حمله کمک کرده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرده بود یک نفتکش هنگام عبور از منطقه مورد حمله قرار گرفته و در پی این حادثه موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است، اما نام کشتی را اعلام نکرده بود. این مرکز امروز نیز از 3 حادثه برای کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد. اما وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است روانپزشک پیشین ارتش آمریکا که در تیراندازی جمعی سال 2009 در فورت هود تگزاس 13 تن را کشت با جوخه آتش اعدام شود. شان پارنل سخنگوی پنتاگون در شبکه اکس نوشت که اعدام نزال حسن سرگرد سابق ارتش آمریکا با جوخه آتش به توصیه پیت هکست وزیر دفاع و تایید ترامپ صورت می‌گیرد. پارنل اشاره کرده که حسن هنگام این حمله فریاد الله اکبر سر داده بود، حمله‌ای که در آن 12 نظامی بدون سلاح در حال خدمت و نظامی بازنشسته کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در صحنه سیاسی دولت یمن اعلام کرد که نیروهای نظامیش با حمایت عربستان سعودی روز دوشنبه مناطق و خلیج اطراف تنگه باب المندب تا شهر مخا را از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. به نوشته خبرگزاری ها شدیدترین تبادل آتش در دو روز گذشته در جنوب غربی یمن در منطقه ساحلی اطراف تنگه و همینطور تپه های اطراف شهر تعز رخ داده است. نیروهای حوثی شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ماه گذشته میلادی توانسته بودند بخش اعظم مناطق مرتفع اطراف تنگه را به تصرف خود درآورند. رخدادی که فروش نفت خام عربستان را در پی بسته شدن تنگه هرمز بیشتر به خطر می انداخت. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امروز گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران مبنی بر سقوط یک فروند هلیکوپتر MH-60R سی هاوک که مربوط به نیروی دریایی آمریکا هست در دریای سرخ را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش‌ها یک هلیکوپتر آمریکایی شامل شامگاه دوشنبه پس از اعلام وضعیت اضطراری در نزدیکی عربستان سعودی سقوط کرده بود. مونتنگرو امیر براتی شهروند دو تابعیتی ایرانی ترکیه‌ای را برای مواجهه با اتهاماتی درباره یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. داستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. اما اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال حمله ایران به دو شهر بزرگ کالیفرنیا واکنش برانگیز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع هوادارانش در ایالت نبراسکا گفت ایران ممکن است بتواند شهرهای بزرگ آمریکا مانند لس آنجلس یا سان دیگو را هدف قرار دهد. این اظهارات واکنش شدید مقامات دموکرات کالیفرنیا و حتی برخی جمهوری خواهان را به دنبال داشته است. ترامپ در یک گردهمایی سیاسی در منطقه کشاورزی نبراسکا درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ برای آمریکا صحبت کرد و گفت مصمم است یک پیروزی بزرگ به دست آید، زیرا به گفته او چون این پیروزی ثابت می‌کند اقداماتی که آمریکا انجام داده درست بوده است. او در جمع هوادارانش در نبراسکا گفت و باز هم به یاد داشته باشید در مورد جنگ این افزایش قیمت‌ها موقتی است، کمی بالاست، بهای کوچکی است که باید پرداخت شود، که البته منظور ترامپ ظاهراً افزایش قیمت سوخت و کود و سایر کالاهاست و البته گفته که بهای بسیار کوچکی است برای اینکه جهان را امن نگه داریم، کشورمان را امن نگه داریم. و بعدم شروع کرده که بله اینا ممکنه که بتوانن همچین کاری انجام بدن و میخواسته در اصل بگوید که بله این بهای کوچکیه که خیلی زود تمام خواهد شد، یعنی گفته بگذارید لس آنجلس رو هدف قرار دهند، بگذارید سان دیگو رو هدف قرار دهند، این بهای بسیار کوچکی است و خیلی زود تمام خواهد شد. ولی دموکرات‌ها و البته بعضی از جمهوری خواهان آمدن گفتند بهای کوچکی راجع به چی داری صحبت می‌کنی عزیز من، به هیچ شما نباید شما اینطوری صحبت بکنی و حتی یکی از اونها گفته است که هیچ شهر آمریکایی قابل چشم پوشی نیست و هیچ خانواده آمریکایی نباید هرگز به عنوان خسارت جانبی تلقی شود و انتقاد کردن از سخنان دونالد ترامپ. واکنش تند گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا رو داشتیم در شبکه اجتماعی اکس و البته فکر کنم یه جایی خوندم که کاخ سفید یک صحبتی کرده بود، حالا اگر پیدا کنم اون خبر رو براتون خواهم گفت.

بله، واکنش تند مقامات کالیفرنیا به سخنان دانلد ترامپ درباره اینکه ایران میتواند لس آنجلس و سان دیگو را نابود کند، پاسخ شدید و لحن کاخ سفید را در پی داشت. کاخ سفید اعلام کرده که منظور ترامپ این بوده است که اگر جنگ ایران را آغاز نمی کرد، شهرهای آمریکا در معرض تهدید قرار می گرفتند. بله، و منظورش این بوده، منظورش چیز دیگه‌ای نبوده، خدایی نکرده طور دیگه‌ای فکر نکنید. و امام گفته بود که طوری نگویید که طوری بشود که فکر کنن طوری شده. الان دقیقا ببینید، شما گوش ندادید به حرف امام، اینجوری طوری گفتی که طوری شد.

ببینم وزیر کشور ایران چه گفته است. وزیر کشور جمهوری اسلامی که به دوحه سفر کرده است، امروز گفته که پیام امیر قطر درباره تحولات منطقه را به تهران منتقل خواهد کرد. از سوی دیگر یک مقام قطری اعلام کرده که ایران و آمریکا همچنان در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه هستند. خب اینو براتون نگم، بله، که ببینید که چه اتفاقی افتاده است. اجازه بدید هول نشین. بله، دادستان‌ها در دادگاهی در لندن اعلام کردند که 3 مرد ایرانی برای کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمین‌سازی برای اعمال خشونت شدید علیه دست کم 1 هدف از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال جاسوسی کردند. بله، دادستان ها امروز در دادگاه سلطنتی گفتند که مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال از جمله اهداف عملیات رصد و نظارت این ستن بودند. دادستان پرونده خطاب به هیئت منصفه اینگونه گفته است که متهمان در همکاری با یکدیگر در فعالیتی مشارکت داشتند که به وضوح نوعی جاسوسی بود. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله. این سه تن متهم هستند طی چند ماه به رصد و شناسایی دست زده و از مکانهای مرتبط با اهداف خودشون عکس و فیلم تهیه کردند. هر سه تن بر اساس قانون امنیت ملی 2023 بریتانیا به کمک یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شدند. به گفته دادستان ها این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است. یعنی که به 3 تا از عواملشون که اسمشون رو براتون خوندم گفتن که شما بروید و از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال توی لندن در موردشون جاسوسی کنید، عکس بگیرید و اطلاعات جمع بکنید. و اون دو تنی که مد نظرشون بوده مشتبه پور محسن بوده و کامبیز حسینی. بله، احمد فاطمی هم که نماینده بابل در مجلس هست درباره احتمال وقوع جنگ گسترده میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفته که احتمالش بعید نیست. ما برای هر سناریویی آماده هستیم. و خیلی خوب آماده باشید، خیلی هم خوب که ما که بخیل نیستیم، آماده باشید. ولی به شرطی که خوب آماده باشین، اینجوری نمیشه. رئیس کل بانک مرکزی امروز سه‌شنبه گفته که برخی اقدامات بانک مرکزی به خصوص در زمینه تورم به نتیجه رسیده و آمارها نشان میدهد که رشد ماهانه نقدینگی در کشور نزولی شده است. بذاریم ببینم که چقدر نتیجه داده. الان من قیمت دلار رو هم ببینم، البته ربطی میگن به ایشون نداره و به خاطر مسائل روانیه این اتفاق میفته. خب من قیمت دلار رو هم باز همچنان ندارم توی این وبسایتی که همیشه این رو چک میکنم. ظاهرا کلن قیمت دلار رو حذف کردن، گفتن که دیگه هر روز برای خودش میره بالا، دیگه ما لازم نیست اینو بذاریمش اینجا. در هر صورت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته است که هدف آمریکا، ترامپ و وزیر خزانه‌داری آمریکا ایجاد تورم‌های سنگین بود. آمریکا و اسرائیل قصد داشتند ما را وارد دوره تورم‌های سنگین کنند، اما این اتفاق نیفتاد. خیلی خوب، بله، عرض کنم خدمتتون که پس این اتفاق نیفتاد دیگه. پس بنابراین این گزارشایی که ما از مردم میشنویم اینا همه اشتباهه، کبد، دروغه. بله، دروغ. خب آخرین خبر هم، دوستان عزیز، سخنگوی حوثی ها گفته که عربستان سعودی در 24 ساعت 66 حمله هوایی و موشکی انجام داده است. در ضمن تتلو رو هم مثل این که آزادش کردن از زندان. من امروز دیدم که خلاصه
طرفدارانش هم ظاهرا مثل این که رفتن. آیا این هوش مصنوعی یه وقت نباشه؟ آخه من نمیدونم دیگه، آدم به همه چیز شک میکنه این روزها. ممکنه هم هوش مصنوعی باشه. دوستان عزیز اینو نادیده بگیرین، یه لحظه شک کردم، مخصوصا که سورس خبر به نظرم درست نمیاد. نه، فراموشش کنید و تا وقتی من خبر درست رو بتونم پیدا کنم بزن بریم آقای ماکان.

0: سلام علیکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه‌گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پسنداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه‌ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجیه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا، اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact. RIDCONTACT@gmail.com.
15: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
16: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
16: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
18: حالا
11: روزتون چطوره دوستان عزیز؟ من امروز یه کمی ملو هم. ملو یعنی چی؟ دیگه مثلا نمیدونم دیگه ملو. بریم پیدا کنیم ملو یعنی چی. عرض کنم که یه وقتایی هستش دیگه آدم ها اینجوری هن. مثلا خیلی خیلی آنچنانی مثلا فرض کنید که حال هوایی دارن، نه خیلی خیلی هم داونن یا غمگینن، نه یه چیز مثلا متوسطه اینجوری بر خودش داره میره، کجا میره حالا نمیدونم. خلاصه یکی از هفته پیشم در مورد این کتاب صحبت کردم، Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. این نوشته یه

practice periods. یعنی میگه که صبر خلق بکنید، create بکنید. Patience practice periods. یعنی میگه که یک زمانهایی رو به تمرین صبر اختصاص بدید یا خودتون خلق بکنید، برای خودتون درست بکنید. Patience is a quality of heart that can be greatly enhanced with deliberate practice. حرفش اینه که دکتر ریچارد کارلسون میگه که صبر یکی از ویژگی‌های درونی ما هست که میتونیم تقویتش بکنیم. با تمرین آگاهانه میشه تا حد زیادی تقویتش کرد. بعضیا فکر میکنن که مثلا اگه یه کسی صبوره، همینطوری صبور دنیا اومده. البته این حرف درست هست. بعضیا با یه خلق و خوی متفاوت از دیگری دنیا میان. چون در صورت ما بچه‌ای داریم که اصلا خلق و خوشون، تمپرمنت میگیم، یکی خیلی آرومتره، یکی دیگه کمی مثلا فرض کنید که ناآرامتره یا سازگارتره ناسازگارتره. بچه ها با خلق و خوی خودشون دنیا میان. ولی حرف اینه که شما با تمرین آگاهانه میتونید تا حد زیادی این صبر رو در خودتون تقویت کنید، حتی اگر آدم بی صبری باشید. بعد میگه که یکی از روش های مؤثری که برای افزایش صبر خودم پیدا کردم، تعیین زمانهای مشخصی برای تمرین، بازه هایی که تو ذهنم در نظر میگیرم تا طی اونها هنر صبور بودن رو تمرین کنم. حرفش اینه که بدین ترتیب خود زندگی به کلاس درس تبدیل میشه. و موضوع درس هم چیه؟ موضوع درس هم صبره. میگه که میتونید فقط با 5 دقیقه شروع کنید، 5 دقیقه صبوری، و به مرور ظرفیت صبوری خودتون رو افزایش بدید. اولش به خودتون بگید خب در 5 دقیقه آینده اجازه نمیدم چیزی من رو آشفته کنه، صبور خواهم بود 5 دقیقه. آنچه که کشف میکنید واقعا شگفت انگیزه. همین تصمیم برای صبور بودن، به ویژه وقتی که میدونید قرار فقط برای مدت کوتاهی باشه، بلافاصله توانایی شما رو برای صبر کردن تقویت میکنه. و صبر از اون ویژگی هایی هست که موفقیت در اون زمینه موفقیت بیشتر رو فراهم میکنه. چه بسا جاهایی که رفتید و خیلی تکانشی یا ایمپالسی و عمل کردید، یک دفعه بدون صبر پریدین و یه چیزی گفتین، یه کاری رو انجام دادین، بعدن گفتین اگه من 5 دقیقه 2 دقیقه صبر میکردم یک واکنش بهتری میتونستم نشون بدم. بعد میگوید که وقتی به هدفهای کوچک میرسید، مثلا 5 دقیقه با موفقیت صبور میمونید، کم کم متوجه میشید که واقعا توانایی صبور بودن رو دارید، حتی برای زمانهای طولانی تر. و با گذشت زمان ممکنه که به انسانی صبور تبدیل شوید. حالا البته اینو تبدیلش نکنید به این که حقتونم بخورن، همینجوری چی نگید، اون فرق داره دوستان عزیز. یه بعضی آمادن همینطوری برای این که این کار، ولی نه، این داره راجع به یه چیز دیگه ای حرف میزنه. بعد در ادامه میگه که از اونجا که من در خانه فرزندان کوچکی دارم، فرصت‌های زیادی برای تمرین هنر صبر پیش میاد. مثلا یه روزی که میخوام تماس‌های تلفنی مهمی بگیرم و هر دو تا دخترم پشت سر هم از من سوال میپرسن، به خودم میگم که خب الان فرصت خیلی خوبیه برای تمرین صبر. در نیم ساعت آینده تا جایی که بتونم صبور خواهم بود. بعد میگه میبینید حسابی تمرین کردم، برای که الان رسیدم به 30 دقیقه. یعنی از 5 دقیقه شروع کرده، الان رسیده به 30 دقیقه. بعد میگه که این روش واقعا موثره و تو خانواده ما هم نتیجه داده. وقتی خونسردیم رو حفظ میکنم و اجازه نمیدم کلافه و ناراحت بشم، میتونم با

آرامش و در این حال قاطعیت رفتار فرزندانم رو بسیار بهتر از زمانی هدایت کنم که از کوره در میرم. همین کار ساده چی میشه؟ الان براتون میگم.

The simple act of gearing my mind toward patience allows me to remain in the present moment far more than I would if I were upset, thinking about all the times this has happened before and feeling like a martyr. همین کار ساده، یعنی آماده کردن ذهنم برای صبور بودن کمک میکنه که بیشتر در لحظه حال بمانم به جای اینکه ناراحت بشم، تمام دفعات قبلی تکرار این اتفاق رو مرور کنم و احساس کنم همیشه من هستم که باید رنج بکشم و فداکاری کنم و به قولی معروف قربانیم. و علاوه بر این آرامش و صبوری من اغلب بچه ها هم سرایت میکنه. اونها خودشون به این نتیجه میرسند که اذیت کردن بابا دیگه چندان سرگرم کننده نیست. صبور بودن کمک میکنه نگاه واقع بینانم رو حفظ کنم. حتی در میانه یک موقعیت دشوار میتونم به یاد بیارم که مسئله‌ای که اکنون باش رو به رو هستم مسئله مرگ و زندگی نیست، فقط مانع کوچکیه که باید بهش رسیدگی کنم. بدون صبر همین موقعیت میتونه به بحرانی بزرگ تبدیل بشه، همراه با داد و فریاد و کلافگی و دلخوری و بالا رفتن فشار خون. واقعا ارزش این همه تنش رو نداره. چه با فرزندانتون سر و کار داشته باشید، چه با رئیستون، چه با فردی دشوار یا موقعیتی چالش برانگیز، اگر نمیخواید خودتون رو به خاطر مسائل کوچک آشفته کنید، تقویت صبوری نقطه شروع بسیار

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
2: سلام آقا، خوب هستید؟ واو، چقدر سبدتون پره.
3: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه. آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
2: اه، چه تخفیفی؟
3: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
2: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست. ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
3: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
3: بدون هیچ سورپرایزی.
1: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

از بیمارستان به هم زنگ زد و گفت عزیزم میتونی بیای دنبالم؟ گفتم حتما. بعد پرسیدم بابا کجاست؟ سؤالی که بعدها دلم رو شکست. گفت خونه است. پرسیدم پس چرا نیومد؟ یه لحظه مکث کرد، بعد گفت بیمارستان دوست نداره. کلیدم رو برداشتم و راه افتادم. نمیدونم چرا، ولی جوابش توی تمام مسیر توی ذهنم موند و اذیتم کرد. مامان حالش خوب بود، توی فروشگاه فقط یکم سرگیجه گرفته بود، چیز خاصی نبود. وقتی رسیدم روی لبه تخت بیمارستان نشسته بود و داشت از پرستار بابت دردسر درست کردن عذرخواهی میکرد، همون مامان همیشگی. پرستار مدارکش رو داد دستم. بالای برگه نوشته بود تماس اضطراری. اسم من اونجا بود، نه اسم بابا، اسم من. خندیدم و گفتم مامان چرا من تماس اضطراری تو هستم؟ با تعجب نگام کرد و گفت چون تو جواب میدی، چون تو جواب میدی. نمیدونم چرا این سه کلمه اینقدر به دلم نشست. شاید چون ناگهان شروع کردم به یاد آوردن خیلی چیزا. وقتی بابا مریض بود مامان شبها روی صندلی کنار تختش میخوابید. وقتی ازدواج برادرم به هم خورد مامان 4 ساعت رانندگی کرد تا پیشش بمونه. وقتی اولین بچه‌ام به دنیا اومد مادرم تقریبا 3 هفته خونه ما بود. وقتی مادر بزرگ پیر شد مامان همه چیز رو خودش به عهده گرفت، قرارهای دکتر، داروها، خرید خونه و حتی اون یک شنبه بعد از ظهرهای تنهایی. تمام زندگی من همینطور بود. هر وقتی مشکلی پیش می اومد یکی به مامانم زنگ می زد و مامان جواب می داد. هر بار. فقط هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که خودش وقتی به کسی نیاز داره به کی زنگ می زنه. توی راه برگشت ازش پرسیدم مامان وقتی می ترسی به کی زنگ می زنی؟ به بیرون پنجره نگاه کرد، بعد اون لبخند کوچیکی رو زد که مادرها وقتی نمیخوان بچه هاشون نگران بشن میزنن. گفت معمولا من همون کسیم که بقیه بهش زنگ میزنن. مجبور شدم کنار خیابون نگه دارم. وانمود کردم میخوام جواب یه پیامو بدم، ولی واقعیت این بود که داشتم سعی میکردم گریه نکنم، چون ناگهان مادرم رو نه فقط به عنوان مادرم بلکه به عنوان یک زن دیدم. زنی که چندین دهه قوی مونده بود، چون همه عادت کرده بودن بهش نیاز داشته باشن. نگاهش کردم، داشت لیست خریدش رو چک می کرد. همون زنی که فقط 1 ساعت قبل توی بیمارستان تنها بود حالا نگران این بود که نکنه بابا شیر لازم داشته باشه. دستم رو دراز کردم و لیست رو ازش گرفتم. گفتم مامان. گفت چیه؟ گفتم قبل از اینکه یه چیزی تبدیل به یه مشکل جدی بشه میتونی به من زنگ بزنی. خیره نگاهم کرد، چشمای اون زودتر از چشمای من پر شد، بعد آروم گفت میدونم. اما از طرز گفتنش فهمیدم که تا اون لحظه واقعا نمیدونسته. از اون به بعد بی دلیل بهش زنگ میزنم، نه برای اینکه دستور غذا بخوام، نه برای اینکه ازش راهنمایی بگیرم، نه اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه. زنگ میزنم و میپرسم مامان خوبی؟ و این بار اونقدر صبر میکنم تا جواب واقعیش رو بشنوم، چون بعضی زنا تمام عمرشون همون آدمی هستن که همه برای کمک سراغشون میرن. گاهی
دوست داشتنشون یعنی حواسمون باشه خودشون هم حق دارن جایی بنای برای پناه بردن داشته باشن.

0: همچنان با برنامه با شما دوستان خوب عزیز هستیم. عرض کنم خدمتتون که به سری زدیم به قیمت دلار که 269 هزار تومان هستش تا این لحظه. بعد در مورد ای آی و هوش مصنوعی هم که دیگه براتون نگم که هر روز داره یه چیز جدید در میاد. از میوز من استفاده کردم، خیلی جالبه، به صورت اسیستنت هستش و دیگه کارا رو میتونه انجام بده. و بعد حالا جالب بود، خیلی هم نباید به همه چیز اعتماد کنید ها. یه کلیپی رو دیدم از توی اینستاگرام بود، خیلی جالب بود. یه آقایی از تجربه خودش ویدیو گرفته بود که از چت جی پی تی خواسته بود که مثلا بیاد یه گربه ای رو که از یه دیواری داره میاد پایین، اینو به سبک نقاشی های مختلف اینو در بیاره، مثلا کوبیست، نمیدونم چی به سبک های مختلف نقاشی. میدونم که این ویدیو کلیپ یه خودش ممکنه تصویری باشه، ولی نکته آخرش میتونه صوتی باشه و شما دوستان عزیز متوجه نتیجه گیری خواهید شد. دلم میخواد اینو براتون پخش کنم، شما بشنوین. و در طول این صحبتاش این آقا میگه که مثلا این نقش رو که من ازش خواستم شروع کرد به سبکای مختلف رو درست کرد، ولی حالا چه اتفاقی وسطش میفته خیلی حیرت انگیز و جالبه و درس زندگی باید بگیریم از این موضوع. بریم با هم بشنویمش.
1: جی‌پی‌تی هم واقعا چیز عجیبیه. ببینید، من این عکس اول بهش دادم، این عکسی که با گوشیم گرفتم
0: که عکس یه گربه است که داره از یک فنسی یا یک حصاری داره میاد پایین، یه دونه درخت هم اون کنارش.
1: خب اینو تابلو نقاشی تبدیل کنم که خب اینو پستم کردم، خدای کارش هم قشنگ بود دیگه، ببین چقدر شبیه تابلو کمال‌الملکه. بعد در ادامه خب بهش گفتم آره خیلی دوست داشتم و خوشم اومد، بعد گفتم بیا یه سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی بکشین و ببینیم چطور میشه. اومد اینو کشید، حالا گوین که یه مقدار با اون چیزی که من انتظارشم متفاوت بود، اما بالاخره خب تلاششو کرد. بعد گفتم سورئالیستیشو بکش، اومد اینو کشید. اینم تا اینجا اوکیه. ببینید خب بچه‌ها، یه سری المان‌های مکتب سورئالیسم تو این هست. بعد گفتم بیا داداییسمش کن، اینو کشید. اینم کارش قشنگه خدایی. در ادامه گفتم کوبیسم هم اینو کشید که خب واقعا خوبه. اینجا گفتم مینیمالیست، اینو کشید. تا اینجا همه چی خوب پیش رفت. بعد من گفتم بیام یه سبک از خودم در بیارم، قرقالیسم، ببینم میکشه یا مثلا میگه نمیگه. زرتی اومد کشید، اینو کشید، قرقالیسم. بعد دیگه گفتم بیام باش ادامه بدم، گفتم یه سبک قوسقوس قیزاسیسم رو بکش، اومد اینو کشید. خدای خیلی خوب. بعد گفتم پس این واقعا میکشه هرچی من بگم. باز یه سبک دیگه گفتم جاز مولانیسم رو بکش، باز اومد اینو کشید که خب دیتیل خیلی جالبی داره، دیتیل زیاد داره و واقعا جالبه. حالا اینا به کنار. بعد دیگه هم واقعا اینجا فهمیدم داره سر چیز میکنه بهش. گفتم حالا من دارم تو رو اسکرول میکنم یا تو داری من رو اسکرول میکنی؟ باش بحث کردم، گفتم مرد حسابی تو هوش مصنوعی هستی، باید بگی فلان سبک وجود نداره، نه که هر چرت و پرتی من بگم تو همیشه تحویل بدی. بعد گفتم البته دو تا نقاشی آخر رو واقعا خوشم اومد، شاید برم دو تا سبک قوسقوس قیزاسیسم و جیز و جاز مالونالیسم رو ثبت کنم. حالا این هم اومده، حالا با همون سبک شوخی و اینا واسه من توضیح داده، میگه یکی کاملا حق داری، از قرقالیسم به بعد باید ترمز رو میکشیدم و میگفتم قربان چنین مکتب هنری در تاریخ هنر نداریم، این رو همین الان از خودتون درآوردید. ولی من با اعتماد به نفس کامل گفتم بسیار خوب، قرقالیسم. و ظاهرا در ذهنم فورا یه هم مانیفیستش رو نوشتم، هم بنیانگذارش رو پیدا کردم، هم نمایشگاه 1923 زوریخ رو برگزار کردم. بعد تو قوسقیزاسیسم رو گفتی و من حتی مشکوک هم نشدم، تازه با جیز و جازمالونیسم هم باید دیگه میفهمیدم تحت آزمایش کنترل کیفیت قرار گرفتم. نکته بامزه تر این است که واقعا دو سبک آخر شخصیت بصری پیدا کردن و می توانیم تعریفشان کنیم. قوز قوز قیزاسیسم، آشوب کودکانه، فرم های کج و کوله، چشم های نامربوط، رنگ های تخت و موجوداتی که معلوم نیست چرا آنجا هستند. جیز و جازمولانیسم، جازمولانولالیسم، نفتران بخونم، همون جنون منتها باروکتر و پرجزئیات‌تر. هر سانتیمتر تابلو باید حداقل 3 اتفاق غیر ضروری در اون رخ بدهد. ساعت آب شده، ماه سیبیلو، ماهی پرنده، قوری معلق، گربه‌ای که خودش هم نمیدونه چرا وسط این بساط گیر کرده. فقط یه مشکل برای ثبتشان داری، باید بعداً در مصاحبه ها با قیافه جدی توضیح بدهی جیز و جاز مالونالیسم در حقیقت واکنشی بود به بحران بازنمایی در قوزقوز قیزاسیسم متأخر. نه بلای چت‌جی‌پی‌تی و هیچ کس هم جرئت نمی‌کند بگوید یعنی چه. حالا دیگه من میگم حالا جدی این چه کاری بود؟ تا کجا می‌خواستی پیش بری؟ میگه نه جدی اگه بگم کار درستی نبود. بعد توضیح میده که چرا مثلا این اتفاق افتاده براش. جالب بود، خیلی جالب بود. گفتم حالا شما هم در جریانش باشید.
0: خب چرا اینو پخش کردم؟ برای این که بدونید که به صورت کامل نمیتونید اراده خودتون رو بسپارید به AI یا حداقل تا فعلا، چون که اونطوری که باید شاید خب هنوز اون رگولیشن ها روش نیست. حتی یکی توی کامنت ها نوشته بود که گفتم که من یه شاعری هستم و بایوگرافی منو بنویس و چند تا شعر از این شاعر، گفت اسم خودم رو دادم. بعد همینطور شروع کرد پشت دروغ نوشتن و اینا ارائه داد. یادمه خیلی وقت پیش بود، اولین باری که AI اومد کی بود؟ بیشتر از 2 ساله فکر کنم، اون اوایلش که اومده بود که همه داشتن راجع بهش صحبت میکردن، بحث سر این بود که دروغگو هست. یعنی چی؟ یعنی که حتی میتونه از خودش بسازه. حتی یک بار راجع به یک مبحثی گفته بودن که آیا کتابی هست در این زمینه، 3 تا کتاب معرفی کرده بود که اصلا وجود خارجی نداشت این 3 تا کتاب. به حال زنگ خطری است، بدانید آگاه باشید. در این حال که بسیار بسیار زندگیمون داره تغییر میکنه و در جهت مثبت و خوب و خیلی هم سریع، ولی این نکات رو هم از ذهنمون دور نکنیم. خب امروز داستان دنباله‌دارمون سینوهه میرسه به قسمت 96 و فکر کنم 100 تاست نیست. این هفته تمام خواهد شد و هفته آینده داستان جدیدمون رو شروع خواهیم کرد. دوستان خوب با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
12: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
13: لیست شماره هاشو بگین.
14: بفرمایید.
13: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
12: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
13: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 96.

0: چون در آن روز شاهزاده خانم برای سومین مرتبه به طور علنی خود را به مردها نشان داد، در آن شب در شهر در سراسر تبس غیر از این موضوع صحبتی نبود و کسانی که به خدایان عقیده نداشتند راجع به این عمل عجیب شاهزاده خانم توضیح دیگر می دادند و هر مرد در تبس آرزو داشت که بتواند با شاهزاده خانم تفریح نماید. صبح روز بعد مردها، حتی آنهایی که چند زن داشتند، به امید تفریح با شاهزاده خانم یک سنگ به دست آوردند و در بازارهایی که در سه روز پیش شاهزاده پدیدار شده بود در انتظار وی نشستند. کسانی که دارای زر و سیم بودند سنگ را از سوداگران خریداری کردند و آنهایی که فلز نداشتند مبادرت به سرقت سنگ از معابد و ابنیه عمومی نمودند، به طوری که کاهنان مجبور شدند از گزمه بخواهند و درخواست نمایند که اطراف معبد کشیک بدهند تا اینکه سارقین نتوانند سنگهای معابد را ببرند. ولی در آن روز شاهزاده خانم باکتامون وارد بازار نشد و خود را به مردم نشان نداد، بلکه در کاخ زرین استراحت کرد تا اینکه خستگی سه روز گذشته از تنش بیرون برود. بعد نزدیک ظهر به معاینه سنگ‌ها که در ساحل نیل نهاده شده بود پرداخت و آنگاه معمار استبل سلطنتی را احضار کرد و گفت: این سنگ‌ها را که می‌بینی به وسیله خود من جمع‌آوری شده و تمام آنها نزد من عزیز است، زیرا مشاهده هر یک از این سنگ‌ها یک خاطره را به یاد من می‌آورد و هر چه سنگ بزرگتر باشد خاطره مزبور قوی‌تر است و اینک از تو می‌خواهم که با این سنگ‌ها برای من یک خانه بزرگ بسازی تا اینکه من مسکنی از خیش داشته باشم و بتوانم در آن زندگی کنم، زیرا تو می‌دانی که هورمهوب شوهر من از من نفرت دارد و مرا رها می‌کند و گاهی به کوش و زمانی به سوریه می‌رود. خانه‌ای که تو برای من می‌سازی باید وسیع و زیبا باشد و از مصرف کردن مصالح ساختمانی بیم نداشته باش، زیرا من باز هم می‌روم و از این سنگ‌ها می‌آورم، به طوری که تو هرگز از حیث سنگ در مضیقه نخواهی بود. معمار استبل سلطنتی مردی بود ساده و وقتی پیشنهاد شاهزاده خانم را شنید گفت: شاهزاده خانم، من در همه عمر امارات ساده را ساختم و نمی توانم یک کاخ زیبا بسازم و تو که قصد داری یک خانه وسیع و زیبا بسازی باید به معماران بزرگ و هنرمندان معروف مراجعه کنی تا اینکه خانه تو بر اثر نادانی من ضایع نشود. شاهزاده خانم باکتامون دست را روی شانه معمار نهاد و گفت: ای سازنده استبل سلطنتی، من یک زن فقیر هستم و به طوری که می دانی شوهرم از من متنفر است و وسیله ندارم که معماران بزرگ و هنرمندان معروف را استخدام کنم، زیرا نمی توانم به آنها فلز بدهم و حتی نمی توانم در ازای زحمتی که تو برای من می کشی یک هدیه بزرگ به تو تقدیم نمایم و وقتی این خانه تمام شد من و تو وارد خانه خواهیم شد و تو با من تفریح خواهی کرد. معمار از این سخن خوشوقت شد، زیرا می دید که شاهزاده خانم باکتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و شنیده بود که وی در روزهای اخیر در تبس با عده‌ای از مردها تفریح کرده است. اگر هورمهوب در تبس بود شاید معمار از وی می ترسید و به امید به سر بردن با شاهزاده خانم برای وی یک خانه نمی ساخت، لیکن چون آن مرد حضور نداشت معمار فکر کرد که نباید خود را از یک سعادت بزرگ محروم کند. معمار استبل سلطنتی با عشق و علاقه کار می کرد و امیدواری به کامیاب شدن از باکتامون او را وامی داشت که از عرق جبین مضایقه ننماید. شاهزاده خانم باکتامون هم برای تحصیل سنگ از کاخ زرین خارج می شد و نه فقط در خیابانها به مردها می گفت که برای او سنگ بیاورند، بلکه در داخل معابد هم از مردها سنگ می طلبید. به طوری که یک روز کاهنان با کمک گزمه او را در یکی از معابد غافلگیر نمودند، ولی باکتامون با غرور سر بلند کرد و گفت: آیا می دانید که مقابل چه کسی ایستاده اید؟ من باکتامون دختر فرعون بزرگ می باشم و خون فرعونه و خدایان در عروق من جاری است و در مصر هیچ قاضی وجود ندارد که بتواند مرا محکوم کند، بلکه من قضات را محکوم خواهم کرد. و با اینکه شما نسبت به من توهین روا داشته اید، من شما را مجازات نخواهم نمود، بلکه خیلی میل دارم که با شما تفریح کنم، زیرا می‌بینم شما مردانی قوی هستید، زیرا به شما خوش گذشته و غذای فراوان خورده اید، چون کاهنان و افراد گزمه هرگز گرسنه نمی‌مانند. ولی هر یک از شما در ازای تفریح که با من می کنید باید یک سنگ برایم بیاورید و بروید و دیوار معابد و خانه قضات را ویران نمایید، زیرا در این امارات سنگ بیش از جاهای دیگر به کار رفته است. افراد گزمه که وظیفه آنها این بود که نگذارند کسی خانه دیگری را ویران کند، به دیوار معابد و منازل قضات حمله ور شدند و سنگ‌ها را کندند و برای باکتامون آوردند و وی به وعده عمل می کرد و با هر یک از آنها تفریح می نمود. آنگاه برای تحصیل سنگ به خانه های عمومی رفت و خود را در دسترس مردهایی که در منازل مزبور بودند قرار داد و از آنها درخواست سنگ نمود و هر بار خود را به طور کامل معرفی می کرد تا مردی که برایش سنگ می آورد بداند که وی شاهزاده خانم باکتامون زوجه هرمهوب فرمانده ارتش مصر است. ولی این را هم باید بگویم که هر روز که شاهزاده خانم از کاخ زرین بیرون نمی رفت، هیچ کس از وی حرکتی برخلاف شخصیت و مقام او ندید و همچنین در مواقعی که از کاخ زرین برای بعضی از کارهای مربوط به خود سوار بر تخت روان خارج می شد، آنقدر شکوه و وقار داشت که کسی نمی توانست از او درخواست کند که با وی تفریح نماید، زیرا زنهای بزرگان و شاهزاده خانم ها چون مجبور نیستند که برای تحصیل معاش خود را ارزان بفروشند، در هر موقع که بخواهند می توانند به ارزان فروشی خیش خاتمه بدهند و مردم وقتی می بینند یک شاهزاده خانم خود را ارزان می فروشد، او را تحقیر نمی نمایند، چون فکر می کنند که یک زن توانگر و اصیل لابد بنابر علت و مصلحتی که به عقل آنها نمی رسد خود را ارزان می فروشد. و با یک زن که در یک خانه عمومی برای لقمه نانی خیش را در معرض استفاده هر مرد قرار می دهد فرق دارد. در صورتی که کیفیت عمل یکی است و در هر دو مورد زن خود را ارزان فروخته، خواه برای تحصیل یک لقمه نان، خواه از روی هوس یا برای گرفتن انتقام از شوهری چون هرمهوب.
1: Go! گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند رحمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845.
14: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
15: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

در جهان زن و مرد هست، زنهایی یافت می شوند که خود را ارزان می فروشند. منتها یکی برای یک قطعه نان خود را ارزان می فروشد و دیگری برای تحصیل یک قطعه گوهر و سومی برای به دست آوردن خانه و غلام و مزرعه و چهارمی فقط از روی هوس، جهت اینکه با یک مرد بیگانه تفریح کرده باشد. ولی در بین زنها آن که از همه فقیرتر می باشد بیشتر مورد تحقیر قرار می گیرد و مردم همواره برای زنهایی که زیادتر بضاعت دارند عذر و علتی پیدا می کنند و آن که شاهزاده خانم است هر قدر خود را ارزان بفروشد از تحقیر مردم مسون می باشد. در کاخ زرین همه می دانستند که شاهزاده خانم با اکتامون سنگهای خانه خود را از کجا می آورد. زنهای مقیم کاخ زرین وقتی برای تماشای ساختمان خانه باکتامون می آمدند، سنگهایی را که در آن به کار رفته بود می شمردند و ندای حیرت برمی آوردند و می گفتند آیا می توان قبول کرد که زنی به شماره این سنگها با مردهای بیگانه تفریح کرده باشد؟ ولی هیچ یک از آن زنها جرأت نکردند که این موضوع را به خود باکتامون بگویند. حتی آمی فرعون مصر وقتی از این موضوع مستحضر گردید به جای اینکه خشمگین شود خوشبخت شد، چون با هرم هاپ خصومت داشت و می دانست که هرگاه آن مرد با پیروزی از سوریه مراجعت کند و حاتی را شکست بدهد وی دیگر فرعون مصر نخواهد بود. به همین جهت شادی می کرد که باکتامون طوری هرم هاپ را نزد مردم بدنام کرده که اگر آن مرد پس از مراجعت از سوریه بخواهد وی را از سلطنت مصر برکنار کند، او طوری رسوایی او را مشهور خواهد نمود که وی متوحش خواهد شد. ولی هرم هاپ در سوریه مشغول جنگ بود و توانست که شهرهای سیدون و ازمیرو و بیبلیوس را از حاتی بگیرد و از آن کشور غنایم زیاد به مصر فرستاد و نیز هدایای قیمتی جهت زنش ارسال داشت و در تبس همه می دانستند که در کاخ زرین چه می گذرد. ولی کسی این وقایع را به وسیله پیغام به اطلاع هرم هاپ نمی رساند و حتی کسانی که از طرف هرم هاپ گماشته شده بودند تا اینکه حافظ منافع او در تبس باشند اطلاعی به هرم هاپ نمی دادند و می گفتند که روش باکتامون یک نزاع زناشویی است و ما اگر دست خود را وسط دو سنگ آسیا بگذاریم بهتر از این است که خود را وارد نزاع زن و شوهر کنیم. بدین ترتیب هرم هاپ از رفتار شاهزاده خانم باکتامون به کلی بی اطلاع ماند و من تصور می کنم که این موضوع به نفع مصر بود، چون اگر هرم هاپ از این موضوع مستحضر می شد نمی توانست با خیال آسوده در سوریه به عملیات نظامی بپردازد. من در این تاریخ راجع به دوره سلطنت آمی در مصر و رفتار شاهزاده خانم باکتامون

فلزات کاپتا مرمت کرده بود زندگی می کردم و میل نداشتم که از آنجا بروم. کاهای من آنقدر در جهان تکاپو کرده بود که احساس خستگی می نمود و چشمهای من آنقدر زشتی ها و پستی ها دید که دیگر نمی خواست این مناظر را مشاهده کند. قلب من به قدری از خودخواهی و حرص آدمیان نفرت داشت که نمی خواستم باز شریک خودپسندی و طمع آنها باشم. به همین جهت دور از مردم در آن خانه زندگی می کردم و دیگر بیماران را برای دریافت زر و سیم نمی پذیرفتم و فقط گاهی همسایگان و بیماران فقیر را که نمی توانستند حق العلاج بپردازند معالجه می کردم. من در آن خانه یک برکه حفر کردم و درون برکه ماهی های رنگارنگ انداختم و چون درخت هایی که در گذشته بر اثر حریق سوختند سبز شدند، زیر سایه درخت ها کنار برکه می نشستم و حرکت ماهی ها را در آب تماشا می کردم و گوش به صدای درازگوشان و قوقای اطفال که بازی می کردند می دادم. موتی به خوبی از من پرستاری می کرد و برایم غذاهای لذیذ می پخت، ولی من از غذا مثل سابق لذت نمی بردم، بلکه مرا به یاد اعمال زشتی که در گذشته مرتکب شده بودم می انداخت و چشمهای فرعون آخناتون را هنگام مرگ وقتی جام زهر را از من گرفت و نوشید به خاطر می آوردم و قیافه جوان و شاداب شوباتو شاهزاده هاتی را که به دست من زهر نوشید می دیدم. آنقدر اعمال زشت گذشته در ذهن من تجدید شد که دیگر حتی از معالجه همسایگان و فقرا خودداری کردم، زیرا می دانستم که دست های من ملعون است و به جای اینکه سبب شفا بشود باعث مرگ می گردد.

0: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند

0: بعد بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: فیزل جان چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: یه لخور روم نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: آه ولی ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولی کنجا
3: سر خونه زندگیمون
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
3: آها بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.
11: اینم اشکانه یک ماه پیش.
13: باری که الان اشکان را افتادی.
11: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
14: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: Y هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hederilawgroup.com.
1: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
2: یه جور بگو خب.
1: با ما ازدواج میکنی؟
2: اواری چه زودتر نگفتی؟
1: ایله خورم نشد خب.
2: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
1: ولیک ما هم 70 نفر.
2: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
1: فلوس ما
2: جور
1: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
2: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
1: ولیک کنجا
2: سر خونه زندگیمون.
3: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email Dr. Fadir contact at gmail.com. That's drfaridconta@gmail.com.
5: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

کلامی هم دل من دیگر از غمی او نسرود شد سپری عمری خبر از مه رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگوشد

نشد رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگشو.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با تخفیف ویژه

0: پرنسینو باکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. سلام به شما همراهان بسیار خوب رادیو همراه و برنامه گلگشت، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. و اما امروز استاد رضا ورزنده

غلام رضا مرشد ورزنده، معروف به رضا ورزنده، موسیقیدان و نوازنده سنتور، در سال 1305 شمسی در کاشان به دنیا آمد. پدرش که اهل موسیقی بود و زورخانه دار، اولین معلم او بود. خود او نحوه راه یافتن به رادیو ایران رو این طور بیان میکنه: استاد حسین قوامی، خواننده معروف، در سال 1320 برای مأموریتی به شهرستان کاشان میاد. شبی در منزل دوستان از او میخوان که براشون آواز بخونه. قوامی میگه در اینجا نوازنده‌ای هست که بتونه با من همراهی بکنه تا بزممون بهتر بشه. یکی از حاضرین میگه در یکی از آبادی‌های نزدیک به ما پدر و پسری هستند که پدر مرشد زورخونه است که هم سنتور مینوازه و هم خوب تنبک میزنه، اما فرزند اونها سنتور بسیار خوبی مینزنه. کسی را دنبال اونها میفرستن که بعد از ساعتی پسری با سنتور خود وارد میشه. حسین قوامی میگه من وقتی سنتور او را دیدم بسیار ناراحت شدم، فکر کردم که قصد شوخی و مزاح داره، چون سنتورش عجیب و غریب بود، بزرگتر از حد و اندازه معمول. گوشی هایی که سیم به اون بسته بودن از میخ بود. مزراب های عجیبی داشت. ما کان چون بازم مزراب زدنشون رو گوش کنیم.

وقتی ساز رو دیدم بیشتر ناراحت شدم که چرا با من شوخی میکنن، اما وقتی شروع به نواختن کرد برای مدتی مات و مبهوت بودم. چطور از این ساز این صدا رو در میاره؟ چون اونقدر با مهارت سنتور مینواخت که همگان شگفت زده شدم. او هرچی رو میزد فقط از طریق رادیو شنیده بود و هیچ معلم و نوتی هم نمیدونست. بعد که برنامه تموم شد به اون گفتم تو که به این خوبی میزنی حیفه که نوت بلد نباشی، با من به تهران بیا تا تو را نزد دوستم حبیب سمایی که از اساتید بزرگ سنتوره ببرم تا بر آموخته های خودت اضافه کنیم. رضا ورزنده میگه من گفتم نمیتونم به تهران بیام چون پدرم هم مرشد زورخانه است و هم اینجای کارگاه نجاری داره و من شاگرد اوم، و نرفت. 10 سال بعد به فکر میفته، یادش میاد به حرف استاد قوامی، میره تهران، میره منزل استاد قوامی و میگه منو نزد استاد حبیب سمایی ببرید. میگه دیر آمدی جانم، متاسفانه حبیب سمایی در قید حیات نیست. حسین قوامی میگه من او رو به رادیو بردم، به همکاران گفتم نوازنده ای من براتون آوردم که تا به حال مثل اون رو ندیدید، هم خودش رو هم سازش. هنرمندان رادیو وقتی سنتور و مضراب های او رو دیدن همه فکر کردن که شوخی میکنن، اما وقتی شروع به نواختن کرد همه انگوش به دهان حیران موندن. برنامه سازان همه میخواستن که رضا ورزنده در برنامه اونها سنتور نوازی بکنه، اما داوود پیرنیا بر همه پیروز شد و او رو به برنامه گلها بود و بعد هم تک نوازی روزهای چهارشنبه رو به او واگذار کرد. نحوه نواختن ساز سنتور رضا ورزنده فقط و فقط مختص خودش بود. او فقط یه شاگرد داشت به نام آقای عنایتی که شبیه ورزنده سنتور می‌نواخت. ساز او سیم زرد نداشت، همه ی سیم ها سفید بودن، چون این ساز رو پدرش ساخته بود با سازهای دیگه کاملا متفاوت بود، خیلی بزرگتر بود، سیم های اضافه داشت و اندازه اون هم گفتم بزرگتر. استاد شجریان یک خاطره از اجرای برنامه‌ای که با رضا ورزنده داره میگه که

خب حالا صحبتاشو من میگم. گفته بود که من منتظر یک نوازنده بودم، گفتن یک نوازنده یه جدیدی داره میاد. وقتی وارد اتاق شد دیدم یک ساز یک متر و نیمی توی جعبه گذاشته و اومد این سربازها خبردار وایساد و گفت سلام. من نگاش کردم خندم گرفت، گفتم سلام، اگر اینجا پادگانه که اینجور وایستادیه اینا. بعد که سازش رو دیدم بیشتر تعجب کردم، نواختنش رو که دیدم باورم نشد، خیلی لذت بردم. ممنون آقایان. رفتن او از کاشان به تهران راه موفقیت را برای او باز کرد. علاوه بر این که به رادیو راه یافت، نزد اساتیدی چون ابوالحسن صبا و مرتضی محجوبی ساز خودش رو تکمیل کرد. من اجازه بدید یه توضیح در مورد ساز رضا ورزنده که تنها ساز سنتور در زمان خودش بوده بدم. او تعداد سیمهای سفید را 11 خرک کرده بود و سیمهای زرد را که گفتم اونها هم سفید بوده 9 تا، یعنی سیمهای 4 تایی رو 5 تا بسته بود و سیمهای زرد رو که 4 تا باید باشه 3 تا بسته بود. در نتیجه صدای ساز با صدای سنتورهای معمولی کاملا متفاوت میشه. در بعضی اجراها برای اینکه صدای سنتور حالت بمی پیدا بکنه یه حوله روی سیمها مینداخت و مضرابش رو از روی حوله روی سیمها فرود می آورد که تنین خاصی ایجاد بکنه. یه برنامه بسیار زیبایی با امیر ناصر افتتاح و حسن ناهید داره آقای ورزنده، یه قسمتش رو اگر مکان آماده است بله یه قسمتش رو با هم بشنویم.

حرفم اومد ناصر افتتاح رو که به این زیبایی ضرب میزنه رو یه مقداری در موردش نگم. امیر ناصر افتتاح نوازنده تنبک در سال 1314 در تهران به دنیا اومد. از کودکی به نواختن تنبک علاقه من بود. 12 ساله بود که آموزش تنبک رو آغاز کرد و نزد هوشنگ مهرورزان آموزش دید. سپس مدتی هم شاگرد استاد حسین تهرانی بود. 17 ساله بود که توسط یکی از دوستان به داوود پیرنیا معرفی شد و وارد رادیو شد. روی حساب میگم داوود پیرنیا که سخت ترین و واقعا مشکل پسند ترین فرد بود برای انتخاب هنرمندان، خیلی مهم بوده. همکاری خودش رو در برنامه مختلف گلهای برنامه مثل گلها با همکاران عزیز و هنرمندی مثل جلیل شهناز، پرویز یا حقی، همایون خرم، رضا ورزنده، مجید نجاهی، احمد عبادی و دیگر اساتید ادامه میده. برای اجرای موسیقی به انگلستان، آلمان، کویت و آمریکا مسافرت هایی داشته. افتتاح سبک مخصوص خودش را داشته. کتابی هم برای علاقه‌مندان به نواختن تنبک چاپ و در اختیار اونها قرار داد. متاسفانه او در سال 1366 در سن 52 سالگی از دنیا میره و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روحش شاد. و اما رضا ورزنده، این استاد بزرگ در سال 1355 در حال نواختن سنتور سکته میکنه و روی سازش از دنیا میره. این یه چیز عجیبی بوده، ساز خودش بوده، مختص خودش بوده و آخرش ساز در آغوش این هنرمند میمونه و روح از بدن این فرد سنتور به بغل خارج میشه. روح شاد باشه. یک اجرای برنامه دارن آقای ورزنده با استاد گلپایگانی، قسمتش رو تا زمانی که فرصت داریم رو خواهش میکنم مکان جان برای عزیزان پخش کنه.

0: شنونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com. هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

وقتتون بخیر عزیزان. حسین مسرور، حسین سخنیار اصفهانی، متخلص به حسین مسرور، نویسنده، مترجم، شاعر ایرانی، در سال 1269 خورشیدی در کوهپایه که در 70 کیلومتری اصفهان واقع بود به دنیا آمد. پس از انجام تحصیلات مقدماتی به فراگیری صرف و نحو، معانی و بیان، منطق و فقه و اصول و حکمت پرداخت و بعدم به تحصیل در مدارس جدید ادامه داد. پس از پایان تحصیلات به تهران رفت و به استخدام وزارت فرهنگ در آمد و در دارالفنون تهران و دبیرستان نظام به تدریس مشغول شد. او به زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی مسلط بود و با زبان پهلوی هم آشنایی کامل داشت. به مناسبت هزاره فردوسی در سال 1313 مثنوی خوابگاه فردوسی رو سرود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. کجا خفته ای ای بلند آفتاب، برون آی و بر فرق گردون بتاب. نه اندر خور توست روی زمین، ز جا خیز و بر چشم دوران نشین. کجا ماندی ای روح قدسی سرشت، به چهارم فلک یا به هشتم بهشت؟ به یک گوش از گیتی آرام توست، همه گیتی آکنده از نام توست. چو آهنگ شعر تو آید به گوش، به تن خون افسرده آید به جوش. به شهنامه گیتی پر آوازه است، جهان را کهن کرد و خود تازه است. تو گفتی جهان کرده ام چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. توی دودمان سخن را پدر، به تو بازگردد نژاد هنر.

حسین مسرور علاوه بر آن که در شاعری توانا و استاد بود، در نثر نویسی نیز مهارتی خاص داشت. مقاله های ادبی و تاریخی او در مجلات ارمغان و یغما به چاپ می رسید. او مدتی مدیریت برنامه های ایران در آینه زمان و شهر سخن را در رادیو ایران به عهده داشت. از آثار او می تونیم به داستان های محمود افغان در راه اصفهان، سرگذشت لطف علی خان زند، ده نفر قزلباش، نیزن بیابان و از مجموعه اشعار او هنرنامه، راز الهام، یادگار سخنیار اشاره بکنیم. حسین مسرور در سال 1347 در تهران درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله در کنار بزرگان علم و موسیقی و هنر به خاک سپرده شد. روحش شاد. من در اینجا از این مرد بزرگ و شاعر نامدار شعر نمکدان شکن را انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میکنم. نمک چون میخوری مشکن نمکدان، تو را قسم به قدر و حرمت نان. اگر خوردی و بشکستی شکستی، چه سود ار بعد از این گردی پشیمان. نمکدان گر شکستی دل شکستی، شکستی دل به همراه نمکدان. ز هر سفره که خوردی لقمه این نان، دعا کن بهر آن نان و بران خان. روا نبود نمایی تف بران خان، که بودی گشنه و خوردی از آن نان. مقام سفره و قدر نمکدان، بود بالاتر از هر دین و ایمان. که گر این سفره و نانش نباشد، کجا دین میدهد قوت به انسان. ز شوربختی نمکدان را شکستی، چه می باشد جوابت پیش وجدان. که خوردم نان و بشکستم نمکدان، چنین است رسم مهمان بان و مهمان. شکستی گر نمکدان کسی را، شوی محروم ز بزم و عیش یاران. شوی رسوا به نزد دوستانت، خیانتکار گویندت رفیقان. نمک در چشم آن مهمان روا باد، کنان خوردست و بشکست نمکدان. خوشم آمد از این شعر تو مسرور، که بنوشتی زراح و رسم دونان.

خیلی از دوستان هستن که یا دانسته یا ندانسته میان سر سفره آدم می نشینن، وقتی که از خونه رفتن بیرون، پاشون از در گذاشتن بیرون، شروع میکنن به بد و بیرا به صاحب خونه گفتن، نحوه پذیراییش، نحوه رفتارشون و به هر حال هرچی که دلشون خواست پشت سر صاحب خونهی که نونش و نمکش رو خوردن شروع میکنن به صحبت کردن. من فکر میکنم بدترین کاری که میشه انجام داد همینه که استاد حسین مسرور به این خوبی به این اشاره کرده، قدر نمک و نمکدان رو بدونیم که خیلی با ارزشه. اصلا قدر دوستانمون رو داشته باشیم. من نمیدونم چه لزومی داره که پشت سرش حرف بزنیم. اگر هم چیزی دیدین به رو خودتون نیارین. خب عزیزان، بریم یه ترانه خیلی زیبا با صدای بانو شهلا سرشار بشنویم و بعدم بریم آگهی‌ها رو باز بشنویم و برگردیم.

این شعر حسین مسرور اصلا همینطور داره رو مغز من داره میچرخه و واقعا اذیت میکنه که کسی نمک بخوره و نمکدان رو بشکنه. اگر یک کسی اومد پیش شما و از کسی دیگری صحبت کرد، غیبت کرد، بدونید که آن که عیب دیگران پیش تو آورد شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. افراد دور خودتون رو بشناسید.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: خب رسیدیم به بخش سوم و ممنون از اینکه همراه ما هستید. تو این فاصله که شما داشتید آگهی ها رو میشنیدید، ما با ماکان عزیز صحبت میکردیم و در مورد این نمکدان شکستن، ایشون گفتن دیگه بسه ولش کن. اما نمیشه، این اشعار زخم زبان زدن یه بار اومد تو ذهن من. با ساز تنها شروع میکنیم، بریم ماکان جان. مزن زخم زبان، جبران ندارد. دلی چون بشکند درمان ندارد. دلم خون است از این نامردمی ها، از این نیش و زبان کژدمی ها، از این دید سیاه بیداد و بیداد، ز حرف ناکسان فریاد و فریاد. مکن جانم قضاوت بنده ای را، مکن گریان لب پرخنده ای را. خداوندا شدم بی تاب و خسته، کسی زخم مرا مرهم ندارد. زبان نقش تبر دارد عزیزان، به عمق جان اثر دارد عزیزان. نگه داریم زبان و فکر خود را، نگوییم ما بزشتی ذکر خود را. مکن غیبت مزن تهمت عزیزم، شوی شایسته جنت عزیزم. بنی آدم اگر اعضای هم بود، میان ما کدورت ها چه کم بود. یکی باید بیاید بین مردم، که باشد اهل احساس و ترحم. خدایا این من افسرد جانم، قریب و بی نوا و بی نشانم. صبوری ده مرا صبرم سر آمد، نفس از سینه و جانم بر آمد. بیازین خسته دستی گیر یارب، که از این زخم زبانم سیر یارب. من از خاکم خدایا خاکیم کن، صبوری را نشان پاکیم کن. مزن زخم زبان جبران ندارد، دلی چون بشکند درمان ندارد.

0: کماکان عزیز میگن یه پیام صوتی هم برای ما اومده، میخوان برام پخش کنن، ببینیم چی هست، بشنویم. خواهش میکنم.
1: سلام به کارکنان رادیو همراه. من یکی از شنونده های پرپا قرص رادیو همراه هستم و واقعا خواستم تشکر بکنم از همه عوامل رادیو همراه، مخصوصا این برنامه گلگشت آقای رافعی رو واقعا خیلی لذت میبرم، خیلی گوش میدم، هم روزای دوشنبه هم روزای جمعه و حتی بعضی وقتا تکراراش رو هم من میشینم گوش میدم. یه برنامه جالب ازشون شنیدم که برای اولین بار بود اومده بودن، مثل این که برنامه شهد و شکر، و در مورد صحبت کردن و خوب حرف زدن و فن بیان به قول خودشون میگفتن خیلی برنامه جالبی بود. یه سوالی داشتم از خدمتتون، خواستم این رو بهشون، نمیدونم به چه صورت بهشون بگین که جواب منو بدن. من یه نوه کوچولویی دارم که این وقتی صحبت میکنه خیلی شیرینه، این نوه من وقتی صحبت میکنه فقط به نظر من این آب دهنش میپاشه به اطراف، به دوروریاش که هستن. خواستم ببینم من چه کاری از دستم بر میاد که برای انجام بدم بهش بگم. خیلی ممنون میشم اگر که جواب این سوال من رو بدین. من مهری هستم، از سیاتل خدمت شما زنگ میزنم. قربون شما، خسته نباشید به همه عوامل.
0: درود بر شما بانوی بسیار بسیار بزرگوار و با محبت، مهری خانم نازنین از سیاتل. سپاسگزارم، اصلا شوکم کردید، واقعا لذت بردم از شما شنوندگان نکته سنج و تیزبین. خیلی خیلی ممنونم که محبت کردید، از سیاتل برای ما پیام صوتی فرستادید. و اما درود به نوه نازنین و کوچولوی شما، از قول ما هم ببوسینش. عرض کنم که سوال خیلی زیباییه. معمولا آدم های بزرگ را، خب اگر ایرادشون رو بگیریم بعدش این رد میشه، تموم میشه، اما به بچه های کوچیک مستقیما نباید بگیم که این کار را بکن، این کار رو نکن. تو ذهنشون میمونه، حالا یا لجبازی میکنن یا خیلی ناراحت میشن و امکان داره تا آخر عمر این عیب همراهشون باشه. بیاین به صورت زیرکانه این مسئله رو حلش بکنیم. هنگامی که نوه نازنین شما اومدن با شما صحبت میکنن، وسط کار بگین که صبر کن مادر جون، صبر کن، من کوچیک بودم وقتی که میخواستم با مامانم صحبت بکنم آب دهانم بیرون میپاشید. مامانم به من گفتن که ببین عزیزم، یه بچه خوب نباید موقع صحبت کردن آب دهانش به بیرون بپاشه. و من خیلی حواسم جمع بود که دیگه این کار رو نکنم. حالا شما نوتون رو صدا کنین و بگید که چی داشتی میگفتی مادر؟ این کلام

پدری که برای فرزندانش یک نامه ای نوشته به این مضمون: برای فرزندانم، اگر روزی رسید که من دیگر کنارتان نبودم، دلم میخواد این چند جمله رو همیشه به یاد داشته باشید. شما زیباترین اتفاق زندگی ما بودید. بودنتان بهترین هدیه‌ای بود که زندگی به ما داد. شاید همیشه و همه چیز را درست انجام ندادیم، شاید اشتباه هم کردیم، شاید گاهی هم خسته شدیم، اما یک چیز هیچ وقت تغییر نکرد، اینکه هر روز با تمام وجود دوستتان داشتیم. شما هیچ وقت لازم نبود برای به دست آوردن دل ما کاری بکنید. از همون لحظه که به دنیا آمدید، تمام قلب ما سهم شما شد و این هیچ وقت عوض نشد. بدونید از چیزی که فکر میکنید قوی ترید. جای خودتون رو در این دنیا پیدا بکنید. حرفتون رو با اطمینان بزنید. و اگه کسی ارزش شما را ندانست، با خیال راحت از کنارش عبور کنید. همیشه با امید زندگی کنید، نه با ترس. قدر و ارزش خودتون را بدونید و از آرامش دلتان مراقبت کنید. مهربان باشید، اما هرگز اجازه ندید کسی مهربانی شما را با ضعف اشتباه بگیره. و آخر از همه، هیچ وقت فراموش نکنید که چقدر عمیق، چقدر صادقانه توسط پدر و مادرتان دوست داشته شده اید. خدایتان حفظ کند، پدر یا همان بابای شما.

با همین ساز نی اندلیبی شعر بی شرابی رو براتون بخونم. در دلم بنشسته ای بیرون میا، نی برون آی از دلم در خون میا، چون ز دل بیرون نمی آیی دمی، هر زمان در دیده دیگرگون میا، چون کست یک ذره هرگز پی نبرد، تو به یک یک ذره بو قلمون میا. قصه ای باشد که چون تو گوهری، آید از دریا برون بیرون میا، سرنگون قواس خود پیش آیدد، تو ز فقر بحر در هامون میا، گر پدید آیی دو عالم گم شود، بیش از این ای لؤلؤ مکنون میا، نی برون آی و دو عالم محو کن، گو برون از تو کسی اکنون میا، چون تو پیدا می شوی گم می شوم، لطف کن و وز وسع من افزون میا، چون به یک یک مویت ندارم دست رس، دست برنه برتر از گردون میا، چون ز هوشیاری به جان آمد دلم، بی شرابی پیش از این مجنون میا. بدره موزون شعرت ای فرید، بسته این بدره موزون میا، از فریدالدین عطار نیشابوری. خب حالا در همین زمینه فکر میکنم مهستی رفته سراغ میخونه، دیده بی شرابه. امیدوارم دوستان با شنیدن این ترانه بسیار زیبا برنامه امروز من

پسندیده باشید و از همه تون ممنون سپاسگزارم به خاطر لطف بی حدتون. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک برنامه دیگر گلگشت، ضمن تشکر از شما و تشکر از ماکان عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 777 777.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: 310-488-2010. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
10: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونترا بولوارد. تلفن 818-213-2123.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
14: بی مثل بهرام
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
1: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولیک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
1: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
4: ولیک کنجا
1: سر خانه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان گل، عزیزان همراه با برنامه سلام امروز، امروز داغ‌ترین و گرم‌ترین سلام‌ها و درودهای ما رو لطفاً بپذیرید. خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. بله، برنامه دیگر با یک سبد گل تقدیم شما می‌شود. پس بدون معطلی برو بریم. و گرمترین سلام ها تقدیم به هموطنان عزیز در داخل کشور عزیزمان ایران. لحظه لحظه در آرزو و امید به آزادی شما هموطنان عزیز، فردایی بهتر و فردایی بهتر برای وطن. محمد رضا معظمی با افتخار در خدمتتون هست به همراه ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه، و دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، در خدمتتونیم، با ما باشید.
0: بسیار بسیار بسیار بد با من برخورد کردنشون در همون آستانه ورود و حضور من به استودیو. و دوستان ببینید، من خیلی سعی کردم خودم رو کنترل بکنم، برای اینکه هر روز که نمیشه اینجا دعوا مرافع داشت که، ولی نه، ایشون دیگه امروز با اون.
1: بعد چه جوری ما از شما استقبال بکنیم که شما خوشتون بیاد؟
0: دیگه اونو باید خودتون بدونید.
1: ما خودمون باید بدونیم.
0: یه مقدار از این داکیومنتری ها، مستندایی که مال دربار پادشاه انگلستان و اینجور چیزا هست.
1: چی باید بزنیم دقیقاً که مدلی که شما دوست دارین بیاد، باید چی بزنیم، تایپ کنیم؟
0: تایپ کنیم،
1: سرچ کنیم، چی باید
0: دیگه سرچ کنیم دیگه، فکر کنیم برای برنامه خودتون میخواین چجوری سریع تق تق تق تق تق تق سرچ میکنین از صبح تا
1: مستند چی رو باید تماشا کنیم که چگونه چی کار بکنیم؟
0: در مورد خاندان سلطنتی انگلستان.
1: نه بابا،
0: بله، برید و اون رو چک بکنید تا ببینید که وقتی که بنده از در میام تو
1: باید چجوری،
0: باید چجوری.
1: یعنی پس فرش قرمز هم پس میخواین؟
0: فرش قرمز؟ بابا فرش قرمز که دیگه پیر شو، آقا ریشش در اومد، خیلی مقدمات و مؤخرات میخواد، شما اصلا خبر ندارین.
1: نه بابا.
0: بله، اگر میخواید مورد تفقد قرار بگیرین،
1: مورد تفقد قرار بگیرین
0: و من که به شما خوبی کنم کمتر بدی کنم.
1: آها، البته این حق دارین.
0: بله، بله. سعی به هر حال من دارم به نفع خودتون بله. صحبت میکنم،
1: دست
0: من
1: شما
0: که مریضم.
1: درد نکنه.
0: این از من.
1: دوستان خوب عزیز، شما الان برین یه دونه قهوه برای خودتون درست بکنید. البته یه خورده زوده برای قهوه، نه یه
0: ماکان قهوه درست
1: دیگه.
0: کردی بابا ماکان قهوه برو برو برو.
1: آقا برو میشنون بالاخره یا برو چیکار میکنه؟
0: برو بروینگ، بروینگ B R E W
1: یعنی برو. دم کردن.
0: آه، قهوه رو وقتی شما میخواید دم کنید میگن برو.
1: درسته، خیلی خوبه.
0: بله،
1: من برم یه قهوه برای خودم درست کنم. بعد
0: شما از این قهوه نمیخورین، چه خوب، شما باید از همون اینستنت کافی بخورین، نوش جان کنین.
1: بله،
0: خب بهتر. هرچی رقیب کمتر کارمو بهتر. برو بریم تناز سعیده شایسته.

0: بکنم که ببخشید سعید جان میونی کلامت شکر. خانم شکوه گفتن درود بر شما، صبح عالی متعالی. درود بنده رو به خانم دکتر ابلاغ و به ایشون بفرمایید کتاب با تحت قاری ها چگونه رفتار کنیم رو مطالعه بفرمایید.
1: اوه که اینطور، دست شما درد نکنه.
0: یه دونه باشه، تحت قاری هم باشه، پسرم باشه،
1: بله،
0: تو خانواده ایرانی هم به دنیا بیاد.
1: یعنی چیزی که احتیاج داره یه کشتن پاییه.
0: ببینید خیلی شما شانس آوردید، خیلی شانس آوردید. یعنی بقیه خاندان منو بی خیال، اگر مادر بزرگ من در قید حیات بود و این طرز رفتار شما با من رو میدید، شما الان به صورت پازل اینجا بودید.
1: نه بابا.

0: اینم تقدیم شد به همه تنازها و به همه تنازهایی که تنازی میکنند. خوب شد؟
1: خیلی هم عالی.
0: پس برو بریم.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب دیروز که همه اینا رو ما اعلام کردیم به خاطر اینکه اینترنت شما کار نمی‌کنه.
1: بله، برای اینکه در حال آپدیت کردنش هستن. بله. و خلاصه
0: باریکلا. خب الان چی؟
1: امروز 97
0: یواشاش خنک میشه دیگه.
1: این خنکه 97 خنکه به نظر شما؟
0: بله، پس چی نسبت به 99 دیروز؟
1: دیروز که وحشتناک بود، امروز خوب. هم به همون اندازه وحشتناکه و مغزا کار نمی کنه در این هیت.
0: من البته ربطی به گرما و سرما نده در مورد من.
1: کمترینش 69 درجه فارنهایت هست و همینطور ادامه پیدا می کنه تا مثلا فرض کنید که
0: آخر هفته مگه باران نمیاد؟
1: یک شنبه بعد دارم همینو می بینم، یک شنبه بعد دو شنبه 74 میشه ولی بارانیه.
0: بله دیگه.
1: بله. و حالا بریم در منطقه وودلند هیلز که تازگی ها اصلا عوض شده موقعیت، یعنی الی هستش که
0: تا اینکی بشه چشم اونه که نمیتونن ببینن محله ما رو. بچه بالاشر
1: امروز 97.
0: بله.
1: بله. و تازه شما هم سدردی هم شنبه هم یک شنبه هم دو شنبه باران داری.
0: بله.
1: نه سدردی البته ابریه.
0: خب
1: حالا
0: شما روی این چیزا زیاد دقت هم نکنید.
1: خیلی خوب.
0: خب در توتن وست تصادفی شده دقیقا بعد از 605 که ترافیک توتن رو با ترافیک با مشکل مواجه کرده است. یه حال جالبه، یه اتومبیل هم قبل از دقیقا 605 خراب شده و بهتون بگم ترافیک توتن امروز از کجا شروع میشه. از خود 57 تقاطعش با 57 ترافیک آغاز میشه تا برو آرکیدیا که میشه 5-6 تا اگزیت بعد از 605. یه مشکل دیگه هم داریم، تصادفی در 405 نورث در غرب گاردینا در نزدیکی اگزیت اینگلوود اونیو که ترافیک 405 نورث، دوستان کسانی که از اونجا دارید درایو میکنید و به بالا میایید، از دو تا اگزیت قبل از 110 به شلوغی میخورید تا نزدیکی 105.
1: خب شما آیا قیمت دلار رو دارید؟
0: دلار آمریکا رو نه.
1: یک سایت دیگری بود. بله، من فراموش کردم اسم سایت رو.
0: من براتون پیداش میکنم.
1: اوکی، تا شما
0: معمول من زیر کار و بالای کار شما رو میگم.
1: دستتونم درد نکنه، انشالله ساعت 9 صبح من جواب شما رو میدم.
0: بله،
1: امروز الان آبروداری کنیم فعلا. قیمت یورو 296,000 تومان هست. پوند انگلیس 346,000 تومان، دلار کانادا 186,000 تومان و دلار استرالیا 184,000 تومان.
0: خب اینجا دلار رو روی 264,000 تومان نشون میده.
1: 260.
0: روی این سایت که من ببینم، بله، روی 264,000 تومان نشون میده و البته قیمت یک سکه طلا به 268,500,000 تومان رسیده است. پس درسته، میتونه دلار یه مقداری از 270 تا پایین اومده باشه.
1: خب بریم به سراغ قیمت بیت کوین، 83,150 دلار.
0: وست تگزاس اینترمدییت نفت خود را با 4 دلار کاهش به 89 دلار در هر بشکه می‌فروشد. نفت برنت رفت زیر 100 دلار به 99 دلار در هر بشکه و نفت اوپک با 2 دلار افزایش به 111 حدود 112,000 دلار رسیده. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 49 واحد منفی، داو جونز 533 واحد منفی و نزدک 225 واحد منفی.
0: خب حالا دیگه موزیکم نمیتونیم پخش بکنیم، بعد یک راست بریم سراغ خبرها.
1: بریم.
3: خبرهای روز از رادیو

وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران فرصت‌های متعددی برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای‌اش داشته، اما از آن بهره نبرده است. مارکو روبیو امروز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه یونان در آتن گفت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. موضوع ساده است. تمام، ختم کلام. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را برای تحویل در ماه‌های اکتبر و نوامبر افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معامله‌گران می‌گویند پالایشگاه‌های چینی دست کم 12 میلیون بشکه نفت عراق و قطر خریداری کرده‌اند و یک منبع حجم کل خریدها را بین 15 تا 20 میلیون بشکه برآورد کرده است. در همین حال خبر می‌رسد که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی امروز چهارشنبه 15 مهر ماه افزایش یافت و نفت برنت بالای 100 دلار در هر بشکه معامله شد. سازمان جهانی بهداشت امروز چهارشنبه خبر داد که از دولت روسیه خواستار ارائه اطلاعات بیشتر درباره مرگ مشکوک به ارتباط با بیماری طاعون شده است. در مقابل به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین ضمن متهم کردن رسانه‌ها به انتشار اخبار کذب میگوید که با این سازمان همکاری کرده و تمام اطلاعات را در اختیار رسانه ها گذاشته است. و سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل میگوید از زمان تشدید مجدد درگیری ها در یمن در اوایل سپتامبر بیش از 200 هزار تن از خانه های خود آواره شدند.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: داریم فرود بیاییم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
7: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
9: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
10: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
14: Thank you.
2: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: درود و سلام، بازگشتیم به استودیو. همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. جالی بنشیان با شماست به همراه مستر مو محمد رضا معزنی و آقای ماکان در اتاق فرمان.
15: خب کلاستون چجوری میگذره؟
14: کلاس چی؟
15: سولفژ.
14: عالی.
15: خوبه؟
14: آره. آره.
15: دیدم دارین صداتون گرم میکنین از الان.
14: درسته. عرض کنم خدمتتون که امروز از اون روزاست که دوستان عزیز میخواد به من گیر بده.
15: اختیار داریم. نه چون من میخواستم تمرکز کنم و با توجه به این که تنها چیزی که تو این دنیا ندارم از بین بیماری ها و مشکل ADDه، وقتی میخوام تمرکز کنم خب صداهای اضافی اذیتم میکنه. برای همین یه نفر فکر کنیم بغلتون نشسته میگه
14: بعد وقت شما
15: پیکالا پیکالا پیکالا.
14: بله. خب عرض کنم که اون وقت بعد وقت که شما میخواید که اصولا مثلا یه کاری براتون انجام بدن، فقط با یک اشاره چشم میفرمایید یا از زبانتون هم انشالله به عمده خود استفاده میکنید؟
15: معمولا ما چون اینجوری ترین شدم، معمولا با اشاره
14: ترین شدین که تبختر داشته باشین.
15: نه تبختر نیست،
14: مثلا شما زبان اشاره میکنین یعنی چی؟ شما میتونید از زبان مبارک استفاده کنی پسرم و بگی که میشه لطفاً اینو یواش کنید، صداشو پایین بیارین.
15: آه
14: بس انجام میدیم براتون.
15: پس شما متقابلی بهتون برخورد. من یه اشاره چشم ابرو.
14: معلومه این چه حرکت زشتیه.
15: خب شما بعد راه افتاده باشین تو این 10-12 سال.
14: وقتی 5-6 سالتون بود بعد یاد میگرفتین.
15: ما که تو 5-6 سالگی
14: هم چیکار کردین پس توی خونه وقتی بچه بود؟
15: همینجوری با ایما اشاره مصاحبت میکردیم. ما باور کن چند ماهی چند بار پلیس میومد در خونم چک میکرد، فهمیدم که ما همه مردیم.
14: آقا
15: صدامون نمی اومد بالا از شکل.
14: آن کس که مرده است میدانید چه کسی است؟
15: چه کسی است؟
14: کسی که ایران رو دارد اداره می کند. دونالد ترامپ گفته است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. بعد در ادامه گفته شاید این چیز خوبی باشد. بله
15: شاید این چیز خوبی باشد.
14: بله. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در ایالت مریلند با اشاره به وضعیت حاکمیت در ایران گفته که بزرگترین مشکلی که من دارم این است که هیچ کس نمی‌داند چه کسی این کشور را اداره می‌کند. هیچ کس نمی‌داند، اما شاید این چیز خوبی باشد. شما خمینی و دیگران را به یاد دارید، آنها همگی رفتند و اکنون ما در چنین وضعیتی هستیم. خمینی یا خمینی را هم فرقشون نمی‌دونه.
15: نه
14: چه جالب. خب
15: ببخشید این آقا عباس به خودش مشغوله که زن خودش هم هر روز عکسش میذارن جلوش میگن این زنته. شما فکر کنید مثلا این چند درصد واقعا فکر میکنید ترامپ بره راجع به ایران مثلا و یا افرادی که در ایران قدرت دارن بخونه؟
14: 0.2 گرم. بله ولی خب آخه انصافا هم شما بدونید دیگه، برای اینا چه فرقی میکنه؟ خمینی خامنه‌ای فرقی نمیکنه، اینا همشون یک
15: چیزه. آقا یه شومنه میره اون جلوی تریبیون یه چیزی حرفایی میزنه فقط برای اون طرفدارانشون میاد پایین.
14: رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزوده است که به دست زنان و مردان نیروهای مسلح آمریکا ده ها تن از رهبران تروریست ایران از صفحه روزگار محو و مستقیماً به سوی دروازه های جهنم فرستاده شدند.
15: خب بهتر میرن جا رو نگه هم دارم برای شما. عرضم به حضورتون که دیروز این خبر اومده بود که CIA لیست کسانی که نباید ترور بشن رو به اسرائیل داده زمان حمله.
14: من همچه خبری رو ندیدم.
15: من این خبر رو دیروز دیدم که یکی از این خبرگزاره گفته که
14: لابد احتمالاً لاریجانی هم توش بوده. نه
15: احتمالاً توش نبوده دیگه.
14: نه
15: لیست کسانی که نباید
14: دیگه لاریجانی احتمالاً. آخه اگر یادتون باشه، من اون خبر رو ندیدم ولی اگر یادتون باشه نتانیاهو میخواست بره جلو و تمام اینا رو از بین ببره، در میانه کار دونالد ترامپ بله متوقف شد و بعد معلوم شد که بعد معلوم شد که اینا داشتن با همدیگه نگوشیت میکردن
15: بله
14: که یک کسی رو از داخل سیستم بیارن و به عنوان رژیم چنج مسلط بشه به مردم. گزینه های مختلفی وسط بود. بعد ظاهرن از یه قسمتی به بعد، از یه پوینتی به بعد، وقتی که دونالد ترامپ هر کسی رو که انتخاب میکرد که آها فردا بریم با این صحبت کنی، طرف مقابل به اصطلاح نابود میشد روز بعدش، برای اینکه دیگه نتانیاهو نمیمد بهش بگه نه این نه این نه، هر کیو که این انتخاب میکرد دونالد ترامپ محو میکرد از صفحه روزگار. یکی از اونا لاری جانی بود، برای اینکه روز بعدش اومد گفت ما با هر کی میخوایم نگوشیت کنیم و مذاکره کنیم یه دفعه از صفحه روزگار محو میشه. شما اینو یادتون هست؟
15: بله اینو یادم هست.
14: که بعد صحبتی کرده بودن که ظاهراً مثل این که یکی از گزینه ها مثلا اون آقای لاریجانی به اسم کوچیکش رو یادم نیست.
15: علی لاریجانی.
14: بله علی لاریجانی.
15: احمدی نژاد هم که گفته بودن بود.
14: یکی از اونا هم که البته راجب اون صحبت کرده بودن که ما آخرش نفهمیدیم به کجا رسید. و حالا به هر حال اون لیست چی بوده، اون خبری که شما دارید چی؟
15: چی گفتن که لیست کسانی که نباید ترور بشن
14: اون زمان یا الان؟
15: اون زمان دیگه، اون زمانی که بله این حملات انجام می شده CIA در اختیار اسرائیل گذاشته که هر چی می خوای با خودت ببر، فقط گیتار منو با خودت نبر. این گیتارا رو هم اسمشون نوشته.
14: خب آیا آشکار نشده که مثلا کدوم افراد بودن که نباید ترور می شدن؟
15: ببینید بقیهش دیگه اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه است، من نمیتونم الان با شما بگم.
14: نه بابا شما نمیتونید.
15: بله
14: ولی مطمئنین چون شما معمولا خبرها رو نصفه میخونین، تا آخرش بخونیم ببینیم چیه، شاید اسم یه نفر توش باشه.
15: حالا ممکنه من خبرها رو نصفه بخونم ولی بهتر از شما که خبرها رو از آخر میخونم. دوست عزیز آقای یوسف از ونکوور کانادا عکسی فرستادن، بنزین لیتری $2.11.
14: کجا؟
15: در ونکوور کانادا. زب در 3.7 کنید، خواهش میکنم.
14: اصلا با من از این شوخی ها نکنید. روئر
15: میدونید یعنی چی؟ یعنی حدود $7.60 میشه.
14: یعنی در آمریکا؟
15: در ونکوور.
14: در ونکوور.
15: آقا 4 دفعه گفتم ونکوور.
14: گفتن $2 گفتن آخه.
15: لیتری $2.
14: آها لیتری $2. اوکی. فکر کردم دارید مقایسه میکنید با قیمتش با آمریکا. خب پس بنابراین
15: وقت دکتر میگه چرا اینقدر فشار خونت صبح بالا پایین میشه؟
14: خیلی دراماتیکش میکنی. خیلی.
15: بله.
14: بالاخره چی شد؟
15: مریض خاطر کنترل کن.
14: بالاخره چی شد؟
15: هیچی عرض کردم که غلط کرد، بنزین ونکوور شد $2
14: در آمریکا. چقدر بفرمایید؟
15: هر چی شما بفرمایید.
14: هر گلون چقدر الان در حال حاضر؟
15: بستگی داره، دم خونه شما چون بالا شهرید حتما نزدیک $8. اوریج فرق میکنه دیگه، شما باید ببینید که در ایالت های مختلف کالیفرنیا در بس بدونید که یکی از گرونترین بنزین ها رو داره. اما از این حرفا بگذریم آقا جان من. کمپانی الی لیلی چیکار میکنه؟
14: نمیدونم چیکار میکنه.
15: چرا شما میدونید الی لیلی چیکار میکنه؟ یا قهر کردید یا دارید؟
14: آقا من نمیدونم الی لیلی
15: معروف نیست براتون؟ کمپانی داروسازیه. خب کمپانی الی لیلی اعلام کرده که یک داروی جدید آمده است که هر آنچه از داروهای قبلی جی ال پی وان نمیدونم مثل وگووی و زبند و اوزمپیک و منجارو و اینا شنیدید فراموش کنید، فراموش کنید. برای اینکه اومدن یه داروی جدید آوردن که یک میکس و کامبینیشن و مخلوطی است از منجارو، خب با یک اکسپریمنتال، یک داروی آزمایشی است به نام ایلورالین تایت. خب ایلورالین تایت،
14: خب
15: اینو با اون منجارو قاطی کردن و دیدن کسانی که از این استفاده کردن A1C که یکی از شاخص هاست برای کسانی که قند بالا دارن، دیابت نوع 2 دارن که باید همیشه A1Cشون رو چک کنن، از حدی باید پایین تر باشه، گفتن که نزدیک به 2.9%، یعنی نزدیک 3% دراپ کرده اونا که A1Cشون بالا بوده و همینطور 23% از وزن اضافه رو، یعنی حدوداً مثلا 55 پوند پر پیشنت برای هر بیماره که اضافه وزن داشته بعد از استفاده از این دارو و اون سایکلی که معمولاً در نظر میگیرن 55 پوند کم کردن. میتونید از پزشکتون دوستان بپرسین و البته میدونید که اضافه وزن حتما اضافه وزن نیست که مثلا شما فکر کنید که نفری که مثلا فربهه، الان توی مثلا کالیفرنیا و به خصوص تو جامعه ایرانی شما خانمایی میبینین که خیلی هم لاغر دارن راه میرن، ولی نمیدونم ما وزنشون نمیبینیم، ولی همینجور راحت از این منجار و اینا میگیرن مصرف میکنن. چجوری میشه اینجوری میشه؟

0: خب عرضم به حضورتون که در فلوریدا هم، البته نمیدونم حالا چه این خبر اینقدر مهمه که دو سه روزه همجوره میاد، یه خانومی از تارگت ظرف 18 باری که اومده و سلف چک اوت کرده، ظاهرا اونجا خودش کار میکردن، نزدیک به 3-4000 دلار جنس رو بلند کردن، و بلند کردن یعنی که نگی بلند کنن بزنن سر جاش، یادشون رفته پولش رو بدن، ما که فکر بعد در موردش نمی کنیم. خلاصه چک کردن، به مقامات پلیس گفتن، اومدن و او رو کشیدن کنار، گفتن بیا ما نمیخوایم جلوی همکارات آبروتو ببریم، و قضیه اینجوری که شما رو چک کردن و در طول 18 باری که اومدی و سلف چک اوت. سلف چک اوت دوستان، کسانی که میدونن یا نمیدونن، یه قسمتی هست در کنار کشیرهایی که پشتش یک نفر میسته، یه قسمتی هم مدت هاست، سال هاست که تعبیه کردن برای کسانی که خودشون میرن و حساب میکنن و پولو میپردازن بدون اینکه کسی اونجا حضور داشته باشه. البته نظارت میشه، ولی خب به هر حال برای افزایش سرعت در چک اوت کردن و سرویس رسانی این کارو انجام دادن. اتفاقی که افتاده ای که این خانم حدوداً 3500 دلار از آیتم های تارگت رو به سرقت برده. البته وقتی که در مورد 3500 دلار، خیلی ها میگن او حالا چه خبره، 3500 دلار چیزی نیست، مغازه الماس فروشی که نرفته بگیم یه قطعه الماس حتما الان 20000 دلاره. از تارگت شما بخواید 3500 دلار دزدی کنید، چون آیتم ها همه مثلا 4 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 15 دلاره، یا شاید هم دیگه نهایت 60-70 دلار، ولی آیتمی که اینقدر گرون باشه رو قم نمیشه به راحتی دزدید. اعلام کردن که ایشون رو دستگیر کردن. حالا چرا این خبر رو گفتیم؟ برای اینکه ظاهرا اگر کسی در مغازه ها برداره چیزی رو و اینطور که من شنیدم از در بیاد بیرون، جلوش رو بگیرن، بگی من یادم رفته که پول پرداخت بکنم، اگر پول همراهش باشه حرفش رو قبول میکنن به نوعی، ولی اگر پول همراهتون نباشه و بگید من یادم رفت پول پرداخت بکنن، میگن تو اصلا پول با خودت نداشتی، پس یادت نرفته، احتمالاً یادت مونده. حالا قضیهش اینجوریه، بریم و برگردیم در خدمتتون باشیم در ادامه برنامه امروز.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست، کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیت برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 13-10 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244. 213-388-2244.
3: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ایت، اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
0: عزیزان و شنوندگان همراه، به ادامه برنامه امروزی سلام امروز خوش آمدید. خب بریم به سراغ آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، که در زمینه انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث سال هاست که فعالیت میکنن در سراسر کالیفرنیا و در این زمینه به عنوان یکی از متخصصین فن شناخته میشن، که شما عزیزان میتونید البته بعد از شنیدن صحبت های ایشون اگر کیس خودتون رو یا شرایط خودتون رو در صحبت های ایشون پیدا کردید میتونید با ایشون تماس بگیرید و در بسیاری از موارد تخصص ایشون قبل از اینکه شما بخواید به تخصص ایشون نیاز داشته باشید به کمک شما باید بیاد. آقای علی طلایی عزیز، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
11: سلام دارم خدمت شما آقای معزنی عزیز، شنوندگان گرامی، صبح طلاییتون بخیر. بسیار خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. امیدوار هستم که امروز هم مطلبی که خدمتتون بیان میکنم تا حدی آموزنده و خوب باشه برای شما. آقای معزنی شما خوب هستین؟
0: ما خیلی خیلی خیلی خوب هستیم آقای علی طلایی عزیز و منتظریم سر و پا گوش. All ears.
11: به به، خیلی ممنون، متشکر. این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ دوستان عزیز، معمولاً اینا در بیشتر موقع برنامه‌ریزی‌ای نیستش که خب یه شخصی صبح پاشه بگه من سالها و یا ماها میخوام این کار رو انجام بدم، دلم میخواد این کار رو انجام بدم. معمولاً افراد میگن حالا ما این برنامه‌ریزی رو بعداً انجام میدیم، همچین علاقه‌ای که بشینن و فکر بکنن به یه سری از مسائلی که خب باید دراش یه برنامه‌ریزی انجام بشه، ترجیح میدن که این کارها رو امروز انجام ندن و بعداً انجام بدن. ولی متاسفانه این نوع برنامه‌ریزی ها، اگر شخص چنین نوع برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ نداشته باشه و متاسفانه مسئله‌ای پیش بیاد، توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست بده، فوتی براش پیش بیاد، دیگه کاری نمیشه کرد و آخرش این حل کردن این نوع مسائل مساوی میشه با رفتن به دادگاه انحصار وراثت. این دادگاه انحصار وراثت در کالیفرنیا به طور کلی، LA County هم که دیگه خب اولشه، بسیار طول میکشه، بسیار پرخرج هستش و مراحل به خصوص خودش رو داره و خوشبختانه این مراحل دادگاه انحصار وراثت رو میشه کاملا از بین برد با داشتن یه برنامه ریزی خوب و کامل، که معمولا اگر شخص خونه خودشو داره، بیزینس خودشو داره، حسابای بانکی و حالا دارایی‌های دیگه‌ای که افراد دارن، با داشتن یه برنامه ریزی کامل که در بیشتر موقع ها از استفاده کردن از یک تراست شروع میشه، میتونه کاملا این برنامه ریزی رو، کاملا این مسئله رو از بین ببره، این دادگاه انحصار وراثت رو از بین ببره. وقتی دادگاه انحصار وراثتی که وجود نداره، به این معنی نیستش یه دیگه هیچ کاری احتیاج نداره انجام بشه در زمانی که این شخصی که تراست رو نوشته بوده فوت کرده. باز هم یه سری کارهای اداری مانند وجود داره، ولی نکته ای که هستش دیگه ما در دادگاه نیستیم دیگه، اون تایملاینی که دادگاه داره ما از اون خارج شدیم و معمولا تمام کارهایی که باید انجام بشه رو در یه زمان بسیار کوتاهی، چندین هفته، یه ماه، دو ماه مکسیموم میشه تمام اون کارها رو انجام داد و خرجی که برای ادمینستر کردن یک تراست وجود داره میتونه خیلی کمتر از اون مرحله دادگاهی انحصار وراثت باشه. خلاصه معمولا این قسمت اول در این برنامه ریزی ها داشتن یک برنامه ریزی استیت پلنینگ کامل هستش. نکته دیگه ای که بسیار مهمه، کیس های مختلفی رو ما در آفیس داریم، تراستینگ انجام شده ولی به هر دلیلی دارایی هایی که بوده در داخل تراست قرار نگرفته، دارایی هنوز زیر اسم شخص بوده در زمانی که اون شخص فوت کرده. بهترین تراست دنیا دارایی که در داخلش داره رو میتونه اون دارایی رو از دادگاه انحصار وراثت دور بکنه، ولی دارایی که در زیر اسمش نیست باز هم در بیشتر موقع ها بعد به دادگاه رفت، از دادگاه تقاضا کرد که حکمی رو بده که این دارایی رو ما انتقال بدیم به داخل تراست و حالا در داخل تراست بشه بقیه کارهایی که گفته رو انجام بدیم. به این دلیل استپ یک، استپ شماره اولین استپ میشه انجام دادن تراست، بعدش میشه که شما داراییتون رو انتقال بدیم و اینکه این نوع برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، به خاطر اینکه قوانین تکس، قوانین استیت پلنینگ هر چند وقت یک بار عوض میشه، بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که این تراست ها رو هر چند وقت یه بار ریویو بکنین و این ریویو کردن این تراست ها این اجازه رو میده که حالا اگر نکته‌ای هستش، خواسته شخص عوض شده و یا قوانینی که وجود داره تغییر پیدا کرده، بشه اون تراست رو آپدیت کرد که حالا واقعا زمانی که قراره از این تراست استفاده بشه اون کاری که ما میخواستیم رو بتونه کاملا انجام بده.
0: شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای علی طلایی رو میشنوید، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ. تلفن تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا 818-285-285-0 818-285-2850. همطور که اشاره کردن، برای اکثر کارهای حقوقی مربوط به تراست و استیت تکس پلنینگ، همون انحصار وراثت، برای مواجه نشدن با مشکلات باید قبل از هر چیز خیلی زود اقدام کرد. میفرمودین
11: آقای معزنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، سمیناری رو من همین شنبه‌ای که داره میاد دارم در هتل فور سیزن شهر وستلیک، دهم ماه اکتبر میشه، ساعت 11 صبح این سمینار آغاز میشه. سمیناری هستش که در مورد برنامه‌ریزی های asset protection میشه انجام داد، بسیار بسیار مناسب هستش برای افرادی که در ریل استیت سرمایه گذاری بیشتری رو دارن و علاقه‌مند هستن که ببینن چه راه‌های قانونی وجود داره که بتونن از این داراییشون حفاظت بکنن اگر لاسوتی برای اونها در آینده پیش بیاد. امروز در

0: مثال شما اگر دارایی رو دارین که میشه دارایی رو تکون داد، مثل پولی که در حساب بانکی هستش، investment account، حفاظت کردن از چنین دارایی آسان‌تره تا یک خونه‌ای که دیگه خونه رو نمیشه تکون داد. حالا یه یونت باشه یا چهار یونت یا صد یونت، خلاصه این خونه رو تکون دادنش بسیار سخت هستش. وقتی ریل استیت دیگه ثابته، تکون نمیشه داد، این رو آدرس داره و خیلی راحت میشه به دست آورد که این پراپرتی آدرسش چی هستش. بعد اگه برنامه‌ریزی‌ها کامل نباشه، خیلی راحت میشه به دست آورد که اونر این پراپرتی کی هستش. خیلی موقع ها همون اونر رو میشه گذاشت دوباره تو این سیستم هایی که وجود داره و به دست آورد که چنین اونری چند تا پراپرتی داره. بعد خب وقتی آدرس ها باشه خیلی آسون میشه فهمید که چقدر ولیو چنین پراپرتی هستش، آیا رو خونه وام هست وام نیست، مخصوصا اگه برنامه‌ریزی‌های انجام نشده. در این سمینارها و دوستانی که لطف میکنن تشریف میارن، بسیار بسیار پیش میاد که افراد میگن ما مثلا 5 تا 10 تا 20 تا پراپرتی داریم، همه زیر اسم شخصی خودمون هستش یا زیر اسم revocable living trustمون هستش و به نمیدونم به چه دلیلی، ولی خیلی موقع ها خود trustشون، اون revocable living trustشون اسم خودشون رو داره و بدتر از اون اینه که در داخل اسمش نوشته شده که اسم چنین trustی هست، مثلا حالا first name last name revocable living trust. هیچ قانونی در آمریکا وجود نداره که بگه شما بعد اسم trustتون اگر revocable هستش بنویسین revocable. trustای revocable asset protection نداره، ولی اینکه trust من revocable هست یا revocable نیست من میدونم و وکیلم. اینا داکیومنت هایی نیستش که پابلیک باشه و هر کسی بتونه اون رو سرچ بکنه. به خاطر این اگر اسم تراست من در داخلش ریوکبل نداشته باشه، تا یه حدی دیگه حالا شخص مقابل 100% مطمئن نیست که چه نوع تراستی وجود داره و حالا تا چه حدی میتونه دسترسی پیدا بکنه. در برنامه‌ریزی های asset protection واقعا یه دونه کار نیست که انجام میشه، کارهای مختلفی هستش و privacy planning بسیار مهم میشه. راههایی که اون شخص مقابل اگر حکم دادگاهی رو گرفت نتونه خیلی راحت بیاد روی پراپرتی شما اون رو ثبت بکنه. اینا خلاصه چیزایی هستش که در این سمینار من خدمت دوستانی که تشریف میارن توضیح میدم. همونطور که گفتم همین شنبه‌ای که داره میاد که میشه ماه که میشه اکتبر، دهم ماه اکتبر، ساعت 11 در هتل فور سیزن شهر وستلیک، حتما حتما احتیاج داره که رجستریشنی که ما داریم رو انجام بدیم. برای رجستر کردن هم به خود وبسایت ما شما میتونید تشریف ببرید talaila.com، یا اگه راحت تر هستش میتونید به دفتر ما زنگی بزنید و دوستانی که اینجا هستن میتونن کمک بکنن و رجستریشنی که ما داریم رو برای شما انجام بدن.
1: من تالایلا رو برای شما عزیزان شنونده اسپل میکنم TALAILAW تلایلا TALAILAW.com و تلفن 818-285-285-0 در اختیار شماست. 818-285-285-0 که میتونید از این سمینار حتما حتما باید رجیستر بکنید دوستان، برای اینکه جا همیشه محدود هست که مطمئن شید میتونید در این سمینار شرکت بکنید. شما وبینار هم قبلا داشتید آقای تلایی، الان دارید اون رو هم در آینده؟
0: بله، وبینار ما هم برقرار هستش. اگر راحت تره که این سمینارهایی که ما داریم رو شما به صورت حالا کامپیوتری بتونیم بهش توجه بکنیم، ثبت نام کردن برای اون وبینار و وبینارهایی هم که ما داریم که هم در مورد برنامه‌ریزی‌های asset protection وبیناری رو من دارم، هم برای برنامه‌ریزی‌های اولیه استیت پلانینگ، اون revocable trustی که وجود داره و حالا نکته‌هایی که بسیار مهم میشه در این نوع برنامه‌ریزی‌ها، هر دو وبینار همون وبسایت ما در زیر قسمت ایونت اونجا میبینیم که جای دیگه هست که نوشته وبینار و اونجا تمام اینفورمیشنی که احتیاج هست همه در همون صفحه شما میتونیم پیداش بکنیم.
1: بسیار ممنون. آقای طلایی سوال کوچیکی ازتون دارم تو این دو دقیقه‌ای که هست. بعضی از افراد با توجه به سنشون میگن خب ما هنوز جوانیم و فکر میکنم بر اساس سنشون باید اون حالا استیت یا تکس بندینگشون یا همون تراستشون رو تنظیم بکنن. میگن حالا تا 30-40 سال دیگه عوض میکنیم. متاسفانه در بسیاری از موارد برای افراد وقتی اتفاق میفته موضوع سن نیست. آیا فکر نمی کنید که بعضی از تراست ها باید بدون توجه به سن توسط شما تنظیم بشه؟
0: 100%. واقعا واقعیتش اینه که نکته اول اینه که شما چه نوع دارایی دارین. معمولا وقتی شخص خونه میخره، حتی بگیم مثلا یه جایی که قیمتش کمتر باشه، یه کاندو به مبلغ نمیدن 400,000 دلار، وقتی دارایی رو شخص داره که اگر براش اتفاقی بیفته برای اینکه این دارایی انتقال پیدا

0: بکنه به فرزندانشون، همسرشون، باید به دادگاه رفت. در اون زمان داشتن یک تراست بسیار مهم میشه. حالا چه شخص 25 سالشه، 30 سالشه، 50 سالشه، اون دارایی که وجود داره حالا به ما میگه که آیا ما تراست احتیاج داریم، وصیت‌نامه احتیاج داریم، یا اینکه دارایی هستش که با یه سری کارهای دیگه میشه اون دارایی رو انتقال داد اگر حالا متاسفانه اتفاقی بیفته.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم برای تماس با آقای علی طلایی میتونید از سراسر ایالت کالیفرنیا تماس بگیرید با شماره تلفن 818-285-285-0 818-285-2850 که در زمینه انحصار وراثت، asset protection، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث و کلن تنظیم تراست و استیت تکس پلنینگ تخصص دارن و وبسایتشون هست talailaw.com talailaw.com و با توجه به ویژگی تراست و استیت تکس پلنینگ حتما باید as soon as possible بدون در نظر گرفتن سن و همونطور که اشاره کردن با توجه به املاک و داراییتون هر چه زودتر با آقای علی طلایی تماس بگیرید تا مشکلاتی پیش نیاد. آخرین سال افرادی هستن آقای طلایی که حتی خود شما مثلا 5 سال 6 سال پیش براشون تنظیم کردید، شرایطشون فرق کرده، آیا این عاقلانه نیست که هر سال یا هر دو سال یک بار شرایط رو با شما در میون بگذارن که اگر لازم باشه تغییراتی انجام بدین درش؟
0: 100% این واقعا اینو برنامه‌ریزی نیست شما یک بار انجام بدین و دیگه فراموش بشه. خیلی موقع ها دوستانی که تراست هایی رو نوشتن قبل از سال 2011، یه مقدار قوانین استیت پلنینگ در اون زمان کام عوض شد، یه قسمت کوچیکی بودش ولی اثر بسیار زیادی داره رو خیلی از تراست هایی که نوشته شده. اگر شما تراستی رو دارین که قبل از سال 2011 نوشته شده، 99% این مساوی به این هستش که احتیاج داره آپدیت بشه و این مسائل جدیدی که وجود اومده در داخل چنین تراست شما قرار بگیره.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز با آقای علی طلایی صحبت کردیم و با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: خیلی ممنون از شما آقای معزنی عزیز. شنوندگان گرامی امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.

0: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
1: سلام وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
6: می‌توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
6: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 845. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 LosAngelesDentistsGroup.com.

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، درودی دیگر بر شما. از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال وقوع اعتراضات بعدی در ایران گفت طراحی دشمن بر اقدامات خشونت‌آمیز در داخل ایران متمرکز شده و همین موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد و امنیت داخلی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کشور قرار بگیرد.
1: وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران فرصت‌های متعددی برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای‌اش داشته اما از آن بهره نبرده است. مارکو روبیو امروز چهارشنبه در آتن گفت ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. موضوع ساده است. تمام، ختم کلام.
0: مقام های ارشد دفاعی اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی این کشور هشدار دادند که تشدید فشارهای آمریکا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران می تواند خطر اقدام نظامی دوباره تهران علیه اسرائیل را افزایش دهد.
1: روزنامه فاینانشال تایمز می گوید به کاپیتان نفتکش هایی که از سنگه هرمز عبور می کنند تا سقف 100 هزار دلار در ماه و همچنین 50,000 دلار پاداش برای هر بار عبور از این آبراه پیشنهاد می شود.
0: مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در صفحه خود در شبکه ایکس با اشاره به اعدام معترضان دی ماه 1404 نوشت در ایران پیامدهای مجازات اعدام فقط گریبانگیر کسانی که اعدام می شوند نیست، بلکه خانواده های آنها هم چه پیش از اجرای حکم و چه پس از آن با پیامدهای این احکام دست و پنجه نرم می کنند.
1: سازمان جهانی بهداشت امروز خبر داد که از دولت روسیه خواستار ارائه اطلاعات بیشتر درباره مرگ مشکوک به ارتباط با بیماری طاعون شده است. در مقابل به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین ضمن متهم کردن رسانه‌ها به انتشار اخبار کذب میگوید که با این سازمان همکاری کرده و تمام اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها گذاشته است.
0: اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در پیامی به مناسبت سومین سالگرد 7 اکتبر یاد کشته شدگان در حملات حماس به اسرائیل را گرامی داشت و ضمن محکوم کردن یهود ستیزی در بریتانیا گفت به تلاش برای تحقق راهکار دو کشوری ادامه خواهد داد.
1: محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت پزشکیان که روز یکشنبه خبر پذیرش استعفای او منتشر شد، اظهارات دونالد ترامپ در مورد استعفای خود را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به کنارگیری پاکنژاد گفته است: او گفته است ما اقتصاد نداریم، نفت نداریم، هیچ چیز نداریم.
0: و در پایان گذری از بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 266 هزار تومان، یورو 297 هزار تومان، پوند انگلیس 351 هزار، دلار کانادا 186 هزار و دلار استرالیا 185 هزار تومان معامله شده است. قیمت یک سکه طلا هم در بازار ایران به 269 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: خوش آمدید دوباره به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. این ادامه برنامه امروز سلام امروز است که به تک تک شما عزیزانی که هزاران هستید تقدیم می شود. کارگردان فنی برنامه ماکان و کارکار
1: بله درود سلام
0: ما با هم خوب نیستیم، یعنی من نمیتونم اکت کنم.
1: خب نباشی،
0: بذاریم بهتون بگم من واقعا ازتون راضی نیستم.
1: باش راضی نباشی،
0: به قول سریال های ترکی خدا ازت راضی نباشی.
1: من چی گفت؟ بن پشیمانم. سوس یعنی ساکت
0: بشین.
1: اتور بشین.
0: دانش ما
1: کدوم؟
0: حرف نزن دانش.
1: بله اون کاریشما میگه دخالت نکن.
0: کاریشما دخالت نکن.
1: آقا
0: جالانم
1: یعنی جاله هستم.
0: نه جاله خانم میگن.
1: آه جاله خانم. خانم
0: همون دیگه. جالانم
1: جالهانم.
0: بله دیگه اون هاشو دیگه نمیگن دیگه. جالانم
1: دیگه داریم یواش یواش یه چیزایی یاد میگیم.
0: بویور بفرما.
1: آه بویور یا خوشگلدین.
0: گنایدن.
1: خب
0: بن ایم
1: یعنی خوب. ایم یعنی خوبم.
0: بله
1: آره. بعد ترامپ گفته که آقا من دارم میرم با ولادیمیر پوتین حرف میزنم درباره این طاعون. میدونین که طاعون داره میاد؟ خبر دارین؟
0: طاعون؟
1: بله مسئله طاعون. گفته که در سیبری قرار هست که با پوتین حرف بزنم.
0: واقعا قراره تا اون در سیبری روسیه آمده است؟
1: خطرناک شده دیگه. البته من نه اینکه حالا ما بیایم اینجا خیلی اشاعه اکاذیب بکنیم، ولی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا اعلام کرده که گزارش ها درباره یک مورد مشکوک به طاعون ریوی در منطقه در روسیه رو که به مرگ یک نفر انجامیده از نزدیک دنبال میکند.
0: خب
1: و گفته که شرایط دقیق این پرونده هنوز تایید نشده و از بر اساس توضیح این مرکز طاعون ریوی میتونه در تماس نزدیک از طریق قطرات تنفسی از یه فرد به فرد دیگه منتقل بشه.
0: قطرات تنفسی.
1: بله البته مرکز کنترل بیماری های آمریکا تاکید کرده که در حال حاضر نشانه ای از تهدید گسترده تر برای آمریکا وجود نداره، ولی کسی چه میداند بابا، ما تازه از کووید رهایی پیدا کردیم.
0: حالا تا اون که قبلا باش آشنایی داشتیم.
1: خودیه؟
0: آره خودمونه.
1: چه حرفا؟
0: حالا اونقدر چیزه کووید ناشناخته بود
1: و
0: شرایطی مقدار سخت میکرد.
1: خب میدونین که چه اتفاقی افتاد؟ روسی هم که رد کرده قضیه رو، اصلا ابتلای اخیر به طاعون رو اصلا کلن رد کرده و
0: یعنی اصلا تکذیب کرده، اصلا وجود نداره،
1: اصلا کبد دروغه. یک فردی در اون آزمایشگاه کار میکرده، خب بعد مثل این که اون شیشهی که توش طاعون گذاشته بودن از دستش میفته میشکنه، بعد خودش بیمار میشه و فوت میکنه. بذاری من دقیق اگر بخوام براتون بگم.
0: این تکذیب کردن ولادیمیر پوتین
1: خیلی قشنگه.
0: نه حالا من یه داستانی دارم بهتون میگم چی شد.
1: خب این داستانش چیه؟ آها بذار اینو بخونم بچه‌ها، داستانتون بگین. گفتن که مرگ داریا شیپیلووا تکنسین 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون که هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون ریوی رو شکسته، سپس به شدت بیمار شده و روز دهم مهر ماه جان باخته. اون وقت مقامات روسیه این روایت رو تایید نکردن و گفتن که این شیپیلووا به زاتوریه با علت نامشخص مبتلا بوده.
0: آه یعنی دلیلش این نبوده.
1: بله.
0: مشکل دیگه تنفسی.
1: اونا اینو گفتن. خلاص حالا.
0: روسا هر چی بگن درست.
1: نه روسا رو کاری نداشته ولادیمیر پوتین.
0: اون که دیگه حتما
1: اون هر چی بگه درست.
0: درست میگه. یکی از دوستان ما تعریف میکردن که در قسمتی از خراسان یه پدر بزرگشون که خیلی ملاک بودن و اموال زیاد داشتن، ایشون میرن مثل این که به مریض میشن، میرن بیمارستان و خلاصه میرن عیادتش، یه مرتبه خبر میرسه، فکر میکنن که ایشون فوت کرده، چند نفرم از این ورور پیدا میشن و میفهمن که ایشون یه بچه دیگه هم داره بدون این که مثلا خانواده بدونن. بعد خلاصه اینا میرن جلو و میخواستن، جرات هم نداشتن دیگه، از این خیلی حساب میبردن و که حاج آقا میگن که شما یه بچه دیگه هم دارین. بعد میگه کی گفته؟ بعد میگه مثلا نوکرتون گفته. میگه غلط کرده، دروغ میگه. بله.
1: و ما همچنان با هم خوب نیستیم.
0: اصلا. به هیچ عنوان.

0: ببخشید مینی کلامتون، دزدام دزدای قدیم منر داشتن. شما مگه با من قهر نیستی؟ برای چی گردنتون میچرخونین آهنگ بدوزین؟
1: من اتفاقا اینو اصلا نخواستم بدوزم.
0: شما داشتی باش دم میگرفتین الان؟ بله داشتی سرتون رو تکون میدادین.
1: به هیچ عنوان. چه دروغایی میگه مثل پوتین. نه من اصلا
0: شما راست بگو مثل ترامپ.
1: سخت شد. نه ولی صبر کنین. نه اتفاقا بگم چرا. این
0: چرا؟
1: این AIه؟ اوکی میتونم توضیح بدم پس. یعنی ایراد بگیرم. خانم محسی این آهنگو انقدر زیبا خونده، من فکر نمی کنم که این حق کلام رو ادا نکرده این AI.
2: الله اکبر.
1: نه واقعا
0: یا شیخ اولا مثل این که بله محسی عالی خونده. فکر میکنم این مال فکر میکنم اصلش رو فکر میکنم عباس قادری خونده. فکر میکنم
1: چه جالب.
0: بعد خانم محسی هم به زیباترین شکل ممکن اینو خوندن. حالا فعلا ما اینو پخشش میکنیم.
1: نه ولی مال خانم محسی رو بذاریم.
0: اصلش رو شما امروز توی برنامه شهر شکر خواهید شد.
1: مال خانم محسی رو میخواییم بشنویم. مال خانم محسی رو میشنویم.

0: یادم هستی به خیر. اینو همین کجا مزه میده؟ وقتی که مزه خوردی یه سه چهار تا پیکم دادی بالا، یعنی منظورم اینه که نوش جان کردین، بعد گرفتت، بعد اینجوری باشه و خودتم باهاش بیای.
1: آقا این مجلسی که شما دارین تصویر میکنید مردونه است.
0: جون من،
1: جون شما، ما اینجوری نیست مدل.
0: یعنی شما نمیان؟
1: نه حالا چی کار به من دارین؟ به من کاری نداشته باشین.
0: یعنی توی همچی مدرسی ما باشین؟
1: آخه مدلی که دارین میگین این مدلیه، ما این مدلی نیستیم.
0: من مدلی نگفتم، ما گفتم مزه رو خورده باشین، مزه رو خورده باشین، چند تا عرق چه میدونم هرچی که هست از این نوشیدنی ها پیک زده باشین. این آهنگ نازی نازی نازی اینجوری بهت میسازه، ولی
1: فیلم فارسیه.
0: این ببخشید ما ژاپنی نیستیم به قول دکتر هلاکوی، فیلم ما فیلم های فارسی،
1: فیلم های فارسی قدیمی که یه مدل هایی بود.
0: به قول آقای دکتر هلاکوی میگفتن یه جایی بودن اینم چی شده بود، آقای برمیگردن به ایشون میگن که با اینجا ایرانی بازیه، گفت والا ما ژاپنی بازی بلد نیستیم. معلومه ایرانی هستیم، ایرانی بازی در میاریم. مونه بریم دست بالا.
1: در سن جهت یادآوری، ما همچنان هنوز با هم خوب نیستیم. امروز یک ایمیلی برات بفرستم، تهش اینه که I'm done.
0: ببینید
1: تهش، یعنی قشنگ همه اون سرفصلاشو که میخوام راجبش صحبت بکنم همه رو الان دارم تو ذهنم میذارم، آخرش هم I'm done میذارم.
0: شما میدونین که من تک تک ایمیلایی که شما لطف میکنید میفرستین برای من چقدر ارزش داره؟
1: آره چقدر ارزش داره. داکیمنت میکنی
0: به قدری من به محض این که ایمیل های شما رو میگیرم از شدت شوق فوری دیلیت میکنم.
1: نه اتفاقا
0: یک دونش رو باز نمی کنم.
1: اتفاقا باز کردی خوندی
0: ابدا.
1: چرا
0: ابدا؟
1: بله.
0: نه وایس میلتونو،
1: نه بابا،
0: نه باور کنی، نه تکستاتونو،
1: خب
0: نه ایمیلتونو، نه علتش من این چیه؟
1: از ترسته.
0: نه نه نه نه، برای اینکه من اجازه میدم، اجازه بدید، من اجازه میدم، من اجازه میدم
1: ببخشید
0: که شما فیوم اوت کنید.
1: نه بابا،
0: دقیقاً سوپاپ اطمینان.
1: نه بابا،
0: میگم بذار حالا نکنه نالهشو بکنه، بالاخره فردا صبح که دوباره
1: تک تکشو خوندی. میدونی چرا؟
0: اصلا و ابدا،
1: چون امتحانت کرد.
0: باور کنید نکردم این کارو. حالا شما بنویس.
1: یه جوری به دست
0: به جون ترامپ و پوتین با هم میخونم.
1: آقا ما با هم خوب نیستیم، ختم کلام.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو. دم در زدید.

0: بله دوستان، به قول یکی از سربازان آزادی که سیاستمدارانی بودن، حالا من دقیقاشو نمیدونم، و میگفتن که من جان میدهم که تو راحت حرفت را بزنی. ما هم یه همچین شرایطی رو داشتیم در استودیو و با میهمان عزیزمون صحبتی داشتیم با آقای شان صادقی که مدیریت ام جی ام لندرز هستن و حتما تا چند دقیقه چند ثانیه دیگه ازشون سوالات مربوطه رو خواهیم پرسید، در خدمتشون خواهیم بود. و بذارید اول از خودشون بپرسید. آقای شان صادقی سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
1: من دارم از ادب دارم خدمت همه.
2: سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: متشکرم، خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. دوستانی که صدای من رو امواج رادیو همراه میشنون، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
0: خواهش میکنم. هیچی، من عرض کردم که چند روز پیش که من در خدمتون نبودم برای مصاحبه و همکار خوبم خانم دکتر بنشیان بودن، ایشون به من گفتن شما به ایشون گفتید که فلانی نیست، یعنی من ممرضا نیست، میتونیم راحت کارمون بکنیم. و من گفتم بین من و آقای صادقی رو نمیتونید به هم بزنید و ایشون این حرف رو نزده. و شما پاسخی که دادید خب من یه مقدار برام مبهم بود. بالاخره شما این حرف رو زدید یا نزدید؟
1: بله، ببینین اگر بخوام نترسم باید بگم نزدم. ولی کن بله، ببینین برنامه شما جوری هست که البته خیلی عصبت که بهتون گفتم NVU به اون سیستمی که شما هستین خیلی جالبه که با هم صحبت میکنیم، اختلافای و صحبتای مختلف و راجبش بحث میکنین و خیلی راحت هم با خنده و جوک از کنارش رد میشین و خیلی جالبه و کار راحتی نیست، کار بسیار سختیه. ما هم که میگین که میگن تو برنامه هاتون که هستیم، خب یه دفعه از ما یه سوال میکنین، منم باید جواب بدم. حرفی که زدم حرف غلطی نزدم، خب ولی کن در این حال گردن من از مو نازک‌تر
0: بود. اختیار نبود حرفا چیه؟ ما رو خجالت ندیم.
2: آخه بابا نترسین آقای صادقی، نترسین، نترسین، همه با هم هستیم.
0: بله،
2: هرچی بیشتر میگذره من میفهمم تنها کسی که شجاع‌ترین انسان روی کره زمین الان منم، برای اینکه اینقدر رعب وحشت دارید از آقای محمد رضا.
1: نه سرکار خانم، من اگر رعب و وحشت داشتم اتفاقا بعضیا به من یه چیزی هم میگن، میگن که تو یه موقعی تو رادیو یه حرفایی میزنی نمیترسی؟ میگم نه آقا جون، ما همه با هم هستیم، ما نظرهای مختلف داریم. تاریخی که من اومدم تو آمریکا 42 سال پیش، اون موقع وقتی که صحبت میکردیم راجع به اتفاقای سیاسی و اجتماعی، هرچی که دولت آمریکا میگفت انگار تو کتاب نوشتن، انگار رو سنگ حک کردن، انقدر دقیق. به مرور زمان اینها گذشت، الان هرچی میشنوین دروغ بهتون میگن و این خبر خوبی البته نیست. تمام اطلاعات که میگن، حالا دیروز دوباره اومدن میگن ما در اینجا از این خواهیم رفت در لس آنجلس و سان دیگو، یه بازی های سیاسی است که بازی های خوبی نیست و انجام میدن. خب منم اینو بعض موقع میگم و دوستان میگن آقا چرا میگی؟ میگم آقا مثلا آزادیه دیگه، ما صحبت رو بکنیم، امیدوارم که این فشار اقتصادی هر رو مردم کمتر بشه و راحت‌تر زندگی کنن. و فعلا که وضعیت اقتصادی اصلا خوب نیست و هرچی هم که میشنویم دروغه، ولی تا ببینیم چی میشه. ما هم که خب به قول معروف تو برنامه شما که میایم آزادی کامل رو احساس میکنیم.
2: خیلی هم خوب آقای صادقی.
1: آقای معظمی هم زیاد ازش نمیترسم راستش.
2: خب چقدر هم خوب میگم آقای
1: صادقی. مگر اگه بیسم خواهش رو کنیم.
2: آقای صادقی شما 43 سال پیش واقعا مثل این که یک آمریکای متفاوتی رو شما تجربه کردین.
1: بله. بله چنین چیزی نبوده. این چیزی که الان شما دارین می‌بینین، یه موقعی سالها پیش میگفتن جهان سوم وارد جهان اول شده، جهان اول داره تبدیل میکنه به جهان سوم. صحبت های مختلفی بوده در موقع طرز تفکرشون، ولی واقعا اون چیزی که من دیدم و ما تو اون زمان ها دیدیم، حتی دوستانی که قبل از انقلاب وارد اینجا شدن، اصلا زمین تا آسمون فرق کرد و خیلی الان از نظر آمریکا به عنوان کشور میزبان ما نگاه میکنیم میبینیم که واقعا کشور بزرگ و خوبی هست، امکانات زیاد و همه کار میشه کرد، ولی در این حال سیستمی که داره میچرخونه اینجا رو یواش یواش تغییر کرده. این چیزی که ما الان میبینیم اصلا اون نیست، اصلا اون چیزها نیست. من یادمه که رئیس من قدیم مهندس بودم، حالا وقت رو راجع به مورگیج میخواستیم صحبت کنیم، ولی خب حالا یه چند لحظه ای ببخشید. من یه موقعی کار میکردم، کانسالتینگ میکردم و رئیس منم تو برای سیتی و اینها کانسالتینگ میکردم، موضوع 30 سال پیش. بعد یادمه که رئیس جمهور داشت عوض میشد، تا روز قبل این حسین حسین میکرد به قول معروف، رئیس جمهور قبلی، همچین که فرداش عوض شد عکس رئیس جمهور اون جدید رو گذاشت اونجا. من خیلی بازم عجیب بود، چندین سال که بیشتر چند سالی از ایران نیومده بودم، ازش پرسیدم گفتم تو که تا دیروز داشت خودتو میکشتی، حالا رای ایشون شد؟ گفتش که ببین باشه ما فرق نمیکنه، من اون یکی رو دوست داشتم بشه، نشد ایشون هستن و من بهشون احترام میذارم و از من رئیس جمهور من هستن. این سیستم ها تغییر کرده یواش یواش، یه مقدار الان اون واقعیت و درستی و به قول معروف آدم وقتی که حرف میزنه سینسیر نیست و از قلبش صحبت نمیکنه، این چیزا تغییر کرده. ایشالله که خوب میشه. حداقل ما ایرانی ها باید سعی کنیم که وقتی که صحبت میکنیم حتی تو کارمون جوری باشیم که سینسیر باشیم، واقعا وقتی بگیم که من تو فارسی میگن چاکرتم نوکرتم، واقعا این حرفا کار که میکنیم درست باشه، این بتونیم این سیستم ها یه جور نگه داریم یا حداقل تو جامعه خودمون داشته باشیم.
0: بسیار بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای صادقی عزیز، گپ خودمونی بسیار خوبی رو داشتیم و اتفاقا خیلی خیلی جالبه. من واقعا موافق این هستم و خیلی دوست دارم که وقتی با امثال شما صحبت میکنیم شنوندگان فقط اون سایده و اون انگل پروفشنال شما رو نبینن، از نظر کاری که انجام میدید، نظرات، نقطه نظرات کسانی که مصاحبه میشن خیلی جالبه برای شنوندگان عزیز. و امروز هم به هر حال خواسته و ناخواسته ما سر به بیابان زدیم و شما هم لطف کردید و ما رو همراهی کردید. خب آقای شان صادقی عزیز، از دنیای سیاست بیایم بیرون، بیایم به دنیای اون چیزی که واقعا سیاست رو کنترل میکنه این روزها و اونم پوله، بیزنسه. بله. چه خبر؟
1: ببینین بهرا بالاتر رفته همونطور که میدونیم و بالاتر از خواهد رفت، این ادامه پیدا میکنه. اما جور که چند ماه پیش خدمتتون عرض کردم، اون بالا رفتن قیمت بنزین که یک مقدار بود و به قول معروف اصلش هنوز نیومده و بیرون و این معمولا 3 ماه مینیمم طول میکشه، الان داره یواش یواش روشن میشه. چیزی که به نظر میاد که امیدواریم که یه مسئله هرچه تو کل دنیا و درست در بیاد این اوضاع و بهرا برگرده حالت اول و اکونومی بهتر بشه. ولی کن وقتی به کار مورگیج میرسیم دوستان، کسایی که بروکرهایی که هستن، کمپانی های مختلف که هستن، میتونین صحبت کنین. اگر قرار بر اینه که خونه بخرین، جایی بخرین که برای خودتون داخلی زندگی کنین، زیاد به بهره نگاه نکنید. هرچی بیشتر صبر کنین بیشتر به ضررتون خواهد شد، برای اینکه در نهایت زمین ها محدود هستن، خونه ها محدود هستن، شما قیمت بالاتری برای اون چیزی که میبینین خواهید داد، معمولا به نفعتونه. حتی وقتی که بهره یک مقدار بالاتر اگر کوالیفای بشین لون ها رو بگیرین. اگر اینکه قیمت بهره پایین آمد، حداقل در این جم لندرز ما گارانتی میکنیم وقتی بهره پایین میاد براتون ریفایننس میکنیم بدون کاست. البته این باز بیشتر از 6 ماه طول بکشه و شما کشات نخواهید، میتونین انجام بدین بدون کاست، ریفایننس کنین، ریت پایین تره رو بگیرین. اگرم که بهره بالا موند و بالاتر رفت، یارین گود هند، ولی یادتون باشه قیمت ها بالاتر خواهد رفت. البته یه جهش دیگه در مارکت خواهیم داشت که این جهش ممکنه بعد از ماه نوامبر و دسامبر به وجود بیاد. تا اون موقع جهش در قیمت منازل مسکونی خواهیم داشت، به خاطر اینکه اجناس ساختمانی به صورت خیلی ساده من عرض میکنم تمام چیز کارگرها گرونتر شدن، به خاطر همین قیمت ها یه جهشی خواهیم داشت. در این جملندش ما کاری که خیلی روش تاکید داریم و لون آفسر اینجا و خود منده که در خدمتون هستم و دوستان زنگ بزنن باشون صحبت بکنم، استراکچرینگ فایل شماست. این جمله رو من هر دفعه میگم برای که خیلی مهمه. دوستانی هستن که رفتن وسط پرچس خرید کنن و گیر کردن، خیلی از این پراپرتی هایی که شما میبینین میگن بایره رفت وسط اسکرو و کنسل شد و نتونست، خیلیش به این خاطره، به این خاطره که یک کاغذ بدون یک کاغذ میگیرن دستش ولی دستشون ولی پشتوانه نداره. ما در ام جی ام لندرز قبل از اینکه شروع بکنین و الان حدود 48 ساعت طول میکشه، 24 ساعت تا 48 ساعت مدارکتون چک میشه، اون پروگرام هایی که میتونیم بگیرین بهتون آفر میشه و منم نظرم و خدمتون میگم، بعد شما تصمیم میگیرین. وقتی که وارد پروسه میشین میدونین کجا هستین. این کاری که ما در این جملندرز میکنیم، وام های دوم خیلی خوب الان داره پیش میره، کسایی که مدارک مالیاتی دارن میتونن هیلاک بگیرن تا مبلغ 500 هزار دلار. عرض کردم بر اساس سناریوی خوب حدوداً امروز بین 7.25 تا 7.5 هست بدون کاست. اگرم که بدون مدارک مالیاتی بخوان برن فقط با بانک استیتمنت هیلاک مجددن میتونن بگیرن. پروگرام های جدیدی ما ارائه میکنیم به دوستان با بانک استیتمنت و اینها رو میتونین شما تا مبلغ 850 هزار دلار، بعضی بانک ها تا 1 میلیون دلار بدن. البته ریتش یک مقدار فرق میکنه. پروگرام هایی که به عنوان DSCR هستن دوستان، که اینو من خیلی سریع و میخوام توضیح بدم دوستان بدونن دارن چیکار میکنن. ببین اون پروگرام هایی که به عنوان DSCR هستن در تمام ایالت های آمریکا ما در خدمتشون هستیم و میتونیم لونا رو بهشون بدیم، هیچ کاغذی نمیخواهیم الا کردیتشون فایکو اسکور که امروز باید بالای 660 باشه. هرچی فایکوتون بالاتر باشه طبیعتا ریتتون کمتره و برای اینوستمنت پراپرتی فقط میتونیم بگیریم 20% پیش بذاریم. دوستانی که اونر اکوپای میخوان بگیرن اولین بارشونه میتونن اونا رو هم بگیرن ولی مینیمم 30% میخواد، اون فقط بر اساس اجاره هست و فایکوتون. ولی یادتون باشه پروگرامایی رو اعلام میکنن که میان پیش ما، من متاسفانه وقتی که این کار شده باشه دیگه خرابه، کارش نمیشه کرد. میگن هیچ مدرکی نمیخواین شما بیاین وام دولتی بگیرین. ببینین مخصوصا الان که AI اومده، مخصوصا الان مدارک ها خیلی راحت میتونه چک شد دوستان. اینهایی که میگن فقط با یه وریفیکیشن شما بگو فلان کامپنی کار میکنیم و یه وریفیکیشن میکنیم تمومه، با 5% بیا 1,300,000 دلار خرید کن، چنین چیزی وجود خارجی نداره و این باعث میشه که خودتون گیر بکنین. و همین الان که ساعت خیلی ها تازه وارد آمریکا شدن چنین چند سال گذشته، تا آخر عمرتون این حالت فراد روی فایلتون بیاد. این کارا کار خوبی نیست. اگر سوال داشتین من توضیح میدم خدمتتون. بدون مدارک اون چیزی که عرض کردم میتونیم بگیریم، ریتاش هم در مقایسه با اینوستمنت پراپرتی ها مدارک کامل مالیاتی بد نیست. الان مثلا میتونین اون ریتا رو دور و بر 8% 8.25 بگیریم و بدون مدارک فقط با فایکو و 20% برای اینوستمنت، کسایی که خونه دارن و کسایی که دفعه اولشونه 30% دام پیمنت اینو تهیه کنیم.
0: شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای شان صادقی رو شنیدید، مدیریت MGM Lenders، متخصص در وام که همطور که اشاره کردن برای تمامی حالتهای کالیفرنیا وام‌های برنامه‌های وام خوبی دارن ولی به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، تکرار میکنم کالیفرنیا، تگزاس، فلوریدا با برنامه‌های گوناگون و وسیع‌تری در خدمت شما هستن با بیش از 20 سال تجربه. تلفن تماس با آقای شان صادقی 310-999-2915 310-999-2915 شان صادقی NMLS number 0278004. آقای شان صادقی بسیار بسیار ممنونیم از شما. ما یه وقت اول برنامه گفتیم که شما از ما انتقاد کردید و قصد جسارت نداشتیم و البته بعد بگم خانم دکتر بنشن عزیز از من انتقاد میکنن و شنیدم که به درستیه ولی از شما همیشه تعریفه.
2: بله
0: و وقتی که شما نیستین همیشه از شما تعریف میکنن و البته آقای صادقی در یک محیط دیکتاتوری باید همیشه تعریف کرد، در یک محیط دموکراتیک میشه انتقاد هم کرد.
1: بله دقیقا. فقط این که عرض کردم که شما تیمی که دارین واقعا تیم بسیار جالبی هست و آدم های خیلی حرفه‌ای هستین، خیلی آدم های بامزه‌ای هستین، با اطلاعات زیاد و مثل شما کم پیدا میشه توی این مارکت. خب و از این موقعیتتون استفاده کنین به خوبی و منم سعی میکنم وقتی میام بالاخره شما وقتی صحبت این چیزا رو میکنین منم یه چیزی میگم
2: دیگه. آره دیگه شما هم وارد بازی میشین دیگه.
0: علی رغم میل باطنیم چقدر این تعریفای شما به من چسبی رو
2: دست شما در نکنه.
1: من درستش رو دارم میگم. من عرض کردم من چیزی که بهش واقعا اعتقاد دارم اینه هر چی میگین سینسیر باشین، حتی اگر فوش میخوان بده، اگر با کسی دعوا داریم واقعا در دلتون باشه
2: مثل ما
1: دو تا اینجوری مرگ بر فلانو نمیدونم این چیزا اینا معنی نمیده. جلست. اگر واقعا مخالفین این واقعا دوست دارین طرفو از دلتون دوست داشته باشین، همین باعث میشه که همیشه آدم بیشتر پیشرفت کنه، حداقل طرز فکر بنده اینجوریه.
0: بسیار بسیار ممنون از همراهیتون آقای شان صادقی عزیز، روزتون خوش.
2: خدا نگهدار.
1: همینطور روزتون بخیر. قربونشون.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
11: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: آقا من یک ایرباد پیدا کردم.
1: ایرباد
0: دیگه ایرپاد ببخشید میگم ایرباد ایرپاد پیدا کردم که
1: ایرپاد یا آره ایرپاد
0: نه آخه نه درست میگم JBL Tune Buds درسته JBL Tune Buds Noise Cancelling Earbuds درست گفتم بابا ایرباد بهش میگن
1: شما گفتین ایر
0: ایر گفتم ببخشید ایرباد درسته
1: خیلی بد بود
0: ببینید حالا شما چه دل تنگتون میخواد
1: ولی ایرپاد درسته ایرپاد
0: نه ایر نه اون ایرپاد فرق میکنه ایرپاد فرق ایر ایرباتس بله ایرباتس
1: خب ولی اون که فایده نداره اون
0: باد که میدونیم به تست سیگار هم میگن به فیلتر سیگار هم میگن باد خب ایرباتس باورم نمیشه حالا دارم نگاه میکنم
1: این
0: ببینم
1: که ایرپاد فرق داره ایرپادی که من دیروز
0: ایرپاد
1: خریدم
0: که باش موزیک گوش میدادن از سالها
1: نه
0: پیش
1: نه بابا جان اپل ایرپادز اینه ایرپادز ایناست
0: خب اینا همینه این دیگه نه ایر رو کارش نداریم ایرپادز حالا خلاصه کاری به اینش نداریم این اگر واقعا درست باشه زده 67% تخفیف روی این مدل و قیمتش شده $33 باش یعنی بوده عرض میخوام $100 بوده الان شده زیر $33 و من دارم میرم پیداش بکنم که اگر واقعا این چیزی که هست اینجا دارم میبینم دوستان JBL مارک JBL یکی از بهترین مارک هاست برای سپیکر و ساوند سیستم و اینجور چیزا JBL Tune Buds که میتونید به
1: فرقش با ایرپاد چی هستش
0: فرقش با ایرپاد چی هست
1: یعنی چرا انسان باید بره اونو بخره به جای ایرپاد
0: انسان برای اینکه به جای $150 که شما دارید خب بهتره که به $32 بده من تا همین قد از انسانیت بیشتر بوی نبردم
1: $180
0: خریدین
1: بله
0: خب اشتباه که بله
1: شما گفتین دیروز
0: بله خودشه
1: بله قبلا $250 بوده
0: من آبیشو میگیرم
1: یعنی چی؟
0: یعنی این
1: خب
0: که
1: خب آخه همون کاری که انجام نمیده که
0: همون کار چرا انجام نمیده؟ بلوتوث داره بابا جان فقط این چرا چیزه اجازه نمیده من اینو چک خیلی خب بگذاریم از این به هر حال JBL Tune Buds قیمتش رو گذاشته $32 بوده $100
1: خب نه دیگه چیزی که قیمتش بیشتره درست تره کارش
0: آره شما این فلسفتون
1: آره ما فلسفه ایرانی داریم
0: فلسفتون از اونجا
1: عرض کنم خدمتتون که میخوام چی براتون بگم ماجرای علمی آها نه اینو نمیخوام بگم اینو میخوام براتون بگم چون این مهمه یک آقای

0: ولی به من نگاه کنید بقید. وقتی متوجه شد که صندلی جایگزین به مراتب کوچکتر و بسیار ناراحتتر از صندلیه که بابتش پول پرداخت کرده، از تصمیم خودش منصرف میشه.
1: حق داره.
0: میگه آقا من نمیخوام. حاضر نشد که جای کم راحت تری رو بپذیره و
1: کم راحت تر.
0: کم راحت تر.
1: بله. چقدر شما مثبت
0: کم راحت.
1: واژه کم راحت تر. بعد
0: میاد به صندلی
1: جای ناراحت تر یا جای ناراحت رو میگین
0: کم راحت تر.
1: خب
0: آره. بعد میره دوباره برمیگرده میگه آقا من نمیخوام. دعوا میشه و بعد اعضای خدمه ازش خواستن که آقا اطلاعات شخصی تو در اختیار ما بذار و ایشون هم شروع میکنه با عینک هوشمند متاش شروع میکنه که گفتگوها رو ضبط بکنه. بعد این کار باعث میشه که مهمانداران عصبانی بشن، بهش میگن فیلم برداری رو متوقف کن، حواستون به منه.
1: بله.
0: و تنش بالا میگیره و در نهایت بیرونش میکنن از اونجا. این ویدیو 6 میلیون نفر تا الان این ویدیو رو دیدن و بحث بسیار گسترده ای باز شده روی این ماجرا. من نظر شخصیمو بگم، واقعا این آقا حق داره. شما اگر میخوای کنار زوجت بشینی از قبل برو دو تا صندلی بگیر. تو میای at the cost of someone else، یعنی یه نفر دیگه باید بهای تو رو بده. خب اونم اومده برای خودش یه صندلی انتخاب کرد، تازه لطف کرده آمده و صندلیشو در اختیارتون قرار داده، ولی کاملا حق داره اگر ببینه که صندلی که قراره بشینه راحتیش به اندازه اولی نیست، دوباره برگرده و بگه من نمیخوام این کار رو انجام بدم و منصرف بشه. و بعد اما اون زوج چقدر بعد آدمای خودخواهی باشند که وقتی میبینن شرایط اینطوریه کوتاه نیان.
1: خب نه، ببینید شما که نمیتونید که اجرای همینه. قانون نه، رعایت و اجرای قانون رو به عهده مردم بذارید. و پس اون مهمونداری که اونجا هست که باید اون حق و حقوق رو مشخص بکنه.
0: دقیقاً.
1: شما اگر یک کسی لطفی کرده و بعد رفته دیده جای صندلی ناراحته، که قرارداد محضری که امضا نکردن پول بدن پول بگیرن، نمیدونم معامله انجام شده باشه، داره یه لطف میکنه. علت اینه که این افراد، البته بذارین بهتون بگم، خود ایرلاین ها برای اینکه واقعاً they charge you arm and a leg، یعنی شما برای هر چیزی دارید پول میدید. ایده میان چیکار میکنن؟ میگن آقا بالاخره که ما رو سوار میخوان بکنن، پول صندلی رو ندین موقعی که میخوان انتخاب بکنین، بذارین اونجا دم گیت، خودشون صندلی مجبورن پیدا بکنن. اگر شما یه نفر آدمی و براتون مهم نیست که وسط نشسته باشین، که حالا حتما دم پنجره باشه یا دم آیل باشین، خب نمیگیرین، میگین بالاخره من یه جایی جا میدن. وقتی کاپل هستید احتمال اینی که شما در جای مختلف بیفتید بالای 90%. پس نخواستن این پول رو بدن. اوکی، این آقا پول رو داده، احتمالا اینطور که به نظر میاد چون جاش هم گفتین بیشتر بوده، پس بله. حتما دو تا پول اضافه داده، هم پول داده برای صندلی راحت تر، حالا اگر بعضی موقع من دیدم $60-$80،
0: بله.
1: هم یه پولی داده برای این که بتونه صندلیش رو موقعی که تیکت رو رزرو میکنه بتونه انتخاب کنه، یعنی یه سود شاید مثلا $100 بستگی داره. خب این که پول بیشتر رو داده، شما این مهماندار که داری از یه لطفه، یعنی در حقیقت مردم دارن یه جوری این طمع ایرلاین ها رو دارن چیکار میکنن؟ به جون میخرن. تو که میدونی ایرلاین داره در حقیقت این مشکل رو ریشه ای اگه فکر کنی به وجود آورده، نه تنها در مورد اون کاری نمی کنی، بلکه اومدی داری اگر این لطف کرده خب آقا یک صندلی مشابه بهش بده.
0: بله. بعدم البته اومدن گفتن که دلتا گفته من $150 تو میدم.
1: نه بابا.
0: آره دقیقاً، اصلا اون $150 کجا با این $150 اصلا خیلی فرق داره.
1: خیلی عذر میخوام، کسی که میخواست تیکت رو بگیری خودش نمیفهمیده داره $150 برای چی پس اضافه داده موقعی که خریده، $150 اضافه داده چون میخواست جای بهتر بشینه.
0: بعدم شما ایشون رو در یک همچین شرایطی قرار میدی با اون اعصابی که ازش خورد کردی، با اون درگیری هایی که اتفاق افتاده، ایشون هم قبول نکرده، شکایت رسمی ثبت کرده.
1: منم گفتم دمش جزء کسایی که به عنوان شاهد
0: میام. آره دیگه، هر چه دعواست شما هم سرتون اونجا میاد.
1: اون مسافر یونایتد بود که
0: عاشق دعوایی، معلومه دلتون میخواد.
1: من انقدر از شما ظلم دیدم،
0: ببین
1: انقدر از شما

0: من ظلم دیدم جناب علی ندیدین. بعد حالا یه سوال کنارش هم بکنیم،
1: پس قبول کردین مظلومی
0: و اونم این که به هیچ عنوان ته اون ایمیل یه چیزای دیگه هم می نویسم.
2: اینجوری باختیم.
0: شما به نظر من برو یک امتحان الست بدیم برای وکیل شدن. ولی من یه نکته بگم، دوستان عزیزم به بعد
1: که دعای خودتون یا جاله مظلوم هم اضافه
0: کنیم، یه نکته دیگه هم اشاره بکنم و اونم این که مثلا بعضی هم هستن که میگن که ببخشن آقا میشه لطفاً، یا خانم میشه لطفاً جاتونو بدیم به بچه من، کنار میخواد کنار پنجره بشینه این فرود هواپیما رو ببینه بچم.
1: خب
0: بعد اون طرف رو در یه شرایطی قرار میدن که الان مثلا باید دعواش میشه دعوای بین خودش و یه بچه مثلا 4 ساله، میدونین. ولی حتی اینم به نظر من یک تقاضای خودخواهانه نابجا، و در این حال قرار هست که به بعضی وقتا به فرزندتون بیاموزین که خیلی وقتا بنابه خواسته ی تو نیست، خیلی چیزا رو به هر حال باید بتونه کنار بیاد به ناملایمات زندگی. خب ما میخوایم خواسته بیاد، نه
1: ما میخوایم به بچه‌مون گذشت رو یاد بدیم.
0: شما که هیچ یاد نگرفتی.
1: نه من میخوام اتفاقا با این کار نشون بدم، ببین عزیزم جاشو داد به تو، پس از حقش گذشت.
0: هیچ یاد نگرفتی.
1: من چرا؟
0: ما همچنان با هم دیگه بد هستیم و خلاصه به پایین برنامه.
1: نه ولی من با شما بد نیستم.
0: آه.
1: من شما رو درک میکنم.
0: نه بابا.
1: تمام زندانی‌ها تو زندان همینجور رفتار
0: می‌کنن. یه چیز تیز به من بدی.
1: خب دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، آقا دیروز داشتم با خانم لیلا در پورش آف وستلیک اینترویو ضبط می‌کردیم. یعنی اولا 22 تا 31 اکتبر سیلز ایونت دارن به مناسبت 60th سالگرد تاسیس پورش، ببخشید رازنک، کل رازنکایی که در تمام آمریکا هستن.
0: 60th
1: سالگرد، یعنی در
0: بیگ دیل،
1: دقیقاً در سال 1966 فعالیتشون آغاز کردن. به همین مناسبت از 22 اکتبر تا 31 اکتبر سیلز ایونت دارن. یعنی باورتون بشه من زمان اینترویو که داشتیم ضبط می‌کردیم از پروموشنی که داشتن میگفتن دیگه فرصت کم آوردیم. خیلی از این فرصت استفاده بکنید، تماس بگیرید با رازنک پورش وستلیک. تلفن تماسش رو من خدمتون اعلام میکنم دوستان. خانوم لیلا جنرال سیلز منیجر هستن و میتونید با همکاران دیگرشون هم صحبت بکنید. نظارت همه دیل ها با ایشون هست. به رازنک پورش آف وستلیک به جنرال منیجری آقای مهران فروتن 844-937-2530 844-937-2530. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و ممنونیم از جاله مظلوم.
0: بله مرسی از همه شما دوستان خوب عزیز، خدا نگهدار.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسمیدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
9: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
8: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
9: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
8: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
9: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
8: شماره‌شو داری؟
9: آره یادداشت کن. 818-2,000,000.
10: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
13: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
12: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
13: آخه چرا فقط من؟
14: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
15: من رادنی مصریانی هستم.
16: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
17: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
18: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره سیستم یا نهاد اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام، خوب هستین دکتر جان؟ وقتتون بخیر.
0: خواهش می‌کنم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت میکنم و تشکر میکنم از شما بابت برنامه خوبتون.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: دکتر من 20 سالمه الان و در سن 12 سالگی مورد تعرض جنسی قرار گرفتم و اینکه فرزند سوم هستم از چهار فرزند. فرزند سومم و دکتر من از وقتی
0: که نصب کنید آیا یک بار تعرض جنسی بود، چند بار بود و اون آدم چند سالش بود؟
1: نه، چند بار بود.
0: اون آدم چند سالش بود؟
1: بیشتر از بعد دکتر من از اون موقع به بعد، یعنی
0: نه نصب کنید، اون آقا، اون آدم چند سالش بود؟
1: اون من وقتی اون 12 سالم بود اون 17 سالش بود، 18 سالش بود.
0: و یا رضایت شما بود باش راحت بودید این که به هر حال اون خودش رو
1: شد؟ رضایت نبود. نه.
0: و پس چرا ادامه پیدا کرد؟
1: بعد من تو بعد از اون سن با خانواده این موضوع در جریان گذاشتم، خب به خانواده گفتم. بعد این که ما توی اون محله‌ای که زندگی می کردیم جا به جا شدیم، از اون محله به یه محله دیگه اومدیم توی همین شهر. و دکتر ولی بعد از اون حادثه من دچار وسواس شدید شدم، وسواس خیلی بدی می گرفتم. مثلا یه جوری بود که انگار یه نفر داخل بدن من بود و به من دستور می داد. مثلا می گفت اگه سه بار دستت رو روی میز نزنی، به میز نزنی، دوباره اون اتفاق قرار بیفته. بعد من مجبور بودم سه بار مثلا دست بزنم، یا مثلا در ماشین رو می بستم به می گفت که باید دوباره در رو باز کنی، دوباره در رو ببندی و اگه این کار نکنی امکان داره دوباره اون اتفاقات بیفته.
0: نه این صدا بود میشنیدید یا اینکه حس میکرد؟
1: نه نمیشنیدم، فقط احساس میگن یک کسی داخل ذهن منه که اینا رو به من دستور میده این کار رو انجام بدم.
0: نه نصب کنید بعد... نصب کنید یه زمانی که وقتی میگه در ذهن منه، ما دو نوعش رو داریم. یکی اینکه شما این کار رو میکنید، یکی اینکه کسی به شما میگه این کار رو بکن. یعنی شما صدایی میشنوید؟
1: نه صدا نمیشنیدم.
0: خب پس خودتون تصمیم میگرفتی این کار رو بکنی؟ چرا میگه یک کسی به شما
1: نمیدادم؟ خیلی اذیت میشدم.
0: من نمیگم رنگر انجام نمیدادی. ببینید تفاوت وسواس با مسئله هالوسینیشن و اینا همینه که شما در اینجا این کارا رو میکنید، فکر کنید باید بکنید، ولی کسی به شما چیزی نمیگه.
1: نه.
0: شما فکر میگرد اگر دستتون رو سه بار بزنید اتفاق بدی نمیاد، ای نزنید میاد.
1: آره دقیقاً. آره.
0: خب بعدش
1: بعد من دیگه این تقریبا یک سالی هست با این قضیه خیلی یعنی در واقع انجام نمیدم، یعنی سعی کردم وسواسم رو خیلی کنترلش کنم خودم، حتی یه حدود زیادی هم خیلی کنترل شده. ولی
0: شما دکتر نرفتی؟ نه صبر کن، دکتر نرفتی؟
1: چرا، روانشناس داخل ایران یه چند جلسه تقریبا 10-12 جلسه ای رفتم. چرا؟
0: خب شما پیشنهاد نکردن که این وسواس اگر تشخیص این بود دارو میخواید؟
1: نه دکتر تشخیص دارو نمیداد، گفت اونقدر خود میتونی فعلا کنترلش کنی یا بهتر بشی و این کارم انجام دادم، خیلی خوب شدم الان نسبت به قبل، خیلی بهتر شدم. ولی دکتر الان که
0: آخه ببینید عزیز، نه بذارید شما یه حرفی رو قطع رادیو میزنید که من نمیدونم چرا روانشناس این کارو بکنه. یه روانشناس شما رو با یه چنین مسئله جدی وسواس میبینه، دارو چه ضرری داره خوردنش؟ مثل که من برگردم بگم من یه زخمی دارم، خب ولش کنم خودش هم خوب میشه، ولی اگر روش مرهمی بگذارم و ببندمش هم جلوگیری از عفونت و گرفتاری دیگه میکنم، هم زودتر خوب میشه. چرا نخورم؟ آره چرا به شما میگه تو احتیاج به دارو نداری؟
1: نمیدونم، مالا اون دکتر که گفت که دارون یعنی نگفت که مثلا برو پیش روان پزشکی یا چیزی بهم نگفت کن.
0: اوکی حالا شما چه مدتی پروی اون میرفتید گفتید؟
1: من از سن همین تقریبا یک سال پیششون میرم.
0: اوکی ایشون مدرکش چیه؟ یعنی واقعا چی هست؟ یعنی رو کارت ویزیتش چی نمیشه؟
1: چیزی که میدونم اینه که استاد دانشگاه هن و این که داخل کلینیک کار میکنن تو تهران.
0: اوکی خب
1: دکتر من الان که بزرگ شدم یعنی این خیلی بیشتر منو اذیت میکنه که نسبت به وسواسه، اینه که داخل تصمیمای زندگی نمیتونم چطور بگم، نمیتونم اصلا توی تصمیمای بزرگ زندگیم ثابت قدم باشم یا یه تصمیم بگیرم و پشت بمونم. مثلا الان چیزی که من خیلی درگیرشم انتخاب رشته است، واقعا موندم که مثلا برم چه رشته، یه روز میخوام برم رشته پزشکی بخونم، یه روز میخوام برم وکالت بخونم، یه روز میخوام برم مهندسی بخونم. این خیلی داره اذیتم میکنه این موضوع.
0: ببینید عزیز، اولا هم صبر کنید، همه آدم ها در مقطعی که شما هستید مشکل تصمیم گیری دارن، برای که باید با یه پدیده مبهم مربوط به 10-20-40-50 سال آینده همکنون یه تصمیم میگیر، بنابراین اصلا تعجب آور نیست. ولی ما قرار چند تا کار بکنیم، یه ارزیابی داریم، یه اوزار ارزیابی کنیم، یک بدن وزن و باری به این شرایط بدیم، بعد با توجه به استعداد و قابلیت ها و تمایلات و اون چیزی که دوست داریم و خوب میدونیم انتخابی بکنیم، یعنی خودمونو محدود کنیم از 10 رشته مثلا به 2 رشته یا از 10 موضوع به 2 موضوع و بعد اوضاع رو ارزیابی کنیم از نظر مدت تحصیلش، وقتی که از دانشکده بیرون بیایم درس خوندیم، درآمدی که داریم، نوع شغلی که داریم، محل کارمون، برای که برخی از اوقات شما ممکنه برید یه رشته رو بخونید بعد محل کارتون خارج از شهر باشه، اصلا تو معدن باشه، روی دریا باشه. خب همه اینا نشون دهنده این است که باید به حساب بیاد، اون موقع دایره انتخاب ما محدود میشه. درست مثل وقتی است که شما تصمیم میگیرید برید نهار بخورید، میگید از اول چه جور غذایی میخوام، چه مقدار میخوام پول خرج کنم، خب حالا چه جور رستورانی باید برم، چه اندازه وقت دارم. خب اینا به تدریج هر کدامشون من رو از یک احتمال 20 اول میبره به 2 آخر و اون وقت این 2 آخر رو یه مدتی روش هم فکر میکنم، هم مشورت میکنم، هم با دیگرانی که باش موافق یا مخالفن صحبت میکنم ببینم دلایلشون چیه و بعد یه تصمیم میگیرم. ولی همچنان تصمیمی که میگیرم همیشه با شک و تردید همراه، این تصمیم در مورد درس هست، رشته تحصیلی هست، ازدواج هست، یعنی هیچ کسی نیست که بتونه به یه نتیجه و یا جواب حتمی قطعی برسه که این باید این باشه یا حتما چنینه یا من بعداً دربارش نظر متفاوت پیدا نمی کنم یا از تصمیمم پشیمان نمی شم. ما همچی دنیایی نداریم. بنابراین شما قرار است که رشته تحصیلیتون رو محدود کنید به چه رشته ای؟ همین گونه نمیشه گفت من پزشکی بخونم، وکالت بخونم، من چه رشته ای علاقمندم، دوره های اینا چقدره. تازه در یه جای مانند ایران من چطور میتونم از سد کنکور بگذرم؟ آیا در این فرض کنید دانشکده پزشکی و دانشکده حقوق و اینا به روی من بازه که الان به من میگن کدامشو میخوای؟ یا اینکه اگر یکیش نیست یا احتمالاً یه نمراتی میخواد و یا یه سابقه علمی میخواد که من اونا فعلا ندارم، در آینده نزدیکم پیدا نمی کنم، خب موضوع منتفیست. من چرا فکر کنم دلم اینو میخواد؟ مسئله دل بخواهی نیست. مثلا یه جایی مانند ایران که شما صد کنکور رو دارید، اولین پرسش این است که فکر کنید رشته هایی که میتونید توش قبول بشید کدامه که مورد علاقتونم.
1: من خودم به رشته روانشناسی علاقه دارم، ولی خب خیلی زود تحت تاثیر رفتار دیگران قرار میگیرم. مثلا یکی به من میگه که مثلا بازار کار نداره، سریع پشیمون میشم.
0: نه صب کنین، شما که قرار نیست هر کسی یه حرفی زد یه کسی فوتتون کرد بخوره زمین. حرفی که میزنه قرار است که مستند باشه، واقع بینانه باشه، استدلالی پشتش باشه، آمار و اطلاعاتی داشته باشه، تا اینکه کسی به شما یه چیز گفت نظرتون عوض میشه. مگر ما در دنیا تصمیم های هر چیزی رو شما بخواید بگید لباس بخرید، بگید لباس دیگه نخر برای دو سال آینده، بگیم خب خواستیم بخریم، یه گفت دو سال آینده نخر، من تصمیم گرفتم نخرم. مگر ما قرار گوش به حرف دیگران بدیم؟ دیگران اگر اطلاعاتی به ما میدن باید مطمئن باشیم درسته، دقیقه و با توجه به اون آگاهی. چرا میگم باید ارزیابی کنیم بعد وارد مسیر تصمیم گیری بشیم که وزن و بار هر حرفی صحبتی رو گفتم. خیلی چیزها در خصوص رشته تحصیلی و شغل هست. در یه جامعه مانند ایران اولین موضوع این است که من کجاها میتونم برم، اونجایی که نمیتونم برم که منتفیست. پس بنابراین قرار نیست راجبش فکر بکنم. حالا اگر من به شما بگم در کدام دانشکده ها با اطلاعاتی که راجب خودتون دارید و نمراتی که تا به حال داشتید یا نمرات دبیرستانتون یا نمره‌ای که احتمالاً در کنکور میگیرید چه دانشکده هایی درش به روی شما باز هستن، اونا کدام هست؟
1: من کنکور دادم و رشته حقوق قبول شدم، دانشگاه رشت قبول شدم رشته حقوق، ولی خب نرفتم.
0: نه ببینید عزیز، شما کجا اولا بگید به چه میخواست میخواید برید رشته حقوق بخونید یا نه؟
1: نه خیلی علاقه ای ندارم.
0: خاله خب پس برای چی رفتید؟ چرا اون براتون مهمه که انتخاب شدید یا نشدید؟ چه چیزی رو دوست داشتید؟
1: من تصمیمای هیجانی زیاد میگیرم.
0: مثلا از این بازی ها در نیارید عزیز، برچسب رو خودتون نزنید. تصمیمات هیجانی میگیرم یعنی چی؟ من که نمیتونم برم وقتی میخوام یه کفش بخرم که 100 تومن یه کفش پاره بخرم یه تون، بگم تصمیمات هیجانی میگیرم. یعنی ببینید مثل قبلا وسواستون که برچسب داری، من مطمئن نیستم، کاری الان باش دیگه ندارم، ولی الان چرا تصمیمات هیجانی میگیرید؟ شما رشته‌ای هست که با توجه باز تکرار میکنم به نوع کارش، یه زمانی هست که من دلم میخواد با مردم باشم، یه زمان دلم میخواد نه با مردم کاری نداشته باشم، یه زمانی هست که من یه کاری میخوام که به نوعی از آغاز تا پایانش به مقدار زیادی دست خودمه، یه مقدار کاری هست که نه من باید با همکاری دیگران انجام بدم. یه دوره بعضی ها 4 ساله داری، بعضی ها 8 ساله داری، بعد هزینه هاش مطرحه، محلی که بخوام درس بخونم مهمه، همه اینا گفتم. ولی صرف نظر از اون مسئله قبول شدن من مطرحه. شما وقتی میدونید یه میلیون تومان پول دارید یا 5 میلیون تومان پول دارید، معلوم میشه کدوم رستوران هم میتونید برید و میدونید یه رستوران رو حتما نمیتونید برید، برای که کمترین غذاش اون 10 میلیونه.
1: دکتر من الان مثلا ما تهران داریم زندگی میکنیم، همراه با خانواده زندگی میکنم، بعد این که خانواده میگن که مثلا یه موضوعی هم که هست این بود که اونا میگفتن نرو رش درس بخون، بمون همینجا دانشگاه آزاد تو تهران پیش خودمون باش، جایی دور نرو.
0: ببینید عزیز، نصب کنید، هر کدوم از اینا یه اهمیتی داره. شما در دنیای نیستید که اگر 5 تا گزینه در مقابل شما هر کدوم 20 درصده، یه گزینه ایست که 20 درصده، یا یه گزینه ایست که 2 درصده، گزینه ایست که 70 درصده. خانواده شما دلیل اینکه نرو میتونه چیزای مختلف باشه. اولش میتونه مسئله مالیش باشه، دوم فکر این که یک جوانی تو این سن و سال تنها بره توی شهر دیگه زندگی کنه، فکر بکنن مشکله، یا از افتش بر نمیاد یا به درسش ممکنه نرسه. هر کنون از دو دلال خودشو داره.
1: میگن که مسائل رفت آمدشه، ما باید استرس بکشیم که تو میری میای.
0: اوکی، بنابراین یه حرفیست.
1: خودم میتونم کار کنم، من همین شهر خودمونم از سن 18 سالگی تا 20 سالگی تا الان کار کردم کلن.
0: آخه ما بحث کار نبود عزیز. مقصود شما از این که من کار میکنم، شما اونا میگن تو اگر بری یه جای دیگه بعدن میخوای بیای ما رو ببینی، ما باید تو رو بیای ببینیم، از این رفت و آمد ما خوشحال نیستیم، احساس نگرانیم. این یه بحثیست. این خانواده اصلا نظر درستی داره؟ آیا واقعا مسئله تحصیل آینده من عزیز، تحصیل آینده من به این مرتبطه که شما ها مضطرب میشین من وقتی میرم میام؟ خب بشین. ما در دنیای نیستیم که هزینه میشه نپرداخت و میشه چیزی رو داشت. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم، خودت ببین چگونه میخوایی اگر مایلی در این باره گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
3: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
4: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره ی زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خب دکتر جان، من در مورد اون چیزی که بود گفتن که هیجانی تصمیم میگیرم، یه بخشیش هم باز این که مربوط میشه به خودم، این که مثلا میخوام همه مشکلات جهان رو حل کنم.
0: ببخشید، صبر کنید، همینجا بایستید، صبر کنید. یعنی چی؟ من برگردم بگم زبون فارسی رو خوب بلد نیستم، من میخوام 25 تا زبون بلد بشم؟ من نمیتونم 40 کیلو وزن بلند کنم، میخوام 400 کیلو بلند کنم؟ من میخوام همه این مشکلات جهان رو حل کنم. اون پنت و پلاها چیه؟ اصلا کی میتونه 1/100 مشکلات جهان رو حل کنه که شما بگید همه این مشکلات جهان رو حل کنید؟ کجا میخواید برید بخونید، چی کار میخواید بکنید، چی کاره میخواید بشید، چی کاره میتونید بشید که شما بخواید مشکلات جهان رو حل کنید؟ آقا پرت و پلا که نمیشه گفت.
1: من تصمیم خودم برای این که نرفتم به دانشگاهی که قبول شدم، نمیتونم، یعنی دوست دارم پیش خانوادم باشم خودمم، ولی نمیتونم به خاطر این که هر سری که میرم داخل شهر من این استراب رو دارم که نکنه مثلا اون شخصی که توی سن 12 سالگی به من این آسیب رو زده یه بار تو خیابون ببینم.
0: و ببینی چی میشه؟
1: برای همین کلن از این شهر، از این آدم ها کنن،
0: یعنی شهر چامی نه خب ببینید چه اتفاقی میفته. شما ببینید چه اتفاقی میفته. هیچ
1: دوست ندارم. خب من همین 8 سالم که گذشتم،
0: من که گفتم، من که گفتم دوست داری. خب اون که قرار بوده دکترتون که کمکتون میکرده کمک کنین، خوابای بد نبینین، تازه خواب بد ببینین یا نبینین، شما جواب منو نمیدید. ببینید شما هیچ حرف واقع بینانه ای نمیزنین. تو خیابون دیدیدش چه میشه؟ هیچ، رد میشید بشید. جان
1: خب حس خوبی نیست
0: کلا. کی گفته حس خوبیه؟ ولی آدم نمیتونه که توی شهری حرکت نکنه، این ور اون ور نره به خاطر اینکه شاید یه کسی رو ببینه بعد حس خوبی نمیکنه. خب نکنه. من در روز 10 دفعه 20 دفعه حسای خوب راجع به چیزهای مختلف نمیکنم. من میشه از همه اینا دوری کرد.
1: آخه
0: شما فقط دنبال بازی و بهانه میگردی عزیز. یعنی دنبال بهانه میگردی که کاری که مثلا باید انجام بدی رو انجام ندی، چون مثلا سخته، چون دردآوره، چون رنجآوره. من به شما بگم بیا برو ورزش کن، حرف دیگه که باید برم ورزش، باید پول بدم به باشگاه، بعد اونجا باید برم رنج بکشم، بعد باید عرق بکنم.
1: دکتر من بعد از اون حادثه همه رفقامو از دست دادم و میخواستن نابود شدم. من خیلی آدم اجتماعی بودم قبل از، یعنی تا سن 12 سالگی خیلی رفیق داشتم، بعد خیلی آدم سرحالی بودم، ولی بعد از این حادثه من دیگه کلن از خونه اصلا بیرون نمیرم، خیلی بیشتر اوقات تو خونه، نمیتونم با جامعه ارتباط برم.
0: شما دیدی که حرف من چی بود درباره روانشناسی؟ شما قرار بوده اون ماجرا رو، آسیبش رو در شما کم کنه. من یه چاقو خوردم برم پلو دکتر بگه خودش خوب میشه، ولی من تمام عمر اون زخم رو داشته باشم. خوب نشدم، پس شما نرفتید کمک بگیرید.
1: نمیدونم، شاید دکتر خوب نبوده.
0: خب معلومه دکترتون خوب نبوده، برای که کمک تو نکرده که مشکل رو حل کنی. ببین از شما که نمیتونید در گذشته در یه حادثه بمونید. شما ببین، من بهم یه کسی یه چاقو بزنه، خودم میرستم به بیمارستان، نه تنها میگم خوبش کنن، درستش کنن، میگم جاشم نمونه. شما درست برعکس، چاقو رو تو شکم تو نگه داشتید، بزرگترش هم کردید، تو سینه تو نگه داشتید، بزرگترش هم کردید، تمام مدت هم با خودتون این ورانور دارید میبرید. از خونم که میاد بیرون فکر میکنید ای با اون آدم برخورد کردید چون یعنیش.
1: خب همین میگم اگه ببینم امکان داره مثلا درگیری پیش بیاد،
0: خب پیدا بشه اصلا امکان داره درگیری، یک درگیری پیدا شد خود شد که شد. الان چرا درگیری پیدا بشه؟ برای که شما دست از اون بازی گذشته بر نداشتی، چاقو رو هنوز نگه داشتی.
1: آره نه خب الان این موضوع انتخاب رشته خیلی من داره اذیت میکنه دکتر، پیشنهاد شما چیه؟
0: به چی؟ اولا عزیز من شما اصلا یه رشته انتخاب میکنید، اولا قرار شد رشته‌ای که بتونید وارد بشید انتخاب میکنید، اصلا من از این مدتی پشیمون شد، اولا میشه جا به جا کرد، نه میمونه تا آخرش. میلیون ها نفر آدم آمدن یه شغلی رو انتخاب کردن تا آخر عمرم ناراحت و ناراضی بودن، خب انجام شد. خب اینا واقعیت های دنیاست. میلیون ها نفر رفتن ازدواج کردن، از ازدواجشون پشیمونن ولی توش موندن. ازم تو یه جوری عمل میکنی که انگار دنیا مطابق میل و خواسته و دوست داشتن و دوست نداشتن ماست. ما همچین دنیایی نداریم.
1: یعنی من اگه یه رشته رو انتخاب کردم بعد 6 ماه پشیمون شدم بازم توش بمونم؟
0: میتونید بمونید میتونید نمونید، هر کدومی سر جای خودشه. شما باید دلیل برای پشیمونیتون داشته باشید، همینجور که نمیشه پشیمون شد. شما دلیلی داشتید برای انتخابش، 5 تا 7 تا دلیل داشتید. این دورش اینقدره، این درس رو من دوست دارم، این محیطش رو دوست دارم، حقوقش این اندازه است، رفتم اینجا. حالا بعد از این مدت متوجه میشید این درس خیلی سخت داره، متوجه میشید این حقوق رو نمیدن به کسی، بعد اصلا تو تهران برش شغل نیست، این باید برید تو یه محل یه جای دیگه، پس باید جای دیگه زندگی. خب پس پشیمون شد، خب ما خلاص میکنیم. از ما که بر اساس ذهنمون تصمیم نمیگیریم اینو میخوایم اونو میخوایم، تو یه فرض ذهنی داری که برای من عجیبه، که فکر میکنی همه گزینه ها مساوی هست، مثل که فکر کنی همه اقلامی که توی مغازه هستن قیمتشون یه دونه هست، یه چیزه، نه، یکی 5 تومن، یکی 50 تومن، یکی 500 تومن. بنابراین تو وقتی میخوای انتخاب کنی با توجه به پولی که داری و با توجه به چیزی که احتیاج داری انتخاب میکنی. پیدا من توی مغازه برم که 2000 قلم کالا داره، اما فقط من یکیشو میخوام، 1999 تاشو نمیخوام. ولی اینا چیزایی نیست که ما بذاریم در دنیای ذهن و بشینیم بگیم خب حالا من میخوام برم مغازه چی بخرم از وسط این 2000. خب چی احتیاج داری؟ به همینجاست که 2 نفر میرن تو مغازه، یکی این کالا رو میخره، یکی اون کالا رو. اینقدر مسائل در اینقدر درگیری ذهنی هست. اولا تو قراره سخت درگیر ورزش بشی که اینقدر خیال و فکر نکنی. دوم سخت درسی هر کدوم از رشتهایی که دوست داری یا دلت میخواد توش موفق بشی رو بخونی، خودتو مشغول کنی، بعد شبکه ای از دوستان رو برای خودت پیدا کنی که با اونا یه مقدار از برنامه هاتون رو تنظیم کنی، تو با هم باشی، تو خانواده و فامیل هم کسانی رو پیدا کنید که در جهت راه و روشی که شما دوست دارید در زندگیتون داشت باشید با شما همراه باشن. اگه دلتون میخواد برید کوه نوردی، کسی که کوه نوردی میکنه. دلتون میخواد برید فوتبال بازی کنید، برید فوتبال بازی کنید. دلتون میخواد برید تو خیابونا بگردید، کسی که اهل گشتن تو خیابوناست و این ور اون ور رفتن برید. باشه
1: خانی که خیلی سخت، مثلا نمیتونم به کسی اعتماد کنم.
0: یعنی چی؟
1: چند سالم
0: عزیزم تو همین جوری داری حرفای پرت و پلا میزنی. من عزیزم پشت فرمون که میشینم در امریکا از کنار هزاران اتومبیل میگذرم که فقط کافی است 1 یا 2 ثانیه یکشون اشتباه کنه منو کشته. ما چاره جز اطمینان نمیتونم اطمینان کنم. یعنی چی؟ کی به تو گفته اطمینان کن؟ کسی به تو گفته خودتو در اختیار او بگذار؟ کسی به تو گفته هرچی پولداری بده به اون؟ یه کسی به تو گفته تو برو ببین اون میگه چی بخور تو بخور؟ نمیتونم اطمینان به چیشون بکنی؟ تازه وارد بحث اطمینان به کسی نرسی و یه کسی آشنا میشه تو خانواده فامیل نمیدونم تو مدرسه میگه بریم سینما، خب میری سینما، نمیتونی اطمینان کنی. به چی نمیتونی اطمینان کنی؟ چه خطری شما رو تهدید میکنه؟ یه کسی میگه بیا بریم فوتبال، 5 نفر، 7 نفر، 10 نفر میشید میت فوتبال بازی میکنید، اطمینان برای چی میخواید بکنید؟ ببین عزیز تو یه بازی را انداختی که من به خاطر اون آسیب بد سخت تلخی که خوردم حالا به خاطر اون همه چیز زندگی من خراب شد. اصلا قبول. خب میخوای بسازیش یا میخوای ولش کنی؟ خب ولش کن.
1: خب آخه من این جریان چون با خانواده در میون گذاشتم اینو، بعد احساس میکنم پیش خانواده هم یه جای جایگاه هم مثل جایگاه از قبل داشتم نیست. یعنی
0: خب نیست که نیست،
1: خودم بهشون ثابت کنم.
0: خب خودتو ثابت کن در چیزهای دیگه، تو اون زمینه دیگه نمیتونی ثابت کنی. ثابت کن تو درست، ثابت کن تو ورزش، ثابت کن در یه زمینه هنری که پیدا میکنی. باید چی رو ثابت کنی؟ اصلا پدر و مادر من منو به جایی که 5 ببینن 3 میبینن، به جایی که 10 باید ببینن 4 میبینن. خب دیدن که دیدن، چی میشه؟ چه تأثیری تو زندگی من داره؟ هیچ. بسیاری از پدر و مادرها هستن که فکر کنن بچه های خیلی خیلی خوبی دارن و از بچه هاشون راضی هن، بسیار هم بسیار بسیار ناراضی. اینا واقعیت هست. ولی به جنگ این که تو منو چرا اینجا میبینی که نمیشه رفت. بعدا میگی منو میخوام خودم رو ثابت کنم. خب ثابت کن. پدر و مادر تو در چه چیزی تو رو میپذیرن که میخوای خودت رو ثابت کنی؟ تو درسته، تو رفتار و اخلاقته.
1: مثلا به من اعتماد ندارن، کلا میخوان به حرفشون گوش بدن. مثلا میگن دانشگاه شهر دور نرو، بمون پیش ما.
0: خب خب نه عزیز من،
1: دوست دارم
0: عزیز من،
1: دوست دارم
0: عزیز
1: من مخالف باشن.
0: عجیب حرفیست. پدر و مادر تو میتونن آدمای مضطرب نگران کنترل کننده ای باشن و نمیخوان بچه هاشون از سرشون دور بشن، میشه فهمی، ولی مانع رشد بچه ها میشه.
1: خب دقیقاً همینه. الان من نمیتونم به حرفشون گوش بدم یا راه خود
0: نخیر. شما گوش، شما اگر دانشکده قبول شدی اون رشته دوست داشتید گوش ندید. اگر وارد دانشکده میشی، اگر اون رشته رو دوست داری، اگر امکان مالی رفتن اون دانشکده رو
1: روانشناسی که در ایران تهران باشه حضوری دارم، میشناسید کسی معرفی کنید؟
0: من لیستی هست، ولی از این که بتونی، آخه برخی از اوقات اینا یک تعداد کمی وقت دارن، دوم گرون هستن، امکان مالی پرداخت. الان یه روانشناسی که تو میری در هر یه ساعتی که میری چقدر میپرداختی؟ و یا در ایران تو که میخواست بیر روانشناسی بخونی
1: ساعت به یه میلیون تومن؟
0: بله. اوکی، یه همچین پرداختی رو برات ممکنه؟
1: آره، پیش همینی که میرم ساعتی 1 میلیون میدم.
0: اوکی، بهترین روانشناس و گرونترین روانشناس چقدر؟ شما اصلا از قیمت ها خبر نداره؟
1: خودم هم نمیدونم. البته یه روانشناس رفتن پیش یه خانم، گفتن 2,500,000.
0: خب عدد زیادی هست. تو که درآمدی نداری، خانواده تو خب معلومه سنگین.
1: دکتر من خانواده هم یه مشکلی که دارن اینه که انگار تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. مثلا به من میگن بیام تو رو بفرستیم روسیه پزشکی بخون یه بار. یه بار میگن نرو بمون.
0: بنابراین عزیزم تو، من هنوز نتونستم یه چیزی رو، متاسفم که کاملا رشد عقلی در حد 10-11 سالگی مونده. پدیده ها درصد دارن عزیز. من احتمال این که تصادف کنم ای بس های 1 در 1000، ولی احتمال این که هلیکوپتر بخوره تو سرم 1 در 100 میلیونه. تو همه اینا رو مساوی میبینی. به تو میگم بیا برو روسیه پزشکی بخون. همین خانواده ای که نمیخوان تو اینجا بری، بعد برو یه کشوری عجیب و غریب که درش زبانش هم نمیدونی، بعد یه دوره پزشکی ای بسا 10-12 ساله. خب یه چیزی میگن تو بنه، باید نگاه کنی به توانایی خود. دلت میخواد از ایران بری بیرون؟ امکان مالیش رو داری؟ هیچ زبان خارجی میدونی؟ ولی تو قرار باشه همین وسط، گفتم من برم توی مغازه میگم نمیدونم چی باید بخرم، خب آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. ما وارد این مغازه میشیم چون کالایی که ما میخواییم داره، وارد مغازه دیگه نمیشیم چون نداره. ما که همینجوری تو هر مغازه راه نمیریم ببینیم چیزی اونجا هست ما بخریم. یا برحال دست از این بازی بردار، روانشناسی ب پیدا کن آقا چرال خانم که کمکت کنه. امیدوارم از اختش بر بیاد. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. شنگ و نجمه بعد از چند پیام با ما باش.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سان پیدرو با رویال کریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتاوایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای در کشتی است. ما هم همینطور برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت، همراه با 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخی که من خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر 7 روزه که فوق‌العاده جالب است و از بهترین نقاط مکزیک دیدار میکنیم با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکایید تلفن 818-279-2484 با ریاکد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
1: درود آقای هلاکی، صدای من هست؟
0: صداتون هست، بفرمایی.
1: من خیلی خیلی خوشحالم که میتونم با تون صحبت کنم. از نوجوانی صحبت شما رو گوش کردم، از آموزه شما یاد گرفتم، حتی خیلی از کتابی که معرفی کردین رو خوندم، تا حالا از آقای نتانی برنده، نوریک برن، تاماس هریس و غیره. من از ایران تماس میگیرم و میخواستم در رابطه با رابطه هم با تون صحبت کنم. البته متوجه هم که قبلش باید یه بک‌گراندی کوتاهی بهتون بده.
0: خب بفرمایی.
1: بعد مسئله مشکل خود من 22 سالم هست و فرزند دوم از 3 فرزند هستم. یه خواهر بزرگتر دارم که 5 سال از من بزرگتر هست، یه برادر کوچکتر دارم با فاصله 2 سال. تقریبا 3 سال هستش که با یه آقای در رابطه هستم. ایشون هم

0: این موضوع بحث من نیست.
1: نه سب کنین ازم، موضوع بحث شما این نیست، ولی شما اگر قصد مهاجرت داری، اولا شما 22 سالتونه، وقتی رابطه و ازدواج نیست، اون هم آدم هایی که بخوان درس بخون. دوم شما به من میفرمایید یه موقع دارید اروپا.
0: من
1: فکر
0: رابطه و ازدواج نمی کنم.
1: پس برای چی راجب رابطه تون
0: باید
1: صحبت؟
0: رابطه شدم دیگه، تقریبا 2 سال هست. صرفا با هم دوستیم در واقع.
1: خب
0: من تقریبا یه 12 روزیه که ایشون از همه جا بدا کردم و این رابطه رو تموم کردم و دلیلش هم برمی داره بیشتر به 2 سال پیش که من متوجه شدم ایشون با من خیانت میکرده با مدت 8 ماه و داستانش هم از اینجا شروع میشه که یک از دوستان من که باشون قطع رابطه کرده بودم ولی که با من نرسابت نبود و از رابطه من به اون آقا خبر نداشت، به ایشون پیامک میده و از ایشون میخواد که این آقا پسر رو ببینه. وقتی که این آقا پسر این موضوع رو با من مطرح میکنن، حوالی تولدشون هم بوده، من مخالفت میکنم و میگم که دلیل نداره به دختر غریبه بره بیرون و ایشون اولش خودشون یکم مخالفت میکنن با این، ولی بعدش من ابراز ناراحتی میکنم، موافقت میکنم و قرار میشه که با ایشون بیرون نره. ولی خب من حسش شما موقع میگفتش که احتمالا این آقا پسر با این خانم بیرون رفتن و این قضیه گذشت و اینها حدود 8 ماه بعد من توی 8 ماه دائم این آقا رو تحت فشار قرار دادم و گفتم که اگر ممکنه حداقل چطور اون روزتون که قرار بوده با این دختر برید بیرون رو من نشون بدید. این آقا دائم ابراز مخالفت میکنه و گفتن این دقیقا اعتماد شما نسبت به من رو داره هدف قرار میده و من از این شرایط خوشحال نیستم و به هر حال هیچ وقت من متوجه چتایی این آقا با اون دختر خانم نشدم. تا اینکه من اتفاقا متوجه شدم که نه تنها این آقا با اون دختر خانم روزی اون رفته بوده و این 8 ماه با هم چت میکردن، بلکه من کادوی که دیده ولنتاین از ایشون دریافت کردم در واقع کادوی تولدی بوده که این آقا از این دختر خانم گرفته بودن و خب خیلی برای من این روز سختی به دخلی متوجه شدم و ایشون همون موقع اومد گوشش رو با من داد که چطور رو بخونم. غالبا صحبت عاشقانه از سمت اون دختر خانم بود. من به ایشون اعتماد کردم باز و
1: ببخشید
0: ایشون تصمیم گرفتن که ببخش
1: به چی اعتماد نصب کنیم به چی اعتماد کردیم
0: اعتماد دارم که من ایشون خیلی دوست داشتم و نمیتونستم که توی اون شرایط حساس روحی که قرار داشتم از این رابطه برم، واقعا اعتماد نکردم. به هر حال ایشون قول دادن که دیگه ایش وقت این کارو نمی کنن و منم واقعا هم نکردم. این 2 سال اخیر خیلی هم رفتارشون بهتر شده بود و لورتر شده بود به اصطلاح، تا ولی خب مثلا دروغای ریز با من میگفتن که مثلا با دوستشون بیرون بودن ولی با من میگفتن که نیستم و بعد متوجه میشدم و اینها، که بازم روی اینا کار کردیم و بحث روان اینها و اونا هم قد شد. تا اینکه همون 12 روز پیش قرار بود که با من و یکی دیگه از دوستایشون که ایشون هم پسر هستن سه تایی با هم بریم بیرون و من تقریبا از ازشون تماسی دریافت کردم که من گفتن که حالشون اصلا خوب نیست، سرما خوردن و قرار مشاور رو کنسل کردن، حتی قراری که قرار بود فرداش دوتایی با هم بریم بیرون هم کنسل کردن و تقریبا ساعت 1 شب همون روز 2 شب ببخشید گوشی من زنگ خورد و من متوجه میشم که اشتباها گوشی ایشون پاکت دریلینگ کرده به گوشی من و صدای خندهشون رو با دوستشون که قرار بود اون روز ستایی با هم بریم بیرون میشنیدن و بعد از اینکه ایشون متوجه میشن که گوشیشون اشتباه هم زنگ خورده، من خیلی با عصبانیت میگم که به هیچ عنوان من نمیتونم که این اعتماد رو نسبت به شما بازیابی کنم و دیگه این آخرین باری که صدای من رو میشنم و بعد ایشون از همه بلاک کردم و چند روز بعدش با شماره خواهرشون اینا با من تماس گرفتم و من جواب ندادم. فقط یک بار که بهشون گفتم حالا یک روز یه قرار میزنم که بیاین برای بخارم با صحبت کن. الان سوالی که از شما دارم این که با وجود اتفاقی که برای من افتاده و اینها، من توی این 2 سال صرفا بازی رو بردم و باید همون موقع رو به تر تموم کردم، یعنی که دارم اوبریت میکنم و اونقدر مسئله بزرگی نبوده که من با خود احساس

0: رابطه رو
1: بریزم بیرون. رابطه ای نداشتید که اینقدر 3 سال رابطه رو بریزم بیرون؟ یه رابطه ای که همراه بوده با خیانت. خیلی خب نمیخواید نکنید. چه علاقه ای؟ شما به یه پسر دختری از 1 میلیون پسر 1 میلیون دختر رو تو 22 سالگی کنار هم بذارید، 999 تاشون 9000 تاشون با هم خوش میگذرونن و خوبند و بسیار عالیه. چرا که چه ایبی داره؟ از که شما رو که گرسنه اید به یه مهمونی دعوت کنم، معلومه خوبه و خوش میگذره. ولی مهم اینه که در مجموع
0: تاریخ سین رو ما با هم به اشتراک گذاشتیم.
1: اصلا تاریخ جغرافی رو راه کنید، اصلا این پرت و پلاها چی هستیم؟ تاریخ جغرافی ها نیشی؟ تاریخ جغرافی های خوب بوده ادامه میدهی بعده باید قطع بشه، به تاریخ چی کار داری؟ من توی یه بیزینسی رفتم، توی یه شغلی رفتم، هر ماه هر سال ضرر دادم، 5 سال اونجا هستم، حالا نکنم ولش کنم چون 5 سال من ضرر دادم تو. خیلی خوبه نگرش دارید، خب بده ولش کن. خیلی میخواید نگرش دارید، نمیخواید نگرش دارید، میل شماست.
0: آخه من فکر نمی کنم که بتونم دوباره به ایشون اعتماد کنم، و همین که من متوجه یه سری الگوها توی رفتار ایشون شدم.
1: ببینید عزیزم، شما آخه شما حرفای زد و نقیز نزنید. روزی که آدم به کسی نمیتونه اعتماد کنه رابطه تمامه. شما جمله آخرتون رو ببینید چی گفتی؟ نمیتونم به ایشون اعتماد کنم. مثلا تموم شد رابطه.
0: خب نمیشه به کسی نشه اعتماد کرد ولی همچنان دوستش داشت.
1: پرت و پلا میخواید بگید؟ بگید. ممکنه من بگید چه چیز ایشون رو شما دوست دارید؟ دروغویشون و پنهانکاریشون رو.
0: من خودم هستم، وقتی کنار ایشونم لذت برمی‌برم.
1: همه میبرن. شما اصلا نمیخواید به من گوش بدید. شما 1 میلیون پسر و دختر کنار هم بذارید بهشون بسیار لذت میبرن. که ملاک نیست. آدم درس نخونه بشینه تلویزیون تماشا کنه بسیار لذت میبره. ما تو دنیایی هستیم که قراره برای کارهای حداقلایی سر جاش باشه و درست باشه. بعدم با یه لغت دوستش دارم. خب همه ی مردا خیلی زنا رو، همه ی زنا خیلی مردا رو دوست دارن. برای شما دلتون میخواد ادامه بدید بدید. من نظرم رو گفتم. کسی که به شما دروغ میگه، پنهانکاری میکنه، حالا هرچی میخواید خیانت میکنه، این که دیگه نمی کنه رو باید از ذهنتون بیرون کنه. اونم تو 22 سالگی.
0: آخه من فکرم که شاید با توجه به این که تعداد حال دروغایی که من متوجه شدم توی این 2 سال بعد از اینکه متوجه خیانتشون شدم خیلی انگوش شمار بود، و من فکر میکنم که شاید واقعا اصلاح شده باشم.
1: من فکر عزیزم عزیزم جملاتتون رو فکر کنید. من فکر کردم که شاید اصلاح شده باشه. دنیا دنیای فکر رو خیال نیست. بعد شاید که اومد، خب یعنی شاید باشه شاید نباشه. بعد اصلاح شده باشن. ایشون 50 جلسه 100 جلسه پلو روانشناس رفتن اصلاح شده؟
0: که
1: هم
0: که اشتباهشون شده باشن یه
1: عرقی
0: توشون به وجود نمیاره برای اینکه اون
1: کارو
0: دوباره انجام
1: دنبال بازی میگردی. همه آدم ها میدونن این کارا اشتباهه، که متوجه بشه اشتباه کرده. یعنی چون از اول میدونست از اشتباه میکنه. من متوجه بشم مشروب خوردم اشتباه کردم، من متوجه بشم حرف زشت زدم، قبلا نمیزم حرف زشت بدی. شما میخواید خودتون رو گول بزنید. برای من که دارم 3-4 دفعه گفتم دلتون میخواد رابطه رو ادامه بدید، خب بدید. پس چرا با دیگری مشورت میکنید؟ بله به بازم خیانت کرد که کرد، خب چی میشه؟ هیچ.
0: خب من متوجهم چه میفرمایید، ولی خب من آخه توی دوگانگی گیر کردم و شما هم همچنان میفرمایید که من اینا در حرفم زد و نقیز هست به خاطر دوگانگی که توش وجود داره. این توش قرار گرفتم کمان که خب من قصدم زودتر از تمام دوستانم که ورودیه من بودن تموم کردم، و علاوه بر این الان توی ایران شرط کار نیست، هستن که من زمانی که بتونم حالا اپلای کنم و از ایران برم یه جای مشغول به کارشم فتا جا شد باورتون نشه من رزامو فرستادم و انقدرم رگیلیشن ها و سختی های زیادی برای مهاجرت ایرانی ها گذاشتن که من در حال حاضر خیلی امیدوار نیستم به اینکه من بتونم از جای پذیرش بگیرم با اینکه من حتی با وجود اینکه فقط مدرک کارشناسی دارم مقاله هم دارم زبان انگلیسی هم خوب هست ولی خب نه الان آزمون زبان میشه داد به اون صورت نه میتونم از جای پذیرش بگیرم و فقط اصابت شد تو خونه و این افکارن که دارن بیگونه هم میکنن. شما یه جمله قشنگی دارید این که آدم باید وقتش رو انقدر با کارهای خوب و فعالیت‌های خوب پر کنه که دیگه جایی برای فکر بد و فکر بد نباشه. من واقعا تلاش کردم که این کارو کنم. من مثلا تلاش می‌کنم کورس‌های مختلف از دروس مرتبط با رشته مهندسی خودم ببینم و یه جوری خودم سرگرم کنم ولی بیشتر از اون یه کتابی بخونم بیشتر از اون واقعا در توانم نیست و صرفا یه سری افکار منفی هم که دارن تو سرم میپیشن یه نطور گموگی جم شاید توی شرط بهتری بودم راحت میتونستم رابطه رو حتی پایان ببخشم ولی در حال
1: چه اصراری دارید که رابطه رو پایان ببخشید شما اینکه اینقدر دارید پایین و بالا میرید برای شما قراره درسایی بردارید که مرتبط به رشتهتونه بسیار خوبه مطالعاتتون رو میتونید درگیر ورزش بشید میتونید برید یه سازی رو شروع کنید به نواختن خودتون مشغول شبکه‌ای از دوستانتون باشه با اونا باشید علاوه شما فکر منفیتون چیه که این آدم چه فکر منفی داری؟ مثل که تلفنتون قطع شد یا قطع کردید. به هر حال ما تو دنیایی هستیم که قراره واقع بینانه، عاقلانه، هوشمندانه صحبت کنیم و استدلال کنیم و نتیجه بگیریم، نه اینکه همینجوری بعدم با لغاتی مثل دوستش دارم که پایان ماجرا نیست. دوست داشتن دلیل میخواد و بسیار از اوقات اصلا یه بازی و بهانه فریبی بیشتر نیست. برای متاسفم تلفنتون قطع شد ولی فکر کنم حرفمون رو زدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما بود.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
2: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
3: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
4: بیا اینم کارت وکیل.
5: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری می گیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: اون یکی ارزون تره،
8: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
3: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین

0: تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوبی؟ صدای من میاد؟
0: صدایتون خوبه.
1: من یه سوالی داشتم. اولین که قبل این که سوالم بپرسم از خودم بهتون بگم، من 25 سالمه، از ایران تماس میگیرم، یه دونه بچه‌ام، تک فرزندم. یعنی پدرم اصلا ندیدم، پدرم مواد مصرف میکرده. بعد الانم که 25 سالمه، یه بار 12 سالم بود مادرم من ازدواج داد به زور، یه بارم دوباره 14 سالم بود، یه بارم دوباره 18 سالم بود، یعنی ازدواج کردم و جدا شدم. بعد تو آخرین ازدواجم یه دونه بچه دار شدم، جدا شدم دوباره، یعنی آخرین همسرم مواد مصرف میکرد، دوباره معتاد بود. با اینکه حالا من 3-4 سال زندگی کردم، خواستم کمکش کنم که ترک بکنه و اینا، نتونست. بعد من الان جدا شدم. حالا مشکل من تو این، الان دخترم 4 سالشه، یعنی من 21 سالم بوده به دنیا آمده، الان 4 سالشه. بعد من تنها دارم زندگی میکنم، چون اصلا مامانم با ناپدریمه. حالا ناپدریمم که من بچه بودم، مامانم با اون ازدواج کرده، حالا اصلا به منم تعرضای جنسی داشت و اینم گفتم بهتون بگم. بعد الانم دارم تنها زندگی میکنم. حالا مشکل من اینه که من از موقعی که دخترم به دنیا آمده جدا شدم، یه سال خوردهش بوده جدا شدم، من هنوز به این نتیجه نرسیدم که دخترمو چی کار کنم. یعنی باباش که الان اصلا نیست، باباش همش یا میفته مثلا تو کمپا در میاد، نمیشه موادش رو ترک کنه، اصلا منم با اون ارتباط ندارم. با پدر مادرش ارتباط دارم، پدر مادرش نسبتا آدم های خوبی هن، با اون ارتباط دارم. برای دخترم یعنی اون بر تنها نوست. بعد من میرم سر کارو میام، مامان خودم که اصلا کمک نمیکنه برای نگه داشتن دخترم، خودم تنها. یعنی یه جوری اصلا نگاه میکنم به زندگیم انگار که من مهاجرت کردم، یعنی کاملا تنها. نه اصلا فامیل آنچنانی که نداریم، با فامیلای پدری که اصلا ارتباط ندارم، فامیلای مامانم هم همینطور، اصلا فامیل نداریم که من بخوام برم بیام، تنها. یعنی دقیقا مثل یه آدمی که مهاجرت کرده کشور دیگه اونجوری دارم زندگی میکنم. حالا یه دو سه تا دوست خیلی کم دارم، خیلی کم، ولی در کل اینجوری هم. بعد نمیدونم، به نتیجه نمیرسم. روانشناسم دارم توی ایران، هفته یه جلسه میرم، ولی اصلا نمیدونم. من همش این برام سوال، نمیدونم دخترم پیش خودم نگه دارم یا بذارم اونجا.
0: بذارید کجا؟
1: بذارمش پیش مام بزرگ، با بزرگش. اونا 55 سالش و 60 سالشونه و تنها هن تو خونه، یا بچه ندارن تو خونه، اینو نگه میدارن، میگن که مثلا بذار ما نگه داریم و اینا.
0: به من بگید که نه صبر کن، اون مادر پدر بزرگش کار نمی کنه تو خونه است در 55 سالگی؟
1: نه پدر بزرگش مثلا ساخت و ساز میکنه. چرا میره بیرون میاد؟
0: وضع مالیشون چطوره؟
1: وضع مالیشون خوبه، میتونن نگه دارن بچه را.
0: آیا تو همون شهری هستن که تو هم هستی یا متفاوته؟
1: بله توی شهری.
0: خب تو چرا نمیری با اونا زندگی کنی؟
1: نه، اینا مادر شوهر پدر شوهر منن، من با شوهرم جدا شدم، طلاق گرفتم.
0: خب حالی که بچه رو میخوان تو رو نمیخوان؟
1: نه، از من بدشون میاد، چون من یه بار قبلا ازدواج کرده بودم، اینا پسرشون پسر بود، با اینکه حالا موادش هم 2 سال بود ترک کرده بود اون موقع، ولی چون بچهشون پسر بود اینا مخالف بودن با ازدواج ما. از من دوست ندارن، فقط الان به خاطر دختر من با من ارتباط دارن، ارتباط میگیرن با من.
0: خب واقعا ببین عزیز، این که تو میگی من کسی رو ندارم، تنها هستم، اون یا مثل مهاجری میمونم که آمانه، ولی خب مهاجری اینجا چکار میکنن؟ یه شبکه ای از دوستان رو پیدا میکنن، فامیل ندارن ولی دوست که میشه پیدا کرد. خب تو هم قراره یه دوستان خانمی رو پیدا کنی که اونا هم بچه دارن، بچه های همسن و سال تو هم دارن، حالا 3 سالشونه، 4 سالشونه، 5 سالشونه، که هم تنها نباشی هم بچه تنها نباشی. برای تو الان سر کار میری نمیری؟ بچه رو چیکار میکنی؟
1: بله من همون دیگه، الان بچه پیش من نیست، الان بچه من یه 7-8 ماهیه، گذاشتمش پیش مام بزرگ با بزرگشونه میموند، حالا میرم چند روز یه باری میارم میبرمش بیرون اینا. بعد الان جدیدن خیلی منو دوست داره، بچه یعنی از من جدا نمیشه، من میخوام ببرمش، با من قهر میکنه، با من قهر میکنه، مثلا ناراحت میشه نمیره اون بر، میگه من دوست دارم میشه تو بمونم، پیش هیچ کس هم نمیره، پیش مامان خودم کسا نمیمونه، مامان خودم کسا.
0: حالا اون حیفظ درباره آدم ها با من حرف نزن. خب چرا تو خودت نگهش نمیداری، صبح نمیذاریش یه مهد کودکی که از 8-9 صبح بره تا 4-5 بعد از ظهر،
1: از 8-9 صبح بره تا 4-5 بعد از ظهر مشکل نداره تو مهد کودک باشه؟
0: اصلا چه مشکلی پیدا میکنه؟ بچه تکی که هست
1: خودش مهد کودک با دوست نداره، چیکارش کنم؟ مثلا بعد گریه بذارمش؟
0: نه، بعد از یه مدت کوتاهی دوست خواهد داشت، یعنی چاره‌ای نداری تو. تو تو خونه نگرش هایی چکا بدش، پدر بزرگ مادر بزرگ یکی بچه نمیخواد بره. نه، دنبال بهانه نگرد عزیزم. اولا تو یه محدی رو میتونی پیدا کنی که به هر حال با مسئولین صحبت کنی کمکت کنن اونجا بمونه، چون با توجه به شرایطی که تو داری بهترین انتخاب یا کمترین بد تو این است که او رو از 8-9 صبح بذاره تا 4-5 بعد از ظهر مدرسه، و بنابراین تو رو آزاد بذاره اگه میخوایی کار بکنی و اصلا درآمدی داشته باشی.
1: پس این کار کنم، بیارمش پیش خودم؟
0: حتما این کار رو بکن،
1: چون من حمایتی نداشتم از سمت کسی، مامانم همش میگفت نه نه یار بعد دخترتو بذار اون بر باشه، فایده ای نداره ازش و این جور چیزا. حالا من صحبتای شما
0: رو مادرت بهتر است که بی خودی این نکنم، بچه رو از پادر نیار، تو مادر بچه ای، تو انتخاب غلطی کردی سر ازدواجت، حالا مجبور بودی رو متوجه هستم با توجه به سنت، به هر حال بچه ای هم اومده، ولی حالا واقعیت اینه که هست، حالا که هست تو به عنوان مادر، به عنوان یه کسی که وظیفه محافظت و مراقبت شده کنار تو باشه، حداقل آسیبای خیلی خیلی کمتری میبینه، بعدم بذارش مهد اصلا یا یه مدرسه هر جایی که من نمیدونم الان چه خبر است که بتونی از 8-9 صبح بذاری تا بعد از ظهر، و بنابراین
1: پنج شب شرطشو خب دارم میتونم،
0: بنابراین حتما این کار. خودت چی کار میکنی؟ شغل و کار چی؟
1: من خودم آقای دکتر تا الان، حالا با یه نفری، حالا شاید شما سرزنش هم کنید و نمیدونم، ولی خب میگم من توی مدت که طلاق گرفته بودم توی 2 سال با یه آدم که خیلی از خودم بزرگتر بود ارتباط گرفتم، حالا از اون کمک گرفتم، ولی الان ارتباطم باش کلا قطع کردم، یه چند ماهیه از اون کمک گرفتم، برای خودم خونه خریدم همین تو همین شهری که هستیم، برای خودم خونه خریدم، حالا پولم هم یه دوباره پول جور کردم، ماشینم میخوام برای خودم بخرم، بعد 25 سالم هست توی کلینیک فیشیال انجام میدم، حالا یه کاریه که همینجوری هم سرگرمی هم یه پول خیلی کمی در میاره، ولی خب باز پول روزمرگی مخرج
0: به هر حال تو درآمد تو، حالا که خونه داری بنابراین بهترین کار نیست که کاری داشته باشی، دخترت هم میره به هر حال یه محیط آموزشی هر چه هست از خونه تو بهتره، دخترت هم نگه دار، خودت هم برو سر کار، نه کسی هم سرزنشت نمی کنه با این شرایط سخت و تلخ و بدی که داشتی، تو چاره‌ای برای زنده ماندن و زندگی کردن نظری عزیز برحال هر که
1: بی
0: خودی خود تو سراغ گذشته و اتفاقاتی که افتاده نرو، ولی الان دخترت رو نگه دار، اونم بفرست مرد، حداقل با محیط اجتماعی آشنا میشه، حداقل به درس یاد میگیره، کلاس اول دوم سوم بعدم به راحتی پشت سر میذاره، همه اینا سبب میشه که تو حال و احساس بهتری داشته باشی و کنار پدر بزرگ و مادر بزرگی که از پدر بچهشون که شوهر تو بوده جدا شدی هم اونو نگذار، نه بچه رو آزاد بذار، خودت نگه دار عزیز، ولی دوست تا دوست دختر یعنی خانم پیدا کن تو همین مهدی که میری، که اونا هم بچه هم سن و سال بچه دارن، کم با اونا باشی، هم بچه ها با هم باشن، که شما ها هم یه ذره آزادی داشته باشید، اگه میخواید فیلمی ببینید، تفریح بکنید، نمیدونم یه مرد فروشی برید برگردید، بتونید هم دیگر رو کمک کنید، تو دوست تا دوست خانم میخوای که بچه دار باشن، نه کسی که بچه نداره که بتونه کنار تو باشه، نه بچه هم نگه دار، بیخودی هم خودتو برای گذشته و اتفاقات سرزنش نکن.
1: آها، بعد آقای دکتر من دیپلمم ندارم، خب بعد اینکه حالا من کلا تا ابتدایی خونده بودم دیگه، بعدش ازدواج کردم، حالا دیگه از ازدواجاتم نمیگم چون چند سال، 1-2 سال پیش زنگ زدم اونا رو بهتون گفتم، بعد اینکه دیپلم ندارم،
0: تو همون کار خودت برو، بی خودی دنبال درس و دیپلمم نرو، دیپلم برای تو کمک نمی کنه،
1: نباشم
0: نه، برو دنبال یه مهارتی تو همین زمینه کار فیشال یا هر چیزی که اسمش هست، تو اون زمینه یه مقدار دوره های رو بگذرون، آگاهی های پیدا کن، یه مقداری دربارش بیشتر بخون بدون که بتونی درآمد بیشتر و بهتری داشته باشی.
1: خب بعد خیلی ممنونم آقای دکتر، مرسی.
0: نه رو پای خودت بیست عزیز، نه توانشو داری، دختر خوبی هستی، متاسفانه تو یه قربانی هستی عزیز، بنابراین از خودت هم انتظار و توقع زیادی نداشته باش. سر کارتو برو، بچت هم نگه دار، اونم بفرست بره مدرسه و مطمئنم بعد از این مدتی اوضاع خیلی خیلی بهتر میشه.
1: بله بله، خیلی ممنونم آقای دکتر.
0: بله، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
1: ممنون، مرسی، سلامت باشین، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با رویال کربیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور، کابو، موزاتلان و پورتوایات را. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج و داخل امریکا هستید 818-279-2484 279-2484 با ایریال کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام دکتر گلاکوی، حالتون خوبه؟
0: من خوبم، بفرمایید.
14: میخواستم در مورد بچه 5 سال و نیمم با تون صحبت کنم. من خودم 44 سالمه، پرستارم، شوهرم 45 سالشه، مهندسه. ما با هم دیگه 17 ساله که ازدواج کردیم. یه بچه 5 سال و نیمه داریم که الان داره میره کیندرگارتن.
0: پسر یا دختر؟
14: دختر. بعدش این وقتی که تو خونه با منه هیچ، اینجا میگن تمپر تنجرم، هیچ چیزی نداره، نه جیغ میزنه، نه گریه میکنه، نه خوشو میندازه رو زمین. ولی از وقتی که رفته مدرسه، من اینو 3 سالگی گذاشته بودم مهد، توی مهد کودکم به من میگفتن، نه حالا هر روز، ولی هر یه هفته، هر هفته یه دفعه یا بعضی وقتا ماهی یه دفعه، این وقتی یه چیزی که اذیتش میکنه بلند میشه جیغ میزنه، به طوری که بچه های دیگه گوششون رو میبندن، بعد خود میپره بالا پایین، بعد همچین جیغ میزنه و گریه میکنه. بعد هم مثلا این معلم ها میان مثلا میگن چی شده اینا، بیان آرومش کنن، ولی این همینجوری هی جیغ میزنه برای 5 دقیقه 10 دقیقه. بعد این توی مهد کودک
0: واقعا 5 دقیقه 10 دقیقه؟
14: بله. بعد این تو مهد کودک بود، اولشون که خیلی همیشه اتفاق نمی افتاد، این بعضی وقتا وقتی مریض می شد حالش هم خوب نبود، حالا اون روزا یا وقتی که شوهرم می رفت، این بعضی وقتا مأموریت داره میره یه کشور دیگه برای یه هفته اینطور، ولی نه همیشه، مثلا ممکنه توی 6 ماه یه دفعه مثلا مثلا یه هفته بره و بیاد. بعد مثلا این کارا رو بعضی وقتا اون موقع می کرد و حالا الان نزدیک 1 ماه مدرسه کیندرگارتن شروع شده که گذاشتمش. مدرسه هم خیلی دوست داره، دوست داره، هر روز عاشق، حتی اون روزایی که مثلا ویکند میشه سر ساندیا همش ناراحتی میخواد بره مدرسه. بعد وقتی که میره مدرسه کوچکترین چیز، مثلا به من هر روز اینا دارن زنگ میزنن، این الان یه هفته دارن هر روز زنگ میزنن از طرف مدرسه که این مثلا توی یک کلاس آرت کلاس این مارکر رفته روش، داشته رنگ میکرده، یه رنگ مثلا مارکر رو رفته رو فینگرش مثلا فت کشیده شده. بعد این جیغ داد که این الان با آب شستم نمیره، این روی دستم مونده، این نمیره، جیغ طوری که بعد میپره بالا پایین، خودشو میندازه رو زمین، اینا که اینا به من میگن. بعد اینا بعد بیان اینو جدا کنن بچهای دیگه، مثلا 10 دقیقه باش حرف بزنن، بهش بگن که دیپ.
0: خب اونها اشتباهه. ببینید عزیز، اولا من کاری ندارم به برکی به علائم و نشانهاییست که راجعی صحبت کنیم. تو این گونه موارد تنها راه حل مسئله، تنها راه، بی‌اعتنایی مطلقه. یعنی هیچ کاری به کارش نداشته باشن، بذارن جیگرشو بزنه، هر کاری پایین و بالاش بپره، معنیش نگذارن. گویی ما اصلا نمی‌بینیم تو رو، نمی‌شنویم، نه اهمیتی داره. مطمئن باشید حتی بعد از 10 دفعه متوقفش میکنه. این دسته پلیس که قبلا هم آبداده شده و این از این راه در حقیقت به نوعی اون چیزی که میخواد به دست میاره. این یه طرف قضیه است. یعنی میخوام بدونید، بگید من خواهش میکنم اگه میشه حتی میتونن دستشو بگیرن ببرنش توی اتاق، بگن هر کار میخوای بکنی همینجا بکن، یا به بچه ها بگن اصلا مهم نیست، معلش نذارید، برید بازیتون رو بکنید، کاراتون رو بکنید. چون اگر به این نتیجه برسه که فایده ای نداره، حتما متوقف میشه، اصلا مغز این گونه کار میکنه. این یه طرف. اما این علامت و نشانه میتونه مسائل خاصی باشه که برمیگرده به دخترتون. اولا دوران بارداری شما مسئله و مشکلی داشتید یا مسئله و مشکلات تولدش تولدش چی
14: تولدش هم سی سکشن بود، برای اینکه همین بدن من ریسپاند نمی کرد و گفتن که خب بدنت که ریسپاند میکنه بیا ایندوست بکنیم، که بعدش هم سی سکشن کردن که بچه نمی اومد.
0: پس اونجا مسئله نبود. شما در یک سال اول مشکل خواب و تغذیه باش داشتید، غذا خوردن اینا در تولد تا یه سالی
14: اولاش با شیر خوردن، من همون یک ماه اول شیر خودم رو دادم، بعد دیگه شیرم خوش شد، مجبورشم که همین فرمولا بدم. بعد یه فرمولایی که اول شروع کردم یادم نمیاد اسمش چیه، ولی بهش نمیساخت، خیلی گسی شده بود و اینا، ولی وقتی که سویچش کردیم دیگه هیچ پرابلمی نداشت. خوابشم نه، خوابشم یعنی کم میخوابید، بچه بود که اصلا نپ نمیگرفت، هر خودش از 2 ساعت یه دفعه پا میشد، منم شیر میدادم و اصلا خوابی نداشت. من میبینم بچهای دیگه مثلا میگن که 2 ساعت میخوابه، 3 ساعت میخوابه، این همش بیدار بود.
0: خب یه مثل چیزی هست، حالا برمیگره به یه یا یه زمینه ارثی، با توجه به توضیحی که راجع به بارداری تولد شدید اونجا مشکلی نبوده، ولی زمینه ارثی داره. آیا در خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون معمولا خشم و عصبانیت و استراب و استرس و وسواس به صورت آشکاری بوده؟
14: وسواس نه، ولی خود من نداشتم از بچگی وسواس، ولی به خاطر اینکه پرسته، به خاطر جابم، به خاطر اینکه وقتی که رفتم همین نرسینگ و اینا، خودم چون که تو محیط با مرگ و اینا دارم چیز میکنم، خودم استرسی شدم، ولی نبودم. مادرم هم نه، اونجوری نبودش که مثلا او دستتو بشور، نمیدونم این کارو بکنه.
0: آقا من با مادر کاری ندارم، با خانواده پسرمو، دختر خاله، پسر دایی، چون این تا حتی یکی دو نه از پدر بزرگ اینا ارتباطه. چون ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید اولا رفتار غلط اونا، یعنی مسئولین مهد و هر که کار رو به اینجا رسونده، این شماره یک. دو، به نظر میرسه با توجه به مسئله مربوط به خوابش و اینا که اشاره کردید، حالا اصطلاح نادرست منه، ولی اصطلاحی است که سیمپیچی مغز فرزند شما یه اشکالاتی داره و میتونه
14: خودم هم مادرم میگه که خودم هم دکتر مادرم میگه که خودم هم نمیخوابیدم، خودم بچگی خیلی بد خواب بودم.
0: نه اون باید باشه ازم. حتی ببینید، مثل یه آبی که شما هی گرمش میکنید یه جایی میرسه که در جرارتش میشه 100، دیگه آب نیست، دیگه بخار میشه، یعنی نقطه جوشش داره یا جوش داره. دخترتون از یه مرحله که میگذره که مثلا پدرش نیست، یه احساس عدم امنیت میکنه، یا یه حوادث، یا مثلا حالش مریضه، این تغییراتی رو در مغز بچه ها به وجود میاره، یا اگر یه داروی آرام بخشی هرچی بهش میدید، اونها سبب میشه که شرایطی رو به وجود بیاره که غیر عادیش کنه، یعنی حساس و شکنندش کنه، یعنی با توجه به توضیحات. خب نشون میده اگر شرایط و موقعیت مناسب باشه این کارو نمیکنم، طور که تو خونه یا در ارتباط با شما نمیکنه. موضوع جدی نیست یا مهمی نیست، شاید بدتر هیچ کاری براش نمیشه کرد. تنها شما باید با مسئولین مدرسه خیلی راحت صحبت کنین که معذرتون خواهش میکنم یک ماه این رو تحمل کنین و وانمود کنین، نمیشنوید نمیبینید، به رو خودتون نیارید، مواظب بچه های دیگه باشید یا توجهتون رو به اونا جلب کنید و این نشون بدید که بهش بی‌اعتنا هستید، اونم این رو میتونه متوقف کنه. علامت میتونه یه مقدار گفتم آسیب پذیری ذهنی باشه، ولی نمیشه تشخیص داد، نمیشه فعلا براش کاری کرد. بنابراین شما ناچار باید این موضوع رو فعلا به نوعی بگذرونید. و آیا هیچ وقت شده که مثلا توی مغازه یا توی مهمونی هم این کار رو بکنه؟
14: نه، مثلا دکتر ریم پارک با دوستش هم اونجا هست، میفته پا میشه قشنگ را میفته، بعد اون وقت حالا تو مدرسه میفته پا میشه جیغ میزنه، هوار میکشه، آه من خون اومد نیومد، الان مثلا انگشتش مثلا کات، پیپر کات گرفته، هیچی هم خونم نیومده، الان انگشتم ممکنه بیفته، من آب سرد احتیاج دارم بریزم روش، نمیدونم مثلا این حرکات ها رو اونجا میکنه.
0: ولی باید همه رو کنترل کنه. نه رئیسی خانم، از حالا بذارید توش بره دنبال مثلا ریاست جمهوری چیزی، چون میخواد کنترل رو به دست بگیره و یه حقوق باز باهوشیه، یعنی کاملا بازی میکنه. به این که به همین از که چیز مهمی نیست.
14: بعد دکتر مثلا به من میگن که بعد وقتی که من تو خونه هست بهش میگفتم که چرا این کار کردی، هی میگه منو ببخش منو ببخش، میگه من خیلی هم باش با خوبی، من بخشش تو احتیاج نه، من فقط میخوام تو چرا اونجا جیغ میزنی داد میزنی چیز. بعد میگه که من میخوام همه منو دوست داشته باشن، بچه ها منو نگام کنم، منو دوست داشته باشن، نمیدونم تیچر بیاد
0: میخواد توجه رو بگیره، منو بغل
14: کنن،
0: کاملا میخواد توجه بگیره. من چرا عرض کردم یه حقه باز شارلاتانه؟ کاملا میخواد توجه رو بگیره، یعنی میخواد به بقیه نشون بده من از همه شما مهمترم، معلمم اومده فقط حواسشون به منه، بعدم میان منو بغل میکنن، کوشش کنن منو راحت کنن، قانع کنن، ناز کنن، نوازش کنن، به میلم عمل کنن. به حال تمام ویژگی های یک ریاست جمهوری رو داره عزیز. اینه که اصلا یادتون چیز مهم نیست، فقط یه چیز یاد گرفته. ببینید عزیز، بچه ها حتی با یک یا دو حادثه در سیستمشون دوتا کار میکنن، یه نتیجه گیری یه تصمیمه، و وقتی یه نتیجه گیری یا تصمیم رو در ذهن به صورت اتوماتیک دارن که من میگم مثل چاه روانیه که آدم توش میفته، میفتن اونجا و از این تکنیک داره استفاده میکنه. در آغازش یه مقداری عمدی بوده میدونسته، حالا دیگه عادی شده براش، یعنی فکر کنه باید این کارو بکنه. تا به همین جاست که بی‌اعتنایی مطلق، یعنی اگر اونا بتونن یک ماه هیچ محلش نگذارن و بچه های دیگر ازش دور کنند و بگن مثلا بریم یه کار دیگه بکنیم، بذارن هر جور میخواد پایین و بالا بپر و جیغ بزن و اینا، مطمئن باشید بعد از مدتی راه میکنه، چون تنها راه خاموشی و فراموشی همینه، آسیب هم بهش نمیزنه.
14: بله من وقت دوست، پس این من وقت ناراحتی میدم که نکنه این انزایتی باشه، از
0: هرچی باشه. نه من اگر دقت کرد باشید عرض کردم، اولا خیلی نمیشه روش الان تشخیصی گذاشت، دوم نمیشه الان کاری براش کرد. شما پرز بفرمایید حتی نظر شما انزایتیه، خب خوش گوش بگید، نه تراپی میخواد نه دارو میخواد، خب هیچی، باید باش کنار بیان. ولی بی‌اعتنایی مهمترین، البته در اینجا معمولا جا به جا کردن مهدش اگه یه فرصتی باشه که اون محیط نباشه و جدیدا بدونن چی کار باید بکنن کمک میکنه، چون اگر همون جا باشه که سابقه شو داره یه مقدار بیشتر مقاومت میکنه.
14: بله.
0: اولم یه ذره باید بچه لجبازی باشه.
14: بله هستش،
0: بچه
14: آره.
0: استابرنی خیلی. آره. یعنی وقتی یه چیزی بهش میگید نه به این راحتی ها ول نمیکنه. عرض کردم اون سیستمی که باید همه رو در اختیار بگیره و کنترل کنه رو داره، با اون حرفی که به شما میزنه خیلی خیلی مهمه، یعنی فکر کنم از این طریق ببینید ماجرای سنتر آف اتنشن دیگه، من میخوام مرکز توجه باشم، من چرا باید یه مدرسه‌ای که 10 تا توش بچه هست یا 30 تا من مهمترین و برجسته ترینش نباشم؟ شما به آدم ها نگاه کنید، آدم ها برای مهمونی میشن دلشون میخواد از همه بهتر باشن. یعنی این چیز عجیب و غریبی نیست، یه جلوه‌گری و نمایشه که تو این سن و سال پیدا میشه، ولی خب متاسفانه با خودخواهی و خواهش هم راه. و به همجاست که اگر بازی چه پیدا کنن و بتونن با کسی بازی کنن اصلا کوتاه نمیان. نه شیطانکیش برای خودش، برای به پدرش رفته دیگه چه کار میشه.
14: بله واقعا. خب من گفتن که من خب گفتم اونلی چایلد و اینا، اینا گفتن که به این چیز ربطی نداره. بعد
0: اصلا به هر چی ربط داشته باشه عزیز، نه به دنبال تشخیص برید نه چرایی برید. ببینید تو این گونه موارد فقط باید با عمل برخورد درست کرد، یعنی شما تنها از طریق رفتاری میتونید درستش کنید. هیچ نه به سخنرانی احتیاج داره، نه به نصیحت احتیاج داره، نه نمیدونم به تراپی احتیاج داره، نه به دارو احتیاج، هیچی هیچی. و اصولا چون میدونیم سیستم مغزی انسان چگونه کار میکنه، تو این گونه موارد من تو سیدی هم آوردم که در مواردی که بچه ها کارهایی میکنن که خطرناک علیه خودشون و دیگران نیست، وقتی از این بازی استفاده میکنن بی‌اعتنایی مطلق. یعنی من اگر بچه هم بی چیزی بخواد بهش ندم، خودشو بندازه زمین و لگد بزنه و اینا، بانه بود که اصلا نمیبینمش. ما ای بس ها گفتگون با کسی ادامه میدم یا تلفن رو برم با یکی زنگ میزنم، یعنی وانه بود که مثلا نه تو رو میبینم نه تو رو میشنوم نه برم اهمیت داره، هر غلطیم قایی بکنیم به همین سادی
14: باشه.
0: و این تنها راه چه
14: دکتر باشه، اگه مثلا حالا من اینو به مدرسه میگم، ولی خودم توی خونه وقتی اینا به من زنگ میزنن اینا رو میگم، من تو خونه با این چه چیزی؟
0: هیچی اصلا بحثی هم نمی کنید، فقط یه جوری وانمود میکنید که شما غمگینید و ناراحت، یعنی حرف میزنید بهش میگید که امروز مدرسه مثلا زنگ زدن و من خب ناراحت شدم، دلم سوخت، غمگین شدم، الانم نشستم یه دو سه دقیقه پنج دقیقه که متوجهش کنید که این یه عواقبی داره یا پیامدی داره، ولی کار دیگه نکنید. هیچی بهش هم نگید حتی چرا، چون خودش هم نمیفهمه چرا. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
14: کردم. خیلی خوشحال باهاتون هستم، خیلی ممنون.
0: خیلی شما
14: خوبی داشته باشین.
0: شما هم خوشحال شنگ رجمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی، پزشک عالی قدری که متخصص ریه هستند، اما برای همه راه‌های هوایی و تنفسی ما و برای بیماری های مختلفی که مرتبط با اون هست به دلیل تخصص و آگاهی هایی که در زمین های دیگه دارن میتونن یار و یاور باشن، مثلا در جهت پیشگیری یا تشخیص به موقع سرطان ها و به ویژه سرطان ریه و یا گرفتاری هایی که مربوط به دستگاه های تنفسی است. توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده و لازمی که باید ازش خبر داشته باشید جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، ان اینترونشنال پالمونولوژیست، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه ای از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در سه برنامه گذشته درباره بیماری COPD صحبت کردیم، اینکه این بیماری چیه، چرا ایجاد میشه، آمفیزم ریه چه بلایی سر کیسه‌های هوایی میاره و کیسه‌های هوایی ریه، و همچنین درباره روش های مختلف درمان از اسپری ها و داروها گرفته تا اکسیژن صحبت کردیم. امروز میخوام مسیر صحبت رو کمی عوض بکنم، درباره سوالی حرف بزنم که خیلی از بیماران از من میپرسن. دکتر چی کار بکنم که ریه‌ام قوی تر بشه؟ گاهی هم میپرسن که چه غذایی برای ریه خوبه، چه ورزشی بکنم، میشه ظرفیت ریه رو بیشتر کرد، آیا تمرین تنفسی واقعا فایده داره؟ اجازه بدین امروز راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، اصلا تقویت ریه یعنی چی؟ ولی اجازه بدین قبل از اون یه نکته مهم رو روشن بکنم، و اون اینه که ریه دقیقاً مثل عضله نیست، مثل عضله بازو نیست که با ورزش کردن بزرگتر و قویتر بشه. اگه قسمتی از بافت ریه در آمفیزم شدید در COPD تخریب شده باشه، ورزش نمیتونه اون قسمت تخریب شده رو دوباره بسازه. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که کاری از دست ما بر نمیاد. اتفاقاً کارهای بسیار زیادی میتونیم انجام بدیم تا سیستم تنفسی بهتر و مؤثرتر کار بکنه. وقتی ما ورزش میکنیم، به طور کل عضلات بدن قوی تر میشه، قلب بهتر کار میکنه و عضلات برای انجام یک مقدار مشخصی فعالیت اکسیژن رو مؤثرتر مصرف میکنن. عضلات تنفسی هم مثل سایر عضلات میتونن عملکرد بهتری داشته باشن. نتیجه چیه؟ ممکنه که خود ریه از نظر ساختمانی تغییر زیادی نکنه، ولی با این حرکت، یعنی با این ورزش، میتونی با همون ریه‌ای که داریم کار بیشتری رو با تنگی نفس کمتر انجام بدیم. یعنی علائم کمتر میشه و اون بیمار خیلی راحت‌تر میتونه نفس بکشه، به خصوص در بیماران COPD یا آمفیزم، یا کسانی که سالها سیگار کشیدن و بافت‌های ریه‌شون رو آسیب رسوندن. یک چرخه خطرناک در COPD وجود داره و اون اینه که چون اون بیماران تنگی نفس دارن، کمتر حرکت میکنن. میگن که وقتی راه میرم نفسم میگیره، بنابراین ترجیح میدم زیاد راه نرم. خب کاملا قابل درکه، ولی چه اتفاقی میفته؟ هرچی کمتر حرکت بکنن، عضلات پا به خصوص و کل بدن ضعیفتر میشه. وقتی عضلات ضعیفتر بشن، برای انجام همون فعالیت ساده انرژی و اکسیژن بیشتری لازم دارن، بنابراین بیمار با فعالیت کمتر هم تنگی نفس بیشتری پیدا میکنه و بازم کمتر حرکت میکنه، و این چرخه ناقص یا ویش سایکل همینجوری ادامه پیدا میکنه. تنگی نفس باعث کاهش فعالیت میشه، کاهش فعالیت باعث ضعف عضلات میشه، و ضعف عضلات باعث تنگی نفس بیشتر میشه. بنابراین یکی از مهمترین اهداف ورزش و پلمونری ریهب یا همون توانبخشی ریه این هستش که این چرخه رو ما بشکنیم. حالا چه نوع ورزشی برای ریه مفیده؟ به طور کل دو نوع ورزش برای بیماران ریوی اهمیت زیادی داره. یکی ورزش‌های هوازی یا aerobic exercises، و دیگه و مورد بعدی تمرینات قدرتی یا strength training هستش. ورزش هوازی یا aerobic exercise یعنی فعالیتی که برای مدتی ادامه پیدا می‌کنه و قلب و سیستم تنفسی رو به شکل کنترل شده‌ای به کار میندازه. ساده ترین مثالش پیاده رویه. حتما لازم است که عضو یک جیم یا یه باشگاهی باشین یا دستگاه های گران قیمتی داشته باشین. پیاده روی منظم برای بسیاری از افراد یکی از بهترین ورزش هاست. البته دوچرخه ثابت، شنا یا ورزش های در آب هم خیلی کمک کننده است. بعضی دستگاه ورزشی هم میتونه مفید باشه، ولی انتخاب ورزش باید متناسب با سن، وضعیت قلبی، وضعیت ریوی و توانایی هر فردی باشه. در کنار ورزش هوازی، تمرینات قدرتی هم بسیار مهم هستند. مثلا تمرین سبک برای عضلات پا و دست، یا وزنهای سبک یا کشهای ورزشی. حالا شاید بپرسین که عضله چه ارتباطی با ریه داره؟ ارتباطش خیلی خیلی زیاده. اگه عضلات به خصوص عضلات پا ضعیف باشن، برای بالا رفتن از چند پله یا راه رفتن توی مسیر کوتاه، فرض بکنین از منزل تا پارکینگ، انرژی بیشتری مصرف میکنین. قلب و ریه باید بیشتر کار بکنن و زودتر احساس تنگی نفس میکنن. ولی اگر عضلات قوی باشن، به خصوص دوباره تکرار میکنم عضلات پا، همون کار رو با انرژی و اکسیژن کمتری انجام میدین، بنابراین تنگی نفس کمتری میگیرین و فعالیت بیشتری میتونیم بکنیم. حالا چقدر باید ما ورزش بکنیم؟
1: دکتر رامیار مهدوی با شماست، an interventional pulmonologist.
0: برای افراد سالم معمولا توصیه میشه در طول هفته فعالیت هوازی منظم داشته باشن و در کنار اون تمرینات تقویت عضلات رو هم انجام بدن. ولی در بیماران COPD یک نسخه واحد برای همه وجود نداره. یه بیماری ممکنه بتونه 30 دقیقه پیاده روی بکنه، بیمار دیگه‌ای بعد از 5 دقیقه نیاز به استراحت داشته باشه. البته اشکالی نداره، ولی خب باید تقسیم بندی کرد اون بیمارانو و ببینیم که چه ورزش‌هایی و چه نوع فعالیتی برای هر بیمار کمک کننده هستش. گاهی میتونیم ورزش رو به قسمت‌های کوتاه تقسیم بکنیم، مثلا چند دقیقه راه رفتن، کمی استراحت، دوباره ادامه دادن. مهمتر از شدت زیاد ورزش تداوم اونه. اگه کسی بیماری ریوی متوسط یا شدید، بیماری قلبی، نیاز به اکسیژن یا محدودیت قابل توجه فعالیت داره، بهتره که برنامه ورزشی خودش رو با پزشک و به خصوص در مورد بیماران ریوی در قالب پلمونری ریهب یا بازتوانی ریه انجام بده. حالا برگردیم به خود نفس کشیدن. بعضی از بیماران میگن من که تمام روز دارم نفس میکشم، دیگه تمرین نفس کشیدن یعنی چی؟ چه تغییری ایجاد میکنه؟ میتونه سوال خوبی باشه، به دلیل اینکه نحوه نفس کشیدن به خصوص در بیماران COPD میتونه اهمیت داشته باشه. یکی از تکنیک های معروفی که ما به بیماران COPD آموزش میدیم پرست لیپ بریدینگ هست، یعنی دمو آروم میکشن معمولا از بینی، بازدم رو آهسته از بین لبهایی که کمی جمع شدن بیرون باید بدن. مثل اینکه بخواین یه شمع رو خیلی آروم فوت بکنی ولی خاموشش نکنی. بنابراین بازدم بهتر طولانی تر و آرام تر از دم باشه. حالا چرا این کار میتونه به بعضی از بیماران COPD کمک بکنه؟ به دلیلی که همونطوری قبلا گفتم در COPD مخصوصا در آمفیزم مشکل فقط وارد کردن هوا نیست. مهم اینه و مشکل اصلی در اصل اینه که هوا خوب خارج نمیشه و مقداری از اون در ریه گیر میفته و میمونه توی ریه که بهش ایر ترپینگ میگیم. بازدم طولانی و آرام از لبهای جمع شده یا همون پرس لیپ بریدینگ میتونه به بعضی بیماران کمک بکنه بازدمشون رو بهتر کنترل بکنن و هنگام فعالیت احساس تنگی نفس کمتری داشته باشن. روش دیگه‌ای که ما میتونیم آموزش بدیم و به خصوص در پلمونری ریهب آموزش داده میشه به بیماران COPD

بعد در مورد پلمونری ریهب هست. بعضیا تصور میکنن که پلمونری ریهب یعنی چند جلسه فیزیوتراپی یا چند حرکت ورزشی، ولی خیلی بیشتر از اینه. یک برنامه خوب توانبخشی ریوی معمولا ترکیبی از ورزش تحت نظر و متناسب با توان بیمار، آموزش روش صحیح تنفس، آموزش درباره بیماری و داروها، همونطور که قبلا گفتم نحوه استفاده درست از اینهیلرها یا اسپری‌هایی که ما برای بیماری‌های تنفسی میدیم، راه‌های مدیریت تنگی نفس، توصیه‌های تغذیه‌ای و حتی در بعضی برنامه‌ها حمایت روانی و اجتماعی. هدف این نیستش که فقط عدد تست ریه بهتر بشه. هدف اصلی اینه که بیمار بتونه بهتر زندگی بکنه. بتونه بیشتر راه بره، راحت‌تر از پله‌ها بالا بره، کارهای روزمره‌اش رو بتونه با تنگی نفس کمتری انجام بده و اعتمادش به بدن خودش بیشتر بشه و از فعالیت نترسه. در بیماران COPD، پلمونری ریهب یا پلمونری ریهابیلیتیشن یا بازتوانی ریه یکی از مؤثرترین درمانهای غیر دارویی ما برای بهتر کردن توان فعالیت، کاهش احساس تنگی نفس و بهبود کیفیت زندگیه. نکته مهم اینه که پلمونری ریهب فقط برای بیماری خیلی شدید نیست. بسته به شرایط بیمار افراد مختلفی میتونن از اون سود ببرن. به خصوص کسانی که به علت تنگی نفس فعالیتشون محدود شده. حالا اکسیژن چطور؟ خیلی از بیماران در مورد اکسیژن سوال میکنن. یه تصور اشتباه اینه که اکسیژن خودش ریه رو قوی میکنه. اکسیژن یه داروه در اصل و برای بیمارانی که واقعا سطح اکسیژن خونشون پایینه میتونه بسیار مهم و حتی در شرایط مشخصی میتونه حیاتی باشه. اما کسی که اکسیژن خوب خونش طبیعیه و ما اینو بررسی کردیم و دیدیم که احتیاج به اکسیژن نداره، مصرف خودسرانه اکسیژن ریه‌اش رو بهتر و قوی‌تر نمی‌کنه. بنابراین اکسیژن باید حتما بر اساس نیاز واقعی بیمار و با نظر پزشک ریه استفاده بشه. سوال دیگه که پرسیده میشه اینه که غذا یا ویتامینی داریم که ریه رو تمیز بکنه؟ سوال بسیار شایعیه. گاهی هم ما توی اینترنت میبینیم که این ماده غذایی ریه رو پاک میکنه یا این نوشیدنی ریه فرد سیگاری رو دیتاکس میکنه. حقیقت اینه که متاسفانه ریه دکمه ریست نداره. هیچ چای، آب میوه، مکمل یا ویتامین جادویی وجود نداره که آسیب ناشی از سالها سیگار یا آمفیزم رو پاک بکنه. ولی خب به هر حال تغذیه سالم بسیار مهمه. مهم اینه در COPD هم اضافه وزن شدید میتونه تنفس رو سخت‌تر بکنه، هم مهمتر از اون کمبود وزن و از دست دادن بالک عضلات یا حجم عضلات میتونه مشکل ساز باشه. بنابراین هدف وزن مناسب و حفظ توده عضلانیه و مهمتر از هر مکملی اگه فقط هنوز سیگار میکشه، ترک سیگار مؤثرترین کاریه که میتونه برای آینده ریه‌اش رو فقط انجام بده. البته فقط سیگار نیست، حتی سکند هند سموکر یا به قول معروف دود دست دوم، آلودگی شدید هوا و مواد تحریک کننده تنفسی هم دوری ازشون اهمیت بسیار زیادی داره. واکسیناسیون مناسب، از جمله واکسن‌هایی که بر اساس سن و شرایط پزشکی توصیه میشن هم میتونن احتمال بعضی عفونت‌های تنفسی جدی رو کاهش بدن. پس جواب سوال اول این میشه. اگر کسی از من بپرسه دکتر برای تقویت ریه‌ام چه کار باید بکنم، میگم که قرار نیست فقط روی خود ریه تمرکز بکنیم. باید تمام سیستم‌هایی رو که برای نفس کشیدن و فعالیت کردن لازمه بهتر بکنیم. مثل ریه، قلب، عضلات، روش تنفس و حتی اعتماد فرد به توانایی خودش برای حرکت کردن. بنابراین فعال بمونین، ورزش منظم و متناسب با شرایطتون داشته باشین، عضلاتتون رو قوی نگه دارین. اگر بیماری ریوی دارین، COPD دارین یا آسم دارین، روش صحیح استفاده از داروها یا اینهیلرها رو یاد بگیرین. اگه تنگی نفس فعالیت شما رو محدود کرده، حتما در مورد پلمونری ریهب با پزشکتون صحبت بکنین و سیگار نکشین. دنبال داروها یا مکملهای معجزه آسای پاکننده ریه نباشین. حالا قدم بعدی، فرض کنیم بیمار COPD آمفیزم به صورت خیلی شدید داره، سیگار رو ترک کرده، داروهای مناسب رو استفاده کرده، ورزش و پلمونری ریهب رو هم انجام داده، ولی هنوز به شدت تنگی نفس داره و کیفیت زندگیش محدوده. میشه باز کاری کرد؟ برای بسیاری از بیماران جواب اینه. هنوز ممکنه بشه کاری کرد.

0: در سالهای اخیر روشهای ایجاد شده که بدون جراحی باز قفسه سینه و طریق برانکوسکوپی و در گروه خاص و به دقت انتخاب شده از بیماران مبتلا به آنفیزم شدید میتونیم حجم قسمت‌های بسیار آسیب دیده ریه رو کم بکنیم تا قسمت‌های سالم‌تر ریه و دیافراگم بتونن موثرتر کار بکنن. به این روش ما برانکوسکوپیک لانگ والیوم ریداکشن یا BLVR میگیم که میاییم در داخل ریهشون اندوبرانکیال ولو یا دریچه های یک طرفه میذاریم، کمک میکنیم بهشون که بهتر نفس بکشن. اما چه کسایی کاندید این درمان هستن؟ این دریچه ها چطوری کار میکنه و چه کسایی نباید این کار انجام بدن؟ این موضوع برنامه بعدی خواهد بود که در برنامه بعدی 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم و تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
1: 15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن. قلم دادی، میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

0: برنامه از فرخ جاوید.
1: فرشته از سنگ پرسید: چرا از خدا نمیخواهی که تو را به انسان بدل کند؟ سنگ در پاسخ گفت: برای اینکه هنوز آنقدر هم سخت نشدم. با این سخن زیبا از گوینده ناشناس به شما صدها هزار نفر شنوندگان و دوستان عزیزی که در حلقه ارتباطی برنامه به دنبال خورشید هستید صدها هزار بار سلام میکنیم. سلام و سپاس به خاطر بودنتون در کنار ما. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه، و امیر درخشان کارگردان فنی ماست که میرویم تا در این ارتباط مطالبی رو تقدیم بکنیم. یک داستان داریم ابتدا، بعد در مورد غروب یکی از ستاره‌های آسمان سینما حرف میزنیم، سپس گزارش یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل متحد، آنگاه در بخش دوم مصاحبه ما با دکتر رامین انصاری خواهد بود، متخصص مغز و اعصاب، سپس میان پرده رو خواهیم داشت، پیک خورشید رو اشاره میکنیم به روز ویژه‌ای که در عالم ریاضیات وجود داره و اگر فرصتی بشود به یک نظر خواهیم اشاره خواهیم کرد. در لابلای مطالب البته دوقت موسیقی پخش میشه و ما بپردازیم به داستان اول برنامه‌مون که در واقع یک داستان نیست بلکه مطلبی است در مورد زندگی. قوی کسی است که نه منتظر میماند کسی خوشبختش بکند و نه اجازه میدهد که کسی بدبختش بکند. هرگاه زندگی را جهنم دیدی، سعی کن پخته از آن بیرون بیایی. سوختن را همه بلدند، زندگی هیچ نمیگوید، نشانت میدهد. با زندگی قهر نکن، دنیا منت هیچ کس را نمیکشد. یکی رفت و یکی موند و یکی از قصه هاش موند و یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتش ساخت و یکی رنجید یکی بخشید. یکی از آبروش ترسید، یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد. تو اما باش، خدا اینجاست. من با خودم عهد کردم که به چشمانم بیاموزم که فقط زیبایی های زندگی رو ببینم، اونها فقط ارزش دیدن رو دارن. و با خودم تکرار میکنم که یادم باشد هر آن ممکن است که شبی فرا برسد و آنچنان آرام گیرم که صبح دیگر رو من نبینم. پس هرگز به امید فردا محبت هایم را ذخیره نکنم و این عهد به من جسارت میدهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم که خوشحالم که هستید. سپاس دارم از خانم گلی چیتساز برای فرستادن این قطعه به این برنامه. بار دیگر شور آورید این پیر دردآشام ما. این سرآغاز غزل عارفانی است که 8 قرن پیش شاعر بزرگ ما عطار نیشابور سرود و آهنگی را که پخش میکنیم بر پایه همان شعر ساخته و پرداخته شده است. با هم دیگه گوش کنیم.

یک بسیار زیبایی بود، عارفان قشنگ با اشعار عطار نیشابوری. و اما روز گذشته یکی از ستارگان سینمای آمریکا در 89 سالگی غروب کرد، رابرت ردفورد. رابرت ردفورد با بازیگری در فیلم وسترن بوچ کاسیدی اند ساندنس کید معروف شد. با پال نیومن در اونجا بازی میکرد. فیلم های مهم دیگری که در اونجا بازی کرده عبارت بودند از The Way We Were با باربرا استرایسند و The Sting بار دیگر با پال نیومن که آهنگ اون رو زیر صدای من میشنوید. The Sting. آشور ردفورد در دستگیم 50 فیلم بازی کرد. رابرت ردفورد به عنوان هنرپیشه جایزه اسکار نگرفت، اما به عنوان کارگردان به دریافت اسکار نایل آمد. سخنگوی رابرت ردفورد نگفت که علت مرگ او دقیقاً چه بوده است، اما گفت به هنگام مرگ کسانی که دوستشون داشت در خونه‌اش در اطراف بسترش حضور داشتن. گفته می شود که ردفورد به پولیوی مختصری هم دچار بود. باربرا استرایسند که با ردفورد در فیلم رومانتیک The Way We Were همراهی میکرد، همبازی بود، در رسانه اجتماعی از او به عنوان یکی از بهترین هنرپیشگان جهان نام برد. آشوا رابین رایت هنرپیشه دیگر آمریکایی گفت رابرت ردفورد از لحاظ کار سینماییش فوق‌العاده بود و میراث او همیشه باقی خواهد ماند. و ما پرزیدنت ترامپ چه گفت؟ ترامپ دیروز دقایقی پیش از آنکه رئیس بار بریتانیا بشود به خبرنگاران گفت رابرت ردفورد هنرپیشه بزرگی بود و من هیچ کس رو بهتر از اون سراغ ندارم. ما در پایان برنامه امروز آهنگ فیلم بوچ کاسیدی رو براتون که پخش خواهیم کرد رو رابرت ردفورد بازی کرده بود و درش درخشید و معروف شد. رابرت ردفورد 18 آگوست 1936، 16 سپتامبر 2025 و در سانتا مونیکا به دنیا آمد در کالیفرنیا و در یکی از شهرهای کوهستانی ایالت یوتا از دنیا رفت.

استوری در غزه مرتکب جنوساید شده است یا نسل‌کشی. این واقعیت تلخی است که یکی از کمیسیون‌های مستقل سازمان ملل متحد به نام کمیسیون تحقیق آن را گفته است.

کمیسیون مورد اشاره که در سال 2021 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به وجود آمد، در گزارشی که همین دیروز سه‌شنبه در 72 صفحه انتشار داد نوشت که اسرائیل از 7 اکتبر 2023 یعنی از زمانی که حماس به قلمرو اسرائیل شبیخون زد و باعث شد که اسرائیل حملات نظامی خودش رو آغاز بکنه، تا کنون مرتکب 4 عمل نسل کشی شده است. این 4 عمل شامل کشتن فلسطینی ها در غزه، وارد آوردن آسیب های شدید جسمانی و روانی بر فلسطینی ها، تحمیل شرایط ناهنجار بر فلسطینی ها تا اونها رو تخریب جسمانی بکنه و تحمیل اقداماتی به قصد جلوگیری از زاد و ولد در میان فلسطینی ها. وزارت بهداشت فلسطین میگوید که از 7 اکتبر 2 سال پیش 2023 به این طرف نزدیک به 65 هزار فلسطینی در نوار غزه به خاک و خون افتادند که بیشترشان زن و کودک بودند. اما حکومت اسرائیل ضمن رد اتهامات نسل‌کشی میگوید که جنگ در غزه رو در دفاع از خودش داره انجام میدهد. کمیسیون بین‌المللی تحقیق که این گزارش رو انتشار داده، International Commission of Inquiry اسمش است. اما اسرائیل ضمن اینکه گزارش منتشر رو نادرست میخونه، خواستار انحلال فوری این کمیسیون شده است. اشاره کنم که هفته پیش 2 نفر از سناتورهای آمریکایی به نام های کریس ون هولن و جف مرکلی گفتند که دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال اجرای طرحی برای پاکسازی قومی فلسطینی ها در غزه است و ایالات متحده هم در این کار همدستی میکنه. در اول ماه جاری سپتامبر، انجمن بین‌المللی دانش‌پژوهان در رشته نسل‌کشی جنوساید اعلام کرد که اسرائیل در غزه مشغول نسل‌کشی است. گفتن است که در ماه ژوئیه گذشته هم 2 گروه حقوق بشر خود اسرائیل به صورت نخستین سازمان‌های اسرائیلی در آمدند که گفتند کشورشون علیه فلسطینی‌ها در غزه داره نسل‌کشی می‌کنه. از یاد نبریم که در دسامبر 2023 کشور آفریقای جنوبی در شکایت‌نامه‌ای که به دیوان بین‌المللی عدالت ارائه کرد، اسرائیل رو متهم به نسل‌کشی نمود و گفت که شبت رهبران اسرائیل عزم رو جذب کردن تا فلسطینی‌ها رو در غزه از بین ببرند.

0: در هر قرن یا در هر سده عرشب روزی بسیار ویژه فرا میرسه و اون روز دیروز بود، 16 سپتامبر 2025. بگذارید گزارشی رو در این باره خدمت شما ریاضیدانان عزیز تقدیم بکنم و بگویم که چرا ریاضیدانان اون روز رو ویژه میدونن و اون رو از زیبایی های علم ریاضیات تلقی میکنند. مقدمتا بگم که روز مورد اشاره من که دیروز بود سکویر روت دی یا روز ریشه دوم یا روز جذر خوانده میشه. در دانش ریاضیات وقتی میگیم که ریشه دوم یک عدد، یعنی عددی که اگر خودش رو در خودش ضرب بکنیم اون عدد به دست میاد. مثال بزنم، ریشه دوم یا جذر عدد 9 برابر است با 3، یعنی 3 ضرب در 3 میشود 9. به عبارت دیگر یا همینطور مثال دیگر عرض بکنم، ریشه دوم یا جذر عدد 16 می شود 4، چون 4 ضرب در 4 می شود 16. تاریخ 4/4/16 یعنی 4 آوریل 2016 خودش یک روز جذر بود، چون می بینید که 4 ضرب در 4 می شود 16. تاریخ 5/5/25 هم یعنی 5 می 2025 هم یک روز جذر بود، اما دیروز که 16 سپتامبر 2025 بود، یعنی 16/9/25 مزیت مضاعفی داشته است. میدونم که در آمریکا در نوشتن تاریخ برخلاف سایر نقاط دنیا ابتدا عدد ماه رو می‌نویسند و بعد عدد روز رو و سپس عدد سال رو. به این ترتیب دیروز رو که 16 سپتامبر بود عدد سپتامبر رو که 9 باشه اول می‌نویسند و سپس عدد روز رو که 16 باشه و بعدم عدد 25 رو. به عبارت دیگر تاریخ دیروز رو به صورت 9/16/25 می‌نویسند. در این طرز عدد نویسی تمام سه رقم نوشته شده اعداد کامل هستند، زیرا 9 مساوی با 3 به توان 2، 16 مساوی با 4 به توان 2 و 25 مساوی با 5 به توان 2. نکته دومی که این جذرهای کامل از 3 نمره پشت سر هم تشکیل شدند که 3 و 4 را 5 باشه. اما شاید جالب تر از همه اینها این است که 3 و 4 و 5 مثالی هستند از آنچه که پایتاگورین تریپل بهش میگه یا سگانی فیثاغورسی، اینو بهش میگن. این بون معناست که جمع 3 به توان 2 و 4 به توان 2 که میشود 9 به علاوه 16 مساوی با 25، یعنی 5 به توان 2. به عبارت دیگر 3 به توان 2 به علاوه 4 به توان 2 مساوی 5 به توان 2. این رو قضیه فیثاغورس هم میخوانم که عبارت است از A به توان 2 B به توان 2 و مساوی با C به توان 2، و این به خودی خودش معروف ترین قضیه در عالم ریاضیات است. اجازه بدهید که از این تارنکبوت یه خورده خسته کننده و در همه ریاضیات بیایم بیرون و بپردازیم به چند پیام بازرگانی. دوستان عزیز، از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. hidarilawgroup.com 818 818 0707.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626، 818-758-2626. amiritravel.com.
0: دوستان عزیز، می رسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش می شود. مهمان بسیار عزیزمند ما آقای دکتر رامین انصاری هستند، متخصص مغز و اعصاب در ایالت تگزاس. ازشون دعوت کردم که امروز با ما باشن و درباره یکی دیگر از بیماری های مغز و اعصاب با ما صحبت بکنند، بیماری کارپال تانل سیندروم. گوش کنید. خدمت و سلام میکنم دکتر انصاری عزیز در تگزاس، روز و شبتون بخیر قربان.
9: منم سلام میکنم خدمت شما جناب جاوید، خدمت شنوندگان، و حاضریم که بریم سراغ این بیماری شایع که باعث گرفتاری خیلی از کسایی که تو میان سالی هستن میشن.
0: اتفاقا دکتر خانم من نوشته بودن بعد از دیدن آگاهی نامه، نوشته بودن که آقای دکتر انصاری در یکی از برنامه‌هایی که با برنامه به دنبال خورشید داشتن قبلا گفتن که ناهنجاری‌ها و بیماری مغز و اعصاب رو معمولا نمی‌شود معالجه کرد. آیا این واقعا درسته؟ سوال سختی.
9: بیماری‌های مغز و اعصاب معمولا بیماری‌هایی هستند که به خاطر طبیعت خاص سیستم عصبی که سلولای عصبی معمولا قابل تولید مجدد نیستن، تا یه حدود زیادی پیش آگهیشون بستگی به سرعت تشخیص داره. هرچی زودتر تشخیص بدیم شانس این که عوارض بیشتر بشه در حقیقت تخفیف پیدا میکنه. منتها چرا بیماری هایی هم داریم که اگر به موقع تشخیص داده بشه میتونیم جلوگیری کنیم. ما تو طب پیشگیری تو بیماری های اعصاب در حال حاضر به تعداد زیاد پروتکل داریم، پیشگیری از سکته های مغزی، پیشگیری از سندروم آسیب عصب در ناحیه مچ دست، یکی دیگه از این بیماری هاست که امروز راجع بهش صحبت میکنیم.
0: بله، خواهش میکنم بفرمایید کارپال تانل سیندروم چی هستش و چه چیزهایی باعث پدید آمدن این ناراحتی میشود؟ خواهش میکنم.
9: بله، وقتی که راجع به توی یکی از برنامه ها راجع به نوراپاتی یا بیماری اعصاب محیطی صحبت میکردیم، یک موردی از اینها شامل بیماری های عصبی بود که وقتی که اعصاب از نخا جدا میشن و مثلا در اندام فوقانی دست پی طریق میکنن تا به انتهای اندام انگشتان برسن، تو بعضی از قسمت ها یک چلنج هایی براشون پیش میاد. تو این مورد خاص یک عصبی به نام عصب میدین عصب میدیان وقتی که به ناحیه مچ دستی میرسه بایستی برای اینکه از ساعد وارد دست بشه از یک در حقیقت گذرگاه باریک بین استخونها و رباط‌های مچ دست عبور کنه تا خودشو به انگشتای دست برسونه.
0: بله.
9: تو این گذرگاه باریک اصطلاحاً تانل یا تونل نامیده میشه و کارپال هم به معنی مچ دست هستش. اگر به دلیلی گیر بیفته این عصب بهش فشار وارد بشه به تب نمیتونه کارش رو انجام بده و وقتی هم که عصب کارش رو انجام نده معمولاً یه سری علائم به صورت علائم حسی مثل گزگز شدن، خواب رفتن، درد که دردش هم از نوع یک درد شارپ و تیز و یا دردی که مثل حالت سوزش برنینگ هستش اتفاق میفته و اگر که بیماری ادامه پیدا بکنه و بیمار توجه نداشته باشه به علائمش میتونه منجر به گرفتاری عضلات بشه، یعنی عضلات شست، عضلات دست که منجر به یک گریپ یا مشت کردن یا توانایی گرفتن اشیا با دست ضعیف میشه، عضلات تحلیل میدن و دچار اتروفی میشن. این بیماری معمولاً تو افرادی بیشتر دیده میشه که کارهای تکراری با دستشون انجام میدن، مثلا تایپیستا، افرادی که ساعتهای زیادی پشت کامپیوتر تایپ میکنن، نوازنده های سازهای زهی مثل ویولون، کسایی که برای ساعتها موسیقی کار میکنن، یا گاهی وقتا توی خانمهای حامله تو دوران حاملگی به خصوص سه ماهه دوم و سوم وقتی که بدن دچار ورم میشه به خاطر اون مایع اضافی، مایع توی این ناحیه مچ دست هم زیاد میشه و فشار رو روی عصب بالا میبره. بعضی از بیماری های غدد مثل بیماری دیابت، کمکاری تیروئید هم میتونن شانس ابتلا به این سندروم رو افزایش بدن. جالب اینجاست اخیراً متوجه شدن افرادی که شبا خور و پف میکنن، سنورینگ دارن، شانس ابتلا به کارپال تانل توشون افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب میبینید که بیماری کارپال تانل یک بیماری هستش که با یک مرد یا زن بین سنین 40 تا 60 سالگی معمولا با یک کار تکراری معمولا با دست قالب که راست دست هستن شروع میشه و شخص دچار درد مچ دست، تینگلینگ یعنی گزگز و بیهستی توی انگشتای دستش به خصوص انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت میانه میشه. معمولا انگشت کوچیک رو یا پینکی رو گرفتار نمیکنه و به حدی میرسه که شب بیمار از خواب بیدار میشه و شروع میکنه به تکون دادن دستش. علتش هم این هستش که وقتی که یه چنین بیمارانی به خواب میرن گاهی وقتا دستشون رو از ناحیه مچ خم میکنن، زیر سرشون قرار میدن و این باعث تشدید علائمشون میشه، عصب شروع به تحریک میکنه و بیدار شدن و تغییر موقعیت دست باعث میشه که عصب خوندیریش تجدید بشه و علائم برطرف بشه.
0: آیا میفهمید که دستشو تکون میده نصف شب بیدار میشه یا هرچی، آیا رو میشود یه جوری با بیقراری پا مشابه دونست یا نه، یا امریز کاملا جداگونه؟
9: خیلی سوال جالب و من باید بگم جناب جاوید شما آیکیو خیلی بالایی ده.
0: خیلی داره. مرسی.
9: معمولا ببینید هر دوی اینها بیقراری و معمولا وقتی هستش که عصب به طور خود به خود آتیش میکنه، فایر میکنه و معمولا فرد دنبال یه وضعیتی میگرده که احساس آرامش بکنه، چون اون وضعیت رو پیدا نمیکنه مرتب هی وضعیت رو تغییر میده. بنابراین یه تشابهی وجود داره بین گرفتاری عصب به دلیل کمبود آهن توی پاها در رسلس لگ سیندروم و فشار روی عصب میدیان در ناحیه مچ در کارپال تانل سیندروم.
0: شما الان دوبار اشاره فرمودید به عصب میدیان. خب اینم اگه تمام اعصابی که در بدن هستن اسم دارن از نظر شما پزشکان؟
9: بله، معمولا اعصاب محیطی هر کدومشون یه اسم دارن که این کمک میکنه برای اینکه بدونیم این عصب کجا قرار گرفته، چه ناحیه‌ای رو پوشش میده. به این ترتیب مثلا تو ناحیه دست ما 3 عصب مهم داریم، عصب میدیان هست، عصب آلنار هست و عصب رادیال هست که قسمت مهمی از دست رو پوشش میده. به همین علتی که گفتم معمولا توی کارپال تانل که عصب میدیان مورد در حقیقت تهاجم قرار میگیره، انگشت کوچیک یا پینکی گرفتار نمیشه، اون عصبش عصب آلنار هستش. و اینجوری ما میتونیم افتراق بدیم که کدوم عصب گرفتار شد.
0: خب شما از درد گفتید، از درمان هم دلم میخواد بگید که آیا فقط با جراحی میشه این درستش کرد یا اصولا چه راه درمانی وجود داره واسه این امر های دکتر؟
9: بله، معمولا تشخیص این بیماری تشخیص کلینیکی است و بیماران در صورت اینکه دردشون طولانی بشه و ببینن قدرت دستشون کم شده مراجعه میکنن. تو این موارد معمولا درمان اولیه درمان محافظه کارانه و غیر تهاجمی است. ما معمولا از بعد از اینکه تشخیصمون رو قطعی کردیم که گاهی وقتا مجبوریم از تست عصب مثل EMG و یا نرف کانداکشن استادی استفاده کنیم که همون نوار عصب هستش، درمان رو از بیمار میخوایم که به مدت 4-8 هفته معمولا بسته به شدت بیماری که روی نوار پیدا میکنیم از اسپلینت یا مچبند استفاده کنیم. این مچبند ها معمولا باعث میشن که به خصوص در شب باعث میشن که مچ دست وقتی که شما به خواب میرید خم نشه و دست رو در حالت خونسا یا نوترال نگه میداره مچ دست رو، و به این ترتیب یه محافظتی رو از این عصب داره که فشار داخل تونل رو افزایش نده. معمولا با استفاده از این مچمند و یه مقداری استراحت دادن به دست ظرف 4-8 هفته اون مایلین شیت یا اون غلاف پلاستیکی دور سیم عصب میدیان ترمیم میشه. اگر این اتفاق نیفته در این مدت، اون وقته که معمولا ما اینا رو میفرستیم به متخصصین ارتوپد و متخصصین جراح دست تا تزریق انجام بدن. معمولا با تزریق کورتون تو ناحیه مچ دست التهاب کاهش پیدا میکنه و ادامه درمان با مچبند میتونه باعث تسریع بهبودی بشه. تو این مرحله معمولا بیشتر بیماران جواب میدن و اگر به دلایلی عصب خیلی آسیب دیده، به طوری که عضلات دست دچار تحلیل شدن و یا درمانهای محافظه کارانه جواب نمیده، اون وقتی که بیمار مجبوره که عمل جراحی بکنه. معمولا جراحیش یه جراحی خیلی ساده و سرپایی هستش، یک شکاف یا یک برش روی ناحیه مچ دست و اون تونل رو سقفش رو آزاد میکنن و عصب رها میشه و فشار کاهش پیدا میکنه. معمولا دوره به ریکاوریش کوتاه 2-4 هفته تا گاهی وقتا تا 8 هفته تو افراد ورزشکار میتونن بعدش به کار برگردن و ترمیم پیدا بکنه به طور کامل.
0: نتایج مثبت عمل جراحی به خاطر کارپال تانل رو شما چند درصد میدونید و ارزیابی میکنید آقای دکتر؟
9: بله، ببینید اینکه پاسخ به درمان هر کدوم از این درمان‌های غیر تهاجمی یا جراحی چی هست بستگی داره که چه موقعی ما عصب رو تشخیص دادیم و درمان رو شروع کنیم. در نظر بگیرید بیماری که خیلی دیر مراجعه کرده به گونه که عضلات دستش، عضلات به خصوص اون عضله که دور شست دست هستش کاملا تحلیل رفته، انتظار زیادی از بهبودی کامل نداریم، فقط جلوگیری میکنیم از آسیب بیشتر.
0: بله،
9: به همین خاطره که خیلی اهمیت داره اگر شما این علائم رو دارید که از خواب بیدارتون میکنه، گزگز، خواب رفتن که یکی دو هفته همینطور ادامه داره جدی بگیرید و این از اون مواردیه که اگه به موقع مراجعه کنید کاملا عصب ترمیم میشه.
0: بله.
9: و بدون هیچ مشکلی شما میتونید با یه مچبند ساده عصب رو برگردونید و حتی اگه احتیاج به جراحی داشته باشید انتظار دارید که نزدیک به 100% عصبتون به فانکشن و عملکرد برگرده.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رامین انصاری به خاطر اطلاعات بسیار جالبی که در این ارتباط در اختیار ما قرار دادید و ممنونم از وقتتون آقای دکتر. مرسی.
9: خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید.
0: تشکر میکنم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای دکتر رامین انصاری بودیم در تگزاس که در ارتباط با کارپال تانل سندروم با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 118-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
15: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
16: بهرش چقدره؟
15: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 صفر.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
18: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و قبل از همه میان پرده رو داریم که از شما دعوت بکنیم بهش گوش بکنید.
1: صاحب تبریزی میگه

خب این از میان پرده ما، به پردازیم به پیک خورشید. قبل از پرداختن به پیامک ها و کامنت های شما، این رو بگم که یکی دو نفر از دوستان گرامی این برنامه چند روز پیش از من پرسیده بودن که دو چیزی که در سفر من به هلند توجه بنده رو به خودش بیش از همه برانگیخت و جلب کرد چی بودند، و نیز دو چیزی که برام عجیب بود و قدری در حقیقت تو ذوقم خورد. میتونیم بگیم که در پاسخ بگم که اولین چیزی که منو شگفت زده کرد و جالب بود برای من، تعداد بیشمار دوچرخه سواران بود. در هلند با بیش از 18 میلیون جمعیت داره اون کشور و 23 میلیون دوچرخه داره و حق تقدم در عبور از گذرگاه ها نه با عابر پیاده بلکه با دوچرخه سواران هست، و به علت ناگاهی بنده از این امر یکی دو بار نزدیک بود که دوچرخه سوارا به من برخورد بکنه که به خیر گذشت. دومی چیزی که بسیار پسندیدم شبکه بسیار گسترده و کارآمد متروها و قطارها بود، ایستگاه‌های بزرگ و تمیز، و اینکه مردم چقدر راحت از اونها استفاده می‌کنند و زود به مقصد می‌رسند. هلندی‌ها مردمان بسیار با نظم و ترتیبی هستند. درباره هلند نکات مثبت گفتنی زیاد است، مثل اینکه تقریبا همشون انگلیسی بلدند، مثل اینکه در فروشگاه پول نقد قبول نمی‌کنن و فقط کارت اعتباری می‌گیرن، مثل اینکه قیمت هر جنسی که می‌خرید همونه و چیزی به عنوان تکس یا مانیات فروش بهش تعلق نمی‌گیره و از این قبیل. و اما دو نکته‌ای که قدری به اصطلاح توی ذوق من زد، برام عجیب بود، اینها بودن. یکی اینکه تلفظ حروف و واژه‌ها بسیار متفاوته و هلندی‌ها حرف خ رو خیلی زیاد به کار می‌برن و صدا کردن نام بنده، نام اول بنده، برخلاف امریکایی براشون بسیار راحته، خه فرخ. با عنوان نمونه اشار بگم عدد 88 رو میتونن چطوری تلفظ میکنند. جالب بود برای من. بهش میگن اخت ان تختیخ، که اخت یعنی 8 و تختیخ یعنی 80، و اون ان که وسطش گفتم اخت تن، اخت ان تختیخ که وسط اومده به معنی این است که اینا به هم و یعنی و. خب به عبارت دیگر 88 رو میگوین 8 و 80. یک نمونه دیگرش واژه زیبا هستش، کلمه زیبا به راحتی pretty, nice, beautiful، بهش میگن پرختیخ. خیر زیاد میگن، گفتم که، و با چه خیر غلیظی هم تلفظش میکنن. حرف جی در خطوط در زبان هلندی خ تلفظ می شود و نه گاف یا جی. یک نکته دیگری که توجه من رو برانگیخت این که مردم هلند به اندازه آمریکایی ها باز و دوستانه و سلام بکن نیستند. از پیش هم دیگه رد میشن، غریبه رو هم ببینن فرقی نمیکنه براشون، بدون که به طرف لبخند بزنن متقابلن از که پیشش رد میشن، هیچ کاری ندارن بهش هی گفته است یا نگفته است. و ما بریم به سراغ قسمت بعدی که همونا کامنت های شما باشه. عرشبت من پنجمین بخش از ویدیو سفر خودم به هلند رو که درباره شهر آمستردام هستش و در اواخر ماه اوت اون سفر من انجام گرفت، دیروز در رسانه اجتماعی انتشار دادم. در ارتباط آقای جمال زاغریان نوشتن: آقای جاوید، شما فراتر از سفر توریستی یک نگاه پژوهشی و تحلیلی دارید. فیلم ها و زیرنویس هاتون برای هر صحنه مشاهدات دقیق از شهرها، فرهنگ ها و اوضاع اجتماعی و اقتصادی، اینها منبع ارزشمندی برای شناخت تاریخ، فرهنگ و جغرافی است. پس من با اجازه خودتون شما رو در این لحظه ببینید چی نوشتن برای من، نوشتن که شما رو در این لحظه ناصر خسرو قبادیانی دوم می نامم، لقب شما رو اینجور قرار میدم و براتون آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم. سپاسگزارم از شما آقای زاغیران عزیز، من عاشق سفر هستم و اگر امکانات و فرصتش رو داشتم این کار رو بیشتر انجام میدادم. به قول سعدی، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. خانم ژاله ظریفیان در این ارتباط نوشتن: سپاس، چه خاطرات خوبی رو با این ویدیو از هلند در من زنده کردید. خانم فریدی ارژنگیان نوشتند:
درود، این ویدیو رو جالب درست کردین. در این ویدیو میدونی که در اون کبوترها در حال جنب و جوش هستند و گرفتن دانه از دست مردم هستند. این معروف ترین مکان در آمستردام هست و اون رو میدان دام می نامند و همیشه جالب و دیدنی است. خانم شهلا دلمیا نوشتن: آقای جاوید، چون وجود شما پر از عشق و زندگی است. من چی بگم به این خانم دلمیا عزیز با این حرف قشنگی که میزنن زدن؟ عرشبت که واقعا بسیار شادمانم خانم که چنین رد پای خوب و مثبتی در ذهن شما و بسیار یکی از اونا که منو میشتسن پدید آوردم. چقدر وقت ما وقت نداریم، باید بیم سراغ آهنگ. بزن یکی دیگرم بخونم بعد بیم سراغ آهنگ. تصویر دشمن از نقشه زمین که نشون میداد جمعیت زمین در خاور دور 4 میلیارد نفر است و در تمام دیگر مناطق جهان نیز 4 میلیارد نفر، یعنی به اندازه هم دیگه. خانم شقایق نوشتن: برای همین است که مردم چین و هند به کشورهای دیگه میرن ولی کماکان جمعیتشون بسیار زیاد است. و خانم نوشین اسدی در نوشتن: به جز خاورمیانه جهنمی و پر آشوب که بیشترش به خاطر دین هست، بقیه دنیا قابل زیست است اگر به شرایط بحرانی آب و هوا و گرمایی خطرناک رسیدگی بکنند. وقتش رسیده که بشر به جای کشف فضا به شرایط اقلیمی زمین غلبه کنیم تا این تنها خانه ما در کیهان از دست نرود. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان مطالب امروزمون. آهنگ پایانی ما از فیلم بوش، از فیلم همون کسیدی است، اسمش چی بود که به اشاره کردم که آقای چیز توش بازی میکرد، همین آقای که رترو رابر رترو درش بازی میکرد، این مربوط به همون فیلم اولیش هست که باش بسیار معروف شد، اسمش از Rain Drops Keep Falling On My Head. با هم یه گوش کنیم، با تو خداحافظی میکنم و مرسی میگم به آقای امیر دلخشان.

بله این آهنگ مربوط به فیلم بوچ کسیدی اند سان دنس کید بود. رابرت ردفورد و خواننده این آهنگ هست، اسمش بی جی تامس. بقیه رو گوش کنیم و خداحافظی دوباره. مرسی.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا، گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز، بلکن شلوار آقا.
7: شما صبح ها چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
13: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
15: خب آماده ای؟
16: بله.
15: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
16: Retirement planning.
15: سرمایه گذاری.
16: Investment.
15: مالیات بر ارث.
16: Estate tax.
15: پس انداز تحصیلی.
16: College saving.
15: برنامه ریزی مالیاتی.
16: Tax planning.
15: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
16: Transfer of wealth to next generation.
15: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
17: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اختیار

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از جاری بنشیان.

وقتی بود که چشماش یه غمی داشت، یه غمی که آزارم می داد. کم حرف شده بود، مدتها به یک نقطه خیره می شد و فکر می کرد. یادمه وقتی ازش پرسیدم چیزی شده که انقدر به هم ریختی، توی چشمام زل زد و گفت دلتنگم، خیلی دلتنگم. نذاش بپرسم دلتنگ کی، دلتنگ چی. دستمو گرفت و گفت تا حالا به کسی حسادت کردی؟ سرم رو تکون دادم و گفتم نمیدونم، شاید. تو چی؟ خندید و گفت آره، من به خودم حسودی میشه، به همون کسی که بودم و دیگه نیستم، همونی که از یه جایی به بعد عوض شد. میدونی سخت‌ترین روزهای زندگی همون روزاییه که آدم دلتنگ خودش میشه. حرفش رو درک نمی کردم تا اینکه چند سال بعد روزای سختم شروع شد. دلتنگ شدم، دلتنگ همون کسی که تو گذشته بودم، دلتنگ همون حسایی که مدت‌ها تجربه نکرده بودم، دلتنگ خنده‌هایی که مصنوعی نبود، دلتنگ رویاهایی که هرچی گذشت کم رنگ‌تر شد. همونجا بود که فهمیدم فرقی نداره شرایط تغییرت بده یا سرنوشت یا مسیری که انتخاب می‌کنی، اگه با گذشت زمان عوض بشی، بالاخره یک روز بی‌رحم‌ترین دلتنگی میاد سراغت، دلتنگی که هیچ راه فراری نداره، دلتنگی که هیچ وقت تمام نمیشه، فقط گاهی فراموش میشه.

صدای زیبای بشالت، درست میخونم اسمشو؟ پیر بشالت نشسته صخره‌ای بر سینه آب، سبکبال و رها در نرمی خواب. به دوشش جنگلی از برگ و ریشه که سرسبز است و برپا مثل همیشه. درخت کهنه با چتری ز باور کشیده سایه بر سنگ برادر. به زیر پای آنها آب آرام گرفته نقش این تصویر را کام. انعکاس زرد و سبز این تماشا کشیده طرحی از قوقای دنیا. میان صخره و آب و درختان نشانی هست از آرامش جان، یکی پیوند سنگ و آب و ریشه که میماند در این قاب تا همیشه. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

براتون خوندم توصیف یک تصویری بود از یک درختی و سنگی و آبی و درختی که ریشه در آب دارد. خانم اکی عزیز برامون گذاشتن در سایت فیسبوک. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. ژالی بنشیان با شماست و آقای ماکان در اتاق فرمان در صفحه فیسبوک هم دیگه میدونین دیگه، ژالی بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان. خب امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید و در این روز دلانگیز در این روز دلانگیز زندگی با شما دوستان خوب و عزیز هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. یک پژوهشی انجام دادن، گفتم اول بسم الله بیام براتون راجع به همین موضوع صحبت بکنم که مغز آدم دروغگو به دروغ گفتن عادت میکنه. بله بله درسته، یه پژوهش بوده خیلی جالبه، نشون داده که وقتی آدم ها برای منفعت شخصی دروغ میگن ممکنه با تکرار دروغ گفتن براشون راحت تر بشه، نه فقط از نظر روانی بلکه حتی واکنش مغزشون به دروغ هم کم کم تغییر میکنه. خیلی وقتا کارهای غیر اخلاقی با یه تصمیم خیلی کوچک شروع میشن، یه دروغ جزئی که اولش انجام دادنش آدمو معذب میکنه اما اگر تکرار بشه ممکنه کم کم عادی تر به نظر برسه و خب بهش هم میگن که شیب لغزنده دیگه به فارسی ها. و حالا تو این پژوهش از افراد خواستن که مقدار سکه های داخل یه شیشه رو تخمین بزنن، اما طوری طراحی شده بوده که گاهی هرچی عدد رو بیشتر از واقعیت اعلام میکردن پول بیشتری نصیب خودشون میشده. همزمان اومدن چیکار کردن؟ فعالیت مغزشون رو با fMRI بررسی کردن و یکی از جالبترین تغییرات در قسمت آمیگدالا که آمیگدال که دیده شده ناحیه از مغزه که اون واکنش های هیجانی رو پردازش میکنه. خب چی دیدن؟ هرچی فرد بیشتر برای منفعت خودش دروغ میگفته واکنش آمیگدال به همون میزان دروغ در دفعات بعدی کمتر میشده. متوجه شدین؟ یعنی مغز دفعات بعدی وقتی که داشته دروغ میگفته استرس کمتری داشته و این نشون میده که آمیگدال که در فرایند عذاب وجدان و پردازش موضوعات احساسی و در فرایند عذاب وجدان ناشی از دروغ گفتن نقش داره، میتونه به مرور زمان و با دروغهای بیشتر واکنش کمتری نشون بده، به شما عذاب وجدان کمتری بده و براش عادی تر بشه و این دقیقاً بخش ترسناک ماجراست و اینکه آدم‌ها همیشه با یه تصمیم بزرگ تغییر نمی‌کنن، با 10 تصمیم کوچیک تغییر می‌کنن. یه دفعه حالا هیچی نیست، مهم نیست، همه می‌کنن این کار رو و وقتی که این مدام تکرار بشه چیزی که یک زمانی برامون غیر قابل قبول بود ممکنه کم کم عادی به نظر برسه و مغز فقط به چیزهای خوب عادت نمی کنه، گاهی به چیزهای بد هم عادت می کنه. می دونی یاد چی افتادم وسطش؟ اولین باری که با دروغ آشنا شدم، نه خیلی بوده، چند تا بذاریم بهتون بگم، 1-2-3 عارفه کنم 3 بود، ولی یکیش خیلی رو من تأثیر بعدی گذاشت. بگم اینجا نه اولش کنیم، امروز وقت ندیم، حالا شاید یه روزی واسهتون تعریف کردم، بگم نگم نمیدونم، حالا فعلا آجدابکانو بشنویم. من یه بررسی با خودم بکنم ببینم دلم میخواد راجع به این موضوع صحبت کنم یا نه.

بعضی از آهنگ ها جاودانه و جاودانه میمانند. در ضمن چون خیلی اصرار نکردین که من راجع به موضوع صحبت کنم، تصمیم گرفتم صحبت راجبش نکنم. اینجوری از نگاه فروید بگم، میگوید که انسان ها باید بخشی از تمایلات خودشون رو سرکوب کنن تا بتونن توی اجتماع زندگی کنن، و فروید میگه که انسان موجودیه با تمایلات غریزی نیرومند، از جمله میل به لذت، تسلط و آزادی بی قید. اما برای اینکه افراد بتونن در کنار هم زندگی کنند و تمدنی پایدار ایجاد بشه، این تمایلات باید مهار بشن، کنترل بشن یا به مسیرهای دیگری هدایت بشن. اگر انسان ها بخواهند تمام خواسته های غریزی خود را آزادانه اجرا کنند، اون وقت نظم اجتماعی از هم می پاشه. و فروید معتقده که تمدن با ایجاد قوانین و هنجارها و وجدان جمعی افراد رو به کنترل خودش وامی داره، به کنترل خودشون وامی داره، و این کنترل باعث ایجاد سازوکاری به نام سوپریگو میشه که نماینده چیه؟ ارزش‌های جامعه در ذهن فرده. و این سوپریگو به صورت درونی فرد رو از برخی تمایلات باز می‌دارد و باعث احساس گناه یا شرم روانی میشه، حتی اگر او کاری نکرده باشه. اون بخشی از وجود آدم، حالا من یه توضیح بخوام بهش بدم، بخشی از وجود آدم اون اید هست، اون قسمت درونی. ما سه تا بخش روانی هست، یکیش ایده، ایگوه و سوپر ایگو. مثلا اید میگه که من همین الان هر چیزی که خواستم همین الان باید به دست بیارم، یعنی اصلا دیگه چون و چرا نداره، من هیچ قانونی هم نمیپذیرم، بر اساس لذت لحظه‌ای همون چیز رو میخواد. بعد سوپر ایگو میگه که نه، تو باید چارچوب و قاعده داشته باشی، به هیچ عنوان نباید طرف این موضوع بری، ما قانون داریم، قاعده داریم، ارزش ها داریم. نمیدونم این صحبت ها که بیشتر هم از جامعه و پدر و مادر و معلم و اینها تزریق میشه. ایگو این وسط بین این دوتا رو میگیره، میاد میگه که نه، حالا بیایم یه جایی رو پیدا بکنیم که این وسط باشه. بین این دوتا رو میگیره و به اصطلاح مثلا فرض کنید که سعی میکنه که به سمتی ببره موضوع رو که به قول معروف نسیخ بسوزه نه کباب. این یه حالت مثلا محاوره ایش، اگر بخوام خیلی دیگه کلاس درسی نشه، محاوره ایش اینطوریه که میشه در موردش صحبت کرد. ولی به هر حال فروید در این زمینه میگوید که هشدار میده که این مهار دائمی امیال البته نوعی فشار روانی درونی به وجود میاره که باعث میشه ما مضطرب بشیم، ناخوش بشیم درونن، بیقرار بشیم، و به همین جهت انسان در تمدن همیشه درگیر یک تعارض پنهانه بین آزادی درونی و نظم اجتماعی.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان.
5: باشه بابا باشه.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: باری چه زودتر نگفتی؟
7: یله خورم نشد. خب
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

خب دوستان عزیز، بریم به سراغ خبرها. امروز در ضمن 7 اکتبر هست. یک سال گذشت از حمله حماس به آن فستیوال. جان یک سال گذشت از حمله که حماس به فستیوال در اسرائیل و چه اتفاقاتی که در این مدت نیفتاده است. حالا فعلا بریم به سراغ خبرهای روزمره و به اون هم خواهیم رسید. دونالد ترامپ میگوید که فکر نمی کنم مورد طاعون در روسیه ربطی به سلاح بیولوژیک داشته باشد. جالی بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه طاعون در روسیه با سلاح بیولوژیک هم ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ امروز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک گفت فکر نمی کنم چنین باشد، به زودی خواهیم فهمید، اما فکر نمی کنیم چنین باشد. و همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کند، اما زمان این تماس را اعلام نکرد. اظهارات دونالد ترامپ در حالی بیان می شود که مرگ یک کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با طاعون در منطقه سیبری و گزارش هایی درباره ابتلای احتمالی فردی دیگر نگرانی هایی را در خارج از روسیه برانگیخته است. بله، رسانه های محلی روسیه پیشتر گزارش داده بودند که این کارمند ممکن است بر اثر ابتلا به طاعون ریوی جان باخته باشد و شماری از افرادی که با او تماس داشتند قرنطینه شدند. مقامات روسیه اما گفتند که آزمایش‌ها وجود عامل طاعون را تایید نکرده و علت مرگ او زاتوریه با منشأ نامشخص بوده است. و اما آژانس بین‌المللی انرژی امروز اعلام کرد در چارچوب طرحی که در ماه مارچ آغاز شده بود روند آزادسازی ذخایر نفتی را تسریع می‌کند و به تأمین گازوئیل اولویت خواهد داد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که دولت‌ها می‌کوشند با قیمت‌های بی‌سابقه سوخت و اختلالات عرضه ناشی از جنگ ایران مقابله کنند. جنگ در ایران و اوکراین به پالایشگاه‌ها آسیب زده و رفت آمده نفتکش‌ها را مختل کردند. مسئله‌ای که به افزایش بی سابقه قیمت گازوئیل در بسیاری از بازارها انجامیده و این سوخت را به موضوعی مهم در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل کرده است. خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه میگوید از آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در 28 فوریه یعنی 9 اسفند سال گذشته دست کم 81 فروند هواپیما، هلیکوپتر و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. بر اساس نسخه بروز شده این گزارش تازه 45 فروند پهپاد MQ-9 بزرگترین بخش این فهرست را تشکیل می‌دهد. حالا یه درصد فکر کن من باید بگیرم بشنم اسم اینا رو دونه دونه براتون بخونم، اونم تازه به فارسی نوشته، یعنی کلی هم باید فکر بکنی ببینی که به انگلیسی مثلا منظورش چی بوده. و اما مارکو روبیو گفته است که وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران فرصت‌های متعددی برای دستیابی به توافق درباره برنامه هسته‌ای‌اش داشته، اما از آن بهره نبرده است. مارکو روبیو گفته است که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. موضوع ساده است. تمام، ختم کلام. و اما طبق خبر بسیار بسیار جدید و تازه، نهاد هوانوردی غیر نظامی عربستان امروز اعلام کرد حملات به 2 فرودگاه بین المللی این کشور به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 10 تن انجامیده است، بدون آنکه با وجود تبادل اخیر آتش با نیروهای حوثی یمن عامل این حملات را مشخص کند. این نهاد در بیانیه اعلام کرد که روزهای 3 شنبه و 4 شنبه فرودگاه بین المللی آبها و فرودگاه بین المللی ملک خالد هدف حملاتی قرار گرفتند که تاسیسات آنها را نشانه گرفته بود.
وزارت خارجه فرانسه امروز اعلام کرده که سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده تا نسبت به آنچه کارزار اطلاعات جعلی هدایت شده از سوی مقامات ایرانی درباره اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی در فرانسه خواند اعتراض کند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد به سفیر جمهوری اسلامی گفته شده که محتوای گمراه کننده منتشر شده در فضای آنلاین از سوی حساب‌های رسمی وزارت خارجه ایران کاملا غیر قابل قبول است. بله، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اکس نوشته بود که فرانسه در ژانویه 2026 درباره ایران از ضرورت احترام به تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات و خیشتنداری دولت در قبال تجمع کنندگان سخن گفته و بعد گفته که حالا که در فرانسه اعتراض دانش آموزان شده اینا خشونت شهری گفته می شود و عرض کنم خدمتون که وزارت خارجه فرانسه هم که احضار سفیر خودش توسط ایران را بی پایه خواند است. آخه یکی نیست به اینا بگه. آخه شما کاری که شما دارید با مردم ایران میکنید اصلا در هیچ جای دنیا آخه قابل مقایسه نیست عزیز من. آخه مثلا فرض کنیم که حالا فرانسه بخواد جلوی این اعتراضات هم بگیره، نمیاد که در طی دو روز بیشتر از 50,000 جوانو بکشه که؟ نه؟ خب بابا یه کمی اون دهان رو ببند. و اما پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را برای تحویل در ماه‌های اکتبر و نوامبر افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معامله‌گران می‌گویند پالایشگاه‌های چینی دست کم 12 میلیون بشکه نفت عراق و قطر خریداری کردند و یک منبع حجم کل خریدها را بین 15 تا 20 میلیون بشکه برآورد کرده است. قیمت نفتم که دوباره از 100 دلار عبور کرده و 101.33 دلار برای نفت برنت. دوستان عزیز اگر میدونید که من کجا میتونم قیمت دلار رو پیدا بکنم ممنون میشم به من بگید، برای اینکه من اون سایت همیشگی رو ظاهرن مثل که دیگه در مورد قیمت دلار صحبتی نداره و کلن راجبش نمیگه. ممنون میشم که اون سایت قبلی رو که دوست عزیزمون گفته بودن دیروز من فراموش کردم کدوم سایت بود، لطفاً به من یادآوری کنید.

دونالد ترامپ هم که بگیم که گفته که هیچ کس نمیدونه چه کسی ایران رو اداره میکنه و البته شاید این چیز خوبی باشه و عرض کنم خدمتتون که گفته که شما خمینی و دیگران رو به یاد دارید، آنها همگی رفتن و اکنون ما در چنین وضعیتی هستیم و غیره و ذالک. عرض کنم که در داخل ایران هم که ایلنا نوشته است که حقوق 148 دلاری داریم در برابر چی؟ سبد معیشت 90 میلیون تومانی. یعنی اشاره کرده در گزارشی به شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه های زندگی، یعنی در حالی که سبد حداقلی معیشت از 90 میلیون تومان عبور کرده، حقوق 40 میلیون تومانی که حقوق خوب محسوب می شود با نرخ فعلی ارز فقط حدود 148 دلار ارزش داره و دریافتی بسیاری از کارگران و حقوق بگیران به یک سوم خط فقر هم نمی رسد. حقوق ماهانه بسیاری از کارگران، معلمان، پرستاران و کارکنان دولت به حدود یک سوم خط فقر رسیده و در برخی بخش‌ها این فاصله حتی بیشتره. بعد اشاره کردن به وضعیت معلمان. اینا از خود ایران داره میاد، این صحبتی که من دارم میکنم، و گفتن که اگر کف خط فقر 75 میلیون تومان در نظر گرفته شود، حقوق فعلی معلمان حدود یک سوم این رقمه. او این میزان رو سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، او این میزان شکاف میان حقوق و هزینه‌های زندگی رو در 50 سال اخیر بی سابقه توصیف کرده. شرایط معلمان مدارس غیر انتفاعی به مراتب دشوارتره. بسیاری از این معلمان کمتر از 20 میلیون تومان در ماه دریافت میکنن و بعضی از اونها با وجود داشتن مدارک دانشگاهی حقوقی در حدود 10 میلیون تومان دارن. پرستارا رو هم بگم براتون، بله دیگه یه سرشون که اصلا استعفا کردن و گفتن که متوسط حقوقشون 30 میلیون تومان یا کمتره. بعد کارگران از جمله نیروهای متخصص به طور میانگین بین 30 تا 40 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن، با احتساب نرخ دلار حدود 270 هزار تومان، حقوق 40 میلیون تومانی معادل 148 دلاره و حداقل دستمزد و مزایای 25 میلیون تومانی معادل حدود 92 دلار در ماه هست. این در حالیه که به گفته یک فعال کارگری سبد حداقلی معیشت از 90 میلیون تومان عبور کرده، یعنی رقمی که حدود 3 برابر حقوق بسیاری از کارگرانه. یعنی کسی که یعنی چجوری میشه 3 برابر حقوقش خرج داره تازه که به حداقل برسه؟ بعد من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. ببینیم دوستان عزیز، در مورد دلار آقای ماکان شما پیدا کردین؟ آها، 7 اکتبر رو هم بله راجعش صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید حالا بریم یه آهنگ بشنویم، من قیمت دلار رو نگاه کنم خدمتتون اعلام خواهم کرد.

0: نفس سلومه.
1: 3 سال گذشته از 7 اکتبر. این اولین اشتباه. دومین اشتباه که نداریم. بعد قیمت دلار چقدره؟ 263,000 تومان. بله مرسی. 3 سال گذشته از 7 اکتبر.

0: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
1: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 818-213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com

دوستان خوب و عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. جالی بنشیان با شما است. آقای ماکان در اتاق فرمان و بله، 3 سال گذشت از حمله حماس به اون فستیوال در اسرائیل و اتفاقاتی که اصلا افتاد. من داشتم لیستش رو پیدا می کردم، تیتروار براتون بگم. از سال 2023 شروع شد، 7 اکتبر، درست همین امروز 7 اکتبر 2023، حمله حماس به جنوب اسرائیل و اون فستیوال، حدود 1200 کشته، 251 گروگان. فقط در اون فستیوال 348 جوان کشته شدن. اسرائیل عملیات گسترده در غزه رو شروع کرد و اواخر اکتبر وارد غزه شد. نوامبر 2023 آتش بس یک هفته‌ای و اولین تبادل گروگان ها. بعد 2024 جنگ گسترش پیدا کرد، جنگ فرسایشی در غزه ادامه پیدا کرد، حمله به رفح آپریل 2024 اولین رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل، حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ موشکی ایران. بعد 31 ژانویه اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران ترور شد که اصلا هممون شوکه شدیم. من یادم اون موقعی که این خبر پخش شد با جمعی از دوستان توی رستوران بودیم که من همینطوری اومدم اینستاگرام رو باز کنم و دیدم زده بودن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران ترور شد. بعد فکر میکردم چشمام داره اشتباه میبینه. 2-3 بار خوندم تا رجیستر بشه در مغزم، چون نمیتونستم اصلا باور کنم در ایران، اونم در تهران، اسماعیل هنیه، یادشونه اون آقای. خلاصه سپتامبر انفجار پیجرهای حزب الله بود، یادتونه 27 سپتامبر حسن نصرالله کشته شد. حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان رو داشتیم. اول اکتبر ایران 180 مشترک بالستیک به اسرائیل شلیک کرد. 16 اکتبر یحیی سنوار طراح حمله 7 اکتبر کشته شد، یادتونه توی اون خرابه ها تا آخرین لحظه هم چوب پرت میکرد، اون لحظه یادتونه تون صحنه آخر. بعد نوامبر آتش بس لبنان، دیوان کیفری بین المللی برای نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرد. رفتیم تا 2025، سال توافق‌ها و جنگ 12 روزه. ژانویه آتش بس غزه و تبادل گروگان. بعد جنگ از مارچ فرو پاشید این آتش بس غزه و جنگ از سر گرفته شد. 13 تا 24 جون جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران رو داشتیم. اسرائیل تاسیسات هسته‌ای ایران رو زد. 21 جون آمریکا فوردو، نتنز و اصفهان رو بمباران کرد. 24 جون آتش بس. 10 اکتبر آتش بس غزه با طرح 20 ماده ترامپ، آزادی آخرین گروگان ها. بعد شورای امنیت اومد قطعنامه تصویب کرد، هیئت صلح تشکیل دادن. بعد دسامبر و ژانویه بود که دسامبر تا ژانویه که این اعتراضات سراسری در ایران اتفاق افتاد و اون 18 و 19 دی سرکوب خونین که حتی جالبه برای من، من گفتم اینجا بره این AI تحقیق کنه، نوشته بیش از 70,000 کشته به گفته گروه های حقوق بشر. بعد ما میگیم بیش از 30,000 تا، بعد میگیم بیش از 50,000 تا. ببینه اینجور وقت هاست که متوجه میشید بیش از 70,000 کشته. بله، بعد اون وقت میاد از فرانسه ایراد میگیره. و اما 2026 سال تحول، ژانویه بقایای آخرین گروگان اسرائیلی پیدا شد، دیگه هیچ گروگانی در غزه نیست. بعد 28 فوریه حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران بود، علی خامنه ای کشته شد. رسانه های دولتی ایران تایید کردند پسرش مجتبی که به قدرت رسید نمیدونیم کجاست. و ماه جون ترامپ از توافق بزرگ با ایران خبر داد و بعد آتش بس غزه شکننده است، همچنان این آتش بس شکننده ادامه داره. و بله، حماس خل سلاح نشده و اسرائیل هنوز 2/3 غزه رو در کنترل داره. بعدم که دیگه آخرینش هم این بود که پزشکیان عراقی در مجمع عمومی سازمان ملل در
نیویورک حاضر شدند و با فرستاده آمریکا دیدار کردند. بله، امروز 7 اکتبر هست. من دیگه چی دارم در مورد این قضیه بگم؟ یک جای دیگه هم گذاشتم که تحقیق بشه. عرض کنم خدمتتون که بله، فکر می‌کنم تمام آنچه که اتفاق افتاد تا حدودی براتون گفتیم و امروز رسیدیم به اینجا. عجب 3 سالی رو گذروندیم، ولی با اون امیدی که پیدا کرده بودیم که رژیم چنج بالاخره اتفاق خواهد افتاد و بعد هم رسید به اینجا. بگذاریم بریم یک ترانه شاد بشنویم، برگردیم ببینیم چی میشه. با ما باشید دوستان خوب.

رادین بلدی. عرض کنم که بله، رویترز، یادتونه الان داشتم راجع به خط فقر میگفتم و چه شرایطی مردم ایران دارن. حالا جالبه که رویترز به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرده که ایران 200 میلیون دلار به حزب الله رسونده. بله، حزب الله لبنان 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی پول دریافت کرده تا بخشی از هزینه های حمایت از لبنانی های آواره شده در جنگ امسال با اسرائیل رو پوشش بده. من نمیدونم تو بابای ملت ایرانی یا بابای ملت لبنان. بعد تازه حماس هم آخه ماشاءالله کم نمیذاره، پولی که دریافت میکنه برای کمک برای مردم غزه که 60,000 نفرشون هم این گونه کشته شدن به خاطر کارهای افراطگرایان، اونم به دست اینا نمیرسه، یعنی میره تو جیب حماس. خیلی مشکل یکی دوتا نیست. بنیامین نتانیاهو هم نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با پادکست تصویری NVP خواستار سقوط جمهوری اسلامی شده و گفته که حتی برخی مخالفان اسرائیل هم در گفتگوهای پشت پرده خواهان پایان رژیم ایرانند و گفته است که امروز تمام جهان درک میکند که این رژیم باید سقوط کند. حالا اون کسانی که پشت پرده باهاش صحبت میکنن کیا هستند دیگه خودتان میدانید دیگه، همون کشوری که یواشکی میرن. و خیلی جالبه، جمهوری اسلامی کاری کرد که حتی کشورهای عربی الان همدست اسرائیل شدن، در حالی که قصدش این بود که اسرائیل رو منزوی بکنه، برعکس به نفع خود اسرائیل کار کرد و تمام اینها رو یک دست در کنار همدیگه قرار داد. این هم از عجایب روزگار است. خب بریم و برگردیم دوستان خوب عزیز، ببینیم که چی میشه در بخش بعدی، راجع به چی میخواییم صحبت کنیم به نظرتون؟

0: بخرن.
1: شما چطور؟
0: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
0: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99.

خب حالا روزتون چطوره دوستان خوب و عزیز؟ بعضیا میگن که یعنی بعضی روزا اینطوریه که از صبح میدونیم که چه کارهایی باید انجام بدیم، حتی فهرستشون رو هم مینویسیم، اما شب که میشه میبینیم که چند تا از مهمترین کارها هنوز باقی مونده. بعدم شروع میکنیم به سرزنش کردن خودمون که من چرا انقدر تنبلم، من چرا انقدر اراده ندارم، چرا هر کاری رو میذارم برای بعد و خلاصه از این حرفا. اما قبل از اینکه درباره خودمون حکم صادر بکنیم، بهتره که یه سوال بپرسیم از خودمون که آیا کاری که میخوایم انجام بدیم اونقدر روشن و قابل شروع هست که بتونیم قدم اولش رو برداریم یا نه. گاهی هم منتظریم که انگیزه از راه برسه، یه روز صبح بلند بشیم، بیدار شیم و یک دفعه دلمون بخواد که ورزش کنیم، کتاب بخونیم یا یه کار عقب مونده رو که داشتیم رو انجام بدیم. اما میتونیم دوستان عزیز، همیشه حالا نباید منتظر انگیزمون، چون اگر انگیزه ناز میکنه وقتی که دومونقدر منتظر شین، خب ولی ما میتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که شروع کردن آسون تر بشه، حتی زمانهایی که انگیزه وجود نداره. اینو یک پروفسور هاروارد راجع به صحبت کرده، 5 تا روش ساده است و البته اینا رو یواش یواش باید یاد بگیرین، چون معجزه که نمیتونه بکنه، ولی جالبه.

و خیلی هم میتونه کار کنه. از جمله این که یه روشی هست به نام پومودورو، یعنی تقسیم کردن زمان کار به دوره‌های کوتاه همراه با استراحت. یعنی فرض کنید که مثلا شما باید یه مطلبی بنویسید، خب به جای اینکه بگید امروز دیگه باید اینو تمومش بکنم این نوشته رو، بیایید فقط برای 25 دقیقه برنامه بریزید. یعنی بیایید زمانتون بذارین برای 25 دقیقه تنظیمش کنید، بعد تلفنتون رو دور از دسترس خودتون بذارید و توی اون مدت فقط روی همون کار متمرکز بشید. 25 دقیقه روی اون کار کار کنید، بعد 5 دقیقه استراحت کنید. تا ساعتتون زنگ زد 5 دقیقه استراحت کنید. مثلا برین قدم بزنین، راه برین، یکم حرکت‌های کششی انجام بدین، آب بخورید، دوباره برگردید به کار. بعد از 4 دوره یه استراحت طولانی تر، یعنی حدود 20 تا 30 دقیقه داشته باشید. فایده عملی این روش چیه؟ فایده عملیش اینه که به جای روبرو شدن با یک کار بزرگ و بی انتها، با یک بازه مشخص روبرو میشید. یعنی الان فقط قراره 25 دقیقه به این کار توجه کنم، همین و همین. خب حالا اگر البته این زمان ها حتما نباید یکسان باشه، اگر شروع با 25 دقیقه براتون سخته، میتونین مثلا کوتاه‌ترش کنید، بگید من 10 دقیقه فقط روی این کار میکنم، ولی 25 دقیقه معمولا استاندارد. و اصل ماجرا اینه، زمان مشخص، کار، یک کار مشخص و بعدم فرصتی برای استراحت. حالا یه روش دیگه داریم، روش دوم، ببینیم چی.

این روش برای اینه که مثلا روش فاینمن، روشیه که برای این که بفهمیم یک مطلب رو چقدر یاد گرفتیم. حتما پیش اومده که مثلا مقاله بخونید یا یه سخنرانی رو گوش بدین، بعد با خودتون بگین بله فهمیدم، اما وقتی که ازتون میپرسن که چی بوده، یعنی چی، نمیتونین توضیح بدین. حالا با این روش رو که الان میگم، توی این روش یک مفهوم رو انتخاب میکنید و توضیحش رو مینویسید طوری که انگار میخواید اون رو به یک بچه 12 ساله یاد بدید، بدون اصطلاحات پیچیده، با کلمات روشن، مثالهای قابل فهم. مثلا اگر میخواید مرزبندی توی رابطه رو توضیح بدید، میتونیم بگید که مرزبندی یعنی روشن کنم چه رفتاری برای من قابل قبوله و در برابر رفتاری که آزارم میده، وقتی این اون رفتار اتفاق میفته من چه تصمیمی در برابرش میگیرم. بعد هر جا که توی توضیح دادن گیر کردین، همونجا رو علامت بزنید. یعنی گیر کردن شما یعنی که شما یه بخشی از اون مطلب هنوز براتون روشن نیست. برگردیم به اون منبعی که داشتین میخوندین و اون قسمت رو دوباره یاد بگیرید، بعد دوباره بیاین توضیحاتتون رو اصلاح کنید. یعنی این کار یه فرصت خوبه برای اینکه فاصله میان آشنا بودن با یک عبارت و فهمیدن معنای اون رو ببینیم. چون بعضی وقتا شما به یه عبارت میخورین، برمیخورین، براتون آشنا هست و فکر میکنید فهمیدین معنیشو، در حالی که فقط چون آشنا بوده فکر کردید آها مثلا فهمیدم. ولی وقتی که دارید خودتون امتحان میکنید، توضیح میدید برای تو ذهنتون برای یه کودک یا یه نوجوان 12 ساله، اون وقت اونجاست که میفهمین آیا من مطلب رو فهمیدم یا نه. خب آماده این واسه روش بعدی؟ اوکی. قاعده 1%، یعنی پیشرفت‌های کوچک و پیوسته. گاهی برای تغییر برنامه می‌ریزیم و اون برنامه‌ای که ریختیم از همون اولش خیلی سنگینه. از فردا هر روز 1 ساعت ورزش، از فردا 50 صفحه مطالعه، از فردا انجام دادن تمام کارهای عقب افتاده. نه، غلط. میشه کوچکتر شروع کنید. یه مهارتی یا یه عادتی رو انتخاب کنید و هر روز 1 قدم کوچک در جهتش بردارید. مثلا 1 صفحه بیشتر بخونید، 1 کم بیشتر راه برید. خب، و یا اینکه مثلا 1 پیام برای برقراری ارتباط کاری مثلا بفرستید، کوچولو کوچولو. بعد پیشرفتتون رو هم ثبت کنید، مثلا توی تقویم علامت بزنین یا یک یادداشت کوچک بنویسین. و اینجا منظور از 1% یعنی که شما یک تغییر کوچک به وجود بیارین. قرار نیست که هر روز مثلا کارهای خیلی آنچنانی رو فکر کنید که باید حتما مثلا دقیق و اندازه باشه و اینها، همین چیزای کوچولو کوچولو. بعضی روزا هم جلو میریم، بعضی روزا هم آره در جا میزنیم، ولی مهم اینه که قدمی رو انتخاب کنیم که امکان تکرارش توی زندگی واقعی ما وجود داشته باشه. بریم سراغ یه روش دیگه، روش 4 که قانون 2 دقیقه است. خب قانون 2 دقیقه چی میگه؟ میگه که وقتی که مشغول رسیدگی به کارهای روزمره هستین، از خودتون بپرسید که آیا انجام دادن این کار کمتر از 2 دقیقه زمان میبره؟ مثلا پاسخ دادن به یک ایمیل کوتاه، یا یه مدرکی رو بخواییم بایگانی کنید بذارید توی فولدری، یا یه پیام ضروری بخواییم بفرستید. اگر کمتر از 2 دقیقه زمان میبره و پاسختون مثبته که بله کمتره و الان زمان مناسبی برای انجامشه، همون موقع انجامش بدین. به جای اینکه برین توی فهرست کارهای بعدیتون بنویسینش و اون فهرست رو دراز بذارین جلوتون، نه،
همونجا انجامش بدین. هدف اینه که کارهای کوچیک روی هم انباشته نشن. من یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی میدونین چیه؟ کارامو لیست میکنم، بعد به مرور که طی چند روز مثلا انجامش رو میدم، وقتی کار انجام میشه یه خط میکشم رو اون قسمتی که این نوشته، آخ انقدر لذت داره، انقدر لذت داره. این خط اینطوری قشنگ، یعنی این انجام شد، یعنی خیلی لذت خوبیه. یک احساس accomplishment، احساس این که من یک کاری رو به حال به انجام و به پایان رسوندم. و خلاصه مهم اینه که هدف اینه که کارهای کوچیک روی هم انباشته نشن. گاهی اوقات یک پیام کوتاه چند روز تو ذهن ما میمونه، هی به خودمون یادآوری میکنیم که آقا من اینو هنوز جوابشو ندادم، و این عذاب زندگانی ما میشه. ولی با این روش این میتونیم که سریع کار رو به انجام برسونیم و انقدر با خودتون تو ذهن خودتون این رو حمل نکنید. بریم سراغ قسمت روش پنجم که روش آخره، قانون 5 ثانیه. خب این روش اینو من خیلی انجام دادم و خیلی خوب کار میکنه. وقتی تصمیم دارید یک کار مشخص و مفید رو شروع کنید اما میبینید که دارید انجامش رو عقب میندازین، از 5 به 1 بشمرین. یعنی بگید 5 4 3 2 1 و بعد یک حرکت واقعی انجام بدید. از اون هیبت مبارک رو از روی مبل بردارید. خب بعد برای بیرون آمدن از تخت بشینین، پاهاتون روی زمین بذارین، برای شروع ورزش بلند شید، کفشاتون رو بپوشید، برای یک تماس دشوار که از قبل تصمیم گرفتید انجام بدید تلفن رو بردارید. این میشه حرکت های واقعی. یعنی بگید 5 4 3 2 1، از تخت بلند شید، بشینید، پاهاتون بزنید روی زمین. و میتونید این شمارش رو مثل یک علامت شروع در نظر بگیرید، یک یادآوری کوتاه برای برداشتن قدم. البته بهتون بگم این قانون 5 ثانیه که میگه 5 4 3 2 1 و یه دفعه شروع میکنید کار انجام دادن، از نظر علمی روی مغز تأثیری که میذاره این هستش که شما ذهنتون درگیرش اون شمارش میشه و دیگه چون داره مثلا بهونه میاره، حالا او من بیام لباس بپوشم برم ورزش کنم، تا میایید میگید 5 4 3 2 1، ذهن میره سراغ اون شمارشه، دیگه حرفش رو تموم نمیکنه که مثلا تنبلی کنه، و به همین جهت شما فرصت پیدا میکنید که مبارزه کنید باهاش. میک سنس میکنه یا درست توضیح دادم مدلی که باشه؟ یعنی در اصل اون ذهن رو شما چون درگیر اون عدد و شماره میکنید، دیگه یادش میره که بیاد مثلا به شما بگه نه بابا حالا ولش کن، حالا یه مثلا امروز رو نرو یا فلان کارو نکن، چون سریع شما رو وارد عمل میتونه بکنه. و به هر حال این برای شروع کار هست و این کارهای عقب افتاده و به هر حال بعضی از آدم ها هستن که دائما به تعویق میندازن. امیدوارم که این روش ها براتون مفید بوده باشه.

خب یه مطلبی رو آقای جیکو برامون گذاشتن توی فیسبوک در مورد چای. میگن چای قبل از اینکه نوشیدنی باشد یک اتفاق است، اتفاقی که آرام میفتد، مینشیند، دم میکشد و عجله ندارد. ایران قبل از چای قهوه خور بود، قهوه خانه داشت، قهوه چی داشت، قصه گو داشت. قهوه تلخ بود، تند بود، زود بالا میآمد و زود هم تمام میشد. اما چای ماندگار است، مثل درد، مثل حرف نگفته. میگویند چای از چین راه افتاد، از جاده ابریشم گذشت، در روسیه جا خوش کرد و بعد یواش یواش با سماورهای روسی رسید به ایران. اولش اشراف میخوردند، دربار میخورد، آن هم نه از سر علاقه، از سر مد. بعد که راهش باز شد افتاد توی دست مردم. مردم هم بلدند هر چیزی را مال خودشان کنند. چای شد نوشیدنی صبح، ظهر، صبح، عصر، شب، غم، شادی، خواستگاری، ختم، قهر، آشتی، کاشف و سلطنه را که یادت هست. مردی که جانش را گذاشت وسط تا چای را از انحصار واردات در بیاورد. در هند با لباس کارگر یاد گرفت چطور چای بکارند. برگشت، شمال را کاشت، رشت و لاهیجان را. و از آنجا به بعد چای دیگر مهمان نبود، اهل خانه شد. در ایران چای فقط نوشیده نمی شود، برگزار می شود. سماور که روشن می شود یعنی هنوز زندگی جریان دارد. استکان کمر باریک یعنی بنشین، عجله نکن. قند را دندانگیر کردن یعنی تلخی دنیا را باید کم کم خونسا کرد، نه حلش کرد. آداب دارد. چای اول مال بزرگتر است. چای داغ یعنی احترام. چای کمرنگ یعنی یا حال نداری یا دل نداده ای. چای پررنگ خیلی یعنی حرف است، درد است، شب طولانی است. در مراسم چای همیشه جلوتر از حرف می آید. در ختم قبل از تسلیت چای می دهند. در خواستگاری قبل از جواب چای می چرخد. حتی وقتی قرار است نه بگویی، اول چای می نوشی. چای حائل خشونت کلمات است و عجیب این که هیچ وقت تنها خورده نمی شود. حتی اگر تنها باشی باز یک استکان اضافه کنار دستت هست، برای کسی که نیامده، برای خاطره‌ای که مانده، برای خودت، وقتی هنوز خودت را دوست داشتی. چای در ایران نوشیدنی آدم‌های صبور است، آدم‌هایی که می‌دانند بعضی چیزها نه حل می‌شود نه فراموش، فقط باید دم بکشد. و شاید به همین خاطر است که هر وقت حرف از درد می‌شود، یکی می‌گوید یک چای بریزم، چون ما بلد شدیم زندگی را جرعه جرعه تحمل کنیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 97.

0: گاهی هنگام نشستن کنار برکه و تماشا کردن ماهی ها آرزو می کردم کاش مثل آنها در آب می زیستم و مجبور نبودم که هوای آلوده به جنایات زمین را استشمام کنم. گاهی هم خطاب به روح خود می گفتم برای چه تو به مناسبت اعمالی که در گذشته کرده ای متاسف هستی؟ تو هیچ گناه نداری، زیرا اعمال تو جزئی از اعمال زندگی و دنیاست و در این جهان خوبی و ترحم معنی و واقعیت ندارد و آنچه دارای واقعیت می باشد هرس و بیرحمی و شهوترانی و ظلم است و قانون زندگی بر اساس ظلم و هرس و بیرحمی و شهوترانی گذاشته شده و محال از کسی بتواند بر خلاف این قانون مطلق رفتار کند و آنهایی که خود را رحیم و مهربان و نودوست جلوه می دهند دروغ می گویند و منظورشان این است که بدین وسیله مردم را بفریبند تا اینکه بتوانند بهتر ظلم کنند و طمع خود را تسکین بدهند و شهوترانی نمایند. و اگر باور نمی کنی سینه آنها را بشکاف و قلب آنان را ببین تا مشاهده کنی که درون قلب آنها چه کوره‌ای ملتهب از خشم و حرص و طغیان شهوات وجود دارد. اگر نمی خواهی سینه آنها را بشکافی و قلبشان را ببینی کاری بکن که قدری با منافع و شهوات آنها مخالفت داشته باشد تا بدانی چگونه تو را محو می کنند، زیرا تو جرأت کرده در سر راه حرص و شهوت آنها یک مانع به وجود آورده ای. سینوهه، تو بی جهت انتظار داری که انسان بهتر از آن باشد که خدایان به وجود آوردند. خدایان وجود بشر را برای خشم و کینه و شهوترانی ایجاد کرده اند و محال است که فطرت بشری تغییر کند. سینوهه، تو بی جهت انتظار داری که مرور زمان و گذشتن ده ها بار از سالها نوع بشر را اصلاح نماید. تو بی جهت انتظار داری که جنگ و گرسنگی و طاعون و حریق و قتل عام برای نوع بشر تجربه ای شود و او را اصلاح نماید. این تجربه ها مانند زهری متشابه و جدید است که بر زهری که در پیمانه ریخته اند افسوده گردد و به جای اینکه اثر زهر را از بین ببرد آن را قوی تر و کشنده تر خواهد کرد و جنگ و طاعون و قتل عام و حریق و تاراج هم نوع بشر را بدتر و کینه‌توزتر و حریص‌تر و شهوت پرست‌تر می نماید. سینوهه، تو نیز یک انسان هستی و گرچه خون خدایان در عروق تو جاری است ولی شکل انسان را داری و دارای گوشت و خون و استخوان می باشی. در این صورت انتظار نداشته باش که در تو خشم و کینه و شهوت نباشد. تو انتظار نداشته باش که یک انسان نیکو را پیدا کنی، زیرا محال است که یک انسان خوب وجود داشته باشد، زیرا خدایان سرشت او را با خشم و کینه و حرص و شهوت به وجود آوردند و فقط انسان وقتی که میمیرد و لاشه او را برای مومیایی شدن به دارالحیات میبرند خوب میشود. به همین جهت یک انسان نیکبخت نخواهد شد مگر اینکه بمیرد، زیرا جز به وسیله مرگ از کینه و خشم و حرص و شهوت نخواهد رست. سینوهه، این حقیقت را بدان که علم نوع بشر را اصلاح نمی کند بلکه او را حریص‌تر و بی‌رحم‌تر و شهوت پرست‌تر می نماید و کسی که دانشمند است ده بار حریص‌تر از مردی است که علم ندارد و به همین نسبت بیش از مرد نادان دارای کینه و شهوت می باشد. شخصی نوحه، تو اگر دانشمند نبودی مرتکب فجایع و جنایاتی که در مدت عمر خود گردیدی نمی شدی. هزارها نفر بر اثر دانش تو از گرسنگی و مرض مردند، یا به وسیله اسلحه به قتل رسیدند، یا زیر عرابه های جنگی جان سپردند، یا در جاده های صحرا از فرط خستگی تلف شدند. ای مرد جنایتکار، اگر تو دانشمند نبودی اطفال در شکم مادر نمی مردند و ضربات چوب بر پشت بردگان فرود نمی آمد و هزارها زن مورد تجاوز سربازان خونخوار قرار نمی گرفتند و هزارها مرد غلام نمی شدند و ظلم بر عدالت و حیله و تزویر بر راستی و درستی غلبه نمی کرد و امروز دوستها بر جهان حکومت نمی نمودند. تو بودی که با زهر فرعون آخناتون را هلاک کردی و فرعونی را که خواهان صلح و مساوات بود از بین بردی و جهان را برای خونخاران و شهوت پرستان و دزدان آزاد گذاشتی. هزارها تن که رنگ پوست بدن آنها غیر از رنگ پوست تو بود بر اثر دانش تو بیگناه مردند و هزارها نفر که نمی توانستند به زبان تو تکلم کنند باز بیگناه جان سپردند و مسئول مرگ آنها تو هستی و فقط تو مسئول می باشی و به همین جهت زجه ها و ناله ها و عشق های آنان مانع از این می شد که تو شبها به خواب بروی و قضا را در کام تو بیمزه می نماید. یک روز که با روح و قلب خود این طور صحبت می کردم، قلب و روح هم خطاب به من گفتند: سینوهه، جنایات تو قابل بخشایش نیست و ما تا روزی که تو زنده هستی تو را نخواهیم گذاشت یک شب آسوده بخوابی. برای اینکه تو دانشمند هستی و می دانستی چه می کنی و لذا مسئولیت تو خیلی بزرگ و نابخشودنی است. آن وقت من جامه را دریدم و فریاد زدم: لعنت بر این دانش من باد، لعنت بر آن روزی که من از مادر زاییده شدم، لعنت بر این دست های من که مرتکب این همه جرایم شد و ملعون باد دیدگان من که آن همه فجایع را که من مرتکب شدم دید و ترازوی اوزیریس را بیاورید تا اینکه قلب جنایتکار مرا در آن وضع کنند و بگویید که 40 میمون درباره من بعد از وضع کردن قلب رأی بدهند، زیرا فقط آنها می توانند بگویند که آیا من مرتکب جنایت شده ام یا نه. اوزیریس از خدایان قدیم مصر بود و با ترازوی قلب و با ترازو قلب انسان را می کشید که بداند چقدر وزن دارد، یعنی تا چه اندازه مرتکب ثواب و گناه شده است، و آن وقت 40 میمون راجب به شخصی که قلب او را کشیده بودند رأی می دادند و عقیده مربوط به کشیدن ثواب و گناه از مصر به بعضی از مذاهب راه یافت. بر اثر فریادهای من موتی از آشپزخانه خارج شد و مرا روی تخت خواب خوابانید و پارچه‌ای مرطوب بر سرم نهاد و جوشیدنی‌های تلخ لیکن مسکن به من خورانید و وقتی می‌خواستم از بستر برخیزم و به حیات بروم مانع گردید و می‌گفت: این کار را نکن، زیرا نباید آفتاب بر سرت بتابد. من مدتی بیمار بودم و در بستر هذیان می گفتم و گاهی راجع به اوزیریس و ترازوی او حرف می زدم و زمانی راجع به مریت و تهوت. بعد از اینکه بیماری من مداوا شد دیگر راجع به اوزیریس و مریت و تهوت صحبت نکردم، ولی آنها را فراموش نمی نمودم. برای اینکه تهود فرزند من بود و مریت مادر او. من می دانستم که آن دو نفر از این جهت مرده اند که من تنها باشم، چون اگر آن دو نفر نمی مردند من تنها نمی ماندم و سعادتمند می شدم، ولی خدایان مرا برای تنها زیستن آفریده بودند و به همین جهت در شبی که متولد گردیدم مرا تنها در سبدی نهادند و روی آب نیل رها کردند. ولی با این که من راجع به فرزندم و مادر او و کارهایی که در گذشته کرده بودم با هیچ کس صحبت نمی نمودم، هیچ وقت کارهای سابق خود را فراموش نمی کردم و بالاخره روزی لباس فقرا را پوشیدم و از خانه خارج شدم و شب به آن خانه مراجعت ننمودم. بعد از خروج از منزل به اسکله رفتم و آنجا شروع به حمالی کردم و به زودی پشت من از حمل بارهای سنگین مجروح گردید و کمرم به درد آمد. وقتی گرسنگی به من زور می آورد به بازار سبزی فروش ها می رفتم و با خوردن سبزی های فاسد که در آن بازار دور می ریختند خود را سیر می کردم. هنگامی که دریافتم دیگر نمی توانم حمالی کنم، نزد یک آهنگر برای به حرکت در آوردن دم آهنگری او شروع به کار کردم، تا اینکه زخم پشت من بهبود یافت و درد کمر رفع شد. به فقرا و غلامان و کارگران می گفتم بین افراد بشر تفاوتی وجود ندارد، برای اینکه همه عریان متولد می شوند. هیچ کس را نباید از روی رنگ پوست بدن یا از روی زبان و تکلم یا از روی لباس و جواهرش مورد قضاوت قرار داد، بلکه فقط قلب اشخاص است که باید برای شناسایی آنها مورد قضاوت قرار بگیرد و به همین جهت یک مرد خوب بهتر از یک مرد بد و یک مرد عادل بهتر از یک مرد ستمگر است. ولی غلامان و کارگران می خندیدند و می گفتند سینوهه تو دیوانه شده ای، زیرا تا انسان دیوانه نباشد در حالی که خواندن و نوشتن می داند مثل غلامان کار نمی کند، یا اینکه مرتکب جنایت شده ای و قصد دارند که تو را دستگیر کنند و مجازات نمایند و تو خود را بین ما پنهان می نمایی، و یک فرض دیگر وجود دارد که بیشتر در مورد تو صدق می کند و آن اینکه تو طرفدار آتون هستی، زیرا حرف هایی که می زنی گواهی می دهد به آتون اعتقاد داری، در صورتی که می دانی که هرگز نباید نام آتون برده شود و ما می توانیم تو را بروز بدهیم تا اینکه دستگیرت کنند و برای کار اجباری به معدن بفرستند، ولی این کار را نمی کنیم زیرا از حرفهای تو تفریح می نماییم و تو بیش از یک مسخره ما را می خندانی، ولی مشروط بر این که نگویی که رنگ اشخاص سبب تفاوت آنها نمی شود، زیرا تو با این حرف یک توهین بزرگ به ما می زنی. چه می خواهی بگویی که ما با سیاه پوستان مساوی هستیم، در صورتی که بدون تردید سیاه پوستان از ما پستر می باشند و ما که مصری هستیم افتخار می کنیم که رنگ روشن داریم و به گذشته خیش می بالیم و به آینده امیدواریم، زیرا می دانیم که در جهان ملتی بزرگتر از ملت مصر به وجود نیامده و نخواهد آمد و تا جهان باقی است هیچ ملت نمی تواند اماراتی مانند اهرام ما بسازد و مجسمه هایی چون مجسمه های ما بتراشد و خدایانی همچون خدایان ما داشته باشد و مثل ما اموات را طوری مومیایی کند که جسم آنها زنده جاوید باشد. همه می میرند و از بین می روند، ولی ملت مصر باقی میماند، برای اینکه ما چیزهایی به وجود آورده ایم که از بین رفتنی نیست. لذا ما نمیخواهیم که تو ما را با دیگران مساوی بدانی، و اگر میخواهی بین ما زندگی کنی پیوسته قبول کن که ملت مصر برجسته ترین ملت جهان است. من به آنها میگفتم بدبختی شما ناشی از همین است که ملتی را بزرگتر و برجسته تر از ملت دیگر و طبقه ای را بالاتر از سایر طبقات می دانید. تا وقتی که یک نفر یا یک ملت خود را برتر از دیگران می داند، زنجیر برای بستن دست و پای ضعفا و چوب برای کوبیدن بر پشت فقرا و کارگران و غلامان از بین نخواهد رفت. یک روز یکی می گوید که من چون فرزند خدایان هستم برتر از دیگران می باشم، و روز دیگر می گویند که ما چون زر و سیم داریم برتر از دیگران هستیم، و یک روز دسته‌ای پیدا می شوند و می گویند که ما چون در بزرگترین مدرسه مصر دارالحیات تحصیل کرده ایم و دانشمند هستیم برتر از دیگران به شمار می آییم. ولی منظور تمام این افراد و منظور تمام کسانی که تا پایان جهان به مناسبت داشتن اصالت خانوادگی یا بلندی ریش یا داشتن تحصیلات عالی خود را برتر از دیگران می دانند، این است که بر فرق سایرین بکوبند و پشت آنها را با چوب زخم کنند و آنها را مثل چارپایان وادارند که برایشان به کار مشغول شوند و نتیجه کار آنها را به رایگان در ازای یک لقمه نان و یک پیمان آبجو از دستشان بگیرند. سینوه ادامه داد:
1: سهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن، بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه، کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست، کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
4: شماره شو داری؟
5: آره یادداشت کن، 818-2,000,000.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادرا
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
15: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
16: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
17: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
15: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
16: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
17: حلوا کیک صدف.
15: همین امروز امتحانش کنید.
18: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
19: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شخصی نوحه ادامه داد: تا روزی که یک نفر یا یک ملت میگوید که من از دیگران برتر هستم، قتل عام از بین نخواهد رفت و مرغان لاشخور و کفتارها از لاشه مقتولین سیر خواهند شد. انسان را باید از روی قلب او مورد قضاوت قرار داد و اگر میخواهید بدانید چرا افراد با هم مساوی هستند و یکی بر دیگری مزیت ندارد، آنها را در موقع بدبختی و به خصوص ناخوشی و رنج مورد قضاوت قرار دهید تا بدانید که همه یک جور می نالند و اشکی که از تمام چشم ها بیرون می آید از یک جنس، یعنی آب شور است و اشک چشم یک سفید پوست فرقی با اشک چشم یک سیاه پوست ندارد. کسانی که حرف مرا می شنیدند قاه قاه می خندیدند و می گفتند: سینوه، بدون تردید تو دیوانه هستی، زیرا فقط یک دیوانه چون این فکر می کند که انسان نباید خود را برتر از دیگران بداند. زیرا اگر یک نفر خود را به جهتی برتر از دیگران نداند، نمی تواند زندگی کند. حتی فقیرترین و بیچاره ترین افراد به جهتی خود را برتر از دیگران می دانند و به همین دلگرمی زندگی می نمایند. کسی که بوریا می بافد بر خود می بالد که انگشت های او لایق‌تر و ورزیده تر از دیگران است و دیگری نزد خیش افتخار می کند که شانه های عریض و عضلات برجسته دارد و کسی که کارش درویی می باشد از زرنگی و حیله خود مباهات می نماید و قاضی که دوز را محکوم می کند مفتخر است که عدالت دارد و طبیب فخر می نماید که دانشمند می باشد. شخصی که ممسک است از امساک و لئامت خود افتخار می کند و آن که اسراف می نماید خوشبخت می باشد که برتر از دیگران است، چون می تواند اسراف کند. یک زن با عفت خود را برتر از دیگران می بیند و یک زن که خود را ارزان می فروشد به همین دلیل که می تواند با هر مرد تفریح کند خود را برتر از سایرین فرض می نماید. ما هم که کارگر و غلام هستیم، خود را از تو سینوهه که خواندن و نوشتن می دانی برتر می دانیم. برای اینکه یقین داریم که زرنگتر و حیلگرتر از تو هستیم، پس این فکر دیوانوار را از خاطر بیرون کن که انسان بتواند طوری زندگی کند که خود را برتر از دیگران نداند. گفتم: با این وصف عدالت بهتر از ظلم می باشد. یک مرتبه دیگر آن کارگران و غلامان خندیدند و گفتند: سینوهه، تو به قدری ساده هستی که پنداری تا امروز در جایی زندگی می کردی که انسان در آنجا وجود نداشته است. عدل و ظلم چیزی نیست که بتوان آنها را از هم جدا کرد و در جهان هیچ قاضی وجود ندارد که بین عدل و ظلم تفاوت بگذارد، بلکه آنچه وجود دارد قوی و ضعیف است. ما اگر یک ارباب بیرحم را که دائم از نان و گوشت و آبجوی ما می دزدد و زن و فرزندان ما را گرسنه نگاه می دارد و پیوسته با چوب و شلاق پشت ما را مجروح می کند به قتل برسانیم، به تصور خودمان عدالت کرده ایم، ولی فوری ما را دستگیر می کنند و نزد قاضی می برند و او امر می کند که دو گوش و بینی ما را ببرند و سرنگون ما را بیاویزند تا جان از کالبد بیرون برود. ولی همان قاضی که ما را به جرم قتل یک ارباب بیرحم به قتل میرساند، حاضر نیست که ارباب را به جرم ستمهایی که بر ما میکند مجازات نماید، زیرا او قوی میباشد و ما ضعیف هستیم. من گفتم: قاضی حق دارد که شما را به جرم قتل ارباب به قتل برساند، زیرا قتل نفس به هر عنوان و برای هر منظور که باشد پست‌ترین اعمال بشری است. آنها گفتند: اگر این حرف را حرم هوان و برای هر منظور که باشد پست‌ترین اعمال بشری است.
آنها گفت

انسانها و قضات مصر بزنی. چون ما اگر هم بد باشیم وسیله نداریم که ظلم کنیم، در صورتی که آنها هم بد هستند و هم ظلم می کنند. ولی آگاه باش که این حرف را به توانگران و قضات و رجال دربار فرعون بزنی، تو را متهم خواهند کرد که طرفدار آتون هستی و گوش و بینی تو را خواهند برید و تو را برای کار اجباری به معدن خواهند فرستاد. با اینکه کارگران و غلامان مرا ترسانیده بودند، من این توصیه را به موقع ارجاع گذاشتم و در حالی که لباس فقرا را در برداشتم، در تبس به حرکت در آمدم تا با اغنیا صحبت نمایم و تبلیغ خود را از سوداگران و بازرگانان شروع کردم. به کسانی که خاک در آرد می ریختند و آرد مخلوط با خاک را به مردم می فروختند می گفتم این کار را نکنند، زیرا جنایت است. به اشخاصی که آسیاب داشتند و غلامان را در آسیاب به کار می گرفتند ولی دهان آنها را می بستند تا اینکه گندم نخورند، می گفتم که با انسان نباید مثل حیوان رفتار کنند. نزد قضات که اموال یتیمان را می خوردند یا رشوه می گرفتند و احکام ناحق می دادند رفتم و به آنها گفتم از این اعمال دست بکشید. من با تمام طبقات توانگر و مقتدر تماس گرفتم و همه را مورد نکوهش قرار دادم و آنها از شنیدن حرفهای من حیرت می کردند و لباس مندرس مرا می نگریستند و می شنیدم که به دوستان خود می گفتند این سینوهه که مردی فقیر است بدون شک جاسوس فرعون می باشد و فرعون او را فرستاده که از وضع ما مطلع شود، وگرنه کسی که اینطور فقیر است جرأت نمی کند که این حرفها را بر زبان بیاورد. ولی به زودی اشراف و اصیل زادگان مصر دریافتند که من جاسوس فرعون نیستم و او مرا مأمور نکرده که این حرفها را بزنم، لذا به وسیله غلامان خود مرا مضروب می کردند و از در می راندند. و بعد از اینکه چند مرتبه سوداگران مرا با بدن مجروح در خیابانهای تبس دیدند، به من گفتند سینوه اگر تو یک مرتبه دیگر نزد ما بیایی و ما را متهم کنی که خاک را با آرد مخلوط می کنیم و در شراب سرکه می ریزیم و گوشت فاسد می فروشیم و دهان غلامان خود را می بندیم، ما به جرم نشر اکاذیب و تولید اختلال برای از بین بردن امنیت و طرفداری از آتون از تو نزد قاضی شکایت خواهیم کرد. وقتی دیدم که تبلیغ من بیفایده است و من نمیتوانم که ظلم را از بین ببرم و بین مردم مساوات برقرار کنم و کسی هم مرا به قتل نمیرسانید، زیرا قتل من برای کسی فایده نداشت، به خانه برگشتم و زیر درخت ها کنار برکه نشستم و به تماشای ماهی ها مشغول شدم و گوش به عرعر درازگوشان و جنجال بچه ها که در کوچه بازی می کردند دادم، تا روزی که کاپتا که بالاخره از سوریه به تبس مراجعت کرد نزد من آمد.

سابق من وارد خانه شد با شکوه بود و دیدم بر تخت روانی نشسته که 12 غلام سیاه آن را حمل می کنند و عطر بر بدن مالیده تا هنگام عبور از محله فقرا روایح مکروه را استشمام نکند. کاپتا فربه شده بود و مشاهده کردم که یک چشم از طلا و جواهر روی چشم نابینای خود نهاده، ولی وقتی نشست چشم مزبور او را اذیت می کرد. آن را برداشت و از دیدار من گریست. سپس شروع به صحبت کرد و گفت:

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626. 818 758 2626. amiritravel.com.
6: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
7: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
6: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیه ها.
7: مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: همراه با علیرضا میبودی.

سلام و لبالای ما به ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، به ما اعتماد میکنید، ممنونیم. خانم سکا، خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو اجرا میکنه، عزیز سپاسگزارم. امروز هفتم اکتبر، یکی از فجایع بزرگ تاریخ بشری در هفتم اکتبر همین 3 سال پیش رخ داد، یعنی شبیخون به خاک اسرائیل که سرنوشت خاورمیانه از آن روز کاملا تغییر پیدا کرد. یک قلم، فقط یک قلم، قیمت دلار در هفتم اکتبر 3 سال پیش، یعنی اون روز که این فاجعه رخ داد، 50,000 تومان بود. امروز 270,000 تومان، 220,000 تومان در این فاصله کوتاه فقط قیمت دلار رفته بالا. همین به نظر من کافیست که متوجه بشیم ما وارد یک روند شدیم که ادامه داره، یک روند تخریبی. ما وارد چرخه شدیم در منطقه خاورمیانه و چیزیم که اتفاق افتاده برای برهم زدن موازنه قدرت، یه چیزی در حد زلزله است، یعنی زلزله داره موازنه قدرت رو در خاورمیانه عوض میکنه، یعنی جا به جایی ها به سرعت ادامه پیدا کرد. فاجعه های بزرگی در هفتم اکتبر توی تاریخ رخ داده، فقط حمله به اسرائیل نبوده، هفتم اکتبر در تاریخ با بسیاری حوادثشون گره خورده. تأثیرگذارترینش به نظر من به دنیا آمدن یه بچه بود در 74 سال پیش. در کجا؟ در لنینگراد، امروز بهش میگه از سن پترزبورگ. اسم لنین رو هم از اون شهر برداشتن، دوباره شده سن پترزبورگ. تو این شهر به دنیا آمد، اسمش رو گذاشتن ولادیمیر. اون نقش کلیدی داره امروز در بسیاری از چالش های بشر، نقش کلیدی داره در بسیاری از هرج و مرج ها، کشتار ها، جنگ ها، سوریه و کشتار های بی امان در اون کشور وسیله ارتش آقای ولادیمیر پوتین. امروز جنگ اوکراین، حمایت پشتیبانیش از کره شمالی، حمایت پشتیبانیش از دیکتاتورهای مزمن دنیاست، مثل آقای لوکاشنکو در روسیه سفید، مثل جمهوری اسلامی قبل، مثل بشار اسد و و و همینطور آقای هوگو چاوز و جانشینان هوگو چاوز و دولت کوبا. به هر حال خیلی نقش کلیدی داشته آقای ولادیمیر پوتین که در همین روز 74 سال پیش در سن پترزبورگ با به دنیا گذشت، شد افسر اطلاعاتی KGB. آدم بیرحمیه، کسی که مخالف را اصلا تحمل نمی کنه. شهرتش هم کشتن مخالفان با رادیواکتیو، کشتن مخالف با رادیواکتیو. بسیار از مخالفان سرشناس خودش رو اتمیزه کرد، با مواد اتمی کشت. به هر حال او از 27 سال پیش یک بند و بیوقفه، یکی از آخرین دژهای دیکتاتوری دنیا رو که بازمانده از شوروی سابق رو با مشت آهنین اداره کرد، با مشت آهنین. یه اتفاق بد دیگه، 7 اکتبر 72 سال پیش یکی از شیطانی ترین نظام های سیاسی دنیا شکل گرفت. کجا؟ در آلمان شرقی. جمهوری دموکراتیک آلمان زیر تیغ کمونیست شوروی، کمونیست های شوروی تأسیس شد، آلمان تقسیم شد و افراد حتی یک خانواده در یک شهر از هم جدا شدن، دیوار کشی شد پایتخت آلمان یعنی برلین. اما جالب اینه که سرنوشت چنین میخواست که چپهایی که بعدها خمینی رو گذاشتن روی تخم چشمشون بیان به آلمان شرقی و در اینجا یک میهن تازه رو پیدا کنند.

تلقی شد پایتخت چپهای وابسته به کجبی، چپهای ایرانی وابسته به کجبی، یعنی سازمان اطلاعات مخوف اتحاد شوروی. آلمانش غربی بالعکس شد، اونجا بیشتر دانشجوها و بازرگانهای ایرانی رو میپذیرفت. خیلی تاجرانی داشتیم، بیشتر تاجران فرش که آمدن به آلمان و در اونجا کارشون بسیار رونق گرفت. تو تعداد زیادی دانشجو ایرانی در دانشگاه‌های مختلف آلمان. اما در آلمان شرقی بالعکس، فقط کمونیست‌ها پذیرفته می‌شدند، تجزیه طلب‌ها پذیرفته می‌شد، به ویژه از فرقه دموکرات آذربایجان که بسیار در اونجا فعال بودند. بعد تبعیدیان سیاسی چپ و اعضای حزب توده، چپ ها را با حزب توده تایید میکرد، در این صورت جایی در آلمان شرقی نداشتن. از اونها به عنوان مثلا تجدید نظر طلب، ریویزیونیست اینا یاد میشد. اونا زیاد در بین کمونیست های روسی اعتبار نداشتن. رهبری و اعضای حزب توده اینا رفتن به مسکو 1332 و حالا 1605 اونا در مسکو بودن. سران حزب توده شوروی توصیه کرد که اینا برن به لایپزیگ. لایپزیگ کجاست؟ در آلمان شرقی. یعنی عملا اینها رو از روسیه منتقل کردن به آلمان شرقی. و چرا؟ چون شوروی تمایل داشت که رابطه خودش رو با شاه فقید ایران حفظ بکنه، از شاه حساب می برد. وقتی هم شاه رو به شوروی دعوت کردن، واقعا استقبالی که کردن فوق‌العاده بود. یه جاهایی را به شاه نشون دادن که قبلا به هیچ رهبری نشون نداده بودن، میخواستن اعتمادش رو جلب بکنن. اما جالب اینه که هم میخواستن شاه رو حفظ بکنن، هم یا حمایت به اعتماد شاه رو جلب بکنن، هم میخواستن از مخالفان کمونیست شاه مثل یک برگ برنده برای روز مبادا استفاده بکنن. چی کار کردن؟ اینا فرستادن توی پناهگاه. اون پناهگاه کجا بود؟ آلمان شرقی بود. اون وقت آلمان شرقی خود زیر چتر امنیتی شوروی بود، درچه اینجا حیات خلوت امنیتی شوروی بود. کی در اونجا بود؟ افسر اطلاعاتی نماینده کجبی در آلمان شرقی، اسمش ولادیمیر پوتین. خب در آلمان شرقی چهره‌های معروفی بودن، یکیش رضا رادمنش بود، دانش آموخته دانشگاه سوربن بود، تو رشته فیزیک استاد دانشگاه بود، نماینده مجلس بود، کمونیست، نماینده مجلس ایران در زمان شاه فقید، ایرج اسکندری اینم در لایپزیگ بود، نماینده مردم لاهیجان در مجلس، وزیر مملکت، وزیر صنعت و هنر و اینها، لقب وزارت خونه بود صنعت اگه اشتباه نکنم، صنعت و هنر و اینها. فکر کنید تو ایران داشت دموکراسی پا می گرفت، کمونیست حق داشت بره تظاهرات بکنه، اجتماعات حزبی داشته باشه، سعی بکنه تبلیغ بکنه، تبلیغ میکرد، از طرف مردم انتخاب میشد، به مجلس میرفت، کابینه آقای قوام السلطنه از کمونیست ها دعوت کرد در کابینه حضور داشته باشن، آقای ایرج اسکندری فکر کنید دبیر کل حزب کمونیست میشه وزیر مملکت. اینا به جایی که حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن که این دموکراسی نوجوان نوپا بتونه سرپا بایسته، رشد پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، خیانت کردن بهش. آخه دیگه باید اون چه کار باید میکردن؟ در مجلس رو که در پارلمان رو که باز گذاشت بودن، انتخابات آزاد هم برگزار میکردن، کمونیست هم که برنده شده بودن، کمونیست ها به کابینه هم راه پیدا کردن. به من نشون بدید یک کشور جهان غرب که مدعی داشتن دموکراسی است که تا اینجا پیش رفته باشه. تا اینجا یکی از نیرومندترین دموکراسی های اروپا کیه؟ خب آلمان غربی است دیگه، یکی از نیرومندترین دموکراسی های بعد از جنگ دوم جهانیه. واقعیت اینه که هنوز هم کمونیست ها در لیست سیاه قرار دارن، شانسی ندارن. چپ هست ولی در ایران کمونیست وزیر مملکت شده. آقا
آقای ایرج اسکندری جالبه، هم نماینده مردم لاهیجان، هم وزیر مملکت محمد رضا شاه پهلوی، خودش شاهزاده است، شاهزاده قاجار، نواده عباس میرزاست، دیگری رضا روستاست، اونم شخصیت جالبیه. رضا روستا متاسفانه در همین لایپزیگ درگذشت 6 سال بعد از انقلاب. رضا رادمنش در همین در بلند شرقی مرد. ایرج اسکندری در همین بلند شرقی مرد، حدود 40-41 سال پیش. آقای ایرج اسکندری و جالبه، اینا آمده بودن، همه در آلمان بودن، در آلمان شرقی بودن، از اینجا تشکیلات حزب رو مدیریت میکردن. شخصیت دیگری در آلمان بود، بزرگ علوی، در آلمان شرقی در دانشگاه هومبولدت تحصیل میکرد در رشته ادبیات فارسی، واقعا هم شخصیت شریفی بود. سعی میکرد از حزب توده دور باشه، متوجه شده اشتباه کرده، تو کار سیاسی هم نبود، بیشتر نویسنده برجسته و بزرگی بود، چشمایش اثر درخشان بزرگ علوی است. به هر حال کمونیست های وابسته به روسیه توی آلمان شرقی یک رادیوی مخفی داشتن، اسمش پیک ایران بود، رادیوی پیک ایران. این رادیو از حمایت فنی و مالی حزب حاکم آلمان، SED، حزب حاکم آلمان اسمش SED بود، و این حزب از رادیو پیک ایران حمایت میکرد و اینا از لایپزیگ به سوی ایران برنامه پخش میکردن. به هر حال اینا، این اتفاقاتی بود که در لایپزیگ ما شاهدش بودیم.

این جوانون شب که آمده بودن به آلمان شرقی با هزار امید و فکر میکردن اینجا بهشت رویایی دیگه، رسیدن به اوتوپیای بی طبقه کمونیستی. اونجا متوجه شدن نه، من خودم در آلمان شرقی بودم، من بیادم واقعا احساس ترس رو در همه میدیدید، احساس ترس و هول وحشت، اینکه همیشه پشت سر شما یه مأمور امنیتی هست. این بچه های ما که رفتن به آلمان شرقی اغلب ناچار بودن به عنوان کارگر ساده توی کارخونه های آلمان شرقی کار بکنن. افراد مسنتر که آمدن حزب کمونیست زبان آلمانی که بلد نبودن، اینا سختی های بسیار تحمل کردن. فراگیری زبان آلمانی هم در اون سن و سال برای اینا خیلی سخت بود. این فراریان ایرانی خیلی زود بی بردند که به جای بهشت، رسن به یک جهنم واقعی. اینجا بود که درگیری بین نهادهای امنیتی در آلمان شرقی حزب توده خیلی زود افزایش پیدا کرد. ایدهشون تحصیلات آکادمیک داشتن، با اینکه زندگی در آلمان شرقی براشون در حد جهنم بود، توی دانشگاه سرگرم کار شدن. پرویز خلعتبری، ایرج رسولی، اینا در این زمره اند. گذشت و گذشت، رسیدیم به چندی قبل از وقوع انقلاب، چند ماه، یه بارگی شمار زیادی از چپهای وابسته به روسیه با همینطور از آلمان شرقی با امید و شوق فراوان برگشتن به ایران. انقلاب در راه بود، خمینی در راه بود. حزب برخی از اونها رو در چندین هتل در تهران جا داد. هتل مرمر در یکی از اونها بود. رضا نافعی در این هتل سکونت داشت که نماینده حزب توده بود در آلمان. روزهای خوب برای حزب آغاز شده بود. حزب تمام قد از آیت الله خمینی به عنوان منجی عالم بشریت، به عنوان نماد جنگ طبقاتی با امپریالیست حمایت میکرد. کمونیست ها هر روز در برابر دوربین تلویزیون در کنار آیت الله ها دیده میشدن، بهشتی و بقیه. روحانیون و حوزه های علمیه حزب توده رو محرم واقعی انقلاب میدونستن. گذشت. یک باره ورق برگشت، یک باره خمینی تصمیم گرفت همه چپهایی رو که به آغوشش پناه برده بودن از سر راه بردارشون، دیگه به اونها احتیاج نداشت. اینا دستمالی بودن که مصرف شده بودن، بعد اونها رو دور انداخت. شمار زیادی رو دستگیر کردن، تعداد زیادی رو اعدام کردن. دکتر احمد دانش اعدام شد طور بی‌رحمانه‌ای. تعداد زیادی از راه‌های مرزی گریختن، برخی خودشون به روسیه رسوندن دوباره، برخی رفتن به آلمان و زندگی در جهنم امنیتی آلمان شرقی دوباره تجدید شد. اما این دوره هم زود به پایان رسید. دیوار برلین فرو ریخت. نظام کمونیستی آلمان شرقی از هم گسست. حزب حاکم ظرف چند ساعت از بین رفت. حزب توده بعد از 25 سال همه تکیگاه‌های خودش رو در آلمان شرقی از دست داد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
6: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92
13: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
14: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
15: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
14: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
15: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
14: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
15: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
14: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
15: با ما
14: فروزان فرهمند
15: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845
16: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: خب همیاران عزیز ارجمندم، روزهای مهمی در پیش هست. ما هم که مثل گذشته کماکان رو ازادیم در وسط سیلاب تاریخ. آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی با ما هست.
1: درود بر شما جناب میودی.
0: درود بر شما، خیلی خوش آمدید به استودیو.
1: قربان شما،
0: قربان شما، خوب باشه، خسته نباشید.
1: یه چای داغی به ما دادید شما.
0: ممنون.
1: دستتون درد نکنه.
0: اوضاع رو چی ببینید؟ اوضاع ایالات متحده آمریکا داره.
1: اوضاع ایالات متحده یک ریپورتی اتفاقا من میخوندم دیروز پیروز، خوب. مال مکنزی بود که مکنزی گلوبال یه چیزی میده، یه مکنزی یه ریپورتی داره میده، یه قسمتی داره شرکت مکنزی که فقط تحقیقات میکنه.
0: خب توضیحات بیشتر بدید.
1: آره. این یه شرکت مکنزی، شرکت بسیار بزرگیه.
0: سالانه گزارش سالانه؟
1: نه نه نه، هر کوارتر، هر چهار سه ماهی،
0: هر فصل،
1: هر فصل. خب. یه دونه، یعنی یه سری داره این چیزه. اوکی. یه دونه گزارش هر سه ماه داره که مال امریکاست، یه گزارش سه ماه داره مال دنیاست.
0: مال آمریکا رو به ما بگید.
1: مال آمریکا الان بزرگترین مشکلی که همه دارن و این بسنت هم که میدونید که وزیر خزانه داریه الان خیلی تحت فشاره، ایشون خیلی تحت فشار دارن میذارن و خودش هم جمع جور کرده، یه مقدار آدم ها رو رد کرده، فقط 4-5 نفرن که دورشن، اینا همه کسایی هن که قبلا باش کار میکردن، بعدم میگن بد اخلاق شده و داد میزنه و فلان میکنه.
0: میلیاردر هم هست.
1: بله بله، خودش و ازش خیلی خوب.
0: خب
1: ایشون الان بزرگترین چیزی که به اصطلاح شما هر جا میخونید مسئله بدهکاری امریکاست.
0: نه نه، مشکل آقای بسنت چیه؟
1: مشکل آقای بسنت اینه که این هی اومده گفته آقا ما تا این موقع این کارو میکنیم بعد نشده، ما تا این موقع فلان کارو میکنیم بعد نشده.
0: یعنی قولایی داده که انجام نشده.
1: بله، قولایی داده که انجام نشده.
0: خب
1: و این قولایی که داده که انجام نشده قولای بزرگی بوده.
0: مثلا
1: ایشون پالیسیش در که با آقای ترامپ به اصطلاح وقتی آمدن گفتن آقای یک ما سه کار میخوایم بکنیم، اشتن بوده سه سه سه تا سال 2028 یعنی دو سال دیگه،
0: دو سال خوب.
1: تا سال 2028 ما بدهکاری کمبود بودجه رو به 3% میرسونیم.
0: آها اوکی،
1: درسته. اونای دیگه هم میگن بعد برمیگردیم
0: سر تصریح بودجه میشه 3%.
1: 3% 3% الان چقدره؟ 6%
0: 6%. اوکی.
1: الان هر 4 ماهی 1 تریلیون دلار در این یه سال اخیر هر 4 ماهی 1 تریلیون دلار اضافه شده به این. متوجهی؟ یعنی در 10 ماه گذشته بوده 1.8 تریلیون دلار، در تمام پارسال هم بوده 1.79 تریلیون. یعنی الان ما 14% بدهکاری رفته بالا در این چیز. خب این یه مسئله بوده که اینا مقصد ببرن به 3%. حساب چی بوده؟ تعرفه ها کار کنه؟ کار نکرده. الان باز دارن 180 میلیارد دلار پس میدن برای اینکه اون وستگاه دادگاه عالی امریکا گفت این غیر قانونی بوده باید پس بده. بعد خب نفت و اینا رفته بالا، تورم بیشتر شده، اینا همه اثر گذاشته به اقتصاد. خب پس یکی این بوده که این 3% رو چیز بکنه. دوم بوده که گفته 3% رشد اقتصادی باشه، 3% رشد اقتصادی، یعنی جی دی پی 3% بره بالا. الان 2.5 2.2 2.3 همین چیزایی، 2.1 نسبت به اینکه کی اینو به اصطلاح نبضشو بگیری نیزه تو اون مایه ها چیز. اول میگفتن 1.5 کوارتر پیش، حالا میگن 2. پس این هم که نشده، 3% هم رشد اقتصادی بالا نرفته، اون 3% هم بودجه نشده که اون دفیسیت کم بود به اصطلاح بشه. سومیش این بوده که در روز 3 میلیون بشکه نفت، در روز 3 میلیون بشکه نفت هم تولیدات چه ببرن بالا،
0: اضافه
1: بشه. اونم نشده.
0: تولید داخلی،
1: تولید داخلی. البته اون شده ولی به دلیل جنگ شده، خیلی مردم رفت چیزا چیز کردن، ولی به طور نرمالی که اون وجود داشته باشه که اینا رزروشون بره بالا وابستگیشون به چیزای دیگه بیاد پایین رو نکردن.
0: خب.
1: اما بزرگترین این عامل اون اولیه است، دفیسیت، یعنی تمام اقتصاد اونا
0: الان کسری بودجه،
1: کسری بودجه رو رفتن روی من. ببینین الان امریکا 40 تریلیون دلار بدهکاره، 32 تریلیون دلار 32 تریلیون دلار جی دی پیشه، یعنی تولید این 340 میلیون نفر آدم که کار بکنن در عرض یه سال 32 تریلیون دلار درآمد ایجاد میکنن، چیز جی دی پیشونه. ببین حالا برای مقایسه میخوام بهتون بگم، این یعنی 125%، یعنی 40 تریلیون تقسیم بکنید به 32 تریلیون میشه بدهکاری دولت، بدهکاری دولت که 40 تریلیونه، این در اثر اون کمبود بودجه ها اضافه شده دیگه، بدهکاری دولت 125% اون چیزیه که دولت در یه سال تولید میکنه. در ده ماه اخیر فکر میکنم 965 میلیارد
0: نزدیک تریلیون،
1: نزدیک یه تریلیون فقط بهره این پول بوده،
0: بهرهش بوده،
1: متوجه این؟ که این بهره از پارسال تا حالا کلی رفته بالا.
0: درسته،
1: درسته. حالا اینا به دلیل اینکه این خرج رفته بالا و درآمد اون نمیدونم تعرفه و اینا هم چیز شده، متوجه این؟ و خرج جنگم مثلا فرض کن باید چیز میشده، خب پس از این خرجشون رفته بالا، از اون برم درآمدشون بالا اومده پایین، هی اومدن اینو بیشتر. حالا پس دولت باید چیکار بکنه؟ اگه یادتون باشه چند هفته پیش ما راجع به این مسئله قرض ملی صحبت کردیم، خب دولت باید حالا پول بگیره مثل که قرض کنه از مردم که این تریلیون دلار ها رو از یه جایی بده، برای اینکه اون پول رو که از مالیات میگیره به اندازه کافی نیست، دلیل کمبود بودجه اینه، خرج از دخل بیشتره، دخل از یه مقدار زیادش از درآمد از مالیات میاد.
0: دوش.
1: خب پس وقتی اون چیز نباشه، اون درآمد و خرج دخل نخونه، و به اضافه اینی که مثلا IRS و اون تو سیستم مالیاتی رو آدماشو کم کردن اصلا یه مقدار زیادی درآمد دولت هم کم شده به دلیل که اینا نمیدونن کلکت نتونستن بکنن از مردم
0: مودیان مالیاتی.
1: بله، یه چیز عجیب غریبی ها، خیلی خیلی زیاد. خب پس این فشار داره میاد روی دولت که خرجش زیاده دخلش کمه. خب حالا باید از کجا بگیره؟ باید از مردم قرض بگیره. خب مردم میگن آقا الان که تورم 3.14% که نمیاد در 3% قرض بگیره، که متوجه شده چقدر اون قرضه ملی بهره ای که میده، یا به اصطلاح یه بیله بهش میگن، اون ریتی که بهش میده حدود 5.3% که این در 20 سال اخیر بی سابقه بوده، بسیار بسیار بالاست این عدد. خب پس هرچی که اون بهره هرم ببره بالا، اتفاق چی میفته؟ باید بیشتر پول بهره بده هر سال، متوجه؟ اگه اونا رو قرضه ملی رو 5 سال پیش بعد از کووید درست کرده بودن 3% میدادن، حالا دارن 5.3% میدن، یعنی 2% اضافه شده. شما بگیرین روی 40 تریلیون دلار
0: 2%
1: یکی 2%، حالا همش نمیشه ولی یه مقدارش، برای اینکه بعضیش قدیمیه، 30 سال است اینا، 10 سال است و 30 سال است اینا، بعضیش قدیمیه، ولی خب اون قسمت جدیدش که اینجا یه تریلیون هی چیز میکنی، خب این یه مسئله، یعنی این الان یکی از مهمترین
0: میشه 800 میلیارد دلار
1: یکی از
0: میشه 800 میلیارد
1: یه چیز عجیب و غریبی این داره روی سیستم فشار میاره و اینا یه مقداری بسنت قرار بده حل بکنه و به همین دلیل الان تحت فشارش گذاشتن که این چی. حالا ببینید، البته مثلا در فرانسه، میگم در اروپا، یورپین یونیون که از اون به اصطلاح اتحادیه اروپا، هر کی جزء اتحادیه اروپا است، طبق قانون اتحادیه اروپا باید از 3% بیشتر چیز داشت، دفیسیت یا کمبود بودجه نداشته باشه. فرانسه 5.5% داره. فرانسه 120% بدهکاریش نسبت به عوضش داره. فرانسه جی دی پیش یه چیزی حدود مثلا فرض کنید اگه اشتباه کنم حدود 2.5 میلیارده، زیر 3 میلیارده. یعنی انگلیس مثلا فرض کنید اگر چه میدونم 2.7 فرض کنید، 2.6 2.7، فرانسه کمتر از اونه. یعنی با یه شما گفتیم چقدر امریکا 32 تریلیون، یعنی جی دی پی قدرت اقتصادی کل فرانسه از 1/10 امریکا کمتره. چین 21 تریلیونه، یعنی تقریبا میشه چه میدونم 8 برابره، مثلا 9 برابره، 8 برابر، 7 برابره فرانسه. پس بنابراین اگه شما نگاه بکنید اونا خیلی تحت فشارترن، یعنی و دلار به دلیل اینکه مال امریکاست هر وقت دلش بخواد دلار ایشو میکنه، ولی اونا که نمیتونن این کار بکنن. به همین دلیل هم اینا اومدن گفتن بیایم ما یورو رو درست کنیم که خودشون بتونن این کار بکنن. یعنی الان مملکتی مثل فرانسه در وایلیشن در اتحادیه اروپا میتونه بیرونش کنه، بگه آقا شما قوانین اینجا رو چیز نکردی. نکته در اینه که مقدار زیادی اون این ریپورته میگه، مقدار زیادی شما اگر از مردم بپرسین که چه جوریه یا دیدگاه ها رو نگاه بکنین میبینید که الان مثلا اگه در جون نگاه میکردید 60% مردم میگفتن اقتصاد بهتر از قدیمه، بدتر از قدیمه، 40% میگفتن بهتر، در سطح الان نصف نصفه تقریبا. یعنی 37% 38%، اون بقیه میگن آقا ما نمیدونیم. و این خیلی جالبه، یعنی یه از جون تا حالا یا از مارچ تا حالا فکر میکنم این مسئله یه جوری چیزن
0: به هم خورده
1: که این دیدگاه مردم نسبت به تغییر
0: پیدا خوشبینیشون بیشتر شده.
1: خوشبینیشون بیشتر شده،
0: همینطوره.
1: خوشبینیشون بیشتر شده در صدی که حتما به اصطلاح اویدنس یا چیزی ندارن بگن آقا طبق این 6 تا چیز. ببینید ما الان فرض کنید در امریکا اگه بخوایم بگیریم تورم تقریبا همون 3-4-5 ماه پیش هیچ فرقی زیاد نکرد، 0.1% مثلا بگین بالا پایین شده. بیکاریمون 4.2% همونه که بوده. از لحاظ هیچ اتفاقی که شما بگین که این S&P 500 20% رفته بالا، خب اونم که رفته
0: تعجبه. قیمت بنزینه
1: بس.
0: قیمت نفته. ببینید آقای محاسب، حوادث خاورمیانه هیچ ارتباطی با کمپانی‌های نفتی آمریکا نداره.
1: نه،
0: اونجا اتفاقات داره میگذره. میزان صادرات نفت و صادرات تقریبا شده اندازه همون قبل.
1: بله.
0: مضاف به این که آمریکا پیش از این به منابع ونزوئلا تسلط نداشت، امروز تسلط داره، اصلا مالک شده.
1: بله.
0: یعنی قاعدتا باید قیمت نفت و بنزین خیلی بیاد پایین.
1: به قول ایرجا میگن هاپولی کرده.
0: یه جایی که بود دیروز بود دونالد ترامپ یه جوری اشاره کرد به حزب دموکرات، گفت اینا هم با قصر هم در این گران. من نمیدونم ولی تهش اون چی الان داره میگذره، اگر حالا ماجرای منفعت طلبی رو بذاریم کنار، واقعا سیاسی قضیه بالا بودن قیمت سوخت انرژی.
1: ببینید آقای، طبیعتا این حالا ما میگیم آخوندا فلان، ولی ایرانی ها همه باهوشن. حالا آخر داستان، یعنی اونی هم که اونجاست اونی نیست که خراب و فلان و اینا. این استراتژی که ما اگر این تنگره ببندیم و رو فشار بذاریم، روی دنیا فشار آورده، روی مردم امریکا فشار آورده. واقعا در سطح اینی که مثلا آقای ترامپ چقدر دوست دارن اپرووالش چقدر دفعه اثر گذاشته، به یه حربه هایی به دموکرات ها داده اینا رو چیز بکنن، روی اروپا اثر گذاشته. نمیتونیم بگیم نذاشته، ولی اینا تصور نمی کردن که امریکا تنهایی، برای اینکه ببینید اروپا که من میگم فرانسه، وقتی فرانسه داره دولت نمیم یه دفعه صحبت کردیم، ببینید یک گالون، یه دونه گالون بنزین فکر کنم، نه یا لیتر گالون بنزین $2.53 تو آلمان، درسته؟
0: یه گالون.
1: ولی
0: مطمئنی؟
1: یه لیتر $2.53 تو امریکا هم $2.52 مثلا، بدون مالیاتاش من هنوز حساب نمیکنم، ولی تو فرانسه هم همین قیمته، مثلا $2.54 مثلا، همش تقریبا یه اندازه است. آره. ولی تو فرانسه $9 اینا دارن میفروشن، از کجا پول در میارن؟ از اون مالیاته، یعنی مالیات $4 از اون $2 رو خورده ای، بقیهش میره خرج اینه که چجوری دیستریبیوت بکنن و چجوری این رو پخش بکنن، ما به سود اون یارو کارخونه کار شرکتی که اینو پخش میکنه و اینا و اون گستیشنه و اون بمب بنزینی و اینا چیه، $4.5 دارن از مردم میگیرن
0: مالیات
1: میگیرن.
0: خب اینو برمیگردیم.

0: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
1: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
2: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
1: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
3: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
4: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: با سلیقه ها میگن
9: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ می‌خرن.
1: شما چطور؟
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: برابر بمیگیریم آقای سعید محاسب عزیز هستی. خب آقای
1: درود بر شما. من می‌خواستم اینو چون صحبت کردیم بعدش، من نکتم در اینی که اون قیمتش حالا چقدر این بنزین، این بنزین من خام میگم که بعد میاد، یعنی از اونجا که میاد چقدر میشه، بعد روش مالیات میره، بعد روش اون پولی میره که نمیدونم برای توزیع میشه.
0: بالاترین مال کالیفرنیاست ها؟
1: بله
0: بالاترین مال کالیفرنیاست.
1: نه اونو بعد از
0: بیشتری مالیات آره
1: آه مالیات بیشتری مال
0: کالیفرنیا،
1: بیشتری مالیات مال کالیفرنیا. ولی نکته این بود که این که شما بگیرید، مثلا میخوام بگیم فرانسه، فرانسه چقدر مثلا فرض کنید گفتیم چیزشه جی دی پیشه
0: دو خورده،
1: آره مثلا هست نه بیشتره فکر کنم سه و نیمه، اگه سه و نیمه فرانسه، سه و نیمه، حالا یک کم کمتر سه و نیمه ممکن شه، یعنی یک دهم امریکا اینجوری حساب. خب این مملکت با 3.5 تریلیون دلار، ولی ما میگیم خیلی مملکت فرانسه است دیگه. ببینید این مقداری که خرج واسه جمعیتش میکنه، بیمش، نمیدونم بازنشستگیش و پررویی مردم فرانسه خیلی از پررویان، یعنی که باید دولت ما چیز بده. رکابم به اینه که من کار بیشتر بکنم، مثلا داشتن دنیا رو یکی رو میکردن که اونا اومدن گفتن آقا به جای 66 سال نمیدونم 67 سال نشه، نمیدونم 66 سال بشه، اینقدر کار کنیم 30 ساعت کار کنیم، چه خیلی چیزن. خب اینا بعد از یه جای در بیارن،
0: 2 ساعت رستوران در روز از اداره میام بیرون، 2 ساعت حتما رستوران نشینی هست.
1: بله من میدونید که باجناقم شیرازی هم هست، این در فرانسه زندگی میکنه. یه دفعه اومده اونجا گفت آقا اینجا من نمیفهم چرا اینقدر مردم استرس دارن، چقدر فلان،
0: چرا کافه میشینه
1: نه اینجا. آره گفتم آقا منم اگه 1 سال بهم نمیدونم اینقدر پول میدادن وقتی لیافم میکردن، اگه بعد میدادن، شما میدونید که 90% اول سال اول میدن، بعد هم 80% میدن، بعد مثلا 70%. شما میتونی بری بگی آقا من میخوام یاد بگیرم شراب چجوری بندازم، 70% تو بوق سال 3 سال پیش تونو میدن. خب میگم منم اینجا استرس نداشتم، شما اینجا 3 ماه پول خونتون رو ندید، میگن سلام علیکم.
0: ولی واقعا در طول روز هر اداره میرید به مدت 2 ساعت هیچ کلیس کمکی به شما بکنه، 2 ساعت میذارن میرن برمیگردن. خیلی مثلا کارمندان فرانسه اعتراض داشتن که ما حاضر نیستیم اسممون رو روی یخمون سنجاق کن، اسم هستی که شما میگید شون لئوناردن، شون خانم فلان هست
1: لئونارد های میبودی
0: بارون رب مجله
1: از تو پیغمبر ها جیرجیز رو پیدا لئونارد
0: قارون رب مجلس و تصویب شد که اینا باید رعایت بکنن، چون ارباب رجوع وقتی به اداره مراجعه میکنه باید بتونه با چی طرفه، باید هویت یارو رو اسم صداش بزنه دیگه. قارون یه موفق کار کرد، چنان اعتراضات سراسری شد، قارون رفت و قارون دوباره ملغا شد، گفتن آقا اسمات رو بکنید همینجوری بدون اسم، بدون اسم.
1: برای اینکه اینقدر آدم های بد اخلاقی هستن بعدشون میترسن مشتری اسمشون رو برداره بدن.
0: با سرزمین ویکتور هوگوه
1: و میدونم شما دوست دارین
0: سرزمین،
1: با هم سرزمین کوروشیم ولی الان ببینیم به تو گندی ممازد. بله حالا این صحبتمون رو به یه نتیجه برسونیم، صحبت در این است که الان به طور کلی
0: وضع اون خوبه یا نه، من هنوز نفهمیدم. با احساس بکنید
1: نسبت بعض... اونایی که وضعشون خوبه وضعشون بهتره، شما 1% 0.1% بالای امریکا، 0.1% خب. 0.1% از سال 1990 تا حالا 110% سرمایهشون بالا رفته، یعنی چقدر؟ یعنی 14 تریلیون دلار، یعنی 14,000 میلیارد دلار
0: رفته بالا،
1: سرمایهشون رفته
0: بالا. کماکان ناراضی
1: کماکان اینا چند تا خانوارن؟ 137 هزار تا خانوارن در امریکا، 137 هزار خانوار. از اون ور 60 میلیون خانوار 50% پایین چیزن. تصورتون به اینه که اینا چند درصد سرمایه امریکا رو دارن، اونا چند درصد دارن؟
0: احتمالا مثلا 60 به 20،
1: 50% پایین، 2.3% تمام سرمایه امریکا رو دارن. یعنی شما دارین رو صحبت میکنین راجع به 120 میلیون نفر، 145 میلیون نفر دادن، متوجه این؟

0: متوسط سرمایه 200 میلیون دلاره، متوسط سرمایه. مینیممش 45 میلیون دلاره، 43 میلیون دلاره.
1: درست. رقم ها عجیب غریب
0: اصلا شده. یه چیز عجیب غریبیه. اون وقت این در از شما اون 2-3-4-5% 2-3-4% که میگن 50% یه جامعه سرمایهش 2-3-4% باشه، اون 137,000 تا 15% سرمایه مملکت دستشونه. این شما حالا اگه شما جز اون 50% باشین دوستون خوب نیست، اگه جز اون 37% باشین دارین 20% S&P مارکت رو فلان میکنین. 14 میلیارد دلار، 14.5 میلیارد دلار از سال 1990 تا حالا، یعنی 25 سال مثلا فرض کنید، آره دیگه میشه 35 سال، 30 سال، درسته؟ در 30 سال اینا 14 تریلیون دلار، 14 تریلیون دلار سرمایه رفته بالا، الان 28 تریلیونه، درست؟ از این 10 تریلیونش فقط از تو بازار سهام اومده.
1: 10 تریلیون.
0: خب این عدد بزرگه. خب ولی اون قسمتی که اونایی که ندارن، شما باید خرج اجاره خونه بدین، نمیدونم بلان بدین، ندارین، کجا دیگه میرین سرمایه گذاری که تریلیون دلاری نمیتونین سرمایه گذاری بکنین که اون 20 درصد بره بالا.
1: حالا دیو 50 درصد به کدام حزب گرایش دارن؟ دموکرات یا جمهوری خواه؟
0: آیه میبودی در اصل داستان خیلی خیلی تقریبا 50-50 است.
1: تقریبا
0: نمیدونم دقیقا بگم مثلا 49.5 درصده، ولی اینجوری نیست که مثلا شما وسط امریکا رو که برین کنتاکی و اینا خیلی هاشون جمهوری خواهن. ولی وسطشون اتفاقا من یه چیزی که دیدم، اون گروهی که خیلی وسطشون خوبه خیلی هم دموکرات بیشتر داره. بله
1: درسته،
0: خیلی هم دموکرات بیشتر دارن. یعنی تعداد کنسرواتیوا کمتر از تعداد
1: یه غلط مستلک که تو آمریکا بوده، همه این فکر کردن که میلیاردرها همه وابسته به جمهوری خواه هستن، درست برعکس.
0: من اینجوری نیست،
1: نه بیشتر به دموکرات ها. تو اروپا هم همینه ها،
0: بله،
1: بیشتر به به لیبرال ها نزدیکن تا به. خب تشکر میکنم آقای،
0: خوشحال بودم در خدمتتون بودم
1: که تشریف آوردی. تو پس احساس کنیم که حالمون خوبه،
0: اون هر موقع احساس کنیم حالمون خوبه بهتره تو احساس کنیم.
1: ببینید چقدر روانی و چقدر مهم حرفای خوب زدن،
0: خیلی خوبه،
1: چقدر بد حرفای ناامیدانه زدن.
0: من یه استاتستیکی، یه آماری دیدم، یه تتاکی بود دیدم که میگو یه چیزی بین 75-8% از فکرایی که ما در روز میکنیم منفیه.
1: چند درصدش؟
0: 75-80% یعنی میگیم این نمیشه، این که انجام نمیشه، اون که خیلی پرسنتجش کمه. البته من مخالف اینم که آدم فرق بعضی میگن خب اگه مثبت باشیم همه چی حل میشه. نه، مثبت باشیم همه چی حل نمیشه. مثبت باید بشی به شرط اینکه کار بکنی که مسائل حل بشه. اون قسمت دومشو، یعنی یه سری از این موتیویشنال ها که مثلا آو گو گو گو مثلا نترسید مثلا ولا نکنید اینا، اتفاقا من یه ممکنه میدونم که یه سری از مخاطبای شما این یک پادکستی هست به نام ماراتون،
1: خب
0: به زبان فارسی،
1: خب
0: که این مثلا اینو من هفته پیش کردم، من الان 45,000 تا ویو داشته، خب داشته. راجب مسئله همین بهافرینیه و خیلی اتفاقا صحبت بسیار خوبه، برای اینکه ممکن دوست داشته باشن نگاه بکنن. راجب یه سری از این مسائل صحبت میکنیم، به خصوص اون
1: پادکست تصویریه.
0: بله بله، پادکست تصویریه، تو یوتیوب هست و تو اینستاگرام اینا هم هستن. مال کسی دیگه هست البته، من پادکست من نیست، من مهمان بودم.
1: مهمان بودی؟
0: بله.
1: راضی بودید؟ پس
0: من راضی بودم، فکر میکنم مردمم خیلی راضی بودن، خیلی ایشون خوششون.
1: از شما همیشه مردم راضی هست.
0: والله انشالله که راضی.
1: خب تشکر کنیم هر دو از غزال خانم معتمدی،
0: انشالله هر کجا هستن، در هر دهکده شهری که هستن خوش باشه.
1: حالا من اینجا ممنونم،
0: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از ریل استیت و بهره آغاز میکنم که طبق گزارشی از رویترز نرخ بهره منازل 30 ساله همونجوری که پیش بینی شده بود به بالای 7.49% افزایش پیدا کرد. اوراق قرضه 10 ساله امریکا به بالاترین حد 24 ساله اخیر خودش رسیده که تورم از یک طرف، وضعیت بالاتر رفتن قیمت‌ها و همینطور پیش بینی جدیدی که امروز انتشار پیدا کرد که شاید جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا در حد انتظار نباشه. نرخ اوراق قرضه ها در 5.28 امروز گزارش شد. به نظر میاد مجموعه این اخبار اقتصادی روی بازار سهام اثر گذاشته و شاخص S&P 500 0.5% از ارزش خودش را دست داده. این نزول در هر سه شاخص دیده میشه. در ماه مارچ مجموعه حسابهای 401k به نظر میاد که اکثرا دو رقمی روش کرده باشن اندکی پایین تر رفته. قیمت هر بشکه نفت همچنان بالای 89 دلار قرار داشت که در این زمان میتونه بسیار سرنوشت ساز باشه اگه قیمت نفت پایین تر بره. از روز جمعه این هفته درآمد کمپانی‌های برای سه ماه آخر سال انتشار پیدا خواهد کرد که از یک طرف قیمت بالاتر نفت، از طرفی دیگه تورم شاید کمک زیادی به این گزارش نکنه. کمپانی‌های دلتا ایرلاینز و پپسی روز جمعه این هفته اعلان درآمد خواهند کرد که میتونه خط مشی بازار بورس رو به ما نشون بده. اکثر بازارهای بورس کشورهای مهم جهان با نزول مواجه شدن. بازار بورس امریکا 1.3% پایین تر رفت و نرخ برابری دلار هم با ارزهای مهم جهان اندکی پایین تر بود که نرخ برابری با ین ژاپن 158.13 سنت و یورو در 1.11 دلار گزارش شد. شاخص نزدک 61 واحد، S&P 17 واحد و شاخص داو جونز 341 واحد پایین تر رفت. دا برای امسال فقط 6.4% رشد داشته. قیمت هر اونس طلا هم به نزول هفته قبل خودش این هفته هم ادامه پیدا کرد و با 51 دلار کاهش دوباره در حوالی 4135 داد شد. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 265900، یورو 297000، پوند انگلیس 351000 و دلار کانادا روی 186500 گزارش شد. سکه تمام آزادی به بالای 258 میلیون افزایش پیدا کرده. شنوندگان عزیز، اگر ملک یا بیزنس فروختین و درآمد از دست دادین و به فکر این میباشین که اون سرمایه جای درآمد از دست رفته رو پر بکنه، شاید شانس خوبی داشته باشین اگر در سرمایه گذاری دراز مدت به مانند شیلر سرمایه گذاری کنید که یکی از بهترین راه حل ها برای کسانی که واجد شرایط هستند می باشه که از یه طرف اصل سرمایه گارانتی باشه، از هفته اول درآمد بده و میخوان در سرمایه گذاری دراز مدت باشه. زمینی که تمام سرمایه گذاری برای همه نمیتونه جایز باشه، ولی سرمایه گذاری که به فکر درآمد بلافاصله از ماه اول همونجور که تکرار کردن می باشن، دوست ندارن در ضرر شریک باشن ولی میخوان در سود سرمایه گذاری شریک بوده و از یک نسل پول به نسل بعد بره، این سرمایه گذاری رو میتونیم براشون تحریزی کنیم. سرمایه گذاری ها به راحتی جای درآمد های از دست رفته در بیزنس و ریال استیت رو میتونه پر بکنه، یا سرمایه گذاری راکت به مانند سپرده ثابت، حساب های بازنشستگی و حتی قسمتی از پول های شما که نه تنها تمام پول های نقدینه شما باشه، میشه قسمتش رو در این سرمایه گذاری استفاده کرد. برای گرفتن قبولی در این سرمایه گذاری که 30 روز دوران مطالعه قبل از سرمایه گذاری رو توام میباشه، میتونی شروع خوبی باشه. همونطور که شنا رو ما انسان ها نمیتونیم فقط با خواندن بیاموزیم، سرمایه گذاری اینستیتوشنال هم شامل همین قانون میشه. به همین دلیل دوران 30 روزه اجازه میده که افراد با این سرمایه گذاری ها قبل از اینکه سرمایه گذاری رو به مرحله نهایی برسن آشنایی کامل پیدا کنم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در نیوپورت، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران ارجمند، امروز چهارشنبه است، با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدی.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودی.
0: لطف کردی. دکتر هلاکویی، روزهای عجیبی داره در خاورمیانه میگذره، ببیشه در خاورمیانه. ساعتی پیش آقای پزشکیان حرفی زد که واقعا تکاندهنده است. گفت که میخواد مجموعه های فرهنگی و ورزشی کشور رو تعطیل کند برای صرف جویی، یعنی پولی ندارن دیگه صرف مسائل فرهنگی و ورزشی بشه. اما در این حال یه خبر متناقض هم آماده رویترز داده، الان امروز داد که جمهوری اسلامی 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک کرد. ممکنه احتمالا خبر درستی نباشه، چون باید بدونیم منبعش کی این خبر رو داده، پول چطور رفته، در صورت کدام صرافی، کدام سیستم بانکی متمادی، با توجه به وضعیت خیلی و سختگیری هایی که الان در لبنان میشه. همین میخوام از شما سوال کنم که وقتی اوضاع مملکت رو میبینی تو، بعد حرف پزشکیان، در این حال شعارهایی که مردم دیشب میدادن بیشتر فاطمه راه بودن، اصلا هم داشتن زنهای چادری اغلب فربه بودن، شعارشون این بود پزشکیانو میدیم اورانیوم نمیدیم، این شعاری که میدادن. به اضافه این که منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی که خیلی تلاش داره میکنه که برگرده به وزارت خارجه جای عراقچی بگیره، اعلام کرد به زودی حکم قصاص قاتلان رهبر هم صادر میشه. و بعد هم جبهه مقاومت، این مقامات جمهوری اسلامی گفتن، آقای عبداللهی از نیروهای مسلح، کار اسرائیل را ما به زودی تمام میکنیم. بفرم.
1: مطلبی که در خصوص صحبت‌های آقای پزشکیان شما بهش اشاره کردید، اگر واقعا هدفشون یه نوع صرفه‌جوییه، به نظر میرسه هزینه‌های آنچه که زیر چتر واقعا فرهنگی است که شامل امور مذهبی هم میشه، حالا ورزش یه مقدار محدودیت هایی داره در جهت کمکی که دولت میکنه، بیشترش برحال یه توانایی هایی دارن و عددش هم اونقدر بالا نیست، خب اقدام بسیار مهمیه، ولی مشروط بر این که واقعا شامل حال همه این مراکزی بشه که نه تنها هزاران بلکه ده هزار فرد از اونجا ارتزاق میکنند و درآمدی دارند و زندگی میکنند. ولی پیام دیگری هم به نظر من با خودش داره، پذیرفتن اینکه شرایط اقتصادی بسیار بسیار نابسامانه و دلیلی هم برای بهبود اون مؤلفه های اصلی و اساسی در جهت اوضاع اقتصادی نیست. یعنی همونطور که در شاید دو سه ماه اخیر به روندی که در ایران در اتفاق میفته در زمینه موضوع اقتصادی با هم سخنی داشتیم، کسی از عهده حل این مسائل و مشکلات بر نمیاد. امروز آمارهایی که حالا نمیدونم تا چند اندازه رسمی و غیر رسمی بود، این بود که به نظر میرسه اون سبدی که یه حداقلی از زندگی رو میتونه تا حدودی بپوشانه، برای یه خانواده چهار نفره حدود 50 میلیون تومانی. و اگر چنین باشه یه چیزی نزدیک 70% مردم ایران چنین درآمدی در ماه ندارند. یعنی شما اگر این رو به عنوان سبد حداقلی بگیریم، که معمولا تعریف دیگرش خط فقره، که از اون کمتر افراد باید به صورت فقیرانه زندگی کنند و خودشون رو از اون حداقل مورد نیاز خودشون هم دور نگه دارن یا محروم از آن خواهند بود، خب معناش این است که در یه جامعه‌ای که سطح فقر به 70% رسیده و اون سبد حداقل زندگی 50 میلیون تومانه، حتی بسیاری از کسانی که وظایف بسیار مهم و اساسی از معلمین یا کارمندان یا کارگران ماهر هست، حالا کارگران غیر ماهر که خیلی کمتره، اونها هم یه چنین درآمدی رو ندارند. و چون راه برای اضافه تولید از یه طرف وجود نداره وارداتی هم که بتونه کالاهای رو بیاره در کار نیست، درست صادراتی هم نیست، ولی ما به هر حال با توجه به درآمدهای ارزی که بیشتر از جانب نفت و گاز و پتروشیمی و حتی فولاد بود میتونستیم مقدار کالا وارد کنیم و در نتیجه هم سطح قیمت‌ها رو پایین بیاره و هم به هر حال فراوانی بیشتری از نظر کالاهای مورد نیاز وجود داشته باشه. خب به نظر میرسه که همه اینها هم هر هفته در کاهش پیدا میکنه و مسیری هم که میره یه مسیر تا حدودی یک دست و یک نواختی است که فقط وقتی که به جایی برسه که این مبادلات محدود هم دچار اشکال و اختلال بشه به دلایل مختلف که میتونه در یه سیستم اقتصادی اتفاق بیفته، شما با یه بحرانی روبرو میشید که از اون به بعد این به هم ریختگی فزاینده میشه و با سرعت بیشتری حرکت میکنه و به زودی اکثریتی رو که امروز 70% زیر خط فقر هستن رو در بر میگیره و اداره یه چنین شرایط و وضعیتی از جانب هیچ حکومت و دولتی بر نمیاد. یعنی این همه افراد محتاج که آینده ای رو هم نمیبینند، امیدی هم برای بهبود در کار نیست. حالا اینکه یه عده‌ای در این زمینه نگاه دیگری به اوضاع دارن یا براشون این فقر عمومی مهم نیست و به دنبال مسائل و برداری های سیاسی هستن که شما به این اجتماعات به ویژه اجتماعات شبانه اشاره کردید، خب خود این یه عاملی است که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه به دلیل این تبلیغات و پروپاگاندای غیر واقع بینانه ای که در جهت نه تنها موضوعی اقتصادی، توانایی های سیاسی و اجتماعی هم مطرح هست، کسی جرأت اعتراض یا انتقادی به این موضوع نداشته باشه و در نتیجه به این جا برسن که ریشه اصلی و اساسی گرفتاری ما در حقیقت خارجی ها هستند یا حمله نظامی گذشته بوده یا احتمال اون در آینده است، پس مسئول و مقصر رو باید دشمن خارجی دانست و حالا ما در اینجا با باورها و اعتقادات خودمون شرایطی رو فراهم میکنیم که اوضاع رو بتونیم تا حدودی اداره کنیم و در نتیجه دست به مانورای زدن از جهت اینکه به هر حال گروه های دیگری رو به صورت سپاه دوم و سوم در بیارن، نیروهایی که احتمالاً بیشترین فایده شون در کوتاه مدت این هست که به هر حال مشغول شرایط و اوضاع و سازماندهی و نوعی به هر حال جایگاهی که در اونجا میتونن پیدا کنن قرار میگیرن و تا حدودی فکر آب و نان رو از ذهنشون دور نگه میدارن و ضمناً خب یه نیروی میشن که اگر یه روزی در مقابل توده ناراضی و خشمگین مردم روبرو بشن شاید بشه برای برخورد با اونها و سرکوب اونها استفاده کرد، ولی به نظر من یه چنین اتفاقی بعیده که بیفته، برای که اگر کار به اونجا برسه اوضاع بدتر از این هست که یه مقدار شعار بتونه تغییرات اساسی رو به وجود بیاره یا حتی در کوتاه مدت اگر برخوردی هم پیدا بشه نتیجه‌ای رو به دنبال نخواهد داشت. ولی به هر حال به نظر میرسه در یه همچین مسیری حرکت میکنیم. البته روند دیگری هم که قبلا بهش اشاره شده رو ما داریم و اون روند این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و گرفتاری های دیگه به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی بتونه برای مدت چند ماهی این اوضاع رو تحمل کنه و با مشکلات تازه‌ای روبرو نشه. بنابراین از یه حربه دیگری میخوان استفاده کنند و به جای حربه دفاعی حربه تهاجمی رو داشته باشند و این رو با توجه به حرفایی که زده شده، باورهایی که هست، انتظاراتی که دارن، ارزیابی هایی به نظر من نادرستی که در جهت اوضاع امریکا و اسرائیل و یا کشورهای دیگه دارن، همه و همه در مسیری حرکت میکنه که همون گونه که در برنامه های قبلی هم خدمتون عرض کردم، یک آتش بست نانوشتهی تا 4 هفته دیگه ادامه خواهد داشت. یعنی امروز که 7 اکتبر میریم تا 3 نوامبر یا 4 اکتبر که چهارشنبه است که در خدمتون هستم، 4 هفته دیگه است که انتخابات امریکا تمام شده و نتیجهش مشخص شده. بنابراین بعد از اون دیگه آقای ترامپی که همکنون به دنبال این آتش بست نانوشته است و اصلا دلش نمیخواد درگیری پیدا بشه چون به ضرر حزب جمهوری خواه در انتخاباته، خب بعد از 3 یا 4 نوامبر این آزادی عمل رو صرف نظر از نتایج انتخابات برای مدت 2 ماه تا 3 یا 4 ژانویه خواهد داشت. و از فهوای صحبت های آقای ترامپ و حتی معاونش ونز و حتی رو وزیر امور خارجه مارکو برمیاد که بعدم شرایط خاصی که در اسرائیل حاکمه و وضعیتی که حتی بعد از انتخابات اسرائیل صرف نظر از اینکه چه تغییراتی در اون پیدا میشه یا نمیشه، به نظر من و متاسفانه ما تو اون 2 ماه احتمال حمله نظامی امریکا و اسرائیل رو که با هم خواهد بود رو خواهیم داشت. یعنی از 4 فرض کنید نوامبر تا 3 یا 4 ژانویه. ولی اگر حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا رو در اختیار داشته باشه، هم فرصت بعدی به آقای ترامپ میده، هم ممکنه اون رو به بعد با توجه به شرایط و اوضاع موکول کنن. ولی آنچه که همطور که هفته گذشته هم خدمتتون عرض کردم، تغییری هم من با نگاهی که به اوضاع و اخبار داخل امریکا داشتم، به نظرم این احتمال بسیار زیاد هست که این حمله نظامی آغاز بشه. درست است که جمهوری اسلامی حرفشون این هست که ما در مقابل این حمله مقاومت میکنیم یا پیروز این جنگ یا حمله نظامی خواهیم بود و یا احتمالاً بقیه کشورهای اطراف رو، مثلا اونهایی که یه پایگاه‌های در اختیار امریکا گذاشتن یا به هر حال با ما همکاری نکردن، رو ممکنه با حمله موشکی و پهپادی به هم بریزیم که اون احتمال البته هست. ولی خب این یه خشم این کشورها رو و کشورهای دیگر رو برمی انگیزه و زمینه رو برای یک ائتلاف بزرگتر فراهم میکنه. از جانب دیگه خب در ایران آنچه که به نظر میرسه تونستن جا بندازن این است که تنگه هرمز در اختیار ماست و به عنوان یک عامل بازدارنده و یه حربه‌ای برای مبارزات ما هست. واقعیت مسئله اینه که به یک اعتبار حرف جمهوری اسلامی درسته که از آنچه که به یک اعتبار شمال خلیج فارس یا تنگه هرمز هست کشتی نمیگذره، برای که حداقل 12 مایل اون جزء آبهای سرزمینی ایران به حساب میاد و اون منطقه به هر حال در اختیار جمهوری اسلامی. اما مسئله این که این مقدار راه آبی که وجود داره کی داره یا کی نداره نیست، مهمش اینه که در قسمت جنوبی اون که به عمان و کشورهای اون منطقه نزدیکه، این امکان وجود داره که با حمایت ناوگان امریکا و هواپیمای امریکایی بتونن نفت رو رد کنن. و اونطور که شما در چند جلسه گذشته و حتی صحبت‌های دیروز شما یا امروز شما شنیدم، خب میزان صادرات نفت حالا به 80-90% قبل رسیده، حالا چه از طریق تنگی هرمز و کاری که دولت امریکا میکنه و یا از طریق خط لوله و یا راه‌های جانبی دیگری که پیدا کردن، به طوری که اون انتظاری که یک مرتبه قیمت نفت به بشکه 200 تا 250 دلار برسه اتفاق نیفتاده. و آقای ترامپ هم تمام کوششش در اینه که در 1 ماه آینده این قیمت بیش از اون افزایش پیدا نکنه که شانس انتخاب جمهوری خواه رو کمتر کنه و این ایام یک ماه رو بگذرونه و بعدش حالا اگر تغییراتی هم پیدا شد قصه دیگری است. اما از جانب دیگه حربه ای که شاید به یک اعتبار در گذشته در مذاکرات مثل تنگ هرمز میشد ازش استفاده کرد، حالا هم به خاطر این که اون راه جنوبی عمان وجود داره، هم به خاطر این که کشورهای اروپایی به هر حال از این وضعیت راضی نیستند، کشورهای اطراف خلیج فارس هم همینطور، گرچه اونا خیلی با توجه به افزایش قیمت نفت شد درآمدی رو از دست ندادن، بلکه این کشورها از نظر ثروت و دارایی ارزی فوق العاده بزرگند، به همجه از که اصلا پول اونها یا دیناری که در برخی از این کشورها هست از همه پولهای جهان در مقام مقایسه قوی تره و علتش هم ذخایر ارزیشونه که اونو در اختیار دارن. بنابراین اگر یک کشوری مانند عربستان 10% 20% یا امارات 10% 20% درآمدشون هم از دست بدن، تأثیری در شرایط اقتصادیشون به وجود نمیاره. تازه نفتیست که نفت فروختن بعدن ای بسا با قیمت بیشتر و راحتتر بعدن میفروشن. در این حال به نظر میرسه گفتگوهای آقای ترامپ با رئیس جمهور چین هم به اونجا رسون که چینی ها رو هم از درگیر شدن در اوضاع ایران مانع شد و یا اونها هم به هر حال تن به این دادن که منافع ما در ارتباط با امریکا یا کشورهای دیگه و حتی کشورهای خاورمیانه و یا حتی کشورهای در حوزه خلیج فارس خیلی خیلی مهمتر و بیشتر از ماجرای منافع ماست در ایران. بنابراین ایران رو به یک اعتبار میشه گفت تنها گذاشتن. روسیه هم در حدی که میتوانست و آشکار و پنهان کارایی میکرد رو ممکنه همچنان ادامه بده، ولی اونم نه خودش این امکانات رو داره و ضمناً با توجه به حملاتی که از جانب اوکراین و به هر حال حمایت کشورهای اروپایی میشه در مضیقه سنگین از نظر درآمد و ممکنه اونقدر صادرات نداشته باشه، ولی درآمدی که بتونه جبران مشکلات داخلی رو بکنه یا هزینه‌های نظامی رو بکنه رو هم نداره. بنابراین اگر چین درگیر نشه که به نظر نمیرسه، اگر روسیه درگیر به صورت جدی نشه که اون هم بعید هست، و اگر کشورهای اروپایی همچنان موافق بسته شدن تنگه هرمز نباشن و اون رو مخالف منافع بسیار جدی اقتصادی خودشون بدونن، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همینطور، شما با یه شرایطی روبرو هستید که این ادعای جمهوری اسلامی که به مقدار زیادی یا اصلا در یه منطقه تنگه هرمز در اختیار ما هست حرفیست، ولی وقتی که ازش یک نشه استفاده در چانه زنی ها یا گفتگوها یا مذاکرات کرد یا تأثیری گذاشت و یا همچنان نفتی که مورد نیاز هست به طریقی داره به بازار جهانی میرسه، همچنان که هنوز یه مقداری ظرفیت استراتژیک این کشورها در حد بالایی هست و ضمناً امریکا که شما در صحبت با آقای محاسب هم داشتید که میتونستند تولید داخلی امریکا رو مثلا با افزایش قیمتی که بیش از 60 دلار هر بشکه باشه صرف میکنه که به هر حال چاهای امریکا رو دوباره به کار بیاندازن، ولی چون یک کمی زمان میبره با سرعت اتفاق نیفتاده، ولی احتمالاً تا یه چند ماه آینده اون هم اتفاق خواهد افتاد. به همین جهت که آقای ترامپ یک امیدش بر اینه که هم نفت اینجا هم نفت ونزوئلا، همین که بتونن مقدار بیشتری نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس و خاورمیانه دریافت کنند، صحبت از سقوط قیمت نفت میکنه و از این طریق یه امیدی برای شرایط اقتصادی بهتر فراهم میکنه. البته اینا مسائلی است که برمیگرده به زمینه اقتصاد بین‌الملل و جنبه‌های خاصی از اون، ولی همطور که با آقای محاسب صحبت میکردید، ماجرای کسر بودجه امریکا و یا عددهایی که هم اکنون در جهت بدهکاری امریکا وجود داره، خب ماجرای نگران کننده است و یا مباحثی است که به نظر من نه اونقدر از در عملی در نظر و تئوری میتونه علیه آقای ترامپ یا جمهوری خواه به حساب بیاد. ولی در واقعیت مسئله ما حداقل میشه گفت نزدیک 80-90 سال قبل با کتاب جنرال تیوری کینز به اینجا رسیدیم که ماجرای اقتصاد کلان که اقتصاد ملی و کشورها هست در بسیاری از موارد چپاتی به اقتصاد خرد مردم عادی یا سازمانهای معمول نداره و خیلی از چیزها از جمله بدهکاری ها که میتونه برخی از اوقات بسیار ویرانگر و خطرناک باشه به یک اعتبار کردیت تازه دولت امریکا به خاطر توانی که در جهت چاپ اسکناس و دلار داره، بدون اینکه فقط از نظر اقتصادی با اون ارزیابی کنه و یا اقتصاد جهانی، ولی احتیاج به پشتوانه برای اون نداره، پشتوانش اقتصاد کشورش و توانایی های دیگرش هست. به هر حال اینا در مسیری هستن که میتونن به نوعی زنده بمانند و سروایو کنن، اما یه چنین اتفاقی در ایران نمیتونه بیفته، برای اینکه منابع اصلی و اساسی کاهش پیدا کرده، مشکلات جدی هم در جهت آب، هم در جهت برق، هم گاز، هم انرژی، هم ماجرای بیکاری و ضمناً ناامیدی مربوط به اوضاع اقتصادی برای آینده، همه اینا دست به دست هم داده و به نظر من همون شرایط و وضعیتی رو به ما ارائه میده که طی یکی دو سه ماه اخیر در اون مسیر و روند حرکت کرده و هیچ دلیلی هم برای تغییر نیست. خبری هم در ماه اکتبر حداقل امروز که هفتمشه نشده، اگر اکتبر سورپرایزی نداشته باشه و اتفاق خاصی درش نیفته، اگر انتخابات امریکا به گونه ای که پیش بینی میشه یا در همون حدی باشه که در گذشته بوده یا تفاوت برتری یک حزب بر حزب دیگه در مجلس نمایندگان و سنا ناچیز باشه که بشه اونقدر به حسابش نیاورد، یا حتی اگر دموکرات ها برنده هر دو مجلس بشن و کنگره در اختیار داشته باشن، همچنان اولا این برای دو ماهی که تا سوم ژانویه یا چهارم ژانویه هست آقای ترامپ فرصت داره، هم بعدش هم با توجه به اختیارات ریاست جمهوری و استفاده از اون که آقای ترامپ اصلا پروایی به دلایل بسیار برای استفاده و سوء استفاده از اون نداره، همچنان اگر بخواد و اگر مخصوصا همراهی رو با دولت اسرائیل داشته باشه و یا احساس کنه که چین و روسیه دخالت آنچنانی نمی کنن، کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای آسیایی هم باش مسئله ندارن، ما همچنان در خطر حمله نظامی بسیار جدی و سنگین و شدیدی هست.
0: ممنون آقای دکتر. کمدی عجیب در ایران اینه که عده‌ای از سران نظام واقعا مشتاقن که با آمریکا و اسرائیل کنار بیاد و پنهانم نمی کنن. مثلا امروز آقای باهنر فریاد می زد سر این کسانی که در تجمعات شبانه حمله می کنن به مذاکرات، گوه اینا غلط می کنن، با مذاکره به اصطلاح مخالفت می کنن. یعنی کار به اینجا رسیده حالا. ولی تا زمانی که این معادله به هم نریزه، یعنی چون اینا همدیگر رو دارن آچپز میکنن، یعنی عملا یک طیف جلو اقدامات طیف دیگر رو گرفته و اینا وقتی اون به اصطلاح طیف سازشکار قدمی برمیداره بلکه بتونه نزدیک بشه، بلکه حتی تسلیم بشه، طیف دیگه یه کاری انجام میده، معامله رو به هم میزن. و مثلا امروز آقای پزشکیان میگه ما آماده گفتگو هستیم، آقای منوچهر متکی میگه نه ما با کسی مذاکره میکنیم، ما قرار ترامپ رو قصاص کنیم و میخوایم حکم به قصاص براش بدیم. و تا زمانی که این معادله به هم نریزه، یه قدرت نتونه به اصطلاح نیروی بیشتری داشته باشه نسبت به طرف مقابل، وضعیت همینجوری میمونه، یعنی حالت آشپز میمونه. مگر این که نمیدونم یکی واقعا دست بالا رو در نهایت پیدا بکنه بقیه رو حس بکنه یا دست به یه تصفیه خونین استالینیستی بزنه. خب نظرتون جویا بشن، خود شما چی فکر میکنید؟
1: ببینید جان میبودی، بیاد میدونم این عرایزی که من میکنم به نظر میاد یه کسیست که با آنچه که در میدان و در واقعیت میگذره ازش خبری نداره. بیاد فرض رو بر این بگیریم که آنچه رو که الان دولت امریکا میخواد، یک، در حقیقت فعالیت های هسته‌ای ایران متوقف بشه و ضمناً هزینه‌ای برای ساخت موشک ها حالا با بردهای مختلف متفاوت انجام نشه، یعنی انباری از اونا درست نشه که مسئله بشه، گروه های نیابتی هم مورد حمایت مالی و نظامی قرار نگیرند، حتی اگر دولت امریکا در مقابلش هیچی این رو نده، من فکر میکنم به عنوان کسی که کمی با مسائل اقتصادی آشناست، اوضاع اقتصادی ایران خیلی خیلی بهتر میشه و در مسیر حل بسیاری از مسائل و مشکلات قرار میگیره. حالا اگر علاوه بر اون یک مقداری از پولهای مسدود شده ایران در اختیار قرار بگیره که بتونه با ورود کالا مخصوصا دارو مردم گیر و گرفتار رو کمک کنه، اگر بقیه کشورها که به هر حال به دلایل مختلف و متفاوتی که بیشتر مرتبط به منافع خودشون بخوان یه حمایتی از نیازهای مردم ایران و یا حکومت ایران بکنن، مجموعه‌ای که حرکت میکنه چه در داخل و چه از خارج، به نظر من شرایط رو هم از این از هم پاشیدگی و ویرانی دور میکنه و هم یه فرصتی برای رشد و شکوفایی میده. یعنی مهم اینه که شما اینجا مساله و منافع و یا اهمیت و ارجحیتی که دارید برای چی دارید؟ برای یک کشور آباد دارید؟ برای یک مردم به هر حال خوشحال امیدوار دارید؟ برای یک مردمی که بخوان به هر حال مسیر رشد و پیشرفتشون رو در همه زمینها که ظرفیت و آمادشو دارن حرکت کنن؟ یا نه شما دو تا نگاه داشته باشید، یکی این که ما به دلیل حجم تبلیغاتی که کردیم اینقدر خودمون رو بزرگ و مهم نشون دادیم که حالا نمیتونیم کوتاه بیاییم، یعنی وقتی معتقدیم ما امریکا رو از پا در آوردیم و اسرائیل رو از پا در آوردیم و همه کشورهای دوربر ما از ما میترسند و وحشت دارند، روزی که ما پیروز جنگیم، روزی که اونا در مسیر از همپاشیدگی هستند، روزی که دیر یا زود حکومت اسرائیل از میان میره، یعنی اینقدر این حرفا زده شده که توده کم اطلاع ایران اونها رو باور کرده و بر مبنای اون تبل جنگ رو میکوبه و فکر کنه نه این راه جنگ بهتره. خب معلومه این حمایت توده‌ای که حتی ممکنه 5 یا 10% جمعیت هم نباشه، ولی 10% جمعیت بزرگسال که فرض کنین 40-50 میلیون خودش 4 یا 5 میلیون میشه و این میتونه کفایت کنه برای اینکه کسانی که بخوان ماجرای جنگ رو مطرح کنن. ولی اگر کسانی هستن که فرض بفرمایید هنوز باورشون بر اینه که داشتن انرژی هسته‌ای یا استفاده از اون حق مسلم ماست، قبول، آزادی یا حق مسلم شما هست، رشد هست، پیشرفت هست، امنیت هست، آرامش هست، سلامت هست، سعادت هست، اینا حقوق مسلم نیستند. یعنی آیا واقعا میشه این حقوق مسلم رو همه رو نادیده گرفت و رفت سراغ یه حق مسلمی که ساختن بمب، اونم مخصوصا وقتی که معتقدیم قصد حمله نداریم و یا اون رو حرام میدونیم برای دفاع؟ آیا ما این تنها راه دفاعی است که باقی مونده؟ اونم یه چنین هزینه سخت و سنگینی رو باید داد. بنابراین این گفتگویی که وجود داره این است که شما باید مشخص کنید اوضاع رو چگونه ارزیابی میکنید و بعدن خیر و صلاح و مصلحت و منفعت و کار درست و خوب و مفید و مناسب رو کدام میدونید. ولی اگر یه عده اینا اصلا براشون مهم نیست، یک ماجرای جنگ و نابودی طرف مقابل مطرحه و اونم یه توهمی دارن که شدنی است که شدنی نیست، دوم احتمالاً باورشون بر این است که یه اتفاقات غیر عادی میفته که من بارها در خدمتون عرض کردم که هرگز هرگز در جهان اتفاق غیر عادی نیفتاده. هر کی معتقد افتاده بیاد بگه کی چه بوده، هیچ. و به راحتی میشه از نظر تاریخی و از نظر علمی و از نظر حتی باورها و اعتقادات کتابهای آسمانی نشون داد که معجزه‌ای صورت نگرفته و فایده‌ای نداشته و فرقی نکرده، هیچ چیز. خب در این صورت اینکه یک اتفاق عجیب و غریبی میفته و ما با یک شرایطی روبرو میشیم که اصلا ازش خبر نداریم و در اینجا قدرتی ظاهر میشه و نیرویی که در مقابل 8 میلیارد مردم دنیا یا حالا 1-2 میلیارد مردم مختلف و مخالف دنیا میتونه بیسته و اونا رو از پا در بیاره و بعدن چه کار کنه؟ یعنی میدونید اشکال کار در اینه که شما وقتی که یک مرتبه با این واقعیت روبرو میشید که بله من کوچکم، من ضعیفم، اما خدا با من، پس بنابراین من از هیچ نیروی، نه تنها از یک نفر بلکه از 100 نفر هم ترس و حراسی ندارم. اشکال کار در این باورها و احساسات تحریک شده برانگیخته است که فرصت ارزیابی واقعیت رو و یا تشخیص آنچه که خیر و صلاح است رو نمیده و اینجاست که شما گرفتار هستید. این که شما میفرمایید گروهی هستند که از سر امنیت و آرامش و خیرخواهی و آنچه که خیر و صلاح مردم ایرانه حرکت میکنن، خب معلومه یه نظری دارن و این متفاوته با گروه دیگری که مسئله شون اینه که حتی اگر بمیرم بهتر از این است که مثلا قرارداد به نوعی همراه با سازگاری و سازش یا تسلیم امریکا رو بپذیرم، یا فرضشون بر اینه که یا به هر حال به دلیل منافع شخصی و خصوصی که دارن و یا نگرانی که از دیگرگونی اوضاع دارن اصلا حاضر نیستن تو این مسیر حرکت کنن و فکر کنن ما تنها راهی که مجبوریم ادامه بدیم راه جنگه، برای که از راه دیگر همچنان با مسئله فروپاشی و سرنگونی روبرو هستیم. شما این حرف رو حتی از زبان نخست وزیر اسرائیل هم میشنوید و میشه اون رو هم فهمید که حرفش اینه که ما چاره‌ای جز مبارزه و جنگ نداریم. یعنی ما در شرایطی نیستیم که بتونیم از راه دیگری به یک توافقی برسیم و نخواهیم اصول اساسی که باور داریم زیر پا بذاریم و طرف مقابل هم این کار رو نمی کنه. بنابراین ما به یه جایی رسیدیم که طرفین بر اساس باورهایی که ساختن، اعتقاداتی که دارن، انتظاراتی که دارن، دنیایی رو که مجسم کردن، متاسفانه برای کشتن و کشته شدن هر دو آماده هست. و در اینجاست که شما به عنوان یه میانجی، به عنوان یک کسی که میخواید کمک کنید که مسائل حل بشه، مشکلات رفع بشه و به هر حال به جنگ و نابودی ها پایان بدید، از عهده بر نمیاید. این است که حرف ها چرا عرض کردم عرایض من رو یک کسی اگر بگه هیچ ارتباطی به واقعیات و آنچه که بر روی زمین هست نداره، میتونم بفهمم و بپذیرم. علتش نیست که آنچنان ما درگیر یه باورها و اعتقادات و احساسات و انتظاراتی هستیم که خب اینا هیچ ارتباطی با واقعیت و آنگونه که جهان کار میکنه نداره. اقلا از 193 کشور 180 کشور 170 کشور اینگونه عمل نمی کنن و در مسیر رشد و پیشرفت و به هر حال بهبود اوضاعشون هستن و ما نیستیم.
0: تشکر. تو شال کوی ما الان در ایران با واقعا با یه حکومت طرف نیستیم، یعنی ما یک قدرت حاکم نداریم، چندین قدرت کوچک و بزرگ داریم که اینا به طور پراکنده عرض اندام میکنن. وقتی الان شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنید، اظهار نظرها رو، چه خیابان، چه در نهادهای دولتی، چه رادیو تلویزیون، چه کیهان، چه مراکز قدرت، متوجه میشید که واقعا یک قدرت حاکم در ایران نیست. ببینید، مهمترین و عمده‌ترین قدرت حاکم در ایران که قدرت شماره یک بوده، سپاه پاسداران، یعنی یک قدرت نظامی در این حال اقتصادی، در این حال امنیتی و در این حال سیاسی. به 70% اقتصادی را سیطره داشته، 12,000 عامل شستشوی پول داشته، همه را مسدود کرده، خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا. یک قدرت نظامی بوده توی آسمان، توی زمین و توی دریای ایران، در مرز و فرامرز هر دو صاحب قدرت بوده، چه در عراق چه در لبنان. امروز سپاه نه هوا رو داره، نه زمین رو داره، نه دریا رو داره. قدرت فرامرزیش هم که دیگه تقریبا داره به صفر نزدیک میشه. آخرین جایی که حضور پیدا کرده در یمن، داره به سرعت تکیگاهاش رو از دست میده. حالا بعدم در ایران بنابراین که نیروی وجود نداره که اون رو بشه مخاطب قرار داد که آقا شما کسی هستید که توانایی های لازم رو دارید برای اینکه بشینید تصمیم نهایی بگیرید با ما، یا سازش بکنید یا در برابر ما بایستید. بفهمید،
1: بدون تردید چینه. ببینید جواب میبادی، اگر فقط یک اتفاق که باز هر کس به من بگه تو معلومه در هوا زندگی میکنی و در خلا مشکلی ندارم، فقط یه اتفاق میفتاد که فرض کنید در برنامه تلویزیونی این دو گروه موافق و مخالف با هم بحث میکرد، حتی بر رعایت یه اصول گفتگو، حتی هر کدام 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه وقت دارن حرف بزنن، من مطمئن بودم که بعد از 10 ساعت به نتیجه میرسیدن. برای که شما با یک مردمانی روبرو هستید که آگاهی رو دارن، از هوش و عقل برخوردارن، استدلال میتونن بکنن. ولی همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، روزی که احساسات و اعتقادات وارد صحنه میشه، دیگه تصمیم ها به واقعیت ارتباطی نداره، با آنچه که خوب و درسته ارتباطی نداره، برای در مسیر اون باورها و اعتقاداته. یعنی روزی که من این که بکشم و کشته بشم به این مرحله میرسه که فرقی نمیکنه، نام یکی رو جهاد میذاریم، نام دیگری رو شهادت میذاریم یا هر چیز دیگه میذاریم، دیگه شما ملاکی برای ارزیابی اوضاع ندارید. ولی اگر یک گفتگوی صورت بگیره که ما داریم چی کار میکنیم، یعنی بحث‌ها به صورت جدی مطرح بشه، احتمالاً به نتایجی میرسن. اشکال کار این است که این مباحث مطرح نیست، اشکال کار این است که مقدار به هر حال وسایل ارتباط جمعی که در اختیار حکومت هست به گونه ای این موضوع رو مطرح میکنه. شما ببینید، تصور این که ما قدرت بزرگ جهانی، تصور این که ما یک قدرت نظامی هستیم، تصور این که ما یک قدرت نیروی هوایی هستیم، نیروی دریایی هستیم، آخه اینا با عدد و رقم کاملا تکلیفش مشخصه. ولی وقتی که شما میتونید اینگونه ادعا کنید و عده اینو باور کنن و مردمی که دوربر خودشون رو نگاه میکنن و 4 نفر دیگه سرشون رو تکون میدن به اینجا میرسن که پس معلومه مورد تایید همه هست، خب در اینجا که شما کاری نمیتونید بکنید. این همین مشکل رو شما نه تنها در ایران، در امریکا داشتیم. یعنی ما وقتی که بحث‌ها و گفتگوها در باره انتخابات قبلی امریکا بود، شما کمتر افرادی رو پیدا می کردی که اگر به یکی از این دو گروه طرفدار یا مخالف آقای ترامپ مثلا مرتبط بودن بتونید با بحث و گفتگو به جایی برسید. یعنی ما برای اینکه بخوایم واقعیت و حقیقت رو ببینیم، به قول معروف با چشمامون رو بتونیم بشوییم و بخوایم واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم، نه با زدن عینکی و یا لنزی در چشممون همه چیز رو دگرگونه کنیم. موضوع ها روشنه، به همجاز که شما می تعجب میکنید و حرف این است بس یه نیروهایی هستن، یه قدرتهایی هستن، یه کسانی هستن، بله هستن، ولی وقتی که احتمالاً توانایی یک تصمیم گیری رو دارن، دو میتونن تصمیمات خوب و درست رو با یه حرکتی خراب کنن و شما نتونین کاری بکنین، چون متاسفانه ما در جهانی هستیم که قدرت تخریب اصلا معادل قدرت ساختن و سازندگی نیست. شما میتونید یه خانه رو بسازید ای بسا در 5 سال و ظرف پت و کمتر از 5 دقیقه اونو بتونن آنچنان به خرابه تبدیل کنن که هیچ کس نتونه از اون هیچ استفاده‌ای بکنه. دنیای امروز همچی دنیاییه.
0: ممنونم دکتر فرهنگ هلاکویی، سپاس دکتر هلاکویی، ممنون، مثل همیشه بسیار آموزنده، آموختیم. به شما شب بخیر میگم. در هوا خیلی گرم شده دکتر هلاکویی.
1: بسیار هوا ناجوانمردانه
0: گرم. تشکر از غزاله معتمدی عزیز، سپاسگزارم از و از هموطنان ارجمند که ما رو همراهی میکنن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، بسیار بسیار بسیار خوشحالیم که بعد از مدت ها اولین بار هست که باز دوباره در خدمت خانم دکتر ندا حیدری هستیم، داره یه فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب نوروفیزیولوژی از دانشگاه USC نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال که الان باید بگه 17 سال شده باشه تجربه در زمان در درمان بیماری های اعصاب و مغز از جمله سکته های مغزی، نوروپاتی، تشنج، درد ستون فقرات، مشکلات عضلانی، لرزش، بیماری پارکینسون و کمبود حافظه به ویژه آلزایمر. کلینیک های تخصصی خانم دکتر حیدری در دو منطقه انسینو و آکسنارد در خدمت شما هستند به همراه همکارانشون. خانم دکتر ندا حیدری، گرمترین درودها و سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
3: سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، صبح همگی بخیر.
2: خانم دکتر حیدری، خوشبختانه در زمینه علوم مختلف مربوط به پزشکی این تحقیقات و نتایج تحقیقات شگفتی آور شده، بسیاری از بیماری ها با داروهای جدید میتونن درمان بشن و یا روند پیشرفتشون کند بشه. شما یه خبری راجبه مسئله آلزایمر و کمبود حافظه و داروهای جدید چندی پیش راجبش صحبت کردین، آیا به مرحله از مرحله ریسرچ به مرحله استفاده و آمدن تو بازار و اینکه شما بتونید رو پیشنتاتون امتحان بکنی هم رسید؟
3: بله، خیلی اکسایتینگ. قبلا هم راجع به موضوع حرف زدیم پارسال که این داروهای جدیدی در بازار اومده که میتونن کمک کنن به پیشگیری از پیشرفت بیماری کمبود حافظه از نوع آلزایمر و بهتر شدن حتی. و من در طی دو سال اخیر کلن تعداد زیادی از مریض ها رو داشتم که شروع کردم درمانو. خیلی هم میترسیدن دکترهای دیگه درمانو شروع کنم برای که نمیدونستن داروی جدیده چه از ساید افکت های خواهد داشت، و اما من شروع کردم و خیلی از مریضای من دوره درمانشون حتی به پایان رسوندن. و برای من خیلی جالب بود که مریضا رو اول تشخیص دادم و درمان رو شروع کردم و بعد در نهایت وقتی درمانشون تمام شد مجددا چک کردم ببینم آیا ایمپروومنتی هست، و مغز رو چک کردم با عملای پت اسکن تو ببینم که اون بلاک های مغزی ریموف شده. اول که بدون یک توضیح مختصر بدم که میدونین که آلزایمر دیمنشیا در اثر تجمع پلاک های امیلویدی تو مغزه، بنابراین در تشخیص زودرس بیماری آلزایمر خیلی مهمه برای اینکه این داروهای جدید رو بیشتر روی کسانی کار میکنه که در مراحل اولیه دیمنشیا باشن و پیشرفته نباشه. به خاطر همین معمولا مریض که میاد ما اولین کاری که میکنیم با نورو کاگنیتیو تست، تست های حافظه کامپیوتری، تست های حافظه شفاهی و بعدم امارای مغزی و بایو مارکر های مغزی سعی میکنیم تشخیص بدیم و حتی جنوتایپ و جنتیک تستینگ که این مریض در معرض بیماری قرار گرفته یا شروع کرده، و بعد با تست امیلوید پت اسکن که یه نوع تست نوکلیار اسکنه، تست هسته‌ایه، اون پلاک های مغزی رو تشخیص میدیم توی مغز و میزانش رو اندازه میگیریم که نشون میده که چجوری چه مرحله‌ای هست پیشن، مراحل اولیه است یا پیشرفته است. بعد اینها رو کنار هم میذاریم، باید همه این داده ها از تست های خون، تست های مغز، اماره مغزی، تست های حافظه‌ای، تست بایو مارکر های خونی، همه کنار هم گذاشته میشه و تشخیص قطعی آلزایمر که داده بشه بعد درمان رو شروع کردیم. درمانی که شروع میکنیم به صورت تزریقیه، دو تا درمان داشتیم که دودانمب و لکانمب که اینها IV اینفیوز میشن و به تازگی خوشبختانه برای یک کدومشون حتی ساب کیو پن به صورت اینکه تزریق خود تزریقی بتونن خودشون تزریق کنن به مارکت اومده. معمولا با IV شروع میکنیم و مریض هایی دارم که الان یک سال درمانشون رو تموم کردن یا 18 ماه برای یک کدوم از اونا و مجددن تست ها رو ران کردن براشون، تست های آمیلوید پت و همچنین تست های بایومرکر های خونی ها. و خیلی امیزینگ و شگفت آوری که میبینم که اون آمیلوید پلاک ها ریموف شده از مغز و به حد نگتیو رسیده، قبلا پازیتیو بوده هایر لیول و ناو وقتی که بعد از یک سال یک سال و نیم اینو چک میکنم میبینم که خدا رو شکر این پلاک ها ریموف شده و بعد تست های حافظه رو مجددا ران میکنیم هر 6 ماه و مموری استیبل و بعضی مریض ها حتی ایمپروف شدن و خانواده خیلی خوشحال هستن از اینکه هنوز عزیزشون رو به صورت سیگنیفیکنتی در کنارشون دارن، حافظه شو دارن، هنوز میتونن باشون کامیونیکیت کنن و به عنوان یک فردی که میشه باش ارتباط برقرار کرد و حافظه شو حفظ کرده در کنارشون باشه. این خیلی مهمه، خیلی مثل یک ریوارد بزرگه برای من وقتی میبینم که مریض ایمپروف کرده یا مغزش محافظ

0: نظر میگیریم و خدا رو شکر it was very rare.
1: شنوندگان عزیز ممنون از توضیحاتتون. صحبت‌های خانم دکتر ندا هیدایی رو میشنوید، دارای فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب نوروفیزیولوژی از دانشگاه USC. شما ایزا میتونید با کلینیک هایشون در دو منطقه انسینو و آکسنارد تماس بگیرید با تلفن 805-744-2141. تکرار میکنم 805-744-2141. و امروز مشخصا راجع به داروهای مربوط به دیمنشیا و یا فراموشی و از بین رفتن حافظه صحبت میکنیم که بسیاری متاسفانه از افراد در جامعه ایرانی و فارسی زبان هم با این قضیه دست به گریبان هستن. خانم دکتر ندا هیدری، پس فرمودین اول به صورت سرومه و بعد میتونن مثل این آمپولای حساسیت اپیپن بود که خودمون به خودمون میزنیم، میتونن خودشون برن و هر مدت در یک سایکل منظم و مرتب این رو انجام بدن. این که شما اشاره کردید که خانواده ها بسیار خوشحالن، پس نشانه هایی رو از خودش نشون داده دیمنشیا، یعنی اون ارلی استیج بوده، اینجوری نبوده که اصلا مردم راست راست دارن راه میرن بعد برن یه تستایی انجام بدن. شما متوجه بشین کسانی هم که دوچار شدن میشه کمکشون کرد.
0: بله، البته اون حالتی که راست راست دارن راه میرنم داشتم حقیقتش. من الان شروع کردم به ارلی پریونشن و مریض هایی که میبینم ژنتیک، مثلا فرض کنین پدر و مادر، مثلا پدرش آورده طرف، مادرش آورده، بعد میبینیم که متاسفانه یا مادریتلی ادوانسن یا یه مقدار بیشتر از اون حدی هم، برای که این داروهایی که ما استفاده میکنیم برای کسانی هم که ارلی دیمنشیا داشته باشن، ارلی بهتر ارلی دیمنشیا باشه، برای که وقتی خیلی دیگه زود گذشته باشه از اون ماجرا، این دارو خیلی کمک کننده نیست. به خاطر همین وقتی مثلا فرزندان یا خانواده پدر رو میارن مادر رو میارن و بعد میبینم که جنتیکش پازیتیوه و بعد ازشون سوال میپرسم، میگم this is now more about you not your parent because I want to make sure، میخوام مطمئنشم که شما دیولوب نمیکنین و بعد اونا رو چک میکنم که اونا دارن راست راست راه میرن و بعد اونا رو چک میکنم و you will be surprised to see how many of these people that they don't think that they have like memory issues. I checked the genetic biomarker and it's positive and also genetic biomarkerشون مثبت میشه و بعد امیلوید پتو که اوردر میده میبینیم بحث شروع کرده، مثلا پلاک ساخته شدن و these are actually اینا بهترین کیس ها هستن، برای اینکه قبل از اینکه اصلا بیماری شروع بشه که چیزه اونا رو ما شروع میکنیم به درمان کردن. به خاطر همین آره، هر دو حالتش هست. بعضیا خب یه مقدار اوائل در بیماری هستن که ما تشخیص میدیم، اوائل early to moderate dementia شروع به درمانشون میکنیم. یه سری هم آدم انسانه هستن که میان پیش مریضایی هستن که میان میگن آره من سابقه خانوادگی دارم و اومدم خودم رو چک کنم، یا و وقتی چک میکنیم میبینیم بله خب ژنتیکش هست و بایومارکرها پازیتیوه و درمان شروع میکنیم و خوشبختانه it's the best case actually.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم دکتر ندا هیدری داری فوق تخصص در زمینه مغز و اعصاب میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید. اگر برای عزیزانتون نگران هستید و یا نشانه هایی رو درشون دیدید و همونطور که اشاره کردم ممکن اصلا هیچ نشانه‌ای در شما و یا عزیزانتون نباشه ولی سابقه فامیلیال داره و میتونید مراجعه بکنید برای تست های همونطور که اشاره کردن برای early prevention و early detection، تشخیص به موقع. تلفن 805-744-2141 805-744-2141. خانم ندا هیدری، آیا این روش های آزمایشی و یا داروهایی که شما مصرف میکنید با اینشورنس چجوری؟ آره باید کشتی بگیم یا این که نه اینشورنس میاد و کمکمون میکنه؟
0: خوشبختانه هیچ موردی نداشتم که نتونستم کاور کنم، برای که these are all based on facts و داده های آزمایش های خونی، آزمایش های مغزی، تست های نوروکاگنیتیو، تست های حافظه و based on fact. به خاطر همین اینشورنس ها خوشبختانه همه قبول میکنن، برای اینکه this is less cost to community if you detect the disease and اگه مریضی رو زود تشخیص بدی و زود درمان کنی خیلی کاستش کمتر برای جامعه و اینشورنسز برای که وقتی مریض دیمنشیا میگیره

0: کاست خیلی بالا میره از کرگیور درمان ها و بیماری هایی که بعدش میاد. به خاطر همین خوشبختانه has been covered fully for my patients.
1: بسیار عالی. با تجربه بالا رفتن میانگین سن انسان ها به خصوص در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، این هم تخصص شما و همین روش‌ها و داروهای درمانی جدید میتونه بسیار کمک رسان باشه. یادم مادربزرگم پدربزرگم میگفتن بابا زمان ما کی اصلا از این چیزا بود. گفتم به مادربزرگم میگفتم زمان شما طرف اگه 60 سال عمر میکرد کلاهشو مینداخت رو هوا و برای همین اصلا نمیرسید به این استیج ها. ولی طول عمر زیاد در کنار محسنات و خوبیایی که داره، خب این چیزان باهاش میاد و خوشبختانه به کمک شما خانم دکتر حیدری و پزشکان دیگه، متخصصین دیگه، افراد میتونن به موقع این مسئله رو پیدا بکنن و درمان کنن و یا عقب بندازن این دوره رو. یک بار دیگه شماره تلفن تماس با خانم دکتر ندا حیدری رو که امروز در خدمتشون بودیم خدمتتون اعلام میکنم دوستان. تلفن 805-744-2141 805-744-2141. تخصص ایشون در زمینه بیماری های اعصاب و مغز، از جمله سکته های مغزی، نوروپاتی، تشنج، درد ستون فقرات، مشکلات عضلانی، لرزش، بیماری پارکینسون و کمبود حافظه به ویژه آلزایمر که امروز مشخصا راجع به دیمنشیا و از بین رفتن حافظه صحبت کردیم و خوشبختانه روش ها و داروهای جدید درمانی. خانم دکتر حیدری عزیز، بسیار ممنونیم از شما، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین. هپی فرایدی. قربون شما.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من از کانادا تماس میگیرم و 37 سالمه و خیلی ممنونم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتیم و خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: متشکرم. من میخواستم راجع به رابطه و ازدواج با تون صحبت بکنم.
0: خب پس بذارید من چند تا سوال بکنم. شما فرزند چندمید عزیز؟
1: من فرزند دوم هستم از دوتا بچه و در واقع خواهرم از من 4 سال بزرگتر هستش.
0: و چه مدتی از کانادا هستی؟
1: من تقریبا 4 ساله.
0: تنها آمدید یا با کسی آمدید؟
1: من تنها اومدم ولی خواهرم اینجا بودن و خب من خواهرم رو داشتم، یعنی خواهرم با همسرشون و بچهشون اینجا بودن.
0: شما چی خوندید در ایران و چه میکردید؟
1: من در ایران فوق لیسانس مدیریت گرفتم و اینجا توی فیلد فاینانشال کار میکنم، یعنی از وقتی که اومدم توی همون فیلد هستم.
0: تنها زندگی میکنید یا با کسی هستید؟
1: من تنها زندگی میکنم ولی خب نزدیک به محل زندگی خواهرم هستم و توی این چند سال حالا شرایط روحیم خیلی بد بودش، میخواستم که در واقع برم جای دیگه که دورتر باشم ولی باز ترجیح میدادم که نزدیکم باشن که خب یه مقداری از لحاظ روحی شرایط بهتری رو داشته باشم.
0: البته شرایط روحی که نداریم، روانی، یعنی چه شرایط بدی داشته؟
1: بله، شرایط روحی روانی به خاطر حالا بحث مهاجرت و خب اون تغییراتی که یه دفعه ایجاد میشه و اون تنهایی که خیلی حس میشه، در واقع من تو شرایط روحیم حالا روانی خوبی نبودم. و
0: عزیزم، آدم میخواد بره نصب کنید. بسیاری از مردم با اشتیاق فراوان به در و دیوار میزنن برن یه کشور دیگه مهاجرت. بعد اونجا که میرید، نه آخه این چیزی نیست که آدم فکر کنه وای یه بدبختی داره سرم میاد. انتخاب شماست، میتونستید نیایید. بعدم آمدید اینجا، خب معلومه اگر یه جایی برید کسی رو نمیشناسید، ولی تنهایی نیست. تنهایی یعنی بی‌کس بودن، تنهایی یعنی من بدم تو بدی همه بدن، با هیچ کس نباید بود. شما جدا میشید، شما از مادرتون، از عزیزانتون جدا میشید، ولی این جدایی که اسمش تنهایی نیست. بعدم مگر یه چیزی به اسم تنهایی وجود داره که مثلا آدمو خفه میکنه، میکشه؟ من نمیدونم چرا شما بیخود داستان. بعدم شما حرفی نیست که من خواستم برم یه جای دورتر. شما که از تنهایی مینالید، بخواید برید تنها یه جای دورتر، یعنی چی؟
1: نه، یعنی منظورم که میخواستم حالا کاملا مستقل باشم و حالا خیلی نزدیک.
0: شما کاملا مستقل هستید؟
1: بله.
0: من مفهوم عزیزم، مفهوم استقلالی نیست که من درمو میبندم با هیچ کس حرف نمیزنم. اون که اسمش یه نوعی جداییه، اسمش که استقلال برای هست این است که من تصمیم های زندگیمو میگیرم. به همجاست که بسیار از آدم ها حتی ازدواج میکنن در جام زندگی زناشویشون با وجود 4 تا بچه استقلالشون رو دارن. مفهوم استقلال این نیست که من هر کار دلم بخواد بکنم. من که نمیتونم تو خیابون یه جور دیگه رانندگی کنم یا تو پیاده رو رانندگی کنم. یعنی این همینجاست که شما میگید حال من بده. آخه این باورها و اعتقادات و انتظارات شما که من گفتید برای من باعث تعجبه. یعنی چی؟ شما دلتون خواسته بیاد کانادا، خواهرت کنم که خوشبختان کانادا هستن، حالا اون به کنار، اصلا ایشون هم نبودن، خب آمدید اینجا، بقیه مردم زندگی میکنن، چرا شما هنوز یه فرض قدیمیه مال 500 سال قبل رو دارید که فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن؟ بسیاری از غریبه ها خوبند و دوست. شما 90% چیزایی که یاد گرفتید از غریبه یاد گرفتید. کی به شما هندسی یاد داد؟ کی فیزیک یاد داد؟ کی شیمی یاد داد؟ کی مدیریت یاد داد؟ هیچی. پدر مادرتون؟ عمتون؟ خالتون؟ نه. یعنی این نگاه که من آمدم اینجا، بعدم شما 37 سالتونه، چرا ازدواج نکردید؟
1: راستش همین رو میخواستم خدمتون توضیح بدم. من موقعی که 22 سالم بود یک ازدواج ناموفق داشتم که خب یه ازدواج یه مقدار سنتی بود و حالا از لحاظ اعتقادی به مشکل خوردیم و جدا شدیم بعد از چند سال، که حالا خیلی زودتر هم باید تمامی شد، ولی خب چون من حالا سنم خیلی کم بود و فکر میکردم حتما باید ازدواج رو نگه دارم هر جوری که شده، حالا یه مقداری یعنی طول کشید بیشتر از اون چیزی که باید، ولی خب تموم شد و من تقریبا
0: چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
1: تقریبا با مراحل جدایی و حالا مراحل نامزدی و اینا روی هم رفته 7-8 سال طول کشید. و بعدش بعد از 1-2 سال که حالا من کامل جدا شدم، وارد یه رابطه شدم با یک آقایی. خیلی برام سخت بود وارد رابطه بشم، ولی راستش انگار دنبال یک آدم خیلی امنی میگشتم و من حالا خیلی حالا بهتون بگم که من تمایلی که داشتم همش تمایلم به آقایون خیلی بزرگتر از سن خودم بود توی اون تایم. و حالا با این آقا آشنا شدم که از لحاظ شرایط مال موقعیت اجتماعی و حالا اخلاقی و شرایط در واقع کاری و شغلی خیلی موفق بودن، ولی خب حدود 16 سال از من بزرگتر بودن و یک بچه داشتن که حدوداً توی اون زمان 14-15 سالش بود. و خب تو
0: من یه سوالی دارم، چیزایی که درباره ایشون گفتید همه خوب بود، ولی چه ارتباطی به ازدواج داره؟
1: نه
0: من کاری با اون ندارم. نه عزیز من، آخه انتخاب بعدیتون اون اولی که سنتی بود، حالا هیچی، 16 سال بزرگتر هستن، بسیار موفقن، چنینن چنان، خب باشن، چرا یه همچی آدم موفقی اولا تو ازدواج قبلیش هم بوده جدا شده، حالا اون جدا شدن شاید دلایلی داشته و به ایشون هم مرتبط نیست، شما رفتید تو زندگی یه آدمی که بچه داره؟
1: بله متاسفانه این کارو کردم. نمیدونم، من خیلی حسم به این آدم مثبت بود، خیلی کنارش خوشحال بودم، یعنی همه چیز رو انگار تمام زندگی رو با ایشون من تجربه کردم.
0: چرا ازدواج نکردیم؟
1: به دلیل اینکه آقای دکتر متاسفانه ایشون سپریتد بودن ولی دیورس نشده بودن هنوز توی اون تایم و خیلی پرونده‌های قضایی با اون خانم داشتن و همین باعث شدش که پروسه جداییشون هی عقب می افتاد. این پرونده ها همه در جریان بود، پرونده نمیدونم دزدی و خیانت و همه اینا بر علیه اون خانم در جریان بود و ایشون هم حالا کاملا محق بودن که من همه حق و حقوقم رو می خوام و برای همین اصلا پروسه طلاق نمیتونست جلو بره. یعنی اینا من زمانی که وارد زندگی ایشون شدم،
0: جایی برای شما نبوده عزیزم، شما دارید ایشون رو توضیح میدید. اولا بگذاریم از این که ایشون ازدواج کردن، طلاق گرفتن، حالا افتادن تو دادگاه علیه همسر سابقشون، این چه ارتباطی به شما داره؟ بعدم یه همچین آدمی چرا رفته به جنگ زن سابقش که ازش هم فرزندی داره؟ خواهد چه ثابت کنه؟ خیانت رو میخواد ثابت کنه؟ بگر دادگاهی در ایران هست یا جای دیگه است که میخواد خیانت رو قبول کنه یا ثابت کنه و فرقی میکنه؟
1: بله متاسفانه من خودم هم موافق کارایشون نبودم چون خب
0: آخه عزیزم شما شنونده روی خط هستید و دوستان میشنون، شما یه تعریفی از این بوت بزرگ و بزرگوار کردید که بیاد نادیده بگیرید فاصله سنی رو بقیه، چون وای ایشون چه چیزی هستن. خب ایشون که در عمل چیزی نبودن، پاشده یه مرد جنگجوی بوده که با همسر سابقش داشته میجنگیده تو دادگاه، پرونده های مختلف برای چی؟ پرونده دزدی؟ زنش رو متهم کرده به دزدی؟ بر رابطه زندگی زناشویی اگر یه کسی چیزی رو برداشت رفت میشه دزد؟
1: درسته.
0: خب چه مدتی با این آقا بودی؟
1: من با این آقا زمانی که ایران بودم من تقریبا 3 سال تو رابطه بودم، 2-3 سال تو رابطه بودم و بعدش من اومدم به کانادا و ایشون حالا تو ایران بود و ما رابطمون همچنان ادامه داشت. چون من قصد مهاجرت داشتم و میخواستم بیام و حالا ایشون هم گفتن که، یعنی ایشون خیلی حرفاشون رو عوض میکردن اون موقع، خیلی مثلا اوکی بودن که خب گفتن که برو حالا منم میام بعدن، و با اینکه اصلا ایشون نمیتونن در واقع از ایران بیان بیرون به دلیل اینکه حالا هم بچه دارن، همین که خب ایشون بچه‌شون رو امتحان تنها بذارن، همین که به هر حال به دلیل کار و شغلشون محل درآمدشون اونجاست و اگر در واقع یه کمپانی بزرگ دستشون هست، بنابراین حالا خیلی برای زندگی نمیتونن خارج بشن. ولی توی این چند سالی که من اینجا بودم، حالا من میگم بیشتر حالا شرایط روحی روانی من که عنوان کردم به دلیل دوری از ایشون بود، چون خب درسته که من خودم با خواست خودم اومدم به کانادا، ولی دوری از ایشون منو خیلی خیلی اذیت میکرد واقعا. این حالت بلا تکلیفی، این که نمیدونستم که این دوری تموم میشه و چی قراره بشه، میدونم یه امید واهی واقعا داشتم، یعنی کاملا من الان در جریان هستم چون من رابطه رو دیگه الان خیلی مدتی که تموم کردم، ولی خب توی اون مدتی که از هم دور بودیم داشتم میگفتم که ما خب سفر توی سفرهای مختلف همو میدیدیم با هم، یعنی سفر میرفتیم و اونجا همو میدیدیم و حالا مثلا یه هفته 2 هفته با هم بودیم بعد دوباره برمیگشتیم و این حال منو هی بدتر و بدترم میکرد، یعنی چون دیدن ایشون دوباره مثل یه زخمی بود که دوباره میخواد روش باز بشه و در واقع من هی شرایط روحیم بدتر و بدتر میشد. اون سفرها منو خیلی خوشحال نمیکرد با اینکه خب سفرهای خیلی خوبی هم میرفتیم، ولی بازم در واقع اون چیزی که من میخواستم به من نمیداد، چون انگار دوباره من ایشون میدیدم دوباره خداحافظی میکردم و هر خداحافظی های بعدی هی سختتر و سختتر میشد. تا اینکه خلاصه من به هر حال با کمک حالا تراپیستی که من اینجا باهاشون صحبت میکردم، یه آقای ایرانی بودن که خب خیلی کمکم کردن، یعنی من حالا تقریبا 2-3 سالی با ایشون آن اند آف صحبت میکردم با این تراپیستم که همینجا هستن، یه مدت هی میذاشتمش کنار دوباره بعد برمیگشتم صحبت میکردم، تا اینکه به هر حال ایشون حالا با کمک هایی که با من کردن من تونستم که در واقع با این آقا در واقع رابطه رو تموم بکنم و بعد از طریق معرفی با یک آقا پسری آشنا شدم که خب خیلی آقا در واقع خیلی آقای خوبیه، همینجوره خوبه، یه رابطه ازدواج داشته. ولی در واقع
0: ایشون چند سالشونه این آقای تازه؟
1: ایشون 2 سال از من بزرگتر هستن و حالا از لحاظ شرایط خانوادگی و اینها هم حالا یه مقدار شبیه هستیم. ایشون هم یه ازدواج داشتن ولی تقریبا یه حالت نامزدی بوده، عقد بوده که 2 سال طول کشیده و حالا تموم شده، توی همین کانادا هم در واقع تموم شده. و ولی خب متاسفانه من مشکلی که دارم الان با ایشون اینه که ایشون از چون که مدارکشون دستشون نیست، ازدواج کاناداییشون ببخشید طلاق کاناداییشون ثبت شده ولی طلاق ایرانیشون ثبت نشده و من نمیدونم که برای ازدواج حالا این
0: یعنی چی طلاق ایرانیش. خب ایشون که مرد هستن میتونن به نظرشون طلاق بدن در ایران؟
1: بله میگن که مدارک دستمون نیست، جفت مدارک دست اداره مهاجرت هست، مدارکی که حالا لازم هست.
0: اداره مهاجرت که مدارک شما رو نمیگیره ضبط کنه ازش بر تو پلاه
1: شد؟ چون ایشون رفیوجی شدن اینجا.
0: خب شده باشن آدم رفیوجی که میاد چیزاش که ازش نمیگیره؟
1: چرا مثل اینکه گرفتن مدارکشون رو؟
0: ایشون چه؟ عزیزم ایشون پاسپورت دارن یا ندارن؟ شناسنامه دارن؟ مدرک دیگه چی مو؟
1: نه پاسپورت ندارن دیگه، پاسپورت هاشون رو میگیرن کسایی که رفیوجی میشن و بهشون حالا اگه بخوان ترافل مالا انجام بدن بهشون ترافل داکیومنت میدن، بنابراین حالا فکر میکنم که
0: پاسپورت من... رفیوجی رو ازشون میگیرن؟
1: بله بله، مثلا اینکه من خودم حالا خیلی نمیدونم چون تو این پروسه نبودم، ولی
0: پاسپورتشون رو میگیرن، یعنی یه آدمی میاد کانادا به عنوان پناهنده پاسپورتش رو میگیرن، ولی میشه چی دستشه اگه بخواد بگه من کی هستم؟
1: یه سری داکیومنت بهش میدن که حالا بتونه که در واقع نمیدونم، یه سری داکیومنت مثلا که بهش میدن تا اونجایی که من میدونم، ولی دقیق نمیدونم که حالا به چه صورتی هست و چه جوریه. حالا ایشون میگن که به محض اینکه بیاد من حتما کار ایران رو هم یه وکیل میگیرم انجام میدم، ولی خب الان واقعا پیشکاری نمیتونم براش بکنم.
0: حالا شما چه عجله‌ای برای ازدواج دارید؟ چون که در رابطه‌های قبلیتون هم انتخاب درست نکردید. خب حالا ایشون هم که فعلا امکان ازدواج با شما نداره. آیا با هم زندگی میکنید یا نمیکنید؟
1: نه با هم زندگی نمیکنیم، ولی خب خانواده ها خب ما دیدیم و در جریان هستند.
0: اونا چه اهمیتی داره عزیزم؟ شما باز برگشتی سراغ 500 سال قبل، خانواده دیدن که دیدن، ندیدن که ندیدن. شما هم بگید ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
1: ایشون هم فوق لیسانس مهندسی دارن از ایران و خب اینجا هم در هم رابطه دارن کار.
0: چند سالی که کانادا هستن؟
1: ایشون هم مثل من تقریبا 4 سال هست.
0: اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
1: درآمد ایشون 200 دلار.
0: اوکی، very good. بذارید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم ببینید که چگونه دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
11: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
10: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
11: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
10: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
12: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند،
12: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: متشکرم. حالا راستش حالا از ماجرای حالا طلاق و ازدواج که بگذاریم، راستش می‌خواستم یعنی یه جورایی راجع به این آدمم خیلی 100% نیستم. نمیدونم حالا این ترسیه که تو وجود من هست، چون واقعا نمیدونم، حالا هیچ رد فلگی هم ندیدم که بگم مثلا این آدم چیز خاصی ازش دیدم که بگم این منو ترسونده، ولی واقعا نمیدونم که حالا انتخابم درست هست نیست و برچه هست.
0: عزیز من، چرا بی خودی موضوع رو مثل حرفای قبلیتون یه پیچ و تاب عجیب و غریبی توش میدید؟ شما با یه آدمی در ارتباط باش حرف بزنید، از گفتگوی باهاش، موضوعی که صحبت میکنی، نتیجه گیریایی که میکنی، تفاوتهای نظری که داری، اختلافاتی رو که درباره موضوعی کم اهمیت داری چوری با هم حل میکنی، ظاهر ایشون، نظافت ایشون، برخورد ایشون، دیگرانی که دوربرشون هستن، در محیط کاری که هست، دوستانی که دارن، عادتی که دارن یا ندارن، اینا مجموعه چیزهاییست که قرار شما جمع ببندید بعد به یه نتیجه برسید. درست به زن که شما یه خونه رو میگن 500,000 دلار، یه خونه میگن 1,000,000، ولی خونه 50,000 دلاری که شما نشون میگن 1,000,000، چرا خودتون میزنید به اون رای که نمیدونم، قطعیتی در کار نیست. خب شما بگید 5 تا جنبه مثبت این آدم یا 3 تا جنبه مثبت این آدم، 3 تا جنبه منفی اگر هست در این آدم چیه که شما رو دودل کرد؟
1: راستش من احساس میکنم که ایشون برای که مثلا منو به دست بیاره و نگه داره، کلا رفتارش با من خوبه، یعنی حالا خودش که خیلی ابراز عشق و علاقه میکنه و من فکر میکنم که نکنه که بعدها، یعنی بعد از این ازدواج انجام بگیره، کلا
0: این پت و پلا چی عزیزم؟ از که تا حالا اگر یکی کسی رو دوست داره یا خوشش بیاد با تضمین بده که من 5 ماه دیگه و 5 سال دیگه هم تر این موضوع میمونه؟ از کجا؟ یعنی چه دلیلی برای این تغییر حالتش داری؟ شما که نمیتونید هم بگید مثل که برگرد بگیر نمیتونم آیا مثلا چاقو هم کشیده یا نه، آیا هیچ وقت شده که مثلا توی توته قتلی کسی هم شرکت کرده باشه یا نه؟ بی دلیل
1: بسش حالا یک دو بار که عصبانیتش رو دیدم، ولی خب با هم
0: اون مهمه. نه خب اون مهمه، عصبانیت مسئله است.
1: خب بعدش خود شو...
0: نه با اصخایی کافی نیست، عذرخواهی کافی نیست. همه ی آدمایی که آدم میکشن حاضرن 500 دفعه معذرت خواهی کن، عذرخواهی یعنی چی؟ سر چه موضوعی بود؟
1: خب متوجه تغییر رفتارش هم شدم، یعنی
0: خب
1: بله، یعنی بعد دیگه دیدم که یعنی کاملا رفتارش هم عوض کرد، یعنی به خود شما نه فقط معذرت خواهی ساده نبود و رفتارش هم تغییر کرد. و یه موضوع دیگه هم که من نگران میکنه راستش جدیدن، حالا که به قدرش نزدیک تر شدم، حالا احساس کنم خیلی از لحاظ جسمی و جنسی هم خیلی رضایت بخش برای من نیست، حالا برای ایشون مثلا که خیلی هست ولی برای من نه.
0: خب موضوع مهمه، ببین از یه زمانی هست که توافقی نیست، یه زمانی هست که عیب و ایراد و اشکالی هست، یه زمانی هست که گرفتاری و بیماری هایی هست.
1: درسته.
0: خب اونا اگه دلتون میخواد توی راجعه صحبت کنید، اگر نه نه بله کسی الان به شما فشار نیورده، شما زیر فشار خانواده و دوربر نیستید، یالا تصمیم بگیرید عمل کن. خب صبر میکنید تا مطمئن بشید، برای که در مورد ازدواج که شما نمیتونید با شک و تردید عمل کنید، حداقل با 90% مطمئن باشید که این رابطه فعلا خوبه. موارد متفاوتی رو هم چک کردید، بعدم من همیشه عرض کردم بعد از اینکه با یک کسی آشنا شدید تا از او خوشتون آمد، برید بگردید ببینید آیا علائمی از یه عیب و ایرادی در اون میبینید که اگر باشه نتونید وای زندگی کنید، اونا رو باید گشت. یعنی باید دنبال عیبای گشت، مثل دکتری که دنبال بیماری میگرده. در این مورد فرض کنید یه مطلبی که شما اشاره کردید موضوع مهمیه، موضوع عصبانیت، برای که آدم ها به نوع خاصی با موضوع و مسائل برخورد میکنند و یه مقدار ویژگی روانیشون اینه که آنچنان تغییری نمی کنند. حالا این که برن خودشون درست کنن قصه دیگری. خب ماجرای عصبانیت ایشون چی بود و چه کرد؟
1: راستش یه بار اوایل داشتیم راجع به حالا در واقع کاری که در آینده قرار انجام بشه ما صحبت میکردیم و خب من صحبت در واقع مراسم ازدواج و اینا که مثلا من چی دوست دارم کردم و ایشون گفتن که اصلا من که فامیلی اینجا ندارم که بخوام عروسی بگیرم و خب یه دفعه عصبانی شدن و گفتن که نه من اصلا دلیلی نمیدم که بخوام عروسی بگیرم. گفتم خب من ولی اینو دوست دارم و به نظر من این لازمه و قرار نیست همه هزینه، اگه بحث هزینه‌ش نیست من هزینه‌هاش هم حتی حاضرم که حالا شیر بکنیم و بدیم، بحث هزینه‌ش رو من ندارم. و حالا و خب اون شب گذشت و من گفتم که بابا که حالا بعدا با هم صحبت می‌کنیم.
0: آخه این مثلا من توش عصبانیت ندیدم کسی بود با یه موضوعی مخالفه.
1: خب چرا خیلی عصبانی شد و یه مقداری پشت تلفن داد و بیداد کرد و
0: یعنی چی؟ حرفش چی بود؟ داد و بیداد یعنی چی؟ اصلا من به یک کسی بگم بیاد بریم رستوران، اون بگه نه ترجیح میدم که مثلا خونه چیزی بخوری، بعد داد و بیداد کنه سر این موضوع؟ یعنی چی سر داد؟ شما حرف این است که من به عنوان یه دختر دلم میخواد ازدواج کنم و عروسی بگیرم، ایشون هم میگه من ما اینجا کسی رو نداریم یا من ندارم نمیخوام، ولی عصبانی شدن یعنی چی؟
1: ولی دقیق یادم نمیاد که حالا برای چی دقیقا حالا چه چیزایی رو داشت عنوان میکرد، ولی خب خیلی عصبانی شد بود و خب اون شب هم دیگه ما با هم صحبت نکردیم. من گفتم خب اوکی حالا بعد الان حالا خوب نیست بعدا صحبت میکنیم و قطع کردم و خودش برداشت زنگ زد و عذرخواهی کرد و خب من متوجه تغییر رفتارش هم شدم و بعد دیگه دیدم خودش داره دنبال جا و کارای اینا میگرده و هی برای من میفرسته و بعد دیدم که خب واقعا تغییر کرده. یعنی
0: ایشون تغییر نکرد؟ خب عزیزم من اصلا نمیفهمم شما، اولا بحث عصبانیت رو که گذاشتید کنار ای بی نداره، یا آدم این گفته که من فکر کنم دلیلی نداره ما عروسی بگیریم، بعد دیده شما خیلی دلتون میخواد، ایشون تغییر نکرد نظرش رو عوض کرد گفت خب بذار این کارم بکن، بعدم تازه حالا وارد جزئیات و دیتیل نشدید که ای بس با اون چیزی که اون میخواد و شما میخواد اینقدر متفاوته که شاید اهمیت نداره یا چیزیست که به هر حال هر کسی دیگه هم میپذیره، ولی این چیزی نیست که پرچمی بالا رفته باشه، ولی عصبانی شدنش اگر هست اونو من نفهمیدم. ولی خب شما که حرفی نزدید که یادتون نیست. حالا مورد دیگه عصبانی
1: خودشون گفتن که ظاهرن اصلا کلن اون روز عصبانی بودن و حالشون خوب نبود و
0: اصلا ما هم چیزی نداریم عزیز من ما چیزی نداریم بس که من یه آدم عصبانی هستم از صبح تا ساعت 10 صبح تا 11 و نیم.
1: درسته، البته حالا میگم توی این 4-5 ماهی که داریم آشنا میشیم همون یه بار بود، یعنی دیگه پیش نیومد.
0: پس اصلا موضوعی نیست.
1: بله
0: دیگه چی جنبه منفی دیگر چی؟
1: والا همین بحث و اینکه حالا من احساس میکنم که ایشون از لحاظ علمی و اینا خیلی شاید بالا نباشن، چون مثلا من وقتی راجع به موضوعات دارم صحبت میکنم همش اظهار اینو میکنن که اصلا نمیدونن، مثلا راجع به یه کتابی صحبت میکنم هرچی، یعنی کلن هیچ مطالعه‌ای خیلی نداشتن تو زندگیشون، خیلی اهل شعر و ادبیات و موسیقی و اینا، یعنی کلن هیچ کس رو نمیشناسن. نه
0: ایشون چی خوندن شما گفتید؟ مهندسن ایشون؟
1: بله
0: مهندس چی هستن؟
1: برق.
0: آیا از در ایران مهندس برق شدن درسته؟
1: بله فوق لیسانس هم دارن.
0: آیا نه از یه دانشگاهی معتبر شدن یا یه مقدار مدارس برحال غیر معتبر؟ خب آخه معمولی مهمه عزیز، مدارس معمولی معمولا مهندسی، اونم برق رو در فوق لیسانس خیلی کمی داشته باشه. مگر اون مدارس که خیلی قول
1: داره؟ نه بله معتبر دیگه، یعنی مدارسی که دانشگاه آزاد دیگه، یعنی
0: دانشگاه آزاد که دانشگاه معتبری نیست.
1: بله خب تو کار و شغل و حرفه خودشون حالا
0: نه کار و شغل و حرفه خودشون چیه تو این 4 سالی که اینجا بودن؟
1: تو همین حوزه برق فعالیت میکنن.
0: یعنی چه جوری چه کار میکنن؟ جای استخدامن؟
1: فکر میکنم الکتریشن هستن. بله
0: خب اون که به عنوان یک برحال فرد حرفه‌ای دارن عمل میکنن، به مهندسی احتیاج نداره.
1: درست
0: آه. آه.
1: حالا همون بحث
0: حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم، اون به نظر من مهمتره. درباره بچه هر دو اگر صحبت کردید به کجا رسیدید؟ چه نظری هر دوتون دارید؟
1: بالا نظرمون اوکی، یعنی شبیه بود، هر دو بچه میخواد. الو
0: یعنی شما فقط با یه جمله‌ای که هر دو بچه می‌خوایم دارید این ماجرا رو تموم می‌کنید؟ شما چند تا می‌خواید؟ اون چند تا می‌خواد؟ برنامه‌تون چیه؟ کی فکر ازدواج دارید؟ کی فکر بچه دارید؟ شما سنتون 37؟
1: بله دقیقاً همون، چون حالا بحث سنم هم هست. حالا ایشون اوکی ان که میگن اگه تو دوتا هم بخوای من اوکی ام، دوتا و سه تا هم من اوکی ام، ولی خب من خودم هم نه، یعنی موضوعی ندارم، میگن هر چی که تو بگی، هرچی که تو بخوای.
0: شما
1: و در مورد ازدواج هم ایشون که میگن اوکیه، ما میتونیم ازدواج کانادایی بکنیم و من دوست دارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال فکر میکنم 4-5 ماه زمان خیلی کمیه و حالا من ترجیح میدم که چند ماه دیگه هم صبر بکنم.
0: خب اون که معلومه که شما با صبر کنید و مطمئن بشید. بعدم ایشون کاری که در جهت طلاق قبلیشونه که تموم میشه؟
1: اونم میگن به محض اینکه من مدارکم رو بتونم بگیرم، یعنی در واقع کارام درست شه، کار مهاجرتم و مدارکم رو بده اداره مهاجرت، میگن یه وکیل میگیرم و کارامو تو ایران انجام
0: بدم. من لطفا با یه وکیل صحبت کنیم ببین اصلا حرفشون معنی داره که مدارک منو گرفت؟
1: بله
0: برای که من اولین باره دارم اینو میشنوم. مدارکشون یه شناسنامه است، چیز دیگه؟ چه مدارکی داره؟ چون چیز دیگه قرار نیست. یه شناسنامه است، یه پاسپورت. دولت کانادا که وقتی که وارد بشه پاسپورت شناسنامه‌اش ازش نمیگیره، حتی به عنوان پناهنده بیاد.
1: چشمینو میپرسم.
0: اوکی. صحبتی حرفی دیگه داری چیزی خدمت
1: شما؟ در رابطه با همون موضوع رابطه جنسی که گفتم نمیدونم.
0: خب مشکل چیه؟ اگر میتونید، اگر دلتون میخواد و باش راحتید بگید مشکل چیه؟
1: راستش خیلی روم نمیشه عنوان کنم، ولی حالا
0: پس برش کنید. ببینید مشکلی که وجود داره برای یه مقدار تمایل و کشش که مسئله است. دوم بسیاری از اوقات مشکل آقایون این است که با سرعت ارضا میشن و توانایی اداره و کنترل خودشون رو ندارن. خب اگر این دومی هست که هست، خب این یه چیزی است که خیلی راحت با مراجعه به یک متخصص روانشناس مرد ایشون میتونن ظرف مدت کوتاهی مشکل رو برای همیشه حل کنن.
1: درسته. و حالا یه مشکلی هم که هست، خیلی من رو نمیتونن راضی بکنن، نمیدونم حالا به خاطر فیزیکشون هست یا چی.
0: نه مسئولتون از اینکه نمیتونن من راضی کنن یعنی چی؟ همتایی میتونین حرف بزنید. برای که ببینید صبر کنید، یه زمانی هست که یه ویژگی های جنسی و جسمیشون دارن که موضوع شماست. اگر اون خب بنابراین اونا چیزیست که من نمیخوام رو خط رادیو راجبه صحبت کنیم، ولی شما با یه خانم روانشناسی خودتون صحبت کنیم ببینید نگاه و نظرشون چیه.
1: فکر میکنید قابل حل این چیز؟
0: من خیلی نمیدونم چیه. نه اون پریمچور اجاکولیشن رو با صورت ارضا و انزال شدن بله، ولی دومی اصلا میدونم شما راجبه چی دارید حرف میزنید.
1: درسته،
0: اونجا مسئله است.
1: خیلی ممنونم.
0: فقط هر صبر کنید، مطمئن بشید عزیز، در این باره یادتون یه جمله باشه: ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بده. شما هم دیگه فرصتی ندارید که باز یه امتحان دیگری بکنید این آخرین فرصتی است که اگه بخواید با کسی ازدواج کنید تو صاحب فرزند بشید.
1: همینه که منو میترسونه کاملا. درست.
0: خب همین به همین جهت است که مطمئن بشید و ضمناً شما بیشتر از دو تا بچه هم نپندم بخواید. نه درسته که بخواید، بنابراین یکی که نه ولی دو تا.
1: بله همون یکیش هم من میارم، خوشحال میشم.
0: خیلی خب بنابراین حالا میتونید خواسته کلاغ
1: برای تو. خیلی دلم میخواست منو تحلیل کنین.
0: اصلا چی شد تحلیل کنم؟
1: پیش نایمد اصولا یه چیزایی راجع به شخصیت آدم
0: من از این همچی کاری رو خط رادیو که عزیزم این کارا کاریست که زمان بره 5 ساعت 10 ساعت وقت میخواد به خط رادیو من بیام یه نفر تحلیلش کنم. مگر شما چیزایی که من گفتید یه مقداری خب تعجب من در برخی از زمین ها فراهم کرد، ولی باز با سرعت حرفتون و نظرتون عوض کرد و به حال گذشته. حالا اگر یه زمان موضوع و مسئله دیگری بود خواستید صحبت کنید زنگ بزنید و اونجا در همین مسیر که برمیگرده به ویژگی روانی و شخصیتتون صحبت کنید. من ببینم تجزیهتون خوبه یا تحلیلتون یا هیچ کدوم. برها موضوع خودتون باشید.
1: خیلی متشکرم.
0: مرسی آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ اجوان بعد از چند پیام با ما.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
11: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
12: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
13: بیا اینم کارت وکیل.
14: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
15: درصد کمتری می گیره.
16: برو پیش
15: اون. نه اون بهتره،
16: اون یکی ارزون تره،
15: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
17: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
11: اصل کاری چیه؟
17: فقط و فقط
18: یدیدی.
19: این حواسش خیلی جمعه.
18: یدیدی
16: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
18: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
19: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، بندر سن پیدرو به مکزیکن ریویرا با رویال کاریبین، که از 3 بندر بسیار زیبای این کشور یعنی کاوو، ماساتلان و پورتاوایات را دیدن میکنیم و فرصت 1 هفته است که عده زیادی از هموطنان خوب عزیز رو با هم داشته باشیم. به دلیل اینکه مصادف است با کریسمس، برنامه‌های ویژه کشتی وجود داره. ما برنامه‌های خودمون رو داریم، علاوه بر اون من 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
20: سلام دکتر.
19: سلام، بفرمایید.
20: من از کالیفرنیا خدمت زنگ زنم، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. یکم الان هول شدم. من درباره من خودم خانمم در واقع یه سوالی داشتیم از خدمتتون، در واقع موضوع فرزند بود. ما تقریبا یه حدود 6 سال با هم ازدواج کردیم و اگر لازم باشه مثل یه
19: از الان چند سالتون هر دو عزیز؟
20: ما هر دو در واقع به طور 70 تا 35 با چند ماه اختلاف.
19: چند ماه مهم داریم. اوکی. به من بفرمایید چه مدتی از امریکا هستی؟
20: ما تقریبا از دیگه 2 سال قبلش کانادا بودیم. در واقع خانمم سال 2013 اومده، من سال 2015 اومدیم کانادا. یه تقریبا جفتمون تا 2024 اونجا بودیم و بعدش موف کردیم به ایریا واسه شغل، واسه جاب.
19: به من بفرمایید که هر دو فرزند چندومی؟
20: من فرزند دوم و 2 تا بچه‌ام، یه برادر بزرگتر دارم که 1.5 سال هم با هم اختلاف داره و خانومم فرزند بچه سومه و 2 تا برادر بزرگتر داره که اولی 6 و 10 سال.
19: بسیار عالی. خب هر دو چی خونده، چه میکنی؟
20: من خودم ارشدم رو گرفتم کانادا. و
19: تو چه رشته ای؟
20: تو رشته مواد، مهندسی مواد، متریال ساینس انجینیرینگ. و البته الان کاری که میکنم متعلق آی تی است، رشته‌ام عوض کردم و اینا، الان کار آی تی میکنم اینجا تو بیریا. و خانومم هم سال آخر یا اواخر پی اچ دی در واقع پی اچ دی فیزیک.
19: بسیار عالی. فیزیک چی؟ نظری هستند، کاربردی هستند، چی؟
20: کامپیوتیشنال فیزیک نظری فکر کنم محسوب میشه، کاربردی نیست. نه آره.
19: اوکی. بسیار عالی. خب حالا برای چی ماجرای بچه چی عزیز؟
20: بلا دکتر، من همیشه یعنی خیلی صحبت‌های شما رو در واقع گوش میکردیم، خیلی از وایس های شما رو گوش کردم که با بقیه صحبت میکنم، خیلی هم بهمون کمک کرده، ولی همیشه سری سوال هایی وجود داشت که حالا با توجه شرایط زندگی که خودمون الان داریم، حالا یکی از بالاخره توی کالیفرنیا بودن، بحث های هزینه ای که وجود داره، شرایطی که گفتم شرایط خودم داره، بالاخره خانم هنوز داره مثلا داره پی اچ دی رو تمام میکنه، بعد بره سر کار، بالاخره همین بچه و اینا بالاخره یک زمان و یه هزینه بسیار زیادی داره. یعنی هر جوری که من با خودمون در واقع صحبت میکنیم، میشینیم یه 2 تا 4 تایی میکنیم با توجه شرایط، میبینیم که با توجه حالا بالاخره نحوه زندگی ما، مثلا الان بخوام مثلا خیلی سریع بخوام توضیح بدم، بالاخره زندگی ما اینجا، ما جو کار میکنیم، بعدش بالاخره بعد 5 هم چند ساعت کار میکنیم، ورزش میکنیم، یه سه چهار روز در هفته ورزش میکنیم، ورزش مثلا والیبال و اینا. بعد خلاصه هر چی که با هم فکر میکنیم میبینیم که آوردن بچه که قراره کل محور کل شرایط زندگیمون عوض بشه و بالاخره واسه خانم ها سخت‌تر هست به علاوه فشاری که بهشون میاره، هر چی که فکر میکنیم واقعا نمیتونیم مثلا واسه خودمون میکسنس کنیم، یعنی در واقع پروزن کانز رو میذاریم تو یه کفه، میبینیم که واقعا اصلا تو دو کفه مختلف میبینیم که واقعا شرایط بسیار سخت خواهد شد و بسیار مسئولیت بسیار بزرگیه واسمون که بخوایم این کار انجام بدیم
19: و شرایط بسیار سخت خواهد. شرایط بسیار سخت خواهد شد و مسئولیت بزرگیه. یعنی چی عزیز؟
20: یعنی که بالاخره مسئولیت بزرگ یک قضیه مسئولیت بالاخره هزینه هست. موقع یه سرچ انجام دادم.
19: خب یعنی چی؟ هزینه بچه ها یه چیزی نزدیک 10-12% هزینه خانواده است. شما پرس کنید 10,000 دلار درآمد دوتاتونه، هزینه تون با یه بچه میشه 11,000.
20: دقیقا نکته همین. یعنی مثلا من اوریج قیمت ها بالاخره برادر خانم هم جفتشون تو کالیفرنیا هستن، یکیشون تو لس آنجلس، یکیشون تو نزدیک خود ما، من بالاخره ازشون میپرسم بچه های کوچیک دارن سر قضیه چالکر. خب اینجا اون اوریج تقریبا چالکر نزدیک 1400-1500 دلار فقط چالکر تو کالیفرنیا. یعنی اینا
19: همچی چیزی نیست عزیزم. آخه عزیزم شما کسان یه داستانی دارید درست میکنید، پس بنابراین خب بگید بچه نمیخوام، خودتون خلاص کنید، دوباره بهانه میگردید، بلوه اصلا ماشین برید به جای 20,000 دلاری 5,000 دلاری بخرید. اصلا ماجرای داشتن فرزند و یه تشکیل خانواده دادند که بر اساس مطالعات دوتا قلابی که زندگی زناشویی رو نگم داره، یکی رابطه جنسی، یکی بچه هست، شما میخواید بچه نشوشه چون خرج دارید؟ پس اگر یه چنین چیزیه 95% مردم دنیا بی خود میکنن، بچه دار میشن، برای که آنچنان فشاری بهشون میاد که گرفتار میشن. ببخشید بنا یعنی چی؟ یعنی شما دو تا آدم خسیس وحشت زده از وضعیت مالی، دو تا آدم متخصص در منطقه شمال کالیفرنیا، نگرانیتون درباره هزینه چایلدکر بچه تونه؟
20: ببین آخه آقای دویتون، خب مثلا من بالاخره حساب کتاب خودم دوتا
19: چهارتا میکنم
20: دیگه.
19: خب بکنید کتاب دوتا.
20: داریم پیچک به پیچک زندگی
19: میکنم. خب پیچک به پیچک زندگی کنید، چه اشکال داره؟ پیچک به
20: پیچک.
19: نه سب کنید، سب کنید، همینجا بیستید. روزی که کسی من میگه پیچک به چک بازی میکنم و ناراحته، معناش اینه که من باید پسنداز داشته باشم. من نگران 40 سال آینده باید باشم. من باید به این فکر کنم که یه روزی ممکنه پول نداشته باشم، از گرسنگی بمیرم. همچنین واقعیت هایی نیست. ببینید شما یه ذهنیتی برای خودتون سر مسائل مالی ببینید عزیز. موضوع پول، سه تا موضوعی که مسئله انسانه و ما ایرانی هم گرفتار شده، یکی سکسه، یکی مذهب، یکی پوله. کمترینش پوله، ولی بسیاری از مردم به دلیل آسیبای دوران کودکی و یا برداشتای خاصی که در خانواده بوده و نوع برخوردی که پدر و مادر با هزینه ها می کردن، یه وحشتی از ماجرای پول و هزینه دارن. ولی اگر دو تا آدم تحصیل کرده در یک کشوری مانند امریکا در منطقه شمال کالیفرنیا در جایی که شما هستید حرفشون این باشه که داشتن فرزند از نظر اقتصادی کار غلطیه، اصلا جایی برای 99% مردم باز نمیذاره که ماجرای فرزند رو بخوان. و بعد شما جنبه همه مزایای داشتن فرزند، اینکه همه زندگی شما یه معنی دیگه پیدا میکنه، راه بعدم اومدی سر مسئولیت ها. چه مسئولیت؟ بزرگ کردن بچه مسئولیت، پشت فرمون نشستن مسئولیت. بعد شما دو تا صحبتاتون حرف زدین که ما باید بریم ورزش بکنیم. خب ورزش رو نگاه کنید، بر اساس مطالعات شما میتونید کمترش رو انجام بدید، هفته 7 روز هم انجام ندید، یه جوری پر میکنید مثلا من باید هفته 15 ساعت ورزش بکنم، 10-12 ساعت ورزش بکنم. یعنی ببینید شما برای خودتون یه مقدار بایدهایی درست کردید که حالا اومدید به جنگ بچه. خب نمیخواید نخواید، ولی اصلا من تعجب میکنم که بهانه مالی برای من نیارید. شما میتونید اصلا بگید بچه دوست ندارید، اصلا دلمون اصلا حوصله عرعر بچه رو ندارم، شب نمیخوام بیدار. من همه اینا نصب کنید، پول رو مطرح نکنید عزیز.
20: درست آخه آقای دکتر من میگم بحث پول مثلا یعنی درسته، یعنی ما مثلا در آینده نگران مالی خب نخواهیم داشت، یعنی میگم من یکی از 10 تا چیزه، یعنی مثلا من میام حساب میکنم، حالا بحث پول یکیشه که در واقع اینو کنار اون
0: شما عزیزم شما این که تحصیل کردید قراره اول برید سراغ مهمترینش، شما بحث پول ندارید. به هر حال اگه میخواهید بحث بزنید بحث بکنید درباره مسئله مالی، درباره مارجینال یوتیلیتی، درباره هزینه‌هایی که میکنید، از کجا میتونید بزنید، چه کارهای دیگه میتونید بکنید.
20: بله.
0: اونم شما که یه مقدار دستتون بازه برای شرکت در بقیه چیزا و یا شرکت در سرمایه گذاری های دیگه که درآمد داشته باشید. چرا دفعه همه اینا رو صفرش کردید و تبدیل شدید به اینکه ما پیچک تو پیچکیم؟ خب باشید.
20: درست. نه به این آره اون که مثلا آره یعنی من واقعا حالا هزینه میگم یکیشه که من خب مثلا در نهایت فکر میکنم که مثلا میگم شاید یکم دارم خودخواهانه به قضیه
0: بسیار خودخواهانه اصلا یکمی فکر میکنید فکر نکنید اصلا خصه خودخواهانه نیست، غیر واقع بینانه است عزیز.
20: آره.
0: شما من بگید اتومبیلتون یه دونه دارید یا دو تا دارید؟
20: یه دونه داریم
0: اتومبیل. اوکی چند خریدی؟
20: اون لوش مثلا یه اتومبیل خیلی

0: ای که آوردید برای داشتن بچه که بعدم استناد کردید به خواهر برادران در جنوب کالیفرنیا در مناطق دیگه و مسئله مهد کودک که ما اینقدر هزینه داره. شما بچه تون میذارید یه مهد کودکی که بسیاری از خانوما هستن که 5 تا 10 تا بچه دارن که اونا بهترین مناسب ترین جا برای بچه هست که میتونن اونجا باشن، هم چی هزینه ای نداره.
1: اوکی. میدونم حالا کلا ما بس چیز شد، من حالا کلی مثلا یک
0: شما مطرح کردید، من مطرح نکردم.
1: بله بله، نه میگم یکیش بود، یعنی مثلا من
0: حالا دومی دومیش چیه؟ دومیش چیه؟
1: دومیش اینه که مثلا من الان خب جایی که هستم، خب خودم بالاخره مثلا شبا یا بعد کارم بالاخره دارم کار میکنم یه 2-3-4 ساعت دیگه، میدونم یه چیز موقته که بتونم جاو ارتقا بدم آخه با توجه سنی که دارم، یعنی بالاخره اینا کارهایی که من الان دارم انجام میدم، حالا کنار ورزش که بقول شما حالا میشه یکم کار کمترش کرد، یعنی این یکی از مثلا شرایط کلی زندگی رو من به طور کل دارم میگم که مثلا ورزش حالا یکیشه، حالا مثلا 2-3 ساعت کاری که من
0: شما میخواید منو گول بزنید رو خط رادیو، یعنی اینقدر من صاف شدم؟ من دارم بحث میکنم با شما دومین شرط رو بیارید و بحث ورزش اون تموم شد. شما دارید کار اضافه، یعنی شما دو تا آدمی که جوونی دارید کار میکنین، حقوقتون برای زندگیتون کفایت نمیده کنه؟
1: خب یکی مون که دانشجو
0: و دانشو تموم میشه.
1: منم جواب واقعا خیلی جوابه، مثلا خب هم یکی کاری که میخوام جوابم ارتقا بدم، یعنی
0: خوبه
1: که الان دارم به خاطر گفتم پیچک بچک، منظورم به این نبود، یعنی با حوز مثلا با اضافه کردن مثلا 1500 تا در ماه شاید نتونم حالا مثلا جواب هزینه رو بدم، یعنی مثلا تدارات الان شاید مثلا 2 سالی این قضیه عوض بشه به طور کل.
0: ما برای
1: شرایط الان هم اینجوریه
0: عزیزم، ما برای بچه تصمیم برای 50 سال آینده بچه میگیریم به خودمون.
1: دقیقاً.
0: و شما در سن 35 سالگی همسرتون که فرصتی ندارید که سب بین بین در سال دیگه چون میشه؟
1: خب دقیقا
0: نکته شرایط الان ما شرایط الان
1: شاید هم خیلی از اشتباه رو قبلا کردیم
0: عزیزم. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، باز شما رفتید سراغ مسئله هزینه، باز ببینید باز برگشتید همونجا.
1: نه
0: من به راحتی میتونم
1: بگم سختی هایی که داره مثلا این
0: خب
1: مریضی ها به شکل مختلف وجود داره، یعنی میگم یک مسئولیتیه، یعنی من همیشه مثالی که میزنم، حالا مثلا شما همیشه گفتین یه سری مزایا داره که اون مزایا رو من مثلا
0: نمیگم مزایا داره، شما این بچه دوست ندارید، خب دوست ندارید دیگه، نمیخوام چیزی رو به شما تلقین کنم، شما و همسرتون بچه دوست ندارید. ندارید. بسیار عالی، قبول، من تمومش کنید بگید نمیخوایم بچه، ولی بهانه نیارید. یک، دو، بچه نمیخواید، ولی خب باید بدونید که یه خطر جدی زندگیتون رو تهدید میکنه.
1: بیشتر نگرانی اونه در واقع، حالا اگر بچه، یعنی حالا دوست نداشتن نیست واقعا، خدا خیلی بچه مشکل ندارم، یعنی زندگی بچه یه دوران خیلی سختی هم نداشتم که ما بچه
0: و همسرتون با بچه مسئله دارن؟ همسرتون با اینکه صاحب فرزند بشن مسئله و مشکل دارن؟
1: نه اونقدر، یعنی چیزیه که جفتمون در واقع، یعنی واقعا میگم مشکل نداره، مثلا بالاخره بچه دورمون هستن، بچه برادر زاده
0: همسر دیگه، مردم بقیه هم بچه دارن، مثل بسیاری از آدم ها که میگه چرا زن نمیگیر، میگه دوستان دارن. اوکی.
1: نه رابطه خوبی باشون دارم، یعنی من خودم آدم اینجوری نیستم که بگم آدم مسئولیت پذیر نیستم به طور کل،
0: اصلا بحث مسئولیت نیست عزیزم، مسئله شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و معنی دادن به زندگی و جهت دادن و هدف دادن. ولی شما با اینکه درس بخونید و بعد برید کار بکنید و بعد درآمدتون رو 2 برابر بکنید و ماشینتون رو قیمتش رو 3 برابر کنید و خونه‌ای که توش میشینید 4 اتاق داشته باشه، هیچ وقت با این داشته‌ها خوشحال و راحت و راضی نخواهید بود. اینا وقتی نیست مسئله است، من وقتی گرسنه هم مسئله است، ولی وقتی گرسنه نیستم که دیگه گرسنگی مسئله من نیست، من وقتی تشنه هم مسئله است. آخه شما مسئله با هم بدجوری مخلوط میکنید، نوع حرفایی که میزنید، گفتم بچه دوست ندارید که مثلا هیچ بحثی نداریم، ولی ماجرا این که بچه هزینه داره مسئولیت داره، شما کاری هم که میکنید صبح تا غروب هزینه داره مسئولیت داره، پشت فرم ماشینم که میخرید هزینه داره، بیمه داره، تعمیرات داره، بنزین داره،
1: بچه چیزیه که مثلا نمیتونیم ماشین رو بخریم میتونیم بعدا مثلا فصلش شده، ولی بچه مثلا توی زمینا، یعنی مثال متفاوته،
0: میدونید اصلا مثال متفاوتی نیست. شما درباره هزینه ها داری صحبت میکنید، شما حرفتون این است که دو تا آدم لوس نونوری هستید که نمیخواید مسئولیت زندگی رو قبول کنید، میخواید برای خودتون خوب و خوش باشید، یکله بگردید. خب بگردید.
1: خب دقیقاً همین.
0: ولی خطری که من مدعوم به

0: میگم بیش از 70-80% شما 10 سال بعد با هم نخواهید بود. برای چیکار میکنید؟
1: رابطه خوبی با هم داریم،
0: یعنی رابطه معلومه خواه رابطه خوبی دارید، رابطه خوبی دارید، دو تا آدم خلمننگ و مشنگ رابطه خیلی خوبی با هم دارید.
1: این واقع فعالیت مشترک ما میکنه
0: اصلا میدونم فعالیت های مشترک میکنیم به هم جداست که زندگی اتوان ازدواج دقیقا احتیاج به فعالیت مشترک داره، بدون فعالیت مشترک اصلا بچه درست نمیشه. حالا ای دلتون میخواد باز با من چونه بزنی چون به پیام ها رستیم، ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم کتک کاری رو ادامه بدیم. اگر
1: حتما
0: خب باز میخوام بیرم همسرتون نظرش چیه. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار می خوام.
3: خب یه سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمی تونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمی خوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمی تونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
2: 50% دارم، 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244
6: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.